0: Pána Nápada má iba jednu miestnosť. Je to akási hala. Jediným zariadením je veľké tmavomodré kreslo. Už jak s podnožkou na nohy. Steny, dláška i plafón sú tiež celé modré.
1: No dobre, pomyslíte si. A to je všetko?
0: Nie. Na čelnej stene sú ešte jedny dvere. Ľudia mávajú obyčajne dvere, ktoré vedú do kuchyne, obývačky, spálne a či do kúpeľne. Pán Nápad mal nápad, že si vyrobí také dvere, cez ktoré sa bude dať vojsť do všetkého, čo mu len zíde na um. Napríklad do cukrárne, knižnice, bábkového divadla. Alebo keď bude pekné počasie, tými nápaditými dverami môže výjsť rovno z domu na pláž pri Tyrkisovom stredozemnom mori. To sa však dalo iba v stredu. V iných dňoch počas týždňa by sa vám dvere k stredozemnému moru neotvorili. Napríklad v utorok. No nie, nie, nie. Iba v stredu. To je predsa logické. Keď sa na tie dvere lepšie zadívame, zistíme, že nám na nich niečo nesedí. Obyčajne bývajú pánty na dverách vpravo alebo vľavo. Podľa toho sa aj volajú vpravo otváracie a vľavo otváracie. Nápadité dvere pána Nápada mali však pánty na vrchu. Ak ste ich chceli otvoriť, museli ste si kľaknúť na kolená, trochu ich nadvihnúť a kolenačky podliesť. Vo chvíli, keď ste ich pustili, tresli vás po zadku takou silou, že ste sa v okamihu ocitli tam, kde vám napadlo, že by ste chceli byť. Bolo to, ako by vás vystrelila guľa z dela. Akurát, že to nerobilo taký rachot. Jau! Pán Nápad zaachkal. Pozviechal sa zo zeme a mimovoľne si začal šúchať zadnú časť tela. Nečudo, ťažké dubové dvere mu uštedrili poriadnu ranu. Nuž čo? Človek musí niečo vydržať, keď sa rozhodne byť vynálezcom a žiť inak ako ostatní. Poobzeral sa dookola, pretrel si oči, no vôkol seba nevidel absolútne nič. Nič. Ak by pán Nápad nosil okuliare, mohol by si pomyslieť, že mu pri tom plesnutí dverami spadli a preto nič nevidí. Ale nie. Pán Nápad okuliare nenosil. Mal na sebe iba staré tepláky, dlhý belasý župan a ešte rozčaptané papuče. Dobrý deň. Haló, je tu niekto? Nič. Hej, tak aspoň niečo. Nič. Pán Nápad si povzdychol. V tej chvíli mu zišlo na um, že keď vchádzal do tých nápaditých dvier, nemyslel na to, kde by sa vlastne chcel ocitnúť. Keď človek poprvýkrát skúša svoj vynález, môže sa stať všeličo. Aj to, že nezváži všetky dôsledky, ktoré mu ten pokus môže priniesť. Som ja ale trúľo! Napaprčil sa na seba pán Nápad. Uvedomil si, že ak okolo seba nič nevidí a nič nepočuje, nebude to len tak pre nič za nič. Pri prechádzaní dverami sa sústredil iba na to, či vôbec budú fungovať, a nepovedal im, kam by nimi chcel vojsť. Preto sa ocitol v ničmanoch, na mieste, v dedine či meste, kde nebolo absolútne nič. No nič, pomyslel si pán Nápad. Mám, čo som chcel, vlastne nechcel. Ale aj tak sa mi tie dvere podarilo vyskúšať. Fungujú perfektne. Chyba bola iba vo mne. Klobúk dole. Obyčajne, ak sa nám niečo nepodarí, zvykneme zvaľovať vinu na niekoho iného. No pán Nápad taký nebol. Klobúk dole? Ešte, že sme ho spomenuli. Pán Nápad síce nenosil okuliare, ale nikto ho nikdy nevidel bez klobúka na hlave. Možno práve preto mal pračudesný tvar a popravde sa na obyčajný klobúk ani veľmi nepodobal. Poviete si, že normálny človek nemá na sebe župan a klobúk odrazu. Zabudli ste, že pán Nápad v detstve spadol z višne? Ja nie. A preto trvám na svojom. Našťastie pán Nápad pri vstupe do Ničmian svoj klobúk nestratil. Ale

0: držal ho v rukách. Vstúpiť niekam s klobúkom na hlave sa totiž nepatrí. V tom mal pán nápady jasno. Jediné, čo nevedel, bolo, ako sa z tej ničotnej tmy tmúcej vráti domov. V ničmanoch nič nežije. Ani človek, ani zviera, je to jedna čierna diera, nerastú v nich žiadne stromy, nás to ale neohromí, kde nič nie je, je len prázdno, nedosiahneš moru na dno, ani hviezdy v tme nesvietia, žiadny pavúk v čiernych sieťach, tečie tam len suchá voda, tá je na nič sucho, dodám, ničoty sa každý bojí, radšej by sa vrátil k svojim, darmo hľadáš svoje veci, ničote sa všetko priečí. Na nič sú ti kamaráti, v ničmanoch sa každý stratí, čo si vedel, hoď za hlavu, aj bohatstvo, márnu slávu. V ničmanoch ti nič netreba, nájdeš v nich akurát seba, takého, aký si prišiel, nič iné tu nemá zmysel. Nevolaj na kocúra, v ničote sa zatúlal, ničmany sú na nič cieľ, tak sa rýchlo odtiaľ ber. Pán nápad bol vydaný na pospas osudu. Ako teraz nájde svoje nápadité dvere? Nemá predsa oči ako mačky. O tých sa zvykne hovoriť, že poľahky vidia aj po tme. Kde by sa však v ničmanoch odrazu vzala nejaká mačka? A pritom by stačila jedna jediná cicuška, ktorá by pána nápada vyviedla z tej ničoty von. Čierne mačky však prinášajú smolu. Prečo by odrazu mali niekoho zachraňovať? Platí to aj o čiernych kocúroch? Pán nápad bezradne zízal do tmy. Spomenul si, že vo vrecku županu mal okrem všelijakých iných užitočných drobností aj dobrôdky pre mačky, ktorými ich zvyčajne krmil, ak sa zatúlali do jeho záhradky pri dome. Nabral z vrecka zahrst dobrôd a vystrčil ich do tmy. Cicuška, Po chvíli sa pred ním rozsvietil pár zelených očí a na dlani zacítil šteklenie vlhkého jazyčka a ostrých mačacích fúzikov. Mňau! Neuveriteľné! Zatúlané mačky sa dostanú všade. Aj tam, kde by ich človek nikdy nehľadal. Možno preto, že majú 7, ba dokonca niekedy aj 9 životov. Pán nápad si kľakol a v tme nahmatal zamatovú mačaciu srst. Opatrne sa dotkol aj dlhého chvosta, chytil sa ho a kolenačky sa šuchtal za ním. Po chvíli sa mu oči rozjasnili a pred sebou zbadal obrysy svojich nápaditých dvier. Zaprel sa do nich hlavou, dvere sa nadvihli a na ich prahu sa objavil prúžok belasého svetla. Zatúlaný čierny kocúr z ničmian vbehol do svojho nového domova ako prvý.
1: Rozprávkový seriál Pán nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Lucka sedí na čerešni a vidí. Peťko a Paľko idú z dediny, nesú fľašu lepidla, papiere a drievka. Čo budete robiť? Zvolá Lucka na bratov. Čo ťa je do toho? Povie Paľko. To je chlapská robota. A ty si dievčisko, povie Peťko. A zmiznú v kôlni. Lucka zoskočí z čerešne. Rozbehne sa ku kôlni, ale pred odvermi sa zháči. Ako ju len odháňali, keď robili hurtovnice, čo všetko musela vytrpieť. Tento raz sa zatne. A nebudem ja sliediť. Just. Ide nazad do záhrady a čaká. O chvíľu sa prudko otvoria dvere na kôlni a Peťko skríkne. Ideš? Ostane stáť s otvorenými ústami. Kde je Lucka? Nie je tu, zavolá na Paľka. Paľko vybehne. Ako to? Nešpehuje? Nešpehuje. No a prečo nešpehuje? A čo ja viem, povie Peťko. Ideme robiť? Ale keď nešpehuje, povie Paľko. No tak necháme otvorené dvere, povie Peťko. Veď ona príde. Nechajú otvorené dvere, ale Lucka sa zatne a zostane sedieť na čerešni. Peťko a Paľko vykrikujú. Ideš? Neopováš sa sem chodiť! Čo stále špehuje? Ale v záhrade je ticho a Lucku nevidieť. Ale to nie je nejaká hra, keď Lucka nešpehuje, povie Paľko. Ideme von, povie Peťko. Lucka čaká. Vo dverách sa zjavil Paľko a Peťko, ruky majú nad hlavou a... frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vznášajú sa, krúžia a zosadnú na trávu. Ľudská zoskočí z čerešne. Požičajte aj mne. Ale chalani sú už pri svojich modeloch. Ešteže čo? Dievčisku? Chcem sa s vami hrať, vykrikuje ľudská. Ale chlapci si ju nevšímajú. Napodobňujú hučanie motora, bežia po záhrade a pikujú proti plotu. Veď počkajte, povie ľudská. Aj vy raz budete prosiť. A rozbehne sa domov. Mamička, prosím si škatuľu od topánok, vraví ľudská mame. A na čo ti bude? Na hranie, povie ľudská. Dáš mi? Kde je ľudská? Vraví medzi tým v záhrade Peťko Paľkovi. Čo ja viem? Možno špehuje z okna. Aha, už ide. Robme sa, že ju nevidíme. Ale ukradomky ľudskú pozorujú. Čo to len nesie za škatulu? A prečo ju schováva za chrbtom? V tom nečakane udrie hrom a do záhrady padnú prvé kvapky letného dažďa. Peťko a Paľko bežia pod strom, len aby im nezmokli lietadlá. Kto mi dá sklenú guľku, tomu lietadlo nezmokne, vraví ľudská. Čo by sme ti dávali guľku, povie Peťko. Boli by sme hlúpi, prikývne Paľko. V tej chvíli čosi čľupne. Veľká kvapka sa rozpleštila rovno na krídle Paľkovho lietadla. Za čo chceš tú guľku? Spýta sa Paľko, ako by tušil, čo skrýva ľudská za chrbtom. Za toto, povie ľudská a vytiahne spoza chrbta škatuľu. Je natretá na červeno, bočnú stranu má odklápaciu a hore je veľký nápis Hangár. Tu máš guľku, povie zrazu Peťko a načahuje sa za škatuľou. Čo? Ja som vymenil, kričí Paľko a už sú v sebe. Ani nezbadajú, ako ľudská behá v daždi po záhrade s ich lietadlami a hučí. Hučať ako štvormotorák je ťažké. Ale ľudská to vie. Lepšie ako Peťko. Ba aj ako Paľko. Keď sa blížili ľudskine narodeniny, Motala sa Lucka ustavične okolo mami a čosi jej šepkala. Ale choď, vravela mama, to preca nie je nič súce pre dievča. Ale ja to chcem, prosila Lucka. Mamička, prosím. Čo si povedala mame? Chytili Peťko a Paľko sestru za vrkoče. Nič, povedala Lucka. Keď nepovieš, nepustíme ťa, vyhrážali sa Peťko a Paľko. Pýtala som si darček, povedala Lucka. Aký? Nepoviem. To je podozrivé, povedali bratia. A čo jej dáme my? Spýta sa o chvíľu Paľko Peťka. Naozaj, povie Peťko. Rozmýšľajme, povie Paľko. A tak sedia a rozmýšľajú, až napokon Peťko vymyslí. Ja jej dám hokejku. Fíha, poteší sa Paľko. Ty si múdry a ja jej dám hokejku. Ráno hovorí mama Lucke. Vstávaj, máš narodeniny. Uviaže Lucke veľkú mašľu do vlasov a povie, a teraz utekaj do jedálne. V jedálni už stoja Paľko a Peťko a čakajú na sestru. Želám ti všetko najlepšie, povie Paľko, a tu máš odo mňa hokejku. A ja ti želám všetko najlepšie, povie Peťko, a tu máš odo mňa tiež hokejku.
1: Ďakujem, povie Lucka.
0: Teraz by si nám tie hokejky mohla na chvíľu požičať, lebo máme zápas s Kováčovcami.
1: Dobre,
0: odvetí Lucka. Ako to dobre, povie Peťko. Ty nám ich naozaj požičiaš?
1: Požičiam, hovorí Lucka.
0: A nebudeš ani revať? Čuduje sa Paľko.
1: Nebudem, povie Lucka. Majte si ich.
0: Peťko a Paľko si zoberú hokejky, ale ako si sa okúňajú.
1: Čo je? Hovorí Lucka.
0: Čo, nejdete na zápas? A čo dostaneš od mami a otca? Čo ja viem? Tvári sa Lucka záhadne. My počkáme. Rozhodnú sa bratia a sadnú si.
1: V tom vojde do izby mama. Nesie veľkú škatuľu, poboská Lucku a povie, tu máš odo mňa a od otca darček, aký si si pýtala.
0: Lucka otvorí škatuľu, Peťko a Paľko do nej zvedavo nazrú a čo nevidia?
1: Krásna, novučička, futbalová lopta.
0: No toto? Závidia Peťko a Paľko. Požičiaš nám ju však? Na jar si zakopeme.
1: Nepožičiam, povie Lucka a schytí loptu.
0: Prečo? Kričí Paľko. Prečo? Kričí aj Peťko. Lebo s chlapčiskami sa nehrám. Vykrikne Lucka a vyhodí loptu vysoko nad hlavu.
1: Peťko a Paľko stoja ani obarení. Ako radi by sa teraz hrali s dievčiskom.

Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

Časť druhá. Ako Gíra babku prekvapil. Áno, krásne sa stalo, že babkin kocúrik už nebol Oskarom. Už sa s radosťou volal Gíra. Aj si to stále opakoval. Mňau, som Gíra. Mňau, som Gíra. A k tomu potajomky škrapkal babkinu zelenú leňošku. No zrazu prestal a zamňaukal. Mňau, mňau, mňau. Vidia, mám celkom prázdne brúško. Tak to je strašné. Mňau. To sa už babka chytala za hlavu, lebo vedela, že kocúrik je domáce zviera. A o domáce zvieratá sa treba starať. Nech je to kôň, krava, koza, sliepka, zajac a samozrejme kocúr. Ale toto našťastie vedela už včera. Nakúpila všetko, čo bolo treba. A preto teraz, len čo natrhla vrecúško s večerou pre malé rastúce kocúriky, ó, mňau, mňau, ale nemohla by si sa poponáhľať, tvoj kocúrik je hladný ako vlk. Potom sa správal ako nenažranec, alebo ako by bol kocúrikom, ktorého zachránili po 3 dňoch na pustom ostrove bez myší. Potom pil vodu. No, hádzal si ju do brucha krásne ružovým jazykom ako ružovou lyžičkou. Až sa babka nadchýnala. Takto krásne piť vodu, to sa do smrti nenaučím. Potom vzala Gíru na ruky. Áno, bol teraz dvakrát taký ťažký a odniesla ho do izbičky pri kuchyni. Tam ho natisla do starého košíka, zaborila ho až po krk do fialového vankúša. A šťastná mu povedala, ó, Gíra, ktorý už budeš stále iba Gíra, s týmto košíkom chodila prababka na maliny. Na tomto vankúši spával pradedko ako sisel, tak si to váš a už aj tu spí ako sisel v malinách. To už bola vonku hustá tma. Tma ako v starom nevymetenom komíne. Šťastná babka odišla do spálne. Pomyslela si, je to krásne, keď viem, že u mňa v byte spí niekto ako sisel v malinách. Už tam určite aj pochrapkáva. Potom si ľahla na váľandu pod paplón a radovala sa. Aha, ako mi dnes pred spaním radostne klopká srdce, tak dobrú noc, milý svet, aj celý vesmír, dobrú noc. Babka zatvorila oči a v tom bác, niečo spadlo na paplón a hop, z paplóna do vzduchu a znova bác na paplón a hop do vzduchu a bác a hop a bác a hop. Čo tu máme zemetrasenie, zjojkla babka. Alebo že by na náš panelák omylom pristávala helikoptéra, alebo dokonca mimozemšťania. Posadila sa. A figu! To z paplóna do vzduchu hop a potom na paplón bác poskakoval malý čierny chlpatý trpaslík s chvostom. Gíra. Keby sa mi niečo také snívalo, pomyslela si babka, tak to by to bol veľmi hlúpy sen. A zaostrila do tmy zrak. Ach, ňap! Len čo Gíra zasa dopadol na paplón, už ho držala za kožu nad krkom. Tak to sa správa slušný kocúrik, ha, ha, ha, nespráva. A Gíra nič. Visel stále ako ponožka, ani labkou nepohol.
No babka ďalej, a ani len náhodou nezamňaukaj, že si takto v noci vyskakoval aj z koša v garáži v pezinku. To by ti tvoja mama pekne jednu flingla. A on hneď žalostne. Mňau, mňau, babka, vieš, ako sa krásne spí v koši v pezinku pri mamičke. Mňau, a tu? Tu mám spať sám, ako si sel v malinách. Mňau, to radšej zutekám a nikto ma tu už neuvidí. Mňau. Zaujímavé, pomyslela si babka. Zrejme taký kocúrik rozmýšľa v tomto prípade celkom inak ako ja. A nahlas povedala, tak si spí tu, no ako v garáži. A on ani len mňaučinko. Už si ľahol na paplón tam, kde mala babka nohy. Zmotal sa do čierneho chlpatého pecníčka, že mu ani uši vidieť nebolo. A babka si pomyslela, keď sa to tak zoberie, keby som ja bola kocúrom, ani ja by som nespala v malinovom koši na starom fialovom vankúši. Ale kvôli tomu by som svojej babke neskákala po paplóne ako blázon. A on skákal, lebo ešte nie je vychovaný. Nie je. To znamená, že ho hneď zajtra musím začať vychovávať. Vychovám z neho vzorného kocúrika. Dobrú noc. Tieto posledné slová náhodou počul aj mesiačik, ktorý sa práve vtedy gúľal nad panelákom. A začal sa tak chichotať, div sa z vesmíru neodlepil. Babka celú noc výborne spala. Okrem toho mala krásny sen, že sa Gýra dal s radosťou vychovávať. A v tom jej niečo zafúkalo do ucha. To predsa nemôže byť vietor, pomyslela si. Ani nebol. To jej Gýra ňufáčikom drgal do ucha, že už je dávno ráno. No a čo? Raňajky. Tak mu babka povedala, že áno, ale že kvôli tomu ju nemusí drgať do ucha. A potom, áno, ty veľmi potrebuješ výchovu. Tak ho po raňajkách pevne pritisla k sebe a zacengala pri dverách susedky Magdalénky. Ó, Magdalénka, babkina dlhoročná dobrá susedka bola naviac aj dlhoročnou vychovávateľkou mačiek. Teraz mala už tretiu a preto, keď v tej chvíli otvorila dvere, skúsene babke povedala, babka, vidím, tvoj kocúrik je už tu. Tak, na-či-či-či-či. A Gýra? Nič. Lepil sa na babku a ani len mačacie ne. Tak Magdalénka skúsene ďalej. Ó, áno, je to dedinská mačacia zmes, hoci zaujímavo čierna. Asi po kocúrovi. Ó, ale hoci vyvaľuje oči ako teliatko, má poriadne za ušami. A Gýra? Nič. Tak Magdalénka, ja ťa poškrapkám za uškom. Tak Gýra, ksk. A Magdalénka, no ale. No, nič to, babka, aj takéhoto kocúrika možno vychovať. Tak babka povedala, že áno a práve preto je tu. Magdalénka chcela Gýru poškrapkať pod bradou, no on po nej labkou škrk a ona, babka, ten tvoj kocúrik výchovu potrebuje ako soľ. Správa sa zatiaľ ako mačací ozembuch. Potom babku potešila, že jej požičia dve úžasné knižky o mačkách, teda aj o kocúroch. Ako to s nimi je, odkiaľ sú, ako nádherne vyzerajú, ach, čo im treba, čo im netreba a najmä, ako ich vzdelane vychovávať. Lebo nevychovaná mačka či kocúr to je hotové nešťastie, áno.
toto povedala. A že ide po knižky a otvorila dvere do obývacej izby. A tam... Tam na operadle kresla sedela Tufa s dvoma F v mene. Mačka susedky Magdalénky. Čistokrvne tam žiarila ako mačacia kráľovná, alebo cisárovná, alebo cárovná, alebo všetko dokopy. O, angoračka, biela chlpatá snehová guľa. A len čo uvidela gíru, posmešne zúžila modré oči a vraví: a toto je čo? Kto to na mňa vyvaľuje oči z chodby? Toto, že je bratanec slávneho pantera Bagíru? Hi, ja odpadnem. A v tom Gíra vyletel z babkyných rúk ako čierna chlpatá raketa rovno k Tufe. Tufa nečakala, ako bielý guľatý blesk sa zošuchla pod kreslo. Tak Gíra ponad kreslo vletel rovno pod vzácny starodávny príborník susedky Magdalénky. Príborník sa zatriasol, zahrkotal a Tufa sa pohrdavo odvznášala do vedľajšej izby. Kto by to povedal, vzdychla si babka. Kľakla si a videla, ako Gíra čuší pod príborníkom, celkom prilepený na stenu, namosúrený, zježený, urazený. Poď von, vylez, jemne ho zavolala. A on mňau, až naprší a uschne. Tak napokon musela babka Gíru šparchať Magdalénkyným dážnikom so striebornou rúčkou. A v tom Gíra tryskom vyletel spod príborníka. Cez Magdalénkinu izbu a cez jej predsieň a cez panelákovú chodbu rovno otvorenými babkinými dverami domov. Oh, Gíra už vie, kde je doma, radovala sa babka. A Magdalénka povedala, že samozrejme, že podľa vedeckých kníh o mačkách má mačka akoby tajný mačací kompas, ktorý ju vždy odvšadiaľ zavedie domov. Áno. Keby teraz babka Gíru odniesla hoci do hlbokých lesov, on by už trafil domov. Babka povedala, že je to krásne, ale vraj nechápe, prečo by mala Gíru odniesť do dajakých lesov. Veď je úžasný, hoci je ešte nevychovaný. Potom vrátila Magdalénke dážnik. Pod pazuchou dve veľké, učené, nádherné knihy o mačkách. Aj o kocúroch. Mňau, mňau, mňau. Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Už som sa poučil.
2: Že čo si sa?
1: No, odučil. O tých hríboch.
2: Aha, myslíš, doučil. Už vieš, ktoré huby patria do košíka a ktoré sú nejedlé?
1: No tak napríklad jedľa bedlá. Mňam.
2: Alebo správnejšie, bedľa jedlá. Super, tu môžeme v lete smelo zbierať.
1: A prečo len v lete? V zime sa nepasie, či nerastie?
2: A to si kde videl chodiť na huby, keď je všetko pod snehovou perinou? Iba ak by ti pomohli 12 mesiačikovia, ako v tej rozprávke o Maruške, ktorú vyhnala macocha v zime na jahody. Vyrozpráva nám o tom Ujo Boletus. Jeho príbeh v miernej úprave bude ale určený hubám. Tie mu od samej radosti pri počúvaní samé naskáču do košíka.
1: Huby do kočíka? A potom čo?
2: No počúvaj a dozvieš sa. V druhej časti hubárskych rozprávok, ktoré vymyslel Vlado Bednár.
1: Hubárskym hovorcom bude Joško Kroner.

0: Deti, včera som vám rozprával, ako sa kamarátim s hubami lesnými i polnými. Len jedovaté obchádzam. S tými neradno ťahať sa za prsty, sú jedovaté. Za to jedlé a chutné veselo zdravím. A keď mám čas, sadnem si niekde na peň medzi ne, vybalím si chlebík so syrom a ovšeličom trkoceme. Ja mám rád poslucháčov a ak nájdem v hore skupinku vnímavých hríbikov, hneď a zaraz im čosi poviem. Rozprávku. Akú? Hociakú. Hoci aj takú, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Bola raz jedna matka, čo mala dve dievky. Jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju morchelu veľmi rada mala, ale na pastorkyňu Lepiotu ani hľadieť nemohla. A to iba preto, že Lepiota bola krajšia ako morchela.
1: Tak to už v rozprávkach býva, že ježibaby sú vždy škaredé a chudobné dievčatá dobré a pekné, pokýval hlavou starý hríb kráľovský.
0: Nuž kým sa morchela iba fintila a strojila sa, zatiaľ usilovná Lepiota v dome všetku robotu robila. Dosť toho mala, no aj tak ju mať každý deň kliala a hrešila. Trpela ako tá trpielka, ale jednako stávala sa zo dňa na deň krajšou a tá morchela škarečou. To už tak v rozprávkach býva, povedala Muchotrávka a ona to musela vedieť, pretože bola cisárska. Ja by som tej ježibabe podkúril, zastrejal sa malý dubáčik, čo mi čupel rovno pri nohách, no ostatné huby ho zahriakli, aby ma nevyrušoval, lebo oni chcú vedieť, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Nuž sa macocha poradila s tou škaredou, pokračoval som, a vymysleli veci také, čo by to statočnému hubárovi ani na úm neprišli. Jedného dňa, a bol to hneď po novom roku, v treskúcej zime, zachcelo sa morchele hubovej polievky. I rečie, choď, Lepiota, do hory, nazbieraj mi za košík húb, chcem si z nich polievku navariť. Jaj Bože, sestra Milená, čože ti to zišlo na úm? Či to takto slýchal, že by rástli pod snehom húby? Vraví úboha Lepiota. Ty taká a taká, okríkla ju morchela. Čože máš vravieť, keď ti moja dcéra rozkáže, choď, a ak nedonesieš z hája huby, nechcem ťa vidieť. Vystrčili i s materou úbohu lepiu tu von, dvere za ňou zachlopili a zámok zatisli. Nariekajúc pobralo sa dievča do hory, snehu až po uši a nikde ani stopa je ľudskej. Blúdila ona, blúdila dlho, hlad ju moril, zima ju triasla. Tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za tou žiarou a príde až na vrch hory. Tam horí veľká vatra, okolo vatry 12 kameňov a na tých kameňoch 12 mužovia. Ja viem, kto to bol, vykríkol hríbik, no stará bedla mu pohrozila, aby neprezrádzal, ako sa to skončí. Traja z nich boli belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho, nemo, meravo, zahľadení do ohňa. Áno, už ste uhádli. Pravda, že tí 12 mužovia boli tí 12 mesiačikovia. Veľký sečeň sedel teraz hore na najvyššom kameni. Vlasy aj fúzy mal biele ako sneh a v ruke držal bakuľu. Zľakla sa Lepiota a zostala ako zmeravená. No osmelila sa, pristúpila bližšie a poprosila. Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať, zima ma trasie. Veľký sečeň pokýval hlavou a spýtal sa jej.
1: Na čo, že si prišla, dievka moja? Čo tu hľadáš?
2: Idem na huby,
0: odpovedala popravde Lepiota.
1: Nie je čas chodiť na huby, veď je všade plno snehu, zašomral ktorýsi z mesiačikov.
2: Však ja viem, ale mi sestra Morchela a macocha rozkázali priniesť húb na hubovú polievku. Ak ich nedonesiem, domov ma nepustia. Pekne vás, prosím, báčikovia moji, povedzte, že mi, kde by som ich nazbierala?
1: No, čo si by sa aj našlo, hoci dobrý hubár nikdy neprezrádza svoje miesta, ozval sa mesiačik Brezeň. Treba sa len pozorne pozerať okolo seba. Požičal si od veľkého sečenia bakuľu, zamával ňou nad ohňom, tu i tam poukazoval. Úbohá lepiota sa zvedavo obzerala okolo seba, kam jej to ukazuje. A hľa, na kmeňoch stromov, kde ukazoval Brezeň, odrazu zazrela rásť húbky v celých húfikoch žlto-oranžové plamienky ako od plameňov tej vatry i popolavé hlivy ako od popola tej vatry, čo sa pri nej hriali.
3: Chytro zbieraj, lepiota, chytro, prikazoval mladý Brezeň.
1: Uradostená lepiota nazbierala za košík húb, plamienok i popolavých hlív, poďakovala pekne mesiačikom a nahlíla sa domov. Čudovala sa macocha, čudovala sa morchela, keď ju zazreli, ako sa náhli z hubačky domov.
0: Kde si ich natrhala?
1: Spýtuje sa morchela z pupne.
2: Dobrí hubári mi ukázali miesta, vysoko tam v hore. Dosť ich tam ešte rastie, ticho odpovedala lepiota.
1: Navarili si tie dve hubovej polievky, macocha naložila sebe i morchele, no lepiote ani za ližičku nedali. Na druhý deň sedela si morchela za pecou a zachcelo sa jej zasa hubového paprikášu.
0: Poďme dnes na huby, mamo, navrhla matke. Vezmeme veľké košiská aj batohy, aby sa nám viac húb do nich popratalo. Poberieme všetko, čo nepojeme, naložíme a čo nenaložíme, zahodíme. Nedáme nikomu. Keď našla lepiota, nájdeme aj my.
1: Vzali si teda košíky, koše i plecniaky a vybrali sa do hory.
0: Snehu celé kopce a niekde ani stupaje.
1: A zazreli aj oni obďaleč oheň a pri ňom 12 mužov, no macocha len morchele pošepla.
4: Poďme mi len chytro ďalej, aby títo pred nami huby nevyzbierali.
1: Čaká zatiaľ lepiota mať, čaká sestru morchelu a tie nechodia.
2: Kdeže sa tak dlho bavia?
1: Trápi sa dobré dievča a úzkostlivo pozerá von oknom.
0: Nuž, kdeže by boli? Hambili sa s prázdnymi košmi vrátiť. Nuž za kôľňou na zadnom dvorčeku čušali, aby ich ľudia nevysmiali. A trčia tam veru, možno podnes.
2: Tak veru, nie každý vie huby hľadať, hoci má oči,
1: povedal múdry pavúčinovec a ukončil tak rozprávku.
0: A že huby rastú aj v zime, o tom vie skutočne už málo kto.
1: Poobzeral som sa okolo seba a spýtal som sa zhromaždených kuriatok, hríbikov i plávok.
0: A kto z vás chce ísť so mnou domov? Odnesiem vás na rukách.
3: Ale vy jedovate sa nehláste, vás nechcem.
1: Všetky sa hlásili, nuž som si nimi naplnil košík a hajde popri potoku do doliny. Kde to bolo, to vám nepoviem, lebo aj mňa naučil múdry mesiačik Brezeň, že hubár neprezrádza svoje miesta. Ale akú rozprávku som hubám ešte porozprával pred spaním, o tom vám poviem na budúce. Dobrú noc, deti.

0: To bola druhá časť duchárskych...
1: Hubárskych, breptík.
0: Čo? Neskáž mi do reči ľudská, len ma mýliš, no. Hrobárskych či holubárskych...
1: Hubárskych rozprávok.
0: Od Vlada Bednára. Ten si ich rozmyslel.
1: A veľmi dobre spravil. A potom tie svoje výmysly dal na papier, aby nám ich mohol prečítať...
0: Jožko Kroner.
1: Seriál dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu nezabudni, o tú sa postarala Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Raz, dva, tri. Už to funguje? Dobre. Decká, ľudská vybehla von za ďalšími ochutnávkami, teda rozprávkami, a v tom, bum, perie sa ponáhľajú. Či čo to trepem? Dvere sa otvárajú a prichádza Veronika.
2: Ale joj, čo to ťaháš za sebou? Vari ti horia vlasy? Však sa nám dymí v štúdiu.
3: Tak, v prvom rade, Brepčík, nepovedal si mi harmonika. To už musíš byť veľmi zaskočený. A nie je to dym. To je len, vieš čo, zlatý prach z rozprávkového kolovrátku. Vzniesol sa sem z chodby, pretože okolo nášho štúdia práve uteká malý chlapec Janko a za ním aj vrátnik v kvietkovanej uniforme. No, a ty dobre vieš, čo to znamená?
1: Že sa zalieva, čaj sa zalieva, ale u nás sa začína rozprávkový panelák.
2: Ale prečo teda Janko tak uteká?
3: Janko ako vždy behá po poschodiach a navštevuje neobyčajných susedov a susedy v bytovke. Tento raz uteká na pomoc Martinkovi Klingáčovi. No, ten, ako isto vieš, má čo dočinenia aj s dymom, v ktorom zmizne, aj so zlatými niťami. Príbeh od Radka Bachratého nám hneď teraz vyrozpráva Zuzka Kronerová.
1: Po schodoch spoznávam poschodia.
3: Tak už poďme, kolovrátok sa už krúti.

0: Janko, vzorný školák a pravidelný návštevník rozprávkového paneláku, ani nestihol pozdraviť vrátnika v kvietkovanej uniforme, keď začul strašný plač a krik. Pozrel na vrátnika, ten len pokrčil ramenami, to je Martinko Klingáč, takto kričí už od rána. Nikomu nechce povedať prečo, možno povie tebe. Janko sa potešil prejavenej dôvere a vydal sa za plačúcim hlasom. Nešiel ďaleko, iba na tretie poschodie. Spoza jedných dvier bolo počuť hrozný, ťahavý plač. Janko zazvonil. V kuk dierke na dverách sa objavilo oko, plač na chvíľu prestal. A ty si z ktorej rozprávky? Janko vysvetlil, že nie je z rozprávky, ale z iného domu na sídlisku. Sem chodí vždy len na návštevu. Pozná ho už Červená čiapočka, Vlk, Pán kráľ, Pani kráľovná, Udatný rytier Boleslav, Popoluška, Tri prasiatka, Miesi železo vodník, Marienka. Dobre, dobre, a ja som už o tebe počul, tak poď ďalej, povedal Martinko Klingáč, otvoril dvere a pustil Janka dnu. Poď sa pozrieť, poď. V celom Klingáčovom byte boli všade bavlnky, priadze, nite. Martinko Klingáč medzi nimi šikovne pobehoval, až voviedol Janka do veľkej izby. V strede ležali nejaké zlaté kolieska, tyčky. Vyzeralo to, ako keby niekto rozkrájal bicykel. Vieš, čo to je? Spýtal sa Martinko Klingáč. Janko zavrtel hlavou, nevedel. To bola moja zlatá priadka, môj pletací stroj, moje všetko. Celkom sa mi rozpadla. Aj. Začal zas rumázgať Martinko Klingáč. Janko si zakryl uši. Martinko ešte chvíľu rumázgal, ale potom prestal. Na Jankovi bolo jasne vidieť, že sa to nedá počúvať. Prečo toľko nariekaš? Prečo niekoho nepoprosíš, aby ti priadku opravil? Spýtal sa prakticky uvažujúci školák Janko.
1: Všetci by sa mi vysmiali. Martinko Klingáč nemá priadku. Aj.
0: Začal jačať Martinko Klingáč. Veru, bol to taký jačavý typ. Janko si dal ruky v bok, už ho počúvanie toho kriku nebavilo. Stačí mu cez deň Karolína Bumbáková z 3. C. Klingáč prestal, vybral vreckovku a vysmrkal sa, až bavlnky nadskočili. Potom pokojne prehovoril. Neplakal by som iba tak, ale jeden obor z ďalekých severských lesov a skál si u mňa objednal teplé palčiaky na zimu. Sľúbil som mu ich, ale bez mojej priadky môjho strojčeka milovaného nič neurobím a obor sa nahnevá. Príde sem a od zlosti rozdúpe celý panelák a bude veľmi zlé. Ach, jaj.
1: Ticho!
2: Dobre, dobre.
1: Janko, čo mám teraz robiť? Priadka sa nedá opraviť, to viem. Celá sa rozpadla, už je stará, vypradená.
0: Janko sa zamyslel. Martinko Klingáč, vieš šiť a štrikovať? Martinko Klingáč sklonil hlavu a priznal sa, že ani nie.
1: Všetko vie urobiť na priadke, to je jeho pletací stroj. Ale keď sa mu teraz rozpadla, tak on nemôže...

Martinko Klingár sa ponoril do svojich bavlniek a nitiek, aby našiel pletacie ihlice a Janko sa rozbehol po paneláku. Janko vedel, koho hľadá. Behal od dverí k dverám, vysvetľoval, hľadal. Niekde musel zvoniť dlhšie, mnohí obyvatelia mali vatu v ušiach, aby nepočuli Klingáčovo rumázganie. Každý mal ale chuť pomáhať. Rozprávkové bytosti si predsa musia pomáhať, no nie? Tak sa v Klingáčovom byte o chvíľu zišli Popoluška, Červená čiapočka, Baba Jaga, dve panie kráľovné a Valibuk. Valibuk pliesť nevedel, ale chcel sa to naučiť. Janko mu vysvetlil, že teraz na to asi nie je čas, ale keď chce, môže sa pozerať. Valibuk súhlasil a Popoluška mu predsa našla prácu. Môže uťahovať uzlíky. Martinko Klingáč všetkým rozdal ihlice a 3, 2, 1 začalo sa pliesť ako o preteky. Popoluška s jednou pani kráľovnou plietla ľavú rukavicu. Červená čiapočka s druhou pani kráľovnou pravú. Baba Jaga im pripravovala bavlnky. Valibuk uťahoval uzlíky. Ukázalo sa, že Valibuk vie spievať veľmi pekné piesne, také, pri ktorých ide práca ľahšie od ruky, tak aj spieval. Práca išla naozaj všetkým od ruky a ani sa nenazdali, dielo bolo hotové. Dve krásne veľké rukavice pre obra. Martinko Klingáč do jednej vliezol, celý v nej zmizol, skontroloval uzlíky, potom aj druhú a všetko bolo v poriadku. Rýchlo rukavice zabalil, zavolal poštového orla, holub by takú váhu neuniesol a rýchlo ich poslal na sever Gobrovi. Potom otvoril bombonieru, každého ponúkol, ale kým si jeho záchrancovia vložili bombóny do úst, Klingáč padol na kolena a povedal: Odpustite, ó, odpustite všetci, že som vám svojim plačom a rumázganím znepríjemnil deň. Ja som sa len veľmi bál, že sa obor nahnevá, príde sem a všetkým nám ublíži. Ešte raz sa ospravedlňujem. Pozrel sa na Janka, ten mu niečo naznačil a Martinko Klingáč pokračoval. A nielen ospravedlňujem, ale aj ďakujem. Ďakujem, ó, ďakujem. Janko, ešte niečo? Aha. A sľubujem, že už nikdy nebudem rumázgať a prosím, pani kráľovná. Pani kráľovná sa usmiala a vysvetlila, že len chce vedieť, či bude Klingáč rozprávať ešte dlho. Rada by konečne zjedla bonbon z bomboniery, ale nepatrí sa jesť, ak niekto rozpráva. Martinko Klingáč teda stíchol a všetci mohli vychutnávať tú úžasnú chvíľu, keď sa bonbon rozpúšťa na jazyku. Všetci boli spokojní, usmiatí, začali si rozprávať vtipy. Baba Jaga naučila ostatných, ako sa dá s pletacími ihlicami hrať mikádo, tak sa hrali mikádo. Popoluška pochválila aj Janka, povedala, že je šikovný a bystrý, vidieť, že mal na vysvedčení iba jednu dvojku. Martinko Klingáč sa smial zo svojho rumázgania a Valibuk uplietol prvý riadok svojho budúceho svetra. Do najväčšej zábavy priletel poštový orol a bol poriadne unavený. Obor zo severných lesov a skál sa rukaviciam veľmi potešil a všetkým poslal 300 nanukov. Predstavte si! Martinko Klingáč ich rozniesol po celom dome, každému sa ušlo. Poštový orol dostal 4, zaslúžil si. Janko 2, lebo si zaslúžil tiež. Janko sa potešil, nanuky pomaly zjedol a už sa aj ponáhľal domov. Zaspávalo sa mu dobre, spokojne, tak ako vám dúfam.

0: No ešte, že to s tým Martinkom Klingáčom takto omladlo. Odhadlo. Počkaj, čo som to... Ja, však už viem, že to dobre dopadlo, no.
1: Presne tak, Veru. Našťastie všetko sa dobre skončilo v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento ementál, teda vlastne seriál.
1: Nemáš aj lepší brbt v talóne. Toto bola 14. časť tohto seriálu s názvom Janko pomáha Martinkovi Klingáčovi. Tento rozprávkový seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu za Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák, no a rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.

0: Tak teraz počúvaj. Vyrobil slovenský rožok.
1: No dobre, dobre.
0: Teda rozhlas v roku 2001...

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to nesieš vo vreci, harmonička? Varí nejaké safari? Veď tam vidím zmiju. Pofukuje nám tu strach po štúdiu.
2: Ty si si aj zarímoval, Breptík, ale žiadna zmia sa tu nezmieta. Neboj sa. Ale máš pravdu v tom, že v tomto dnešnom príbehu bude hrať hlavnú úlohu jedna veľmi zvláštna nevesta. Predstav si, že jedného dňa syn jednej starenky privedie domov staju plného miesta zvaného Ctiborová hora, presne takú zmiu, ktorú mám tu v batohu a ktorá sa premenila na krásnu dievčinu. No a vie to aj naopak.
1: Aha, takže syn si vzal za ženu hadicu. Takú zo záhrady?
2: Nie takú zo záhrady hadicu. Ženu hada.
1: A tomu nevadilo, že mu bude doma sýčať do polievky?
2: Syn nič netušil, ale...
1: Ale poďme už do príbehu. Neprehlasuj, teda nič neprezrádzaj.
2: Už len toľko poviem, že možno knižku s názvom Rozprávky z pradávna poznáte aj vy, alebo vaši rodičia, má taký ružový obal a krásnu ilustráciu na obálke. Práve tam tento príbeh zapísala chorvátska spisovateľka Ivana Brlič Mažuranič.
1: A ja mám hneď jednu zajakavosť, vlastne zaujímavosť. Hoci to znie ako stará ľudová rozprávka, táto teta spisovateľka si ju celú vymyslela sama. Poznala veľa motívov a legend.
2: Mýtov a legend, Brepčík. No a takže postavy z týchto jej príbehov ľudia v Chorvátsku väčšinou poznali aj z rozprávaní svojich starých rodičov napríklad. Ale na záver máme ešte jednu nevídanú a neslýchanú vec. Tento príbeh vám dnes vyrozpráva Viera Bálintová, slávna rozhlasová rozprávkárka a skutočná legenda slovenského rozhlasu. Vy už možno poznáte menej, pretože ju skôr počúvali vaši rodičia, ale práve preto sme ju s radosťou zaradili do nášho rozhlasového cyklu 100 rokov zázrakov. No a bol to Breptíkov nápad.
1: Presne, aby ste ju ozvali, spoznali lepšie. A teraz už hop do Tiborovej nory.
2: Ale Breptidlo.
1: Tak potom ešte raz, počkaj. Hop do Ctiborovej hory.

Žil raz mládenec Jakub so svojou staručkou matkou. Vybral sa raz do blízkej hory, že donesie drevo na kúrenie. Matka ho odrádzala, že je to hora zakliatá, že sa v nej odohrávajú všakovaké čudné veci. No Jakub sa len zasmial a šiel. Keď skončil robotu, sadol si na peň, že si trocha oddychne. Tu spod pňa vyliezla zmia a zahľadila sa naň zelenými očami. Zasvietilo slnko a celá sa zaligotala, ani čo by bola zo striebra. Jakub sa na ňu usmial a riekol, či si len krásna, neviem sa na teba vynadívať. Tu sa zmia premenila na dievčinu a riekla, vezmi si ma za nevestu, potom sa na mňa môžeš dívať po celý deň. Vezmem, zvolal Jakub ani očarený, podal dievčine ruku a odviedol ju domov. Priviedol som ti, mamka, pomoc, zvolal, len čo prekročil prach. Chystajte svadbu. Dobre, synak, prikývne starká, pozrie na nevestu a v duchu zdúpne. Var je to zmia. Keby čo len na chvíľu jazyk ukázala, hneď by som to vedela. Začali všetci traja spolu žiť. A bolo zle nedobre. Nevesta je odrazu papulnatá, zlostná a hašterivá. Jazyk v ústach skrýva a starku ani vidieť nemôže. Jedného dňa jej rozkázala mužovu košeľu poplátať. Vzala starká košeľu, sadla si predom na lavičku, že ide plátať. Keď tu kráča popri nej dievčatko v biedných šatočkách s viazaničkou prútia pod pazuchou. Jeden rukávik má odpáraný. Zahľadí sa na ňu starká a povie, nože poď sem, nech ti ten rukávik prišijem. Keď došila, dievča povie, vezmi si starká túto viazaničku, nič iné nemám, čím by som sa ti odmenila. Vzala starká viazaničku a odniesla do komórky. Večer povie nevesta starkej, zájdem na chvíľu k motru navštíviť, kým sa vrátim, navar halušiek na večeru. Zakúrila starká do pece, priložila jeden prútik, čo jej dalo dievčatko, a šla do komory po hrniec. Keď sa vrátila, počuje tresk, plesk a hlásky, ani keď vrabce pod strechou čvirikajú. Pozrie lepšie a vidí, ako okolo pece poskakujú mužičkovia, nie väčší ako pesť. Na sebe kožušky, čiapočky a krpčeky červené ani oheň, vlasy a bradu sivú ako popol a oči žiariace ani žeravé uhlíky. A tancujú, len sa im tak po nôžkami práši. Kým sa spametala, pochytili i ju do tanca. Zvrta sa starká, smeje, na trápenie zabúda. Iba keď sa tanec skončil, povie, ach, či sa mi len uľavilo. Keby ste mi huncúti ešte v najväčšom trápení pomohli, hneď by sa mi na svete lepšie žilo. Tu jeden mužiček zvolal, pomôžeme starka, dáme ti stračie vajcia. Položí ich pod sliepku, tak aby nevesta nevedela. Len čo sa vyliahnu, nevesta sa zaraz preukáže, čo je zač. Urobila starka, ako jej mužiček kázal, poukladala stračie vajcia pod sliepku a čakala. O niekoľko dní sa spod sliepky ozvalo čivkanie. Nevesta ho počula a potešila sa, že bude mať kurence uprostred zimy také čosi a pozvala na diváky celú dedinu. Keď sa ľudia poschádzali, vyniesla hniezdo i so sliepkou do pitvora, zložila sliepku na zem a tu sa po pitvore na miesto kureniec rozbehli stráčence. Len čo ich nevesta zmia zbadala, vystrčila z úst dlhý rozdvojený jazyk a všetci hneď videli, že je ten jazyk hadí. Vtedy starká pristúpila k synovi a vraví,
Odveď ju, synak, späť do Ctiborovej hory. Na vlastné oči teraz vidíš, koho v dome chováš. No syn iba hľadel ako omámený, slovka nepovedal. A nevesta skríkla, nikam nepôjdem, ty sa ber z tohto domu. Zaplakala starká, do vlniačika sa zakrútila a pobrala sa svetom. Nič si zo sebou nevzala, iba to prútie, čo jej dievčatko darovalo. V lese si urobila oheň, že sa aspoň trochu zohreje. No len čo sa to prútie rozhorelo, povyskakovali z ohňa tí istí mužičkovia ako minule. Rozpovedala im starká, čo sa stalo, a prosila ich o pomoc. A tu jeden mužiček povie, zavedieme ťa k Ctiborovi, kráľovi tejto hory. Iba on ti môže pomôcť. Zapískal a tu sa z tmy vynoril jeleň a 12 veveričiek. Posadili mužičkovia starku na jeleňa, sami povyskakovali na veveričky a šli. I noc ich už nadišla a oni len idú a idú. Jeleňovi na každom parvošku žiari hviezdička a ukazuje im cestu. Priniesol jeleň starku pred Ctibora. Ctibor, kráľ hory, sedel v takom veľkom dube, že sa doň vošlo 7 zámkov a jedna veľká dedina ohradená strieborným plotom. Pomôž starkej, nevesta zmija ju chce zahubiť, volali mužíci a hlboko sa mu poklonili. A Ctibor, kráľ hory, povie, nič sa neboj, starka, nevestu zloba znovu privedie tá, odkiaľ sa predčasne vyslobodila. A ty sa pozri na dedinu, ohradenú strieborným plotom. Zadíva sa starká tam, kam jej Ctibor ukazuje a vidí, že je to jej rodná dedina, v ktorej prežila mladosť. Ľudia pracujú na poliach a spievajú. Prejdi cez strieborné vrátka a vráť sa do krásnych čias svojho detstva. Omladneš a vrásky už nikdy nepoznačia tvoju tvár. Starká sa potešila, pobehla k plotu a už kladie ruku na strieborné vrátka, keď sa zrazu zháči, čo bude s mojím synom? Netráp sa, odpovedá Ctibor. Keď sa navrátiš do čia svojej mladosti, nebudeš ani vedieť o žiadnom synovi. Tu sa starká od strieborných vrátok odvrátila a riekla, ďakujem ti, Ctibor, za dobro, ktoré mi núkaš, no ja nemôžem zameniť syna za vlastné potešenie a šťastie. Len čo to povedala, hora zastenala a obrovský dub so 7 zámkami a dedinou zmizol. Starenka sa ocitla doma uprostred izby, pred ňou stojí syn, usmieva sa a pretiera si oči, ani čo by sa bol zobudil zo zlého sna. Nevesta zjajkla, premenila sa na zmiju a ušla do hory. Namiesto nej prišla do chalúbky rúča dievčina, v ktorej starenka poznala dievčatko, čo jej darovalo otiepku prútia. I bola svadba. A po nej všetci traja žili šťastne a spokojne do konca života.

0: A je po kúzlení? No to bol ale poriadny zmijovník, teda zverovník.
1: Taký zverovník?
0: No veď preto, že tam bola zmia preca. Akože zaujímavé zviera. Našťastie to vďaka tým malým mužíčkom a kúzlam dobre dopadlo.
1: Ale len tak, veru tak. Dobro zvíťazilo nad zlom, ako to už v našom vysielaní väčšinou chodí. A aby sme nezabudli, tak ja vám prezradím, že sme počúvali rozprávku Ctiborova hora, ktorú sme z rozhlasového archívu vylovili do nášho cyklu 100 rokov zázrakov.
0: A túto zamotanú hadiu historku vymyslela pani spisovateľ Ivica Brholová, Brhlíková Mažuraničová.
1: Presne tak, len breptík, malá chybička. Bola to Ivica Brlič Mažuranič, alebo teda ak chceme prechyľovať, tak áno, Brličová Mažuraničová. Brhlík je vtáčik, tak Brhlíková by sa jej asi aj páčilo také meno, keby si jej vymyslel. No a o rozhlasovú podobu v štúdiu sa postarala režisérka Eva Galandová. Tu asi tiež poznáš.
0: A do rozhlasových poličiek túto rozprávku starostlivo vybrala dramaturgička Viera Januárová, vlastne Janusová. A ešte predtým ten príbeh upravila.
1: Všetky tie čarovné zvuky a hlasy zvukárskou varechou zamiešala majsterka zvuku Zuzana Kubíková.
0: Celé toto rozprávkové kúzlo vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako chodil hop poza školu.

0: hop, vtrielil Datke do izby, začal sa jej kútrať vo veciach, čo si doniesla od starej mamy, a keď sa už vo všetkom poriadne povrtal, zamračene zahundral. Datka, ak nenavštíviš našu pozaškolu, nikdy nebudeš vedieť, čo je to pravý škriatkovský školský život. Alebo, Datka, ak sa konečne nerozhodneš prísť učiť sa aj do našej školy, nikdy nebudeš mať dva nosy a tri choboty. A najčastejšie počula, Datka, je už na čase, aby si dospela k rozhodnutiu, ktoré je hodné nášho kamarátstva, a to, že každý deň pôjdeš poza našu školu. Jeho posledné zahundranie bolo mimoriadne rázne. Škriatok schmatol Datku za ruku a vytiahol ju z izby preč, von oknom. Naše poza školu sa začína. To bude dobrodružstiev. To bude nebezpečné. To bude hrôza. To bude život. Paráda. A ťahal ju za sebou ďalej.
1: Počkaj, hop, lapala po dychu Datka. Nesmieš tak rýchlo utekať. Nestačím za tebou. To sme nemohli ísť dverami.
0: Aké nestačím? Každé správne poza školu sa začína čo najrýchlejším útekom pred školou. A keď sa ide poza školu, zásadne sa chodí tajne a nebezpečne, lebo to nebezpečné je.
2: Ani to nedopovedal a už boli pred školou. Chvíľu si pred ňou podupali a výhražne popodskakovali. Hop ešte pridal pár mlýnskych kolies a iných strašidelných vzdušných obrátok. To, aby si škola nemyslela, že ju dnes majú radi a aby aj ona vedela, že sa vydali na nebezpečnú cestu. Nakoniec sa rozbehli o zlom krk poza ňu. Tam už na nich čakala ďalšia kopa škriatkovských záškolákov. Každý mal na chrbte malý batoh a tešil sa na nové záškolácke dobrodružstvá.
0: Začíname,
2: zvolal hop a všetci si ľahli do trávy a slastne odfukovali.
0: Pokračujeme,
2: velil hop ďalej a všetci urobili čosi, čo mu Datka hodnú chvíľu nerozumela. Škola sa prihrbila, kýchla na všetkých a povedala.
3: Nechcem vás, nedostanete sa do mňa a ani za mňa.
2: A začal sa veľký škriatkovsko-školský boj o poza školu. Škola do škriatkov hádzala papierové guľky, oni jej ich hádzali späť. Škola na nich vyplazovala jazyk, škriatkovia na ňu tiež. Škola im ukazovala dlhé uši, škriatkovia jej to vrátili. Škola na sebe pozatvárala okná i dvere, škriatkovia ju začali na ne štekliť. Keď nepomohlo ani škrapkanie škrapkadlami a rozdýchavanie pierkami, škriatkovia začali na ňu jeden cez druhého vykrikovať básničky. A čím ich vykrikovali škrekľavejšie, tým sa im to viac páčilo. Keď nezabralo ani to, začali jej spievať pesničky a dokonca si spomedzi seba zvolili aj najfalošnejšieho speváka. A čo škola? To ste ju mali vidieť. Všeliako sa mrvila a krútila, zapchávala si okná i dvere vankúšmi, dekami a občas uchmatla aj nejaký ten škriatkovský batoh, z čoho bol opäť veľký harmatanec. Bojovala veru hrdinsky. Škriatkovia nakoniec vytiahli svoje najväčšie zbrane. Matematiku, dejepis a prírodovedu. Vyrapotávali na ňu tie najťažšie počtárske príklady, zasypali ju rokmi najvýznamnejších škriatkovských i celorozprávkových udalostí a nudne jej zborovo recitovali zloženie kostí veľkochvosta obrovského, ktorý ich mal dokopy 236. Nakoniec vytiahli z batohov veľké kriedy a začali po škole od komína až k základom písať všetky svoje vedomosti a keď im nestačila, zapísali nimi aj všetky jej chodníky. Ťažko prenasledovaná škola sa nakoniec vzdala. S hlbokým povzdychom im povedala.
3: Tak môžete.
0: Opäť sa nahrbila a spoza školy, či presnejšie spoza jej chrbta, či zo zadnej steny školy sa vysunuli malé zásuvky. Presne také, aby sa do nich škriatkovia pomestili. Tí nechali všetko tak a s veľkým radostným víťazným pokrikom sa vrhli do šuplíkov. Jeden si do neho ľahol a hneď zaspal, ďalší sa v ňom pustil do desiaty, iní si v nich len tak leňošili a s pôžitkom ten svoj prehrabávali. To preto, lebo im v nich poza škola vždy niečo dobré na túto chvíľku schovala.
3: Najlepšia poza škola na svete, čo?
0: Žmurkol hop na Datku, ktorá labužnícky lízala orieškovú zmrzlinu vo svojom šuplíku.
1: A odkiaľ majú škriatkovia toľko vedomostí?
0: Spýtala sa Datka škriatkovského pána učiteľa, keď ho v škole zazrela.
3: Kýchanie škriatkovskej školy býva niekedy veľmi preveľmi nákazlivé, Datka.
0: Pán škriatkovský učiteľ na Datku tajnostkársky žmurkol,
1: keď tu zrazu škola kýchla a Datka si náhle spomenula na básničku, na ktorú už dávno zabudla.
0: Pán učiteľ sa spokojne usmial, pohladkal školu po laviciach a poďakoval sa jej za škriatkovsko-školský boj, ktorý pozaškoláci zasa vyhrali.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako chodil hop poza školu rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť prvá, G ako Goran. Keď je pekne, Goran chodieva s babinou na dvor za domom. Vždy tam vtedy je aj Kajka. Na Kajku by mala dávať pozor babka, ale tá hneď zadrieme na lavičke. A tak na ňu musí dávať pozor Kajka. Aby ju nevyľakal nejaký psík, keď jej príde ovoňať sandále, alebo aby jej veľkí chalani nedali do vrecka malú žabu. Na dvore nikdy nie je nuda, iba vtedy, keď tam nie je Kajka. Dnes tu Kajka je. V ruke si nesie švihadlo a očami hľadá miesto, kde jej nebude nič zavadzať. Postrážiš mi trochu babku? Spýta sa Gorana. Goran postráži rád, ale najprv ešte niečo skúsi. Odbehne za babinou, ktorá sa prechádza popod staré gaštany. Babi, mohla by si? Kývne bradou na Kajkinu babku. Goranova babka sa zasmeje a mávne rukou. Len choď. Kajka sa medzi tým pustí do skákania. Goran vie, že Kajka si v hlave počíta, ale aj tak potichu ráta s ňou. Ak naskáče do 28, zatlieska jej. 28 je Kajkin rekord. Rekord je to, čo sa nám podarí najlepšie alebo najrýchlejšie. Goran ešte nejaký rekord nedosiahol. Kajka tiež iba raz. 16, 17, 18. Keď Kajka skáče, Goran musí stáť dosť ďaleko, aby ju nepomýlil. Aj skáče, aj počíta. To vôbec nie je ľahké. 23! Radšej si to vždy pomýli sama. Potom sa tvári, že skákanie ju už nebaví. Ty sa prečo voláš Goran? Spýta sa, ako by to meno počula prvý raz. Lebo môj ocko sa volá Goran. Aha, povie Kajka. Trocha o tom premýšľa, ale rýchlo si spomenie. Veď aj môj oco sa volá Kajo. A vieš čo? Nevieš. Keď sa na ňo mama naštve, volá ho Karolína. Kajka sa smeje. Jej sa to vidí veselé. Asi preto, lebo nie je chlapec, hovorí si Goran. Keby som sa ja volal Kajo a niekto by mi povedal, že Karolína, asi by som išiel inde. Prečo ho volá tak hnusne? Spýta sa. Hnusne? Overí si Kajka. Áno, prikývne Goran. Hnusnejšie meno som ešte nepočul. Kajka sa mračí. Poskladá švihadlo so zelenými rúčkami a rozbehne sa za babkou. Ani ahoj, ani ja už musím ísť, ani sa na Gorana nepozrie. Ten už iba počuje, ako sa Kajka pýta babky. Babi, môžeme už ísť hore? Babka sa medzi tým zobudila. A čo, srdenko, pohárkali ste sa s Goranom? Uhádne Kajkina babka. Kajka niečo odpovie, ale Goran to nepočuje, lebo už sú za dverami. Možno je hladná, možno smedná, ešte môže byť unavená, dosť sa naskákala, premýšľa Goran. Hlavne, aby sa na ňo nehnevala za tú Karolínu. Vlastne je úplne jedno, prečo Kajka odišla. Nie je tam a jemu sa zdá, že sa odrazu vyprázdnil celý dvor. Ide za babinou, ani on tu už nechce byť. Čo sa stalo? Pohádali ste sa? Smutne sa na ňu pozrie. Asi. Povedal som Kajke, že jej oco má hnusné meno. Nie, tak to nepovedal. Ale kým to skúsi babine vysvetliť, tá len s úsmevom pokrúti hlavou. Ako škôlkári, ale do rána sa z toho vyspíte. Nič sa neboj.
2: K narodeninám Rádia Junior sme pre vás vybrali príbeh o Gonarovi a Čajke, teda Kajke.
3: O Goranovi a Kajke, Breptík.
2: Aha, tak. No a že prečo? To už povedz ty, harmonika.
3: Poviem. No, preto, lebo pani spisovateľka Toňa Revajová vytvorila pre rozhlas aj do knižiek už veľa naozaj nádherných aj veľmi obľúbených príbehov pre deti. A tak sme jej rozprávkam dali počas týchto dvoch slávnostných mesiacov, ktoré práve teraz prebiehajú, tak trochu zelenú. A rozprávkový seriál s názvom Kiko 1, Kiko 2 sme v Juniore ešte nikdy nevysielali. A práve Toňa Revajová ho napísala. Tak no čo už je slávnostnejšie?
2: Sústrastím, teda súhlasím. A prvú časť tejto rozprávky vám rozprávala Zuzana Kľúčiková.
3: Nie Kľúčiková, ale Tlučková. Ďalej to už radšej poviem ja, dobre?
4: Dobre.
3: Takže, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza príbeh o Pygmalionovi a Galatei. Rozpráva Emília Vášáriová.

Ružovo-zlaté lúče svitania každé ráno prebudzajú malebný ostrov Cyprus. Rozjasajú jeho farby a oživia dávne spomienky na deň, keď na jeho breh vystúpila z morskej peny zrodená bohyňa Afrodita. Na brehu ju už čakali pôvabné charitky. Skvostná Aglaja, utešená Eufrosiné a prekvitajúca Táleia. Ladným krokom priam pritancovali na miesto, kde si morské vlny líhali na biely piesok. Rozradostnené a usmiaté obstali Afroditu. Zálili ju do rúcha jemného ako hmla, vlnité vlasy jej zaplietli okolo hlavy a zastokli do nich drahocenný diadém, na nohy obuli zlaté sandále. Charitky boli pôvabné, no Afroditina oslnivá krása ich celkom zatienila. Kam Afrodita stúpila, tam zrazu rástli kvety a hebká tráva. Kam sa Afrodita pozrela, odtiaľ sa ozval ľúbezný spev vtákov. Charitky sa hlboko poklonili mocnej bohyni, šťastné, že jej môžu slúžiť. Potom Aglaja zamávala vyšívanou šatkou a Eufrosiné zatrúbila na zvučnej mušli. V okamihu sa pri nich zjavil zlatý voz s krdlom bielých holubíc s ťa okrídleným záprahom. Táleia doň Afroditu usadila a voz sa vzniesol k oblohe. Na nebotičnom Olympe bohovia Afroditu radostne privítali. Najmocnejší Zeus pokynul, aby si prisadla na zlatý stolec a on sám jej podal čašu ambrózie. Všetkých si hneď podmanila svojim čarom. Na Olymp prišla vládkyňa srdc, bohyňa lásky a krásy.

Afrodita nikdy nezabudla na rodný ostrov a Cyperčania ju velebili najviac zo všetkých bohov. Stavali jej veľkolepé svätyne a oltáre v nich nikdy neboli prázdne. Do neba stúpal dym z voňavých bylín, rovnako omamný spev cyperských mužov i žien. Prišiel čas, keď na kráľovský trón na ostrove Cyprus zasadol kráľ menom Pygmalion. Bol ešte mladý, no črty tváre mal prísne. Postavu zavalitú a ruky mocné, stvrdnuté od práce s kladivom a dlátom. Vyzeral tak trochu ako pozemský Hefajstos, boh remesiel a umení, ktorý mal po celom svete dymiace kovárske dielne a zhotovoval v nich krásne, užitočné i podivuhodné veci. Hefajstos bol kováč, Pygmalion kamenár. S potešením tesal oltáre, stĺpy a sochy, akým nebolo páru. No v prvom rade bol vládcom. Spravoval svoju krajinu spravodlivo a múdro, ctil bohov a chránil svoj ľud pred vojnami a hladom. Král Pygmalion bol vo svojej zemi obľúbený, ale v majestátnom paláci žil sám.

núkali mu princezné, céry vznešených rodov, aj dievčiny z pospolitého ľudu. Kráľ na každej našiel dáku chybu. Jedna nebola dosť pekná, druhá bola márnivá, tretia ľahkomyselná, štvrtá chamtivá, piata pyšná, šiesta hlúpa, siedma falošná. Nijaký muž a nijaká žena, nikto zo smrteľných ľudí predsa nie je dokonalý, presviečali vládcu radcovia.

Ak napadnú odpoveď. Kráľ Pygmalion presne vedel, čo chce. Chcel dokonalú manželku, dokonalú kráľovnú. Sníval o družke krásnej, dobrej a múdrej. I keď sa zdalo, že mu nie je súdené nájsť takú bytosť medzi pozemskými ženami, nedovolil, aby mu sklamanie zatvrdilo srdce. Zaplašil chmúrne myšlienky, chopil sa sochárskeho dláta a pustil sa do práce. Sochárska dielňa bola jediným miestom, kde na ňo nedoliehal smútok a samota. Tam ani nevnímal, ako plynie čas. Buchot kladiva a dláta mu znel ako radostná hudba. Na podlahe štrkotali otesané úlomky, vo vzduchu sa vznášali zvírené oblaky jemného prachu. Z kusa vzácneho bieleho mramoru pomaly vystupovala postava. Stelesňovali sa v nej Pygmalionové sny a túžby. Dielo, ktoré vyšlo spod umelcových rúk, bolo najkrajšie zo všetkých sôch. Pôvabom predčilo všetky živé bytosti. Pygmalion vytvoril podobizeň dievčiny, ktorej tvár bola záhadná a nežná, telo sošné a postoj taký ladný, ako by sa vznášala v posvetnom tanci. Galatea. Zašepkal meno, ktoré mu zišlo na úm pri pohľade na vlastný výtvor. Zmlkli údery kladiva a dláta, ale kráľ Pygmalion sa v trónnej sieni ešte vždy neobjavil. Správu krajiny prenechával radcom, nevedel sa odlúčiť od svojej Galatei. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac sa nadchýnal. Zaodel sochu do nachového rúcha, ktoré dalo mramorovým lícam nežný ružový odtieň. Vlasy jej ozdobil stužkami a začal jej nosiť dary, aké sa zvyknú dávať srdcu milým devám. Farebné závoje, voňavé kvety, zlaté šperky, spevavé vtáčky v umne vypletaných prútených klietkach. Pygmalion trávil pri soche všetok čas. Zveroval sa jej so svojimi myšlienkami a túžbami a chvíľami mal pocit, že krásna Galatea na ňoho hladí z neho, že mu rozumie.

přišla jar a s ňou sviatok bohyně Afrodity. V hájoch rozkvitly mandlovníky, v korunách olív se rozcvrlikaly cikády, v záhradách rozvoněval rozmarín. Ostrov sa zaskvel ako v deň, keď naň prvý raz kročila zlatovlasá bohyňa. Všade stavali oltáre ozdobené ružami, vršili na ne vzácne plody zeme. Takto preukazovali oddanosť a úctu najpôvabnejšej nebešťanke, ktorá sa zrodila na ich ostrove. Aj král Pygmalion prišiel do Afroditinej svätyne a priniesol k oltáru najvzácnejšie dary. Bielu jalovičku s pozlátenými rohmi, košík granátových jablk a veniec voňavých kvetov. Daroval aj párik bielých holubov a krdlik lastovičiek, aby hrkútaním a štepotaním oblažovali sluch bohyne. Pokorne sklonila hlavu a zo srdca mu vyletela vrúcna modlitba. Ó, bohyňa žiarivá a múdra, ty poznáš moje najskrytejšie želanie. Daj, nech sa mojou ženou stane. Pygmalion chcel povedať Galatea, ale neodvážil sa vysloviť to meno, tak iba šepol: dievčina ako moja socha. Bohyňa Afrodita však naozaj poznala všetky tajomstvá ľudských srdc. Božským sluchom

počula aj to, čo Pygmalion nevyslovil, a láskavo vyslyšala jeho prosbu. Na znamenie jej priazne plamene na oltári vyšľahli do výšky ako zázračný ohnivý ker. Pygmalion netušil, čo môže ten úkaz znamenať, a neuhádli to ani kňačky vo svätyni. Zadumaný kráľ sa vracal do paláca za svojou nádhernou sochou. Na ostrov sa pomaly znášal súmrak, v paláci vládlo ticho a tajomné prítmie. Dvorania a služobníctvo ešte stále slávili sviatok cyperskej bohyne. Nemal kto rozsvietiť fakle a olejové lampy. Zvuk ťažkých kráľových krokov sa odrážal od kamennej dlažby stĺpov a stien v tlmených ozvenách. V najkrajšej sieni stála socha Galatei. Cez okná na ňu dopadali posledné lúče zapadajúceho slnka a v ich medenom svetle sa mramor zafarbil ako jemná ľudská pleť. Na oblohe tesne nad obzorom preletel krdlík lastovičiek na tvári sochy, ako by preletel úsmev. Alebo to bolo len mihotanie tieňov? Pygmalion ako omámený pristúpil bližšie. Položil ruku na ušľachtilé čelo. Zazdalo sa mu, že je rozhorúčené a na spánkoch jemne tepú neviditeľné žilky. Pohladil temeno a pod prstami akoby sa rozčerili hebké vlnité vlasy. Už neodolal. Poboskal nežne pootvorené pery a tie mu bosk opetovali. Zázrak! Zázrak! Krehká hruď sa zdvihla v hlbokom nádychu, viečka sa zachveli a v očiach sa zablísli iskierky života. Ramená sa rozprestreli, ani krídla, a či roztvorená náruč.

Pygmalion a Galatea sa ocitli v tuhom objatí. Vedeli, že ich čaká šťastný spoločný život.

Nad ostrovom sa klenula nočná obloha a na nej žmúrkali trblietavé hviezdy. Bohyňa Afrodita sa s úľubou dívala na svoje dielo.

Príbeh o Pygmalionovi a Galatei pre rozhlas napísala Beata Panáková. Rozprávala Emília Vášáriová. Hudbu skomponoval Mirko Krajči. Produkcia Marcela Stanková. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021. Ča, ča, ča, ča, ča, ča.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie. Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, moc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán s pani Kastelánkou. Poklad. Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich hniet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníčkej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej, studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné, ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
6: Budeme mať spoločné tajomstvo.
5: A za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu bu bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Duchlík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú! A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa... strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj.
0: povedal pán Kastelán.
7: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani Kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
8: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
7: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
8: Jaj, to je ale nezbedník.
7: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
8: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
7: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán Kastelán s pani Kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
3: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: Malí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádza cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlín a hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontínky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to preňho naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
5: Ahoj, Fridolín. A zaleť za mnou zase niekedy.
2: Oh, vzdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
6: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
6: Čo také, synček?
2: Prechádza cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček.
7: No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
6: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Tí si to naozaj užívali.
2: To je zábava.
1: To je zábava.
6: To je zábava.
1: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo dokážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť. A potom ešte raz. A ešte raz. Aby netopier videl.
8: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
6: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke. Žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
9: Toto takto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a... Jaj, beda, kto bude potom strašiť?
10: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
9: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
10: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
9: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka, plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
9: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
10: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Ja, tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
9: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
10: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
9: Duch Hugo!
10: Margaretka!
3: k vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
10: Oh, to nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
6: Je to od vás láskavé.
11: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
2: Ďakujem za čajík!
11: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
11: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
9: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
11: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

0: Počúvali ste dobrodružstva ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ha, ha, ha, hapčík!

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Srdcia tatranských bobrov?
2: Nie. Srdcia tatranských obrov breptík, akože tých štítov, vrcholov, vieš? Naši poslucháči
1: a poslucháčky,
2: ktorí a ktoré boli v Tatrách alebo nedaleko Tatier bývajú, určite poznajú taký Kriváň napríklad. No a tento príbeh je o tom, aké by to bolo, keby tieto hory žili.
1: Myslím, že som to počul, keď sa to zahrávalo, teda vlastne nahrávalo. A zdá sa mi, že je to jeden z najkrajších príbehov rozhlasového archívu.
2: To s tebou úplne súhlasím a preto pozývam všetkých, ktorí už mali 6 rokov počúvať rozprávkovú hru, ktorú napísali...
1: Anton Február?
2: Ale nie, breptík, no Anton Marec a Rudolf Dobiáš. No a vybrali sme ju aj do cyklu 100 rokov zázrakov. Ak poznáte niekoho, kto má veľmi rád hory, tak toto je príbeh presne pre ňoho. Či

skrýváň, zrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triječni. Triječni, mili moj.
1: Kraljevska Olja, gdje sad uberiješ v takom nječase? Čo sa stalo?
0: Ljatovima prenasleduje.
1: Ne boj sa. Ochránim ťa, i keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vanie zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď.
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď.
0: Dovidenia. Dovidenia, triečný.

0: Štíty sú od vekov slobodné.
1: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
0: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
2: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
0: Darmo burácaš, ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
2: A čo povinná úcta?
0: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
2: Zaplačeš, driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
0: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
2: Vzdaj sa kráľovskej hole a nechám ťa na pokoji.
0: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
2: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
0: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
2: Ty chceš poznať moju moc?
0: Skúsim si s ňou zmerať sily.
2: Nech sa tak stane.

0: Úbohý Gviečny, už je do polí zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň do síta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila, vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siahá až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Tánský štít do dnešného večera rozhodol, ku kterému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svatbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátoš. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha, pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha, a čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s Kurbunkulovou.

0: ty junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pícha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pícha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú na veky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou driečni. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Triečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Triečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa, choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek! Ganek! Ganek!
3: Prosím, pán môj.
4: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
4: A draho zaplatí. Ganek. Usedlaj tatranskú búrku.
3: Hned to bude, pán môj.
5: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
4: Koho?
5: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
4: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
5: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
4: Komuže to dávam prednosť?
5: Kráľovskej holi predsa.
4: Bari si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny.
5: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
4: Chcem potrestať Driečného, lebo ma urazil.
5: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečného?
4: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
5: A Driečný? Prečo ten ušiel?
4: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom, hoci ho mala zo všetkých najradšej.
5: A ja? Prečo si mňa vynechal?
4: Ani tebe nebol ľahostajný?
5: A čo ak nebol?
4: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
5: Áno, je to tak. Nenávidím ho. Nenávidím ho.

0: Ustúpte z cesty. Prichádza vládca Tatranského kráľovstva ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: zas jahol si ho. Je náš, je náš.
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadoví. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadoví. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa.
2: Úboha, vysoká, ľadoví bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať? Bojíš sa, že pôjdem za hoľou? Driečný pravil pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
4: Ha ha ha ha!
0: Zlomil si ho. Hlava mu obvislá, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
4: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, ľadový.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kryváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov akoby vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kryváň! Kryváň! Kryváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hoľa. Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenelo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slová útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha, tak z vďačnosti. Ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo ješie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kryváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kryváň. prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
3: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veči on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť? Spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať, posluhovať. Ó, iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát.

0: Gdzie jest tatoż? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmýkol z úbočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hrivu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a Kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

0: Takto sa kráľová Hoľa a Kriváň napokon predsa len dokázali dotknúť a pomohol im v tom práve potôčik, ktorému nič nestálo v ceste.
1: To je pravda. Keby čosi stálo v ceste potoku, mali by to Kriváň a kráľová Dola, teda vlastne Hoľa, k sebe buď priďaleko, alebo by sa nemohli vôbec potknúť, teda dotknúť.
0: Ja som sa toho aj bála, že sa to stane a preto som rada, že to Anton Márez a Rudolf Dobiaž napísali naozaj celé tak, ako to napísali a ako sme to teraz aj počuli.
1: To som aj ja.
0: A príbeh nazvali Srdcia tatranských obrov. Dramaturgicky ho pripravila Kveta Slobodníková. Hudbu vybrala Eleonora Vančíková-Kapasná. Majstrom zvuku bol Stanko Kaclík. Režiu mal Vladimír Rusko-starší. Účinkovali Brebtík, pomôž mi prosím ťa.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Čubrina.
0: Natália Blahová.
1: Vysoká.
0: Lucia Vrablicová.
1: Ľadový.
0: Emil Horvát mladší.
1: Ganek.
0: Martin Huba.
1: Driečny.
0: Dušan Jamrich.
1: Vodný princ.
0: Ján Galovič.
1: Kráľovská Hoľa.
0: Helena Geregová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Hory, doly, boli, kde ľudia nikdy nechodili. Iba kráľovský syn vybral sa ta zavše na poľovačku, ale aj on zriedka. A raz keď šiel, nezvábil ho jeleň ani medvedica, ale počul krásny, prekrásny vtáčí spev a nedalo mu, aby sa nepobral za hlasom. Taký spev som ešte nepočul, hovoril si a ani sa už neobzeral, či zblúdi, či nezblúdi. A keď vietor povial, zazrel na haluzi vtáka nevídaného, vtáka utešeného, akého nevidel svet predtým ani potom. Zrazil vtáka i pitvať ho začal, lebo chcel ho mať vypchatého v paláci na najkrajšom mieste. Ale z vtáka vypadol zlatý prstienok. Na prstienku bol ligotavý kamienok a na kamienku čarokrásna deva vymaľovaná. Ak to nie je princezná, ani ja nie som kráľovský syn, hovorí si princ. I nebudem mať pokoja, kým tú devu nenájdem, a čo by som priam celý svet mal prejsť krížom krážom. Ani sa nevrátil domov, hneď sa vydal na cestu. Pokým sa zvečerilo, prešiel hory, doly, prešiel dve kráľovstvá a v treťom prišiel do takého mesta, kde kostol mal 7 veží, ale vráta iba jedny. Lenže mnoho ľudí vchodilo do kostola a chcelo sa i jemu ta zájsť. Aj by išiel, ale pred kostolom stojí lavica. Na lavici leží starec. Brada sa mu zeme dotýka a starec stene vystenáva, ako by chcel umrieť. Veď má aj čo stenať, lebo mu je nedobre. Kto do kostola vchodí, každý mu vytne palicou aspoň jednu. Všeličo som videl, ale toto nie, húta princ a dozvedá sa ľudí. Povedzte, že mi, čím sa starec previnil, keď je na ňom taký trest? Vinu má veľkú, hovorili ľudia. Pokým bol mladší, dlžoby robil, keď bol starší, splácať ich nechcel a teraz nemôže umrieť, pokým si pokutu nevytrpí. Už mu je polovička odčítaná a druhá sa mu odčituje. Zľútostil sa kráľovský syn, vybral mešec, zaplatil dlhy za starca a keď posledný dukát odčítal, starec odovzdal dušu Bohu a ľuďom sa uľahčilo, že starca už nemusia palicovať. Na druhý deň pobral sa princ ďalej a keď prišiel k horám, len sa mu vyvalí pred oči chlap ozruta, čierny ako uhoľ a sekera na pleci na lakeť široká, akže ešte nie širšia, akže nie hroznejšia.
2: Daj Boh šťastia.
1: Pán Boh daj i tebe, akže ho dosť nemáš a ak ti ho treba.
2: Treba, netreba. Ale čo tu hľadáš? A kde sa poberáš?
1: Aj sem, aj ta, sám neviem, kde mi šťastie popraje.
2: Keď nevieš, tak môžeme ísť spolu.
1: Princ radšej nepovedal slova. A šli horou, šli dolinou, až prišli k zámku, ktorý mal mnoho oblokov, ale vráta ani jedny. Ani takýto zámok som ešte nevidel, húta princ. I prizeral by sa do vôle, ale tu ozve sa čierny chlap.
2: Choď dnu a vykonaj, čo ti poradím.
1: Hej, veď by ja všetko vykonal, len keby som aspoň jedny vráta videl na toľkom stavisku.
2: Oči máš, či nemáš, alebo naozaj nevidíš?
1: Nemôžem, keď dverí niet.
2: Veď ti ja ukážem, kde sú.
1: Zvolal chlap, udrel sekerou, kam mu prišlo, a kde udrel, vyvalila sa stena. I vozom by si mohol prejsť.
2: Vráta neboli, vráta sú, povie chlap. Len ty vojdi a popozeraj, či sú doma všetky tri kráľovské céry. Prihovor sa im pekne, pobav sa a keď sa dobre zoznámite, pýtaj si deravý kepeň, čo visí za dverami. Zíde sa nám v zlom čase na cestách, len aby si mi iný nedoniesol. To ti nadovšetko prikazujem.
1: Vošiel princ do zámku, zoznámil sa s tromi princeznami, bavil sa, jedol, pil a zavše pozrel na deravý kepeň. Lenže keď ho pýtal, princezné mu ho nechceli dať. Hej, kdeže by sme ti ten mohli dať, keď si kráľovský syn a my kráľovské céry? Hanba by nám bola deravý kepeň dávať a tebe taký nosiť. A ja iný nechcem. Keď nechceš, tak nechceš. Nuž teda nič nebudeš mať. Mne bude aj tak dobre, povedal princ. Ale pod zámkom ma čaká Hudaj a ak mne nič nedáte, príde si vraj po kepeň sám. Keď to povedal, dve mladšie sestry zbledli a najstaršia chytro skočila za pec a podala kepeň synovi kráľovskému. Vyniesol princ kepeň, ukázal ho čiernemu chlapovi a tu vysvitlo, že kepeň má zázračnú moc. Keď sa kepeňom prikryli, ľudské oko ich nemohlo zazrieť. Sadli na kone a išli 7 dní a nocí, cestou človeka živej duše nepostretli, prístrešia nevideli, ba ani vietor nechodil tým krajom, kade oni chodili. Až na 8. deň zazreli zámok, ktorý sa zďaleka blišťal, lebo bol zo samého zlata.
2: Dobre, že sme tu, lebo už kone ani jednej podkovy nemajú, hovorí čierny chlap. Tu nájdeš, čo hľadáš, tu býva deva, čo je na prsteni vymaľovaná, len aby sa ti dobre vodilo. Ak sa ti bude zle vodiť, v stajni ma aj o polnoci nájdeš a ja ti poradím.
1: Ako sa tak približovali, kráľovské stráže pobadali koč, naširoko otvorili vráta a sám kráľ prišiel uvítať hostia.
2: Ak si dobré slovo doniesol, hneď mi ho povedz. Ak si zlé, radšej si ho pre seba zadrž a tou cestou sa vráť, ktorou si prišiel. Veru som ja na pitačky prišiel, lebo sa chcem ženiť. Ak je tak, nuž vracať sa nemusíš, povedal starý kráľ a po 7 schodoch vyviedol princa do najkrajšej izby. Posadili ho k stolu, lebo bolo práve poludnie, i po céru

0: vedlejší, ľahol si a spal ako zarezaný. A čierny chlap zakrútil sa do zázračného kepeňa, sadol si nedaleko princezniných dverí a čakal, oka nezažmúril a striehol tak až do polnoci. Vtedy doletel pred zámocké vráta nečujný koč, plný bielých diev a jedného ohyzdného človečika. Nečujné devy vyviedli zo zámku princeznú, usadili ju do koča vedľa čierneho človečika a už chceli uháňať ďalej. Ale čierny chlap v kepeni uchytil sa im na koč, aby vedel, čo sa ide robiť. I leteli, leteli. A keď leteli s kočom cez Striebornú horu, čierny chlap odlomil si konárik. Ani ten nie väčší ako palec. A jednako zhučala celá hora, sťaby niekto všetky stromy vyvaľoval. A potvora v koči viac nečakala, zaraz zrevala.
1: Obzrižete sa, obzrite chytro a dobre, kto ide za nami?
0: Koč zastal, kočiž obehol koč, nič nevidel. Plecom hodil a len toľko povedal. Iste sme s kočom sami zachytili halúsku a teraz sa strachujeme. Išli ďalej a onedlho boli v Zlatej hore. Čierny chlap ani tu nevykonal ináč. Odlomil si konárik a keď hora zatrešťala, všetci povyskakovali z koča. No vidieť nič nevideli i museli ísť ďalej. Tak sa i čierny chlap dostal s nimi až do zámku, kde i dlážky boli diamantmi vykladané. Bolo tu 100 izieb a v každej iná a krajšia muzika vyhrávala. Pri každej muzike 100 párov tancovalo. Ale neusmial sa tu nik. Sťaby len na pohrebe. I princeznú hneď vychytili do tanca. Tancovala o zlom krky, ale ani ona sa neusmiala, hoci v každom tanci jedny črievice zodrala. Keď si nové preobúvala, staré hádzala pod stôl práve na to miesto, kde bol čierny chlap utiahnutý. A čo jednu črievicu odhodila, čierny chlap ju hneď chytil a vopchal pod kepeň. Nož tak sa tam princezná zabávala, na nič nemyslela a keď kohút prvý raz zakikiríkal, razom všetky muziky zastali a čo malo nohy, to sa rozprchlo. Princezná utekala bosá do koča. Kočiš pošíbal kone a čierny chlap, len čo sa stačil prichytiť koča, už aj boli zasa doma. A noc išla do rána, ani čo by sa nič nebolo stalo. Nuž mohol princ spať, mohol sa do obeda pokojne usmievať a keď obed prichodil, poslal princeznej, čo dostal od čierneho chlapa. Poslal jej strieborný i zlatý konárik a roztrhaných črievičiek zaplný kôš. Dobre si hádal, povedala princezná, keď toho dňa odchodila od stola. Lenže darmo ty všetko uhádneš, nemôžem sa za teba vydať, pokým nezhynie obluda, ktorá ma v noci na tance vodí. A ona nezahynie ani ohňom, ani vodou, ani drevom, ani železom. Namrzel sa princ a zase hútal až do večera. Lenže darmo hútal, ani do večera nebol múdrejší a večer išiel si poradu do stajne. Zlé je nedobre, lebo si myslím, že je na svete iba oheň, voda, drevo a železo. Okrem toho iného niet a obluda zahynúť nemôže.
2: Veď uvidíme, povedal čierny chlap a poslal princa spať.
0: Ale princ nemohol zaspať, len sa tak bez sna obracal v posteli a chvíľku pred polnocou sa vykradol z izby a práve vtedy sa túlal okolo brány, keď nečujný koč priletel pred vráta.
3: Ach, tu je tá obluda! Bodaj by sa do pekla prepadla,
0: zvolal a ako vykríkol tie slová, i koč, i kone, i všetko razom zmenilo sa na hmlu a hmla sa rozišla ako hmla. Neostalo po nej ani znaku. V tom sa z jednej strany hneď povedľa neho vykrútil z kepeňa čierny chlap a z druhej strany prihovorila sa mu princezná, čo sa chystala do koča vysadnúť. Lenže čierny chlap už nebol čierny, lebo v tú chvíľu zmenil sa na obyčajného bielého človeka a princezná nebola smutná, lebo sa usmiata hodila princovi okolo krku a povedala: Ďakujem, že si ma vyslobodil zo zakliatia. Pôjdem s tebou, kade ma povedal.

zabiješ a už nás nič nerozdvojí až do smrti. Mne neďakuj, mne darmo ďakuješ. Keby som nebol dostal spoločníka, nikdy by som ťa nebol vyslobodil, ba i ja sám mu musím ďakovať, že som nezahynul. A tu biely chlap len keď povie, mne neďakuj, ďakuj len sebe, lebo ja som len svoju dlžobu odplácal. Ja som ten, čo ho pred kostolom palicovali a tam som sa priučil, že dlhy si treba splácať, už musel som splatiť i tvoje milosrdenstvo. Ako to dopovedal, už ho nikde nebolo. No nermútil sa za to nik, hoci bola noc, kuchári museli vstávať, svadobnú hostinu chystať. A aj ju schystali. A hostia ešte i teraz tam vyjedajú, akže dosiaľ všetko nepojedli.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

0: Rozbehol som sa k svetlu, no len čo strážnik zmizol za rohom, vrátil som sa k člnu a vylial som vodu, čo sa doň nabrala. A potom som zavesloval v tichej vode pri brehu asi pol míle a skryl som sa medzi nákladné člny. Vedel som totiž, že nebudem mať pokoja, kým neuvidím parníček na rieke. Nech sa to vezme ako chce, ale dosť mi odľahlo na duši, že som si dal kvôli tým lotrom toľko námahy, lebo to by si dalo málo ľudí. Bodaj by sa o tom dozvedela vdova. Istotne by bola na mňa pyšná, že som tým zločincom pomohol, lebo zločinci a tuláci, o takú čvargu sa vdova a sporiadaní ľudia starajú najviac. Netrvalo dlho a zrazu vidím vrak. Šinie sa temný a čierny. Nesie ho preč. Trocha ma zamrazilo v chrbte a rýchlo som k nemu vyrazil. Ponorený bol hlboko a hneď som videl, že šance na prežitie sú pramalé. Celý som ho oboplával a občas som trocha zaujúkal, ale odpovede som sa nedočkal. Topil sa v hrobovom tichu. Pri myšlienke na tých zločincov sa mi trocha zovrelo srdce, ale nie veľmi, lebo keď oni mohli byť takí, môžem byť ja. Potom vyplával parníček. Tak som sa dal odniesť šikmým prúdom do prostriedku a keď som si myslel, že ma už nevidieť, oprel som sa do vesiel. Obzrel som sa a videl som, ako parníček sliedi okolo vraku za ostatkami slečny Hookerovej, lebo kapitán by ich istotne bol rád odovzdal jej strýkovi Hornbeckovi. Onedlho však parníček nechal vrak vrakom a vrátil sa na breh a ja som zabral, až som letel po vode ako šíp. Zdalo sa mi strašne dlho, kým sa predo mnou ukázalo Jimovo svetlo. Aj vtedy vyzeralo, že je vzdialené 1000 míľ. Keď som ho dohonil, nebo na východe začínalo svietiť. Tak sme pristáli na najbližšom ostrove, skryli sme plť a potopili čln. Zaľahli sme a o chvíľu sme spali, ako keby nás do vody hodil. Keď sme vstali, poprehrňali sme vo vreciach, ktoré banda nakradla na vraku a našli sme čižmy, prikryvky, šatstvo a kadečo iné, bajkopu kníh, mali ďalekohľad a 3 škatule cigár. Ešte nikdy sme neboli takí bohatí, ani Jim, ani ja. Cigary boli príjma. Celé popoludnie sme sa vyvaľovali v lese, všeličo pretriasali a ja som čítal a bolo nám hej. Vysvetlil som mu, že takýmto veciam sa hovorí dobrodružstvo. A Jim vyhlásil, že keď je to tak, potom už o nejaké dobrodružstvá nestojí. Povedal, že keď som bol dnu vo vraku a on sa zatiaľ plazil naspäť k plti a zistil, že je preč, skoro dušu vypustil. Lebo si uvedomil, že je s ním amen. Nech sa to skončí hociako. Keď sa totiž z vraku nedostane, utopí sa. A keď sa dostane, ten, čo mu z neho pomôže, ho pošle domov, aby zhrabol odmenu. A slečna Watsonová ho predá na juh. To bolo isté. Mal pravdu. Na môj dušu. Jim mal skoro vždy pravdu. Mal náram dobrú hlavu. Teda na černocha. Čítal som Jimovi o kráľoch, vojvodoch, grófoch a podobných, ako parádne chodia oblečení, ako sa nosia a ako sa miesto pán oslovujú vaše veličenstvo, vaša milosť a vaše lordstvo. A Jim len vypliešťal oči a hltal každé slovo. Nakoniec vraví. A kto by si pomyslel, že ich je taká fúra? Ja som do včulku poznal len jedného. Kráľa Šalarmúna, keď nepočítame kráľov na kartách. Koľko taký král má? Koľko má, zasmial som sa. Koľko len chce? Aj $1000 na mesiac. Môže mať, koľko si zmyslí, veď mu všetko patrí. To je teda. A čo musí taký král robiť? Ten? Vôbec nič. To je mi nápad, kráľa niečo robiť. Nič. Len tak vysedávajú jeden ako druhý. Ale, ozaj? Jasné, ako som povedal, len tak vysedávajú. Možno len keď je vojna, vtedy idú do nej. Ale inak ani slamku krížom nepreložia. Len sa povalujú a žerú a... Pst, nepočul si niečo? Vyskočili sme a rozhliadli sme sa. Ale nič to nebolo, iba šplachot kolesa spárníka, ktorý kdesi poníže obchádzal výbežok. Znova sme si sadli. Áno, vrím ďalej. A keď im je dlhá chvíľa, dotahujú sa s parlamentom. A keď niekto neseká dobrotu, odfiknú mu hlavu a je. Ale väčšinou sa ponevierajú pohárame.
1: Po čom to?
0: Pohárame.
1: A čo je to?
0: Také miesto, kde si držia ženy. Ešte si o tom nepočul? Veď aj Šalamún mal hárem a v ňom asi milión žien.
1: Aha, už vím. Len sa mi to jakosík vykúrilo z hlavy. Taký hárem, to bude volačo ako hotel. A v detskej izbe to musí byť rámusu a kriku. A počítam, že tie ženské sa v jednom kuse hádajú. Takže húrhaja je ešte víc. Vidíš? A hovorí sa, že Šalamún bol najmúdrejší človek na svete. Fígu borovú bol. Lebo prečo býval by múdry človek v takom vresku a trmevrme? Nie, no sám povedz. Taký človek by si postavil fabriku na kotle s buchármi. A keby mal rámusu dosť, zastavil by robotu a bolo by.
0: Ale Šalamún bol ozaj najmúdrejší. Viem to od vdovy. Sama mi to povedala.
1: Vdova nech si hovorí, čo chce. Múdry nebol. Také šibnuté nápady, ako mal on, to svet nevidel. Víš o tom decku, čo chcel rozseknúť na poli?
0: Áno, vdova mi o tom rozprávala.
1: No tak teda, videl si už taký šibnutý nápad? No, len o tom chvíľku pošpekuluj. Henten peň, to je jedna tá žena. Ty druhá. Ja som Šalamún a tento papírový dolár je to decko. Chcete ho jedna aj druhá. Čo spravím? Vyberiem sa medzi národ, poprezvedať sa, kerej z vás patrí a tej ho dám. Urobím všetko tak, ako sa patrí. Jako by urobil každý. Doma len trochu fištrónu. Ale on ne. Roztrhnem ho na poli a jednu polovičku dám tebe a druhú tej druhej. Takto chcel urobiť Šalamún s tým deckom. A včul sa ta pýtam, na čo je komu polovica dolára? Čo za nu kúpiš? A na čo je komu polovica decka? Deravý grož by za nedal. Ani za milión takých poloviček.
0: Ale Jim, ty si vôbec nepochopil zmysel. Ani z blasy z toho nepochopil.
1: Do? Ja? Ale hýbaj. Mne ty budeš vyprávať o zmysle? Vím ja dobre, keď má volačo zmysel. Ale v tomto není zmyslu ani zbla, aby zvedel. Hádka nebola o polovičku decka, ale o celé. A taký, ktorý si myslí, že to odbaví s polovičkou, taký umno nemá rozum, čo sa zanechet vojde. Už mi so Šalamúnom nezačínaj, hák. Toho mám prekuknutého až do žalúdka.
0: Ale hovorím ti, že si nepochopil zmysel.
1: Strci ho za klobúk, ten tvoj zmysel. Vím, čo vím. A ty, keď chceš vedieť, ten ozajstný zmysel je inde, hlbšie. Je v tom, jaký život Šalamún viedol. Vezmi si človeka, ktorý má jedno, dve dety. Bude s nimi taký plitvat? Nebude. Nemá ich toľko. Sú mu vzác? Ale vezmi si človeka, ktorému behá po dobe 5 miliónov detí. To už je iné, čo? Taký rozsekne jedno raz dva jak mača, lebo mu ešte ostane. O jedno víc alebo menej. Čo je to Šalamúnovi, chlapovi, mizernému?
0: Takého černocha som ešte nevidel. Keď si vzal niečo do makovice, nedal si to z nej vybiť ani kladivom. Ešte som nevidel černocha, ktorý by bol mal Šalamúna tak v žalúdku ako on. Začal som teda o iných kráľoch a Šalamúna som nechal plávať. Povedal som o Ľudovítovi 16., ktorému pred mnohými rokmi odsekli vo Francúzsku hlavu, a o jeho malom synčekovi Dolfinkovi, ktorý by sa bol stal kráľom, ale ho zavreli a hovorí sa, že v žalári zomrel.
1: Chudáčik.
0: Ale hovorí sa aj to, že sa z väzenia dostal a prišiel do Ameriky.
1: To je dobré, to je dobré.
0: Ale bude mu tu smutno.
1: V Amerike sú neni králi. Čo? Hak.
2: Veru nie.
1: Tak bude bez roboty. No a čo bude robiť?
2: Čo ja viem? Niektorí takí sa dávajú k polícii. O jednom takom som čítal. No a niektorí učia po francúzsky.
1: Čo po francúzsky?
2: No, rozprávať.
1: Čo? Francúzi nevyprávajú ako my?
2: Ale kde, Jim? Takému Francúzovi by si nerozumel ani slovo.
1: No toto? Ako je to možné?
2: Ja neviem, ale je to tak. Trocha tej ich hatlaniny som pochytil z kníh. Keby za tebou niekto prišiel a povedal ti parlevous francle, čo by si si myslel?
1: No, nič bych si nemyslel, ale dal bych mu takých pár, že by on bol na francle. Teda, keby to nebol biely. Keby bol čierny, len by mi skúsil takto nadávať.
2: Ale otca, to nie je nadávka. To sa ťa len pýta, či vieš po francúzsky.
1: No tak prečo sa neopýta rovno?
2: Ale veď sa pýta. Tak sa to povie po francúzsky.
1: To je teda srandovné, takto sa pýtať. A už mi daj s tým pokoj. Nemá to ani hlavy, ani pety.
2: Počúvaj, Jim. Rozpráva mačka ako my?
1: Nie. Mačka nie.
2: A kráva?
1: Ani kráva.
2: A rozpráva mačka ako kráva, alebo kráva ako mačka?
1: Ani to.
2: Je teda prirodzené a správne, že každá rozpráva inak?
1: Pravdaže.
2: No a nie je prirodzené a správne, že mačka a kráva rozprávajú ináč ako my, ľudia?
1: Aj to je.
2: Tak potom prečo by nebolo prirodzené a správne, že Francúz rozpráva ináč ako my? Na to mi odpovedz.
1: Je mačka človek hak?
2: Nie.
1: Tak potom ani nemôže vyprávať ako človek. Je kráva človek? Alebo kráva mačka?
2: Nie ani jedno, ani druhé.
1: No tak potom nemajú čo vyprávať rovnako. Je Francúz človek?
2: Je.
1: No vidíš. Tak prečo teda Francúz, šlak ho traf, nevypráva ako človek? Na to mi zas ty odpovedz.
0: Videl som, že je tu škoda každého slova. Černocha nenaučíte rozumnej výmene názorov, ani keď sa roztrháte. Tak som to vzdal.
3: Rátali sme, že ešte 3 noci a budeme v Kaire, na samom juhu Illinoisu, kde sa do Mississippi vlieva Ohio. To bol náš cieľ. Tam predáme plť a na parníku sa odvezieme hore Ohiom do slobodných štátov a našim trampotám bude koniec. V druhú noc sa však začala spúšťať hmla a preto sme zamierili k najbližšiemu nánosu, lebo v hmle sa nedá plaviť. Zavesloval som v kanoe s lanom v ruke kúsok dopredu, aby som plť priviazal. Ale rástli tam len malé zákrpky. Okolo jedného na samom okraji podomletého brehu som lano obkrútil, ale prúd bol v tých miestach dravý a plť sa prihrnula takým šupom, že vyšklbla stromček aj s koreňmi a bola v ťahu. Keď som videl, ako sa za ňou zatvára hmla, od strachu sa mi až mdlo urobilo a dobrej pol minúty som sa ani nehol a plť bola z dohľadu. Nebolo vidieť ani na 20 krokov. Vrhol som sa do kanoe a dvoma skokmi som bol vzadu pri vesle. Bleskove som ho obrátil a zabral, ale nič. Ani sa nehlo. V tom zmetku som ho, ja hlava dubová, zabudol odviazať. Vstal som a pustil sa do toho, lenže som bol taký rozklepaný, že ruky si robili, čo chceli. Konečne som spohol a ako splašený som vyrazil popri nánose za plťou. Pokiaľ som bol pri ňom, bolo dobre, no dlhý bol sotva 60 krokov. A keď som prefrngol okolo jeho pety, vpálil som do hustej bielej hmly. A o tom, kam mierim, som mal asi takú predstavu ako neboštík, ktorého nesú v rakve. Veslovať nemá význam, vravím si, lebo sa ani nenazdám a vrazím do brehu alebo do nánosu, alebo do čoho, a budem mať. Preto som si ticho sadol a dal sa unášať, ale poviem vám, sedieť v takej situácii so založenými rukami, to až človeka všetko svrbí. Zaujúkal som do hmly a na poluši.
0: kde si v diaľke predo mnou sa ozvala odpoveď. A to ma povzbudilo. Pustil som sa tým smerom celý napätý, či to začujem znova. Keď sa ujúkanie ozvalo druhý raz, zistil som, že mierim kus vpravo od neho. Keď sa ozvalo tretí raz, mieril som zas vľavo. A Boh vie, ako som sa mu nepribližoval, lebo som stále poletoval dookola. Raz tu, raz tam, zatiaľ čo ujúkanie mierilo celý čas rovno. Keby si aspoň ten somár Jim zmyslel trieskať na panvicu a bez prestania, lebo najviacej ma miatlo práve ticho medzi ujúkaním. Ale kdeže ten? Pachtil som sa teda ďalej, keď zrazu počujem ujúkanie za chrbtom. To už som bol z toho celý paf. Bude to niekto iný, alebo ma obrátilo predkom dozadu. Hodil som veslo na dno, keď v tom znova a znova za chrbtom. Lenže trocha odinakiaľ. Ozývalo sa stále a stále menilo miesto. A ja som stále odpovedal, až nakoniec bolo zasa predo mnou. A podľa toho som vedel, že prúd ma zasa obrátil správnym smerom a že už je dobre. Ak je to Jim a nie nejaký iný pltník. V hmle sa hlasy nedajú rozoznať, lebo keď je hmla, všetko vyzerá a znie ináč. Ujúkanie neutichalo a po chvíli som zbadal, že ma ženie rovno na podomletý breh so sivými strašidelnými stromiskami. No v poslednej chvíli ma strhlo doľava a ako strela som preletel medzi vyvrátenými stromami a koreňmi, kde to hučalo, vrelo a syčalo, ako sa tade valil dravý prúd. Hneď na to bolo za všetko biele a tiché. Sedel som, ani som nedýchal. A počúval som, ako mi búcha srdce a prvý raz som sa tuším nadýchol, až keď zabúchalo stokrát. Vtedy som to vzdal. Vedel som, čo je vo veci. Ten podomletý breh bol ostrov a Jim ho obchádza z druhej strany. Nebol to veru nejaký nános, ktorý miniete za 10 minút. To bolo jasné po tých stromísk. Ostrov mohol byť aj 5-6 míľ dlhý a vyše pol míle široký. Takú štvrť hodinu som sedel tichučko s nastraženými ušami. Stále ma, samozrejme, unášalo rýchlosťou 4-5 míľ za hodinu, ale o tom vôbec neviete. Naopak, máte pocit, že nehybne trčíte na vode. A keď sa okolo vás mihne vyvalený peň zarazený do dna, vôbec si nepomyslíte, že to vy idete tak rýchlo, ale zatajíte dých a poviete si, Bože, ale ten peň letí. A ak si myslíte, že je to bohovejaká psina byť v noci zahmli sám na rieke, že z toho nechytá hrôza a des, raz to skúste a uvidíte. Najbližšiu polhodinu som zas kedy tedy zaujúkal a konečne sa z veľkej diaľky doniesla odpoveď. Chcel som sa za ňou vydať, ale nemohol som. A hneď som aj zistil prečo. Zamotal som sa do blúdiska pličí na nánosov. Každú chvíľu sa mi nejasne ukazovali sprava i zľava a niekedy bol medzi nimi len uzučký prieliv. Ba niektoré som ani nevidel. Iba som vedel, že sú tam podľa hukotu vody, valiacej sa krovým a húštím, ktoré prevísalo z brehov. Netrvalo dlho a ujúkanie sa mi stratilo. Ale bez tak som ho sledoval iba chvíľu, lebo je to horšie ako chytať bludičku. Neverili by ste, ako rýchlo vie zvuk uhýbať a skákať z miesta na miesto. 4 či 5 krát som sa musel veru bystro zvrtnúť od brehu, aby som nenarazil. A podľa toho som vedel, že plťou bije o brehy každú chvíľu, lebo inak by bola dávno v nenávratne a nebolo by nič počuť. Unášalo ju totiž o čosi rýchlejšie ako mňa. Počase sa mi zdalo, že som zasa na šírej rieke, ale po ujúkaní ani slichu. Jima možno šľahlo aj s plťou rovno na nejaký peň alebo koreň. Kto vie? A je s ním amen. Od únavy som ledva hýbal rukami. Tak som si ľahol na dno a povedal si, nech všetko para tlačí. Zaspať som samozrejme nechcel, ale strašne sa mi lepili oči a tak som sa rozhodol, že sa predsa len na chvíľu hodím na ucho. No, tuším, som na ňom ležal dobre dlho, lebo keď som otvoril oči, trblietali sa nado mnou hviezdy. Po hmle nebolo ani stopy a mňa nieslo veľkým ohybom zadkom dopredu. V prvej chvíli som nevedel, kde som,
3: a myslel som, že sa mi sníva. A keď som sa postupne začal rozpamätávať, všetko sa mi zdalo také matné, ako keby sa to bolo odohralo pred týždňom. Rieka bola zrazu širočizná a na oboch brehoch sa týčili vysokánske husté lesy, ako múry. Tak sa mi zdali pri svite hviezd. Zadíval som sa do diaľky a na hladine som zbadal čiernu škvrnu. Vydal som sa za ňou, ale boli to len zviazané brvná. Potom som zbadal druhú a aj za tou som vyrazil. Potom tretiu a v tej som sa už nezmýlil. Bola to plť. Keď som ju dohonil, Jim sedel s hlavou medzi kolenami. Spal. A pod pravou pazuchou mal zastrčené kormidlové veslo. Druhé veslo bolo dodrúzgané a na celej plti sa povaľovalo lístie, dolámané konáre a kopa machu, trávy a iného hnusobstva. Plť si teda vystála svoje. Priviazal som kanoe, ľahol som si Jimovi rovno pod nos a hneď som začal zývať a toľko sa preťahovať, až som ho štuchol pestiami. Hej, Jim, vravím prekvapene. Ja som spal? Čo si ma nezobudil? Hak, chvála Pánu Bohu, si to ty. A neni si mŕtvý, ani utopený, zasi tu, Bože môj, ani veriť sa mi nechce, ani veriť, milý hák. Dočkaj, nech sa na teba kuknem, nech ta objímem, chlapče zlatý, neni si mŕtvý, zasi tu, živý a zdravý, ten starý hák, chvála Bohu. Ale Jim, čo sa ti robí, nepil si?
1: Ja, že som pil, a mal som kedy?
3: Tak čo potom vedieš také bláznivé reči?
1: Jakože bláznivé?
3: No také. Veď rozprávaš, ako keby som sa bol odniekiaľ vrátil. Ako keby som dakde bol.
1: Hak. Hak Finn. Kúkni sa mi do očí. Ty si ozaj nebol preč?
3: Ja? Čo ti to pre Boha chodí po rozume?
1: Ja som teda nikde nebol.
3: A kde som mal byť?
1: Tak tu čo si gneny s kostolným riadom. Som to ja? Alebo kto je to? Som tu? Alebo kde som? To bych teda rád vedel.
3: Si predsa tu, Jim. Kde by si bol? Ale si aj starý popleta.
1: Ja? Tak mi odpovedz na totok. Nejšiel si v kanoe uviazať lano tam na ten nános?
3: Nie. Na aký nános? Nijaký som nevidel.
1: Ty si nieký nevidel? A nevytrhlo sa lano a nestrhlo plť dolu prúdom? Ani si neostal v kanoe v hmle za mnou?
3: V akej hmle?
1: No v hmle. Tej, čo bola celú noc. A neujúkal si tak, ako aj ja? Až sme sa nakoniec zamotali medzi ostrovmi a stratili sa jeden druhému a nevedeli sme, kde kedy je? A nehádzalo ma na brehy, až bolo skoro po mne? Není to tak? Povedz.
3: Mne sa z teba volá, čo stane, Jim. Nevidel som ani hmlu, ani ostrovy, ani nebezpečenstva. Nič, vôbec nič. Sedeli sme tu spolu celú noc a rozprávali sa. A ty si asi pred 10 minútami zaspal a ja tuším tiež. Za ten čas si sa opiť nemohol, takže sa ti to určite snívalo.
1: Nema porance. Jako sa mi to všetko mohlo snívať za 10 minút?
3: Snívalo sa dosť. Muselo sa, lebo nič z toho sa nestalo.
1: Ale hak, však som všetko videl tak zretedelne, ako...
3: Zretedelne, nezretedelne, je to tak, ako hovorím. Veď som bol celý čas tu. Jim dobrých 5 minút nepovedal ani slova, iba sedel a premielal si to v hlave.
1: No tak sa mi to tuším ozaj snívalo. Ale šlak to traf. Bol to najživší sen, jaký som kedy mal. Ani jeden ma ešte tak nezmordoval.
3: To nič. Sen môže niekedy človeka zmordovať. Ale tento musel byť na môj dušu živý ako v skutočnosti. Povedz mi ho celý.

0: Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Výstraha pred vysokými teplotami.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Pozývame vás počúvať prvú časť rozhlasovej hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver, Gulliver, ktorá vznikla podľa slovenského...
2: Nie, ale nie slovenského.
1: Jaj, slávneho oldománu Jonathana Swifta. Pardon, podľa slávneho románu.
2: Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, zvuk Imrich Adamko a Ivan Mihál a réžiu bude mať Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Breptík, pomôžeš mi s tými postavami rozprávkovými, prosím ťa.
1: Dobré, Mote.
2: Stano Dančiak.
1: Swift.
2: Marian Geisberg,
1: Gulliver,
2: Emil Horvát,
1: Cisár,
2: Ľudovít Moravčík,
1: Skýreš,
2: Vladimír Obšil,
1: Statkár,
2: Eduard Bindas,
1: Glumdaklič,
2: Anna Šišková,
1: Posol,
2: Roman Pomajbo,
1: Princezná,
2: Mária Landlová,
1: Kráľovná,
2: Jana Hubinská,
1: Kráľ,
2: Peter Sklár a ďalší.
1: Prajeme vám počúvanie plné nebezpečných fukov, zvukov... Bude to napísané?
2: Bude to skôr napínavé.
3: Gulliver, prvá časť.

0: pán Mott, skúste niekam zaliezť na vyše 30 rokov a potom o všetkom napíšte vznešenú knihu.
1: No, je to kniha plná praktických rád a skúseností.
0: Tak si podľa nej uvarte pivo, potom vás prídem kriesiť.
1: Neviem, prečo sa tak vysmievate.
0: Lebo nemám rád tieto sladkasté romantické lži. Ak by sa to naozaj bolo stalo, tak toho jorského námorníka musela do troch dní uštipnúť nejaká jedovatá potvora a mohlo byť po knihe.
1: Pán Swift, pamflety nie sú jediným existujúcim literárnym druhom.
0: Ja viem, ale práve tie obľúbujem ja.
1: Uživie vás.
0: Spolu s farou možno.
1: Písmo sväté je zaručenie realistická literatúra, však...
0: Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Nechystám sa na dlhšie výlety, než z Dublinu do Londýna.
1: Ó, máte dosť fantázie, aby ste pri takomto cestovaní sedeli doma.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Spoľahnite sa. A ja si nejaký vymyslím.
0: Ale?
1: No, je mi jasné, že budete poriadne preháňať.
0: No, to si píšte.
1: Pán Swift, ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.
0: Ja im dám neuveriteľné dobrodružstvá.

0: Gulliver je námorníkom.
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner. Hlavný hrdina. Loď plná zaujímavých postáv. Búrka, ktorá všetko pretriedí.
0: A tak tu nie si príliš vynaliezavý.
1: Pokiaľ chceme hrdinu dostať na neznámy ostrov, loď musí ísť nevyhnutne ku dnu.
0: Asi máte pravdu.
1: Pokojne čítajte ďalej. To je jediná podobnosť.
0: Áno. Hneď ako som vyliezol na breh, tisíce malých stvorení... To je hotová apokalypsa.
2: Zúfalo som. Poskakoval po pobreží a dupal po tých maličkých. Nebolo kam uhnúť. Podľa mojich odhadov ich zahynulo niekoľko tisíc.
0: Pán Swift, ak všetkých pomliaždí, s kým sa stretne?
2: Ďalke som zazeral veľké mesto. Vykročil som tým smerom. Občas som zašliapol v ústrety mne pochodujúcich vojakov. Ich stony bolo počuť ešte poriadne.
0: Tak dosť. Pán Swift, takto sa tu nemôže začať.
2: Vážený, nepamätám sa, že by som bol súhlasil s akýmkoľvek vynechávaním či nehorázným doplňaním svojej správy.
0: To je dobré. To dáme na začiatok. Aj s mojou odpoveďou rozhodol som sa prispôsobiť dielo čo najviac chápavosti priemerných čitateľov. No tak ďalej. Podpísaný Simpson.
1: Simpson?
0: Predsa to nebudem vydávať pod svojím menom.
1: Aha, chápem. Tu máte úvod.
0: Ešte jeden?
1: Predsa nezačnem zabíjačkou.
0: Krajina Liliput. Liliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.

0: raz na prejavy, naposledy som pustil do gati ako malé dieťa.
1: Preca mi rozumejú už bez osudy s vodou. Čo to tu? Výborne. Odvezujú mi pravú ruku. No, tak. A teraz len obrátiť nabok.
2: Musíš myslieť reálne.
3: To sa bude páčiť dámam. Tá predstava. Ako sa dostane do cisárskeho mesta?
2: Do nápojov mu primiešajú uspávací prostriedok. Keď zaspí, prevezú ho na voze, ktorý postavilo 500 tesárov a ťahalo, ja neviem, možno 300 vol.
3: 500.
2: Dobre, 500. Dajú ho do najväčšej miestnej katedrály, aj keď i tam sa bude môcť ledva posadiť.
3: Rozviažu?
2: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
3: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba, nepriateľský susedný štát Blefusko.
1: S Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a Blefusania... No, pán Swift, kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financií váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať saltá na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
1: Vidím, že ste sa na politike poriadne pobavili. Politická lož nemá rovnaký rodokmeň. Politická lož sa často zrodí v hlave odstrčeného štátnika a keď príde na svet, pestuje a rozvíjajú sprostý dáv. To je čo?
2: Počkajte. Jaj, to sem nepatrí.
1: Vydáme to zvlášť.
0: Stal som sa poddaným netušených, priam rozprávkových pomerov.

0: Přemoc mějící sár Liliputu, golba s tom omarem i vlami gurdilo šefin muli uligue.
1: To si nikdy nezapamätám.
0: Opriať je žiada človek vrch.
2: Admirálsky reš, povedzte, bude mi rozumieť.
0: Našu reč zvládol v neuveriteľne krátkom čase.
2: S jeho mozgom? Nečudujem sa.
3: Nech vojde.
0: Prepáčte, všemocný cisár, ale...
3: Dobre. Nech teda vopchá hlavu.
4: Zdravím vás.
0: Nerev, ty obluda.
2: Prepáčte, všemocný cisár.
3: Takto ma ešte z trónu nikto nezhodil.
2: Kýreš, to sa vám páči však.
0: To by som si nikdy nedovolil.
3: Dobre. Človek vrch. Vraj si prišiel prosiť o slobodu.
2: Áno, všemocný cisár, rád by som bol vašim priateľom.
3: To nepôjde len tak.
2: Lepšie povedané, poddaným bezereťa.

0: No, vieš, že ťa živíme. Tuto sám pán Skyreš poznamenal, že jednoduše by bolo zabiť ťa.
1: Áno.
0: Lepšie povedané, zbaviť sa ťa.
2: Ale čo?
3: Ale to bola iba skromná teoretická úvaha.
0: Ale nedomyslená teoretická úvaha. Nevieme, čo by sme robili s horou rozkladajúceho sa mesa.
2: A ako by ste ma zabili?
3: To je štátne tajomstvo.
0: Nebavme sa o tom. No. Dám ti slobodu, ale pod týmito podmienkami. Poprvé, človek vrch neopustí naše územie bez nášho súhlasu opatreného našou veľkou pečaťou. Po druhé, počúvajte, Skýreš, vy ste to vymysleli, tak to prečítajte.
3: Za radosťou. Po druhé, neopováži sa bez nášho výslovného príkazu vkročiť do hlavného

0: Všemohúci, iná možnosť nie je.
1: Ja viem najlepšie. Aké sú iné možnosti?
0: Blefusaria sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuto sem? No počujete?
1: Takto chrápe kubíte.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové loďstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Pošlem mu to písomne.
0: Môžete diktovať.
1: Ja? Všemocný.
0: Stený titul som si dovolil napísať vopred.
1: Ukážte. No, prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové loďstvo Blefusanov, a to i hneď.
0: To prosím váš podpis.
1: Daj tam pečať, titul.

0: Da, je ale studená. Nedvihnu ťa, pustím sa do toho.
1: A povraží?
2: Utkalo mu ich 70 najlepších tkáčov.
0: Aj tak sú to len také motúziky.
2: Na koncoch mali ohnuté háky.
0: Ako špendlíky.
1: A čo blefusania, tí sedeli so založenými rukami?
2: Počkajte.
3: Tých ale je.
0: Strieľajú všetkým, čo majú. Šípy sú ako ihly.
1: Ak mu trafia do očí.
0: Len aby ma netrafili do očí.
2: Dopíšem tam okuliare.
0: Ešte, že mám okuliare.
3: Tak.
0: A teraz môžete strieľať, koľko chcete. Aj tak odchádzam.

0: Tak, tu to máte. Všetko na kope.
1: Gulíbe!
2: To snad nie!
1: Všemohúci! Všemohúci! Všemohúci!
3: Poddaný! Na môj rozkaz vám človek vrch priniesol mier.
4: No, to je ono. To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie. Už aby prišiel hrdina poddaný jeho veličenstva.
2: Videli ste, ako ho vítali občania?
5: Iba chvíľu.
2: Tá jeho mierová zdvorilostná návšteva v Blefusku.
5: Aspoň videli, koho sa majú báť.
2: A čo hasenie južného krídla paláca?
4: Čo? Aké hasenie?
6: Počkajte. Nečítate pozorne, pán vydavateľ Motte. Tu je to.
7: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
5: Dámy, nech sa odvrátia.
8: Dúfam, že je to odfúkne ten smrad.
4: Počúvajte, Swift. Tak toto nenapadne len tak hociko.
6: Vy ste nepočuli o psovi, čo si označil aj panovnícke nosidlá? Uvažujem prakticky.
4: Je to odfúkne.
6: Psa odsúdili a popravili pre urážku majestátu.
2: Ak by nefúkalo od mora, všetci by sme z toho smradu ponochli.
5: No, ešte viac by páchol, ak by sme...
2: Ale my ho iba oslepíme.
5: Ako?
2: Do nápoja mu pridáme niekoľko lopát uspávacieho prášku, ako vtedy na pobreží. Potom to bude už len hračka. Zo pár vhodne zacilených oštepov a závislosť od vašej všemohúcnosti je zaručená.
5: Nie je to zlý nápad.
2: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi? A zajtra ráno odtiahne naše loďstvo.
5: Správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
2: Ani pred vami nešplhal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo?
5: Namýšľa si, že keď ma má občas na dlani, že ma drží v hrsti.
2: Iste si myslí aj horšie.
5: Kedy mu privážajú nápoje?
2: Nad ránom, vaša všemohúcnosť.
5: Poriadne rátajte lopaty s práškom. Nech sa od bolesti nepreberie. Ja mu zatnem hrebienok.

0: Pán Swift, slúbili ste 5 a 6 dielov. O tom, že v ostatných bude Gulliver mrzákom, sme nehovorili.
1: Nejaký strach.
0: V prísnej tajnosti zavítal ku mne raz v noci významný dvoran a požiadal o prijatie, hoci menom sa nepredstavil. Vedzte, začal, že v ostatnom čase sa niekoľko ráz konalo prísne tajné zasadanie rady, kde sa rokovalo o vás. Admirál Skyrish je vašim úhlavným nepriateľom, to iste viete. Obžalovali vás z vlasti zrady a mnohých 4 články obžaloby. Rýchlo som preplával do Blefuska, kde sa mi podarilo objaviť
2: člna. Do člna som si naložil primeranú zásobu chleba aj nápojov a toľko pečeného mesa, ktoré vládalo pripraviť 400 kuchárov. Na chov, no najmä pre dôkaz, vzal som na cestu 6 živých kráv, 2 bíkov a taký istý počet oviec a baranov. Keď som si všetko starostlivo pripravil, 24. septembra roku 1701 som o 6. hodine rannej napol plachty.

0: Gulliver sa vracia do náručia svojej milovanej ženy.
1: On mal ženu?
0: No samozrejme, ako správny Angličan. Čakala ho s otvorenou náručou aj s malými prekvapeniami.
1: O, tak hotové nebo na zemi.
0: Pozor, pán Mott. Čo sa robí v nebi, o tom sa nič nevie. Vie sa iba, čo sa tam nerobí. Nežení a nevydáva.
1: Dobre, nechajme to. I čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
0: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu, iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
1: No, to nemá logiku.
0: Nemá. Ani mať nebude.
1: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
0: Neskôr. Normálne doplnenie zásob na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.

0: Ich pokožka bola plná ozrutných, smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
1: Opatrne. Nestískaj to.
2: Ako sa to trasie.
0: Dokedy chcú na mňa vyhľadať tie ozrutné očiská.
2: Pozrite sa. Pozrite sa, ako lezie po lyžičke.
0: Toto sa vám bude páčiť. Tak sa pozerajte. Ozruty.
1: Chodí po rukách.
2: Robí kotrmelce, kotrmelce.
0: Spokojné, milé obľudy? Dúfam, že ma nezahlušíte.
2: Ocko, môžem si ho zobrať na jarmok?
1: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Gludakrič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí.

0: ¡Hijo! ¡Hijo! Teraz mám pred vediem najväčší div sveta. Trpaslíka Gullivera. Tu je! Vie skákať, spievať, tancovať.
1: Pau, nemôžeš ma držať opatrnejšie.
0: Dobre, dobre, dám pozor. Gulliver vám ukáže, čo ste ešte nevideli. Ale najprv vyberieme po jednom strieborniaku. Dundalpič, bežaj dozadu, platia všetci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Začíname.
1: To je uragán. Pomoc!
0: Nerejte tak. Odpúknete ho zo stola.
2: Počúvaj. Počúvaj, hej ty. Mám tu živého chrústa. Nech s ním bojuje.
3: Len to nie.
0: To nejde. Ako by bojoval?
2: Čo si slepý? Má šabličku.
4: Sa páči.
0: Tak dobre. Dobre, ale za súboj s chrústom prihoďte ešte jeden strieborník. Gundalpič, vyberaj. Priprav sa.
1: Pán môj, tá ozrnutá ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
0: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
1: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
0: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkovi. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža. Krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva. Obracia sa na trpaslíka. Šmík. Trpaslík padá. Glum, daj sem toho chrústa.
5: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
1: Nevládzem sa ani pohnúť.
0: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite.
6: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde je právo na strane slabšieho?
7: Dobrý deň.
0: Predstavenie sa skončilo.
7: Nie som divák. Som kráľovský posol. Posiela ma kráľ Brobdingnagu.
0: Prosím?
7: Posiela vám tento list.
0: Mne? Môžete mi ho prečítať? Viete, ja viem iba rátať.
7: Jeho veličenstvo odkúpi tvojho trpaslíka.
5: Ale on je môj!
0: Ticho! Ticho! Je veľmi drahý. To nepôjde len tak.
7: Koľko žiadaš?
0: 10 000?
7: 1500.
5: Pane, ale on je naozaj môj. Nechcem ho predať.
7: Ocko ti ho dal?
5: Najskôr našiel Gullivera sluha na poli, až potom mi ho otecko daroval.
7: No ak ti ho daroval, je podľa zákona skutočne tvoj.
0: Glumdalpič, ty si doma nesadneš, tak ti zmarujem zadok.
2: Vieš, čo si za tie peniaze mohla mať? Šaty, topánky. Mohla si sa nosiť ako princezna.
7: Nebijú, to všetko môže mať.
2: Akože?
7: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
5: Áno, otko, áno.
2: Dobre. No, a čo odstupné? Je to moja najmilšia dcera.
7: Tisíc.
2: Počkať. Prerátam.
7: Glumdal klíč, môžeme ísť.

0: Teraz ťa strčím do cukru.
1: Pomoc! Nie! Udusím sa!
0: A obelieš ako myška.
1: Pomoc! Glúb! Pomoc!
0: To má rád sladké myšky. Micka!
1: Pomoc!
2: Pán Swift, dúfam, že sa zase nebudete vyžívať v nejakých ukrutnostiach.
3: Čítate realistické dielo. Menej zvrátené predstavy ako vidina spokojného stroskotanca na pustom ostrove a bežen.
1: I ja ti dám, potvora, tu máš!
0: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi cinche! No počkaj!
1: Pomoc!
4: Princezna, tvoja mačka je ako divá.
5: Kde je Gulliver?
0: Gulliver? Neviem.
1: Topím sa!
6: Konečne zachránený.
4: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji? Kopol micku do ňufáčika.
1: Ja ťa nakopem, ty! Ty zmia!
4: Au! Tomáš, čo si to dovoluješ, ty? Dedinská koza!
7: Ty vypláva! Nebyte sa!
8: Okamžite prestante! Gulliver sa zabavuje!
3: Konfiškuje sa a máte to. Jej kráľovský majestát.

0: No. Oh, Gulinko. No.
1: Pani kráľovna, čo to so mnou robíte?
0: A teraz vyliezaj, Gulinko.
2: Ona nie je normálna. Kam ma to zas strká?
1: Nič nevidím.
3: Žena! Kam si dala deťom toho škriatka? Stále sa vadia. Žena? Ty ho nosíš vo výstrihu.
0: Príjemne ma štekli.
3: Do čerta, ty si ako tie malé. Daj ho sem, beriem si ho.
0: Opatrne, veď ho rozpučíš.
2: Pán kráľ, konečne ma vypočujte.
3: Dobre, maličký.
0: Ale večer mi ho vrátiš.
2: Pán kráľ, potrebujem súrne vašu pomoc.
3: No, počúvam, Gulinko.
2: Mohli by ste vašim príbuzným vysvetliť, že nie som hračka?
3: A kto povedal, že si hračka? Dám ho zbičovať ako psa.
2: Zaobchádzajú so mnou ako s hračkou.
3: Ale Gulinko, preháňaš. Si predsa môj hosť.
2: Hostia sa hádžu do paprč kráľovskej opici? Myslel som, že na streche paláca umriem od strachu.
3: Joj, to bolo dobré, ako sme ju naháňali. No ale veď sa ti nič nestalo.
2: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
3: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
2: Samozrejme, vaše veličenstvo.
3: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
2: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
3: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliačka ťa to nenaučila, čo?
2: Prišiel som z veľkého sveta.
3: Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
2: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
3: Ak aj nie, donesie ťa opica.
4: Pán Swift, nie ste príliš jedovatý?
5: Nerozumiem. K brobdingagskému panovníkovi alebo k Gulliverovi?
4: Nie, tak vôbec.
5: Nie. Ani v najmenšom. Byť kritický neznamená byť nenávistný. Berte to ako radu.
4: Na radu dnes nedá hocikto.
5: Nežiadajte po ľudstve, aby dalo na radu, keď nedá ani na výstrahu. Ale mojou povinnosťou je neustále sa o to pokúšať.
4: Pokúšajte, v poriadku. Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
5: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
4: Globálny osud?
5: Áno.
4: No, to som ešte nepočul.
5: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však.

0: V najdivokejšom sne mi nenapadlo takéto niečo. Rád by som sa vrátil domov k svojim.
1: Iste sa ti to podarí. Uvidíš.
0: Dúfam.
2: Glumdaklič! Nechaj toho trpaslíka a pohľadaj mi loptu.
1: Och, neboj sa, Gulliver. Hneď som späť.
2: Glumda, loptu!
3: Nikde ju nevidím.
2: No tak hľadaj.
4: Pozri, mama, letí sem vtáčik.
2: Naozaj, aký je veľký.
4: Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať?
2: Poďme sa radšej ukryť.
3: To je morský orol. Skrýte Gullivera.
5: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dvere.

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Dramaturgicky hru pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, réžii asistovala Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali a Breptík, znovu ťa poprosím o pomoc s tými menami.
1: Stano Dančiak,
0: Marian Geisberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala premiéru v roku 1999. Ani jedna ryba.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza 14. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: sa predpokladať, že vy nie ste taký ako analfabeta negramotná a že vám netreba obšírne vysvetľovať, ako to s Harrym Potterom vlastne bolo. Že to bol chlapec, ktorý prežil. Jeho rodičia vôbec nezahynuli pri autonehode, ako sa mu to snažili nahovoriť jeho príbuzní. Každý, kto si z Harryho príbehu prečítal viac ako iba zo pár prvých strán, vie, že za všetkým bol čarodejník, ktorého meno sa zvyčajne ani nevyslovovalo. Áno, ten zákerný Voldemort. Brrrr. Beta analfabeta sa strhla zo spánku a prešiel ňou chlad. Striasla sa a mimovoľne si začala šúchať dlane. Keď otvorila oči, nevidela nič, iba obrysy vysokých regálov v tmavej knižnici. Vstala z kresla, natiahla si stuhnuté telo a znovu ju striaslo. Že by to nejako súviselo s tým, veď viete kým? Nie. Kde by sa v knihovanoch nad váhom vzal nejaký Voldemort? Príčina bola jednoduchá. V zatvorenej knižnici sa počas vianočných prázdnin nekúrilo a už to začalo byť naozaj cítiť. Beta sa iba bezradne rozhliadla vôkol a šepla do tmy. Harry, si tu? Samozrejme, že si spomenula, že tesne predtým, ako ju zmohol ten zvláštny spánok, sa stretla s chlapcom so záhadným znamením na čele. Ticho. Beta sa tápajúcimi krokmi pohla k miestu, kde stál regál s knihami, ktoré napísala J.K. Rowlingová. Dalo sa to ľahko nájsť aj po tme, pretože na polici nebolo, ako pri ostatných tituloch, iba písmeno, ktorým sa začína priezvisko spisovateľa, teda v tomto prípade písmeno R, ale veľký nápis Harry Potter, aby sa malí čitatelia nemuseli unúvať hľadaním medzi ostatnými knihami. Beta prechádzala prstom po chrbtoch jednotlivých dielov. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka. Pri poslednej siedmej časti sa zastavila a snažila sa prečítať napriek tej tme a svojej negramotnosti celý názov. Harry Potter a dary smrti. Samozrejme, že tých R tam nebolo toľko, ale beta analfabeta si jednak musela všetko hláskovať na hlas a zjavne znovu začala drkotať zubami od zimy. Harry! Znovu nič. Študent strednej čarodejníckej školy v Rockforte, Harry Potter, kam si zmizol ako šibnutím zázračného prútika. Beta sa vrátila späť do kresla. Bola trochu sklamaná, pretože mala pocit, že s tým chalanom so zvláštnymi okrúhlymi okuliarmi si naozaj boli akosi blízky. Wow! Že by za takú krátku chvíľu bola Beta do neho? Treba povedať, že tí dvaja, aj keď to zatiaľ o sebe nevedeli, mali rovnaký vek. Obaja mali 11 rokov, teda Harry ich mal na začiatku svojho spletitého príbehu, no a Beta analfabeta sa tiež narodila pred 11 rokmi. Presne na štedrý deň, ako Ježiško. Ježiškové husličky, to ale vyzerá. To boli prvé slová, ktoré mohla Beta počuť od svojej mamy, keď ju takú čerstvo narodenú ukázali pani Bábikovej. Teda novonarodeniatka vyzerajú naozaj rôzne. Niektoré prídu na svet také krásne, že by ich hneď mohli fotiť na reklamu pre broskyňové detské výživy. Iné sú zas zošúverené, fľakaté a strapaté až strach. No a beta analfabeta žiaľ patrila medzi ten druhý druh bábetiek. Jej stará mama však Betinu mamu utešovala, že bude mať dosť času, aby narástla do krásy. Hlavne, aby bola múdra, lebo kto sa raz narodí hlúpy ako poleno, tomu už ani všetci svätí nepomôžu. Betkina mama na to tvrdila, že v ich rodine nikto nebol hlúpy, tak to nemá po kom zdediť. No a stará mama si zasa pomyslela, že každé dieťa musí mať nielen mamu, ale aj otca. No a ona by za toho jej otca motorkára ruku do ohňa nedala. Nechajme však Betinho otca na pokoji. Dôležitejšia je teraz ona, pretože má problém. Je zavretá, sama už ani nevie ako dlho, v mestskej knižnici, v bruchu jej škvrka až strach, začína jej byť zima a už ju ten jej útek z domu prestáva baviť. Ach, vieme my vôbec, prečo vlastne Beta analfabeta ušla z domu? A práve takto tesne pred Vianocami? Že by to súviselo s tým, že bude mať narodeniny? Nuž, kto vie? Do týchto dnešných deciek človek nemôže vidieť, leda, že by mal magickú guľu. Zvykla namrzene hovoriť Betina stará mama vždy, keď sa jej zdalo, že jej vnúčka sa správa, ako by pochádzala z inej planéty. Harry, ozvalo sa v tichu knižnice znovu. Možno aj Beta analfabeta uverila tomu, že v jej situácii jej pomôže už iba nejaký zázrak. No a zázraky, čary a všelijaké čarodejnícke finty, to bolo to, čomu sa v Rockfordskej škole učil najznámejší detský literárny hrdina súčasnosti, Harry Potter. Naozaj by sa už mohol zjaviť, pretože, a to nesčítaná Beta analfabeta nemôže ani tušiť, ani on trávil svoje prvé vianočné prázdniny doma, ale v Rockfordskom internáte. A rovnako ako ona, bol zatvorený v knižnici, pretože sa chcel stoj, čo si veľmi dôležité dozvedieť. A keby Beta analfabeta nebola analfabetou, prečítala by si aj to, aký vianočný darček Harry dostal. Určite by bola z toho celá paf, pretože dostal zázračný plášť, v ktorom sa človek môže stať neviditeľným. Fíha! Tým pádom sa mohol dostať hocikam bez toho, aby si to niekto všimol. Navyše, ak by si Beta analfabeta bola schopná sama prečítať príhodu so zrkadlom z Erisedu, v ktorom Harry uvidel svojich rodičov, tak to by, hádam, aj odpadla. Veď, ako už spomínala aj trom pátračom, s ktorými sa tiež v tejto knižnici stretla, zo všetkého najväčšmi si želala spoznať svojho neznámeho otecka. Možno si niekto z vás spomenie, že vo vrecku čiernych džínsov má ešte stále uloženú vizitku, na ktorej má napísanú jeho adresu. Tu jej vypátrali práve traja pátrači. Viem, už je toho na vás veľa. Kto by si to všetko pamätal, a najmä, ak je to všetko pomiešané jedno cez druhé, ako v zemiakovom šaláte.
1: Mňam. Mimochodom, ten Beta analfabeta mimoriadne ľúbila a práve teraz naň dostala ohromnú chuť.
0: Jej stará mama ho pripravovala na každé sviatky. Určite už aj teraz tróni v chladničke v obrovskej porcelánovej mise.
1: Mňam. Beta analfabeta ťažko vzdýchla.
0: Začali jej v hlave víriť všelijaké myšlienky. Napríklad, či jej mama a stará mama naozaj chystajú štedrovečernú slávnosť a či budú ozdobovať stromček aj v prípade, že ona, Beta analfabeta, nie je doma. Alebo sedia obe pri kuchynskom stole a plačú do vreckoviek. A možno, že ju mamina dala hľadať na polícii.
2: Fíha!
0: A čo keď po nej pátrajú aj v televízii a jej fotografiu pod chvíľou ukazujú v správach? To by sa decká z jej triedy čudovali. Niektoré by ju možno aj ľutovali. Ale určite by jej aj závideli, pretože dostať sa do televízneho vysielania v čase, keď všetci postýra zízajú na mrázika, princeznú so zlatou hviezdou na čele alebo na popolušku, to už je voľačo.
1: Beta alfabeta si dokáže predstaviť, koľkokrát sa jej mamina pokúšala volať na mobil, či ho predsa len nemá zapnutý. No a stará mama, ktorá je rodený detektív, určite zistí, že si doma nechala nabíjačku a že má teda určite ten mobil vybitý. A preto sa nemôže sama ohlásiť a teda už netreba otáľať so začatím celoštátneho pátrania. Verziu, že by niekto Betu analfabetu uniesol, určite automaticky vylúčia. Veď kto by už unášal také drzé, strapaté dievča, navyše potetované? Beta analfabeta zamrela. Harry Potter sa pred ňou odrazu zjavil tak, že jej to vyrazilo dých. Nám je hádam jasné, že mal cez ramená prehodený ten svoj vianočný darček. Plášť, vďaka ktorému sa mohol stať neviditeľným. Kde si sa tu vzal? Prekvapila sa Beta. Harry sa iba uškrnul. Betty, je to s tebou ťažké. Nemyslí si, že neviem, v čom je tvoj problém. Musím ti povedať, že ti naozaj nepomôže nič, iba prútik. Fakt? Potešila sa Beta. Čarovný prútik? A ty nejaký máš? Mám, ale teraz som myslel na taký, ktorým by ťa napríklad tvoj otec vyšibal, keď sa ti nechcelo obsedieť pri šlabikári. Beta sa ofučala. No tak na takéto haluze som akurát tak zvedavá. Keby som vedela, že si taký odporný, ani náhodou by som ťa sem nevolala. Vytrhla Harry mu jeho čarovný plášť, prehodila si ho cez ramená a zmizla. Moje nervy, ako sa toto skončí? Nuž, na to si musíme po.

14. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Reptík, nezasvecuj! Vyplašíš temnotvora.
2: Temná stvora? Ona je tu?
1: Temnotvora. Škriatka z knižky Zuzany Líškovej. Nie každému sa ukazuje a býva v tmavých kútoch.
2: Aha, a ako vlastne vyzerá? Myslíš, že je taký otravný, teda únavný, joj, veď zábavný ako ja?
1: No, skôr bojazlivý, dlho žil v tme, sám v starej chate. Spriatelil sa iba s dievčatkom Poletuchou. Má tykadlá a tenké nohy a bolí ho svetlo.
2: Čo? Ale ako môže svetlo bolieť?
1: Temnotvora, hej. A mňa už zaujíma, čo sa s ním stane v tretej časti nášho čítania na pokračovanie.
2: No tak už nezdržiavajme a počúvajme.
1: Máš pravdu. Z knihy Temnotvor nám bude čítať Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 6. Tiene a škáry. Hneď po opätovnom príchode na chalupu mamucha nevedela na telefóne chytiť signál. Wi-Fi pripojenie neustále padalo a tak nedokázala pracovať. Po niekoľkých márnych pokusoch to vzdala a najskôr sa vyšplhala na neďaleký kopec, kde síce signál bol, ale pracovať zavesená jednou rukou zo stromu a s druhou vystretou, aby mala aspoň jednu paličku, to sa skrátka nedalo. Vyrazila teda do neďalekého mesta. Tato sa vybral preskúmať poklady do kôlne a Poletucha sa dychtivo vnorila s prinesenou baterkou do tmavého kúta.
4: Au, začula známy hlas. Zhasni to.
1: Potom nič neuvidím.
4: Musíš dovoliť očiam, aby si privykli na tmu, poradil jej temnotvor.
1: Poletucha vypla baterku a civila do tieňov. Až ohodnú chvíľu začala rozoznávať jeho svietiace nozdry. Neskôr sa vynorili tykadlá, oči, pancier a napokon aj nohy.
4: Vďaka,
1: vydýchol temnotvor.
4: Vieš, mňa svetlo bolí.
1: To znamená, že cez deň nevychádzaš?
4: Iba v nevyhnutných prípadoch. Ale najhoršie je to vaše umelé svetlo. To je, ako by ste mi pálili telo. Dokonca z neho mám krče. Vidíš?
1: Temnotvor ukázal Poletuche chvejúce sa ruky.
4: Je to strašný vynález,
1: povedal a ukázal smerom k lampe.
4: Keď svieti, musím sa ukryť do svojich dier.
1: Ty tu máš diery? Opýtala sa Poletucha zvedavo.
4: Pohybujem sa neohlučne, cez škáry a tmavé plochy,
1: vysvetľoval jej.
4: Žijem v tieňoch.
1: Temnotvor sa odmlčal. Chvíľu prenikavo pozoroval Poletuchu. Videl jej podlhovastú tvár, lemovanú strapatými vlasmi. Sledoval ústa, ktoré krivil nerovnomerný úsmev. Nervózne ruky, ktoré sa stále potrebovali čímsi zamestnávať, inak si pripadali neužitočné. Dlhé a silné nohy, priam uspôsobené na skackanie a behanie po vonku. Napokon sa jej hlboko zadíval do hnedých očí. To, čo v nich videl, ho uspokojil. Rozhodol sa správne, vydýchol si uľahčene. Poletuche môže veriť.
4: Ľudia nás nevidia, nepočujú, lebo sme nehluční a keď chceme, aj neviditeľní,
1: povedal jej. Poletucha premýšľala. Hrízla si pery, vykrúcala neposedné ruky aj nohy a napokon sa temnotvora opýtala.
4: No a prečo si sa ukázal práve mne? Som veľmi osamelý a zraniteľný,
1: dodal mimoriadne smutne.
4: Oh,
3: zavzdychala Poletucha súcitne.
4: Musím sa chrániť, keď som taký krehký, vieš?
3: Zakýval tykadlami. To je jasné, horlivo prisvedčila Poletucha.
4: A preto potrebujem absolútny pokoj. Prosím, odíďte,
3: povedal celkom vážne.
4: Čože? Veľmi ma tu rušíte. Musíte ísť preč,
3: dodal temnotvor.
4: To nemôžeme,
3: chata je naša, pokrčila plecami Poletucha.
4: To absolútne nie,
3: začal temnotvor. A veru áno, povedala trochu prúčie Poletucha. Ono je to totiž presne naopak, ako hovoríš. Ak tu chceš ostať, budeš sa musieť naučiť s nami žiť. Vykrikol v zápätí temnotvor bolestivo. Do chalupy prišiel tato a v ruke niesol poriadne výkonný LED lampáš.
5: Nech je tu trochu svetla,
3: zahlásil bodro a umiestnil ho na stôl. Kapitola 7. Podozrenie. Poletucha bola veľmi šťastná, keď sa mamucha z náhle zdedených peňazí od tety rozhodla kúpiť chalupu. Predstavovala si, že tam stretne nejakú rovesničku. Alebo aspoň dajakého chalana, aj to by brala. A budú spolu podnikať neuveriteľné dobrodružstvá. Také, o akých sa dočítate už len v knižkách. Ale ani v najdivokejšom sne si nepredstavovala, že ten, koho objaví, bude temnotvor. Prečudesné stvorenie, ktoré sa smrteľne bojí svetla a pohybuje sa len v tieňoch a štrbinách. Na prvý pohľad bol veľmi tajomný a ona cítila, že by ho rada pochopila. A dosť si priala, aby aj on chápal ju. Prečo nie? Veď niekedy príde pochopenie a spojenie zo smeru, ktorý nečakáš. Toto vedela už aj Poletucha a to mala len 10 rokov. A tak sa zmierila s tým, že jej nový objav je záhadný až hrôza. A pretože záhady, tajomné príbehy a detektívky ju mimoriadne bavili, tešila sa na každé ich stretnutie. V ostatnom čase Poletucha vydávala mamuchu často zamračenú. Vlastne ani nie tak zamračenú, ako skôr zadumanú. Často ju prichytila pri tom, ako sa bez úsmevu pozerá von oknom a ráta straky v korune lipy pred ich bytovkou. Po večeroch sedávali s tatom nad počítačom alebo horou papierov. Nechala som sa s tou chalupou napáliť, povedala, keď sa jej raz Poletucha spýtala, prečo má červené oči.
6: Ale mamucha, veď je to super miesto,
3: vykríkla Poletucha.
6: Bola si ňou taká nadšená.
4: To áno, priznala mamucha. Ale som len taká mamucha, nie investorka. Netušila som, že do nej bude treba toľko vraziť. Toľko peňazí prosto nemáme.
6: Veď si vravela, že ti zo stavebnej firmy dali ponuku.
4: Ale potom tam šli ešte raz a povedali, že celá elektrina je v háji. A že budú musieť robiť na generátoroch. A že to treba ťahať až z dediny, na novo.
3: Mamuche sa opäť zaleskla v očiach slza.

0: ktorý má žiarivé nozdry a vypúšťa zo seba paru? A že neznáša svetlo? Navyše, bolo príjemné mať tajomstvo. Cítila sa preto oveľa väčšia, dospelejšia, zodpovednejšia a dôležitá, lebo temnotvor si vybral práve ju. A tak radšej ostala ticho.
1: Veru, aj ja som ho mala mať,
0: prikývla mamucha. Všimla si si, ako sa bývalý majiteľ chcel tej chalupy rýchlo zbaviť? Ako šiel pod cenu? Ako sa ponáhľal? Ale ja som nič nevnímala. Mala som v hlave len svoj sen, svoje predstavy. Bola to chyba. Možno tú chatu napokon budeme musieť predať. Ešte skôr, ako niečo zo snou premeníme na skutočnosť.
2: Ale čo si, upokojovala ju Poletucha. To vymyslíme, uvidíš. Veď ty si moja skvelá mamuška. My to dáme.
0: Mamucha sa konečne usmiala.
1: Ako povieš, Poletuška,
0: povedala a položila dcére celkom nemamousky hlavu na plece.

0: Tak to bola tretia časť čítania z knihy Temnotvor,
1: ktorú napísala Zuzka Mišková, Šišková, joj, pardon, Zuzka Líšková.
0: Pútavo čítala Táňa Pauhofová.
1: O réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová a o hudbu Katarína Bielčíková.
1: Kiki si zamixoval, keď robil zvuk.
0: Myslíš zvukového majstra Andreja Klimiča?
1: Ľudská? A to sedeli všetci pri sviečkach?
0: Prečo?
1: No keď ten temný tchor nemá rád svetlo.
0: Temnotvor, breptík. No čo ja viem, možno. Či už pri sviečkách, alebo pri elektrickom osvetlení, ale bolo to v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť druhá. Lodný kuchár. Kapitola 7. Idem do Bristolu. Prípravy na plavbu trvali dlhšie, než si to Trelawney predstavoval, a ani jeden z našich pôvodných plánov, ani len plán doktora Livesyho, aby som zatiaľ ostal pri ňom, sa nedal uskutočniť tak, ako sme zamýšľali. Doktor musel zájsť do Londýna pohľadať lekára, ktorý by ho zastupoval. Trelawney mal plné ruky práce v Bristole a ja som zatiaľ žil v kaštieli pod opaterou starého Redruta, jeho správcu, takmer ako väzeň, ale s hlavou preplnenou snami o plavbe a najčarovnejšími predtuchami o nevídaných ostrovoch a dobrodružstvách. Celé hodiny som vysedával nad mapou a pamätal som si už všetky jej podrobnosti. A keď som sedel pri ohni u gazdinej, v duchu som sa plavil k onomu tajomnému ostrovu zo všetkých strán. Skúmal som každú piat jeho pôdy. Tisíc ráz som liezol na vrch nazývaný Ďalekohľad a z jeho temena som sa kochal čarovnými a rozmanitými výhľadmi. Raz som si predstavoval, že na ostrove je plno divochov, s ktorými musíme bojovať. Inokedy nás prenasledovali nebezpečné zvery. No vo všetkých týchto vidinách sa mi nikdy nestalo nič také úžasné a tragické, ako v príhodách, ktoré sme potom zažili v skutočnosti. Takto sa míňali týždne, až konečne jedného krásneho dňa prišiel list adresovaný doktorovi Livesymu s poznámkou. V prípade jeho neprítomnosti nech tento list otvorí Tom Redruth alebo mladý Hawkins. Poslúchli sme teda a dozvedeli sme sa, či vlastne len ja som sa dozvedel, lebo starý správca vedel bežne čítať iba tlačené písmo, tieto dôležité správy. Bristol, hostinec u starej kotvy dňa 1. marca 1700. Milý Livesy, keďže neviem, či ste už v kaštieli alebo ešte v Londýne, posielam tento list dvojmo na obidve miesta. Loď je už kúpená i vystrojená. Kotvy v prístave pripravená na plavbu. Krajší škuner si ani predstaviť nemožno. Malé dieťa by ho mohlo ovládať. Má 200 tón a volá sa Hispaniola. Kúpil som ho prostredníctvom svojho starého priateľa Blendlyho, ktorý sa vo všetkom osvedčil ako úžasný chlapík. Tento obdivuhodný človek pracoval pre mňa ako otrok, no môžem povedať, že takisto sa správali všetci v Bristole, len čo začuli o cieli našej plavby, totiž o poklade. Počujte, Redruth, prestal som čítať list a oslovil som správcu. Toto sa doktorovi Livesymu nebude páčiť. Pán Zeman tam kadečo porozprával. No a čože je na tom, zahundral správca. To by bola pekná vec, aby pán Trelawney pre doktora Livesyho už nemohol ani rozprávať. Viac som sa nenamáhal vysvetľovať a čítal som súvisle ďalej. Blendley sám našiel Hispaniolu a vedel to tak zaonačiť, že ju dostal naozaj za babku. Podaktorí ľudia v Bristole síce brzko ohovárajú Blendleyho a nehambia sa vyhlasovať o ňom, že tento poctivý človek by vraj za peniaze urobil hocičo na svete a že Hispaniola vlastne patrila jemu a predali ju ukrutne draho, no to sú celkom zrejmé klebety. Ale nikto sa neopováži odškriepiť, že loď je skutočne znamenitá. Až dosiaľ išlo všetko zázračne hladko. Robotníci, povrazníci a čo ja viem, kto ešte pracovali náramne pomaly, ale časom sa to zlepšilo. Najviac starostí mi robila posádka. Chcel som mať asi 20 ľudí na obranu proti domorodcom, pirátom a tým potvorským Francúzom, ale musel som sa čertovsky namáhať, kým som ich ako tak pozháňal aspoň pol tucta. No potom mi obdivuhodná náhoda priviedla do cesty práve takého človeka, akého som hľadal. Stál som v lodenici a celkom náhodou som sa s ním dal do reči. Zistil som, že je to starý morský vlk. Na suchej zemi mu vraj akosi neslúži zdravie, nuž by sa rád dostať na more aspoň ako kuchár. Povedal mi, že aj toho rána sa zatáral k vode iba preto, aby sa nadýchal slaného morského vzduchu. To ma náramne dojalo, aj vás by bolo. Nuž som ho už zo samého súcitu hneď najal ako lodného kuchára.
Volá sa dlhý John Silver a má len jednu nohu, ale to som pokladal priam za odporúčanie, lebo vraj prišiel o nohu v boji za vlast pod velením nesmrteľného Hawka. A nemá ani penziu. Predstavte si, Leavesy, v akých strašných časoch žijeme. Už a vtedy som si myslel, že som našiel iba kuchára. Ale zakrátko sa ukázalo, že som objavil celú posádku. So Silverom sme za niekoľko dní zohnali kompániu takých vyberaných morských vlkov, že si to nemôžete ani len predstaviť. Na prvý pohľad nevyzerajú vábivo, ale sú to smelí chlapi, ako som usúdil podľa ich tvári. Uisťujem vás, že s nimi by sme mohli bojovať aj proti fregate. Dlhý John už prepustil dvoch z tých šiestich či siedmých, čo som už najal. V okamihu mi vysvetlil, že sú to obyčajní zelenáči, ktorí by nám pri takom dôležitom dobrodružstve boli iba na oštaru. Teším sa skvelému zdraviu, mám výbornú náladu, jedávam s chuťou ako vlk, spávam ako drevo a k úplnej poteche mi chýba už len to, aby som počul, ako moji lodníci dupocú okolo na vidiadiel. Horsa na more. Čo tam po poklade? More je také nádherné, že sa mi z toho krúti hlava. Nuž tak, Leavesy, príďte rýchlo. Nestrácajte ani hodinu, ak ma máte radi. Mladý Hawkins, nech sa hneď ide rozlúčiť s matkou. Redruth, nech ho odprevadí ako stráž. A potom nech obidvaja uháňajú plnou parou do Bristolu. John Trelawney. Postscriptum. Ešte som vám nepovedal, že Blendley mimochodom, ak by sme sa nevrátili do konca augusta, pošle za nami pomocnú loď. Mi už našiel výborného chlapíka za kapitána. Trochu ma mrzí, že je to nepoddajný človek, ale ináč je to v každom ohľade hotový poklad. Dlhý John Silver vykutral kdesi veľmi súceho prvého dôstojníka, volá sa Arrow. Mám aj loďmajstra, ktorý dáva rozkazy píšťalkou, takže to na našej krásnej Hispaniole bude vyzerať ako na naozajstnej vojnovej lodi. Zabudol som vám povedať, že ten Silver je zámožný človek. Sám som sa presvedčil, že má v banke bežný účet, ktorý nikdy neprekročil. Hostinec zatiaľ necháva na starosti svojej žene a keďže je to žena ako dračica, nemôže nám dvom ako starým mládencom nikto zazlievať, keď si domyslíme, že nielen jeho zdravie, ale aj táto žena zapríčinili jeho veľkú túžbu po mori. John Trelawney. Postscriptum. Hawkins môže zostať jednu noc u svojej matky. John Trelawney. Môžete si domyslieť, ako ma tento list vzrušil. Bol som od radosti celý bez seba a strašne som opovrhoval starým Tomom Redruthom, ktorý iba hundral a bedákal. Hoci ktorý zo šafárov by bol vďačne šiel na miesto neho, ale Zeman si vybral práve správcu a jeho vôľa bola pre všetkých zákonom. Nikto, okrem starého Redrutha, by sa nebol opovážil ani len muknúť.

0: Nasledujúceho rána sme sa s Redrútom vybrali pešo k hostincu u admirála Bembova. Mamku som našiel v dobrom zdraví a spokojnú. Kapitán, ktorý nám tak dlho bol na ťarchu, už zmizol tak, kde žiaden zlosin nemôže nikomu ublížiť. Trilóny dal všetko opraviť, znova vymaľovať miestnosti, natrieť vývesný štít, pridal nám aj voľačo nábytku a hlavne pre mamku utešené kreslo do výčapu. Našiel jej aj chlapca do učenia, aby nezostala bez pomoci, kým budem preč. Keď som zazrel toho chlapca, poprvý raz som si uvedomil svoje položenie. Do tej chvíle som myslel len na dobrodružstvá, ktoré ma čakajú, a ani raz som nepomyslel na domov, ktorý som mal opustiť. Ale keď som teraz videl toho neogabaného cudzieho chlapca, ktorý mal zastávať moje miesto pri mamke, vyhrkli mi slzy z očí. Tak sa mi vidí, že som toho neboráka dobre popreháňal, lebo sa v hostinci ešte v ničom nevyznal. Mal som teda dosť príležitostí karhať a napomínať a ja som ich veru dôkladne využil. Na druhý deň popoludní sme sa s Redrútom schystali na cestu. Rozlúčil som sa s matkou i so zátokou, kde som žil od narodenia, i s milým starým hostincom u admirála Bemboa, ktorý mi teraz prichodil už akosi menej milý, odkedy bol nanovo vymaľovaný. Nakoniec som si pomyslel aj na kapitána. Prišlo mi na úm jeho líce rozťaté šablou, jeho klobúk s ovisnutým rohom a starý mosadzný ďalekohľad, s ktorým sa tak často potlkal popri zátoke. O chvíľu sme zašli za roh a môj milý, starý domov mi zmizol spred očí. Poštový voz nás vzal na súmraku pri hostinci u kráľa Juraja na vresovisku. Sedel som stisnutý medzi Redrútom a tučným starým pánom a hoci nás hegalo, natriasalo a noc bola studená, hneď sa mi začalo driemať a zakrátko som zaspal ako kus dreva, zatiaľ čo poštový voz uháňal horami dolami od stanice k stanici. Keď som sa napokon prebudil, bolo to iba preto, že ma ktosi štuchol do rebier. Otvoril som oči a videl som, že už stojíme na akejsi mestskej ulici pred veľkou budovou a dávno už svitlo. Kde sme? Spýtal som sa. V Bristole, odvetil Tom, vystupujeme. Pán Trilóny býval v hostinci celkom dolu pri lodeniciach, aby mohol dozerať na prácu na škuneri. Zašli sme ta a veľmi som sa potešil, že nás cesta viedla popri nábreží, kde kotvilo veľké množstvo lodí všetkých možných druhov, veľkostí a národností. Na jednej si námorníci spievali pri práci. Na druhej lozili vysoko v lanoví, ktoré vyzeralo z dola tenké ako pavučina. Hoci som od malička žil pri pobreží, zdalo sa mi, že som ešte nikdy nebol tak blízko mora ako teraz. Zápach dechtu a soli mi pripadal akýsi nový. Obzeral som si čudesné čelá lodí, ktoré prišli z ďalekých oceánov. Okrem toho som videl veľa starých námorníkov s premastenými vrkočmi, so zlatými krúžkami v ušiach a vykrútenými bokom bradami. Ani keby som bol uzrel práve toľko kráľov alebo arcibiskupov, nebol by som mal väčšiu radosť. A teraz som i ja mal vyplávať na more, a to na škuneri s loďmajstrom, ktorý vydáva rozkazy píšťalkou, a s námorníkmi, ktorí nosia vrkoče a radi si pri práci spievajú. Mal som vyplávať na more, plaviť sa k neznámemu ostrovu a hľadať tam zakopané poklady. Kým som takto krásne rojčil, došli sme zrazu pred veľký hostinec, kde sme stretli pána Trilónyho, vyobliekaného za námorného dôstojníka v krásnej modrej uniforme. Vyšiel nám oproti s rozosmiatou tvárou, nádherne napodobňujúc námornickú chôdzu. Á, tak už ste tu, zvolal. Aj doktor už prišiel včera večer z Londýna. Bravo, osádka je úplná. Ach, pán Trilóny, neudržal som sa. A kedy môžeme odplávať? Odplávať? Zopakoval. Odplávame zajtra ráno. Kapitola 8. Krčme ďalekohľad. Keď som sa naraňajkoval, Trilóny mi kázal zaniesť lístok adresovaný Johnovi Silverovi, majiteľovi krčmy ďalekohľad, a povedal mi, že to ľahko nájdem, keď pôjdem popri lodeniciach a budem usilovne hľadať malú krčmu, ktorá má na vývesnej tabuli veľký mosadzný ďalekohľad. Hneď som vyrazil ohromne natešený, že uvidím ďalšie lode a nových námorníkov. Kliesnil som si cestu pomedzi dav a náramný stisk ľudí, vozov a batožín, lebo v lodeniciach bolo teraz najživšie, až som našiel opísanú krčmu. Bola to malá, ale čistá krčma, s nanovo vymaľovaným vývesným štítom, na oblokoch boli čisté červené záclonky, dláška bola vysypaná čistým pieskom. Po obidvoch stranách krčmy viedla ulica a na každú stranu boli otvorené dvere, takže sa dalo dobre vidieť do nízkej, ale širokej miestnosti, hoci v nej bolo plno tabakového dymu. Hostia boli zväčša námorníci a rozprávali tak nahlas, že som ostal stáť pri dverách a takmer som sa bál vojsť. Kým som čakal, z vedľajšej izby vyšiel akýsi muž, o ktorom som si na prvý pohľad bol istý, že je to dlhý John. Ľavú nohu mal odrezanú priam od slabiny a pod ľavou pazuchou držal barlu, ktorou narábal tak obratne, že schádzkal na nej ako vták. Bol vysoký a dobre urastený. Mal širokú bledú tvár, ale inteligentný a usmievavý výzor. Zdalo sa, že je veľmi dobrej vôle. Pohvizdoval si, poskakujúc pomedzi stoly, každého zo známejších hostí potľapkal po pleci, alebo sa mu prihovoril veselým slovom. Aby som povedal pravdu, od prvej chvíle, ako som sa v Trelawneyho liste dočítal o dlhom Johnovi, som sa obával, že to hádam bude práve ten jednonohý námorník, ktorého som tak dlho vyčkával v našom hostinci. No jediný pohľad na tohto muža ma upokojil. Videl som už kapitána i čierneho psa, aj slepého Pewa. Tu som sa nazdával, že musel byť celkom inakší ako tento čistý a veselý krčmár. Razom som sa osmelil, prekročil prach a kráčal rovno k nemu tam, kde práve stál, opierajúca o barlu, a zhováral sa s ktorýmsi hosťom. Vy ste pán Silver, prosím? Opýtal som sa, podávajúc mu lístok. Áno, šuhajko, prisvedčil, tak sa volám. A ty si kto? Ale keď uvidel Zemanovo písmo, zdalo sa mi, že ho niečo zarazilo. Ach tak, povedal nahlas a podal mi ruku, už viem. Ty si náš nový plavčík, však som rád, že ťa poznávam. A zovrel mi ruku do svojej veľkej mocnej laby. Práve vtedy, ktorý si z hostí na druhom konci náhlibo vstal a pobral sa von. Sedel blízko dverí, teda v okamihu bol vonku a na ulici, ale jeho náhlenie upútalo moju pozornosť, takže som sa mu ešte stačil prizrieť. A na prvý pohľad som ho spoznal. Bol to onen chlap s lojovitou žltou tvárou, ktorému chýbali dva prsty a ktorý prvý prišiel za kapitánom do hostinca u admirála Bemboa. Ho, skríkol som, zadržte ho, to je čierny pes. Čo má potom, kto to je, zvolal Silver, ale nezaplatil. Harry, bež za ním a chyť ho. Jeden z tých, čo sedeli blízko dverí, sa vychytil a rozbehol sa za ním. Musí mi zaplatiť, i keby to bol sám admirál Hawk, kričal Silver. Potom mi pustil ruku a spýtal sa, čo si to povedal, kto to je? Čierny čo? Čierny pes, pán krčmár, odvetil som. Či vám pán Trelawney nerozprával o pirátoch? Toto bol jeden z nich. Akože, zvolal Silver, pirát v mojom dome? Ben, utekaj pomôcť Harrymu. Teda to bol jeden z tých ničomníkov? Počúvaj, Morgan, to si ty s ním popíjal? Poďže sem. Chlap, ktorého nazval Morganom, starý šedivý a opálený námorník, podišiel pomaly k nemu prežúvajúc tabak. Počuj, Morgan, povedal mu dlhý John veľmi prísne. Ty si toho čierneho psa nikdy nevidel, však? Neveru, pán krčmár, ani si mu nevedel meno, ani to nie. Topa Roma, Tom Morgan, to je tvoje šťastie, zvolal krčmár. Keby si sa bol zaprietol s takým, ako bol tento, už by si mi sem viac nesmel ani vkročiť, to mi ver. A čože ti rozprával? Už ani neviem, pán krčmár, tvrdil Morgan. A čože to nosíš na krku? Hlavu či bútľavý peň? Okrikol ho dlhý John. Vraj už ani neviem. Ale na to sa hádam, len rozpamätáš, či sa takto s tebou zhováral, či nie.
1: Nuž vrav, čo ti táral o plavbách, o kapitánoch, o lodiach, vysyp to, čo to bolo?
2: Zhovárali sme sa o preťahovaní popod kýl, odpovedal Morgan váhavo.
0: Popod kýl preťahovali lanom tých námorníkov, ktorí sa na lodi previnili. Bol to dosť krutý trest.
1: O preťahovaní popod kýl?
2: No, to bola zábava, to si myslím. Pakuj sa na svoje miesto, Tom, keď si taký ozembuch.
0: A kým sa Morgan knísal nazad na svoju stoličku, Silver mi pošepkal dôverným hlasom, čo som považoval priam za lichvotku.
1: Je to iná celkom poriadny človek, tento Tom Morgan, lenže je hlúpy.
2: Nuž ale,
0: začal znova nahlas, počkaj, že...
1: Teda čierny pes?
2: Nie, nepoznám to meno, na moju dušu nie. Len sa mi marí, že som toho ničomníka už kdesi videl.
1: Veru, hej, chodieval sem za kýmsi slepým žobrákom.
2: No pravda, že chodieval.
1: Pravda, že chodieval, pritakal som. Veď ja som poznal aj toho slepca, ten sa volal Piu.
2: Teda to bol on,
0: vykríkol Silver, teraz už celkom zrušený.
2: Piu, naozaj sa tak volal.
1: Ha, vyzeral ako žralok.
2: Ak chytíme toho černého psa, hej, to bude dobrá novina pre kapitána Trelawneyho. Ben je dobrý bežec, málo ktorý námorník vie tak dobre utekať ako Ben.
1: Len aby ho dohonil do paroma. Rozprával teda o preťahovaní popod kýl?
2: No, veď ja ho preťahnem.
0: Kým takto neprestane hromžil, že sa to z neho priam sypalo, ustavične skackal na barle hore dolu po krčme, búchal rukou po stoloch a tváril sa tak rozčúlene, že by bol presvedčil aj skúseného sudcu alebo detektíva. Od tej chvíle, čo som v krčme ďalekohľad zbadal čierneho psa, znova ožili vo mne všemožné podozrenia, preto som dával dobrý pozor na kuchára. No ten bol na mňa priveľmi prefíkaný, pohotový a vtipný, takže by som dal hoci aj ruku do ohňa za nevinu dlého Johna Silvera, keď som videl, ako sa tí dvaja chlapi vrátili celý udýchčaný a ako ich vyhrešil sťa zlodejov, keď mu povedali, že sa im utečenec stratil kdesi v tlačenici.
1: Na môj veru, Hawkins, povedal, je mi to čertovsky nepríjemné. Čo si pomyslí kapitán Trelawney? Aký si prekliatý Holandian vysedúva v mojom vlastnom dome a popíja môj rum. A v tom prídeš ty, povieš mi, čo je to za vtáka a ja ho nechám, aby mi zdúchol rovno pred očami.
2: Tak vidíš, Hawkins, musíš dosvedčiť pred kapitánom, ako to bolo. Viem, že si bystrý šuhaj, hoci si ešte len chlapec. Len čo si vošiel, hneď som to na tebe zbadal.
1: No uznaj sám, čože som si mohol počať s takouto starou kladou, na ktorej musím skackať.
2: Keby som tak bol pri sile ako kedysi, raz, dva by som ho dolapil.
1: No ale takto.
0: A potom sa náhle zarazil s otvorenými ústami, ako by mu čosi vhuplo do hlavy.
1: A čo útrata? Vyhrkol. Tri rúmy?
2: Ó, bodaj ma porantalo, veď som celkom zabudol na jeho útratu.
0: Klesol na lavicu a tak sa rozrehotal, až mu slzy tiekli po lícach. Ani ja som sa nezdržal smiechu, smiali sme sa a čo chvíľa sa rehotala celá krčma.
2: Ach, som ja len starý, sprostý tuleň, povedal nakoniec utierajúci slzy.
1: My dvaja by sme mali spolu dobre vychádzať, Hawkins, lebo teraz by ma veru hocikto mohol pokladať za neskúseného plavčíka.
2: No ale čo robiť? Povinnosť je povinnosť.
1: Nacapím si svoj starý námornícky klobúk, zajdeme vedno ku kapitánovi, Trelawneymu a všetko mu rozpovieme. Lebo aby si vedel, Hawkins, toto ti je vážna vec. Ani ty, ani ja sme sa veľmi nevyznamenali.
2: Veru tak?
1: Ani ty si nebol veľmi dôvtipný, a ja tiež nie.
2: Á, obidvaja sme to zbabrali. Bodaj by ho roztrhlo.
1: Ale ten žart z útratou sa mu vydaril a znova sa rozrehotal, ale tak od srdca, že som sa i ja musel pridať, hoci sa mi to celé nevidelo také smiešné ako jemu.
0: Kým sme prešli po nábreží, veľmi pútavo ma zabával. Rozprával mi o lodiach, okolo ktorých sme kráčali, čo sa na nich robí, ako jednu z nich vykladajú, druhú nakladajú, tretiu chystajú na plavbu a pod chvíľou zamiešal do toho nejakú vtipnú historku o lodiach alebo námorníkoch, alebo mi opakoval rôzne námornícke výrazy, aby som si ich dobre zapamätal. Napokon sa mi začalo pozdávať, že si ani nemožno želať lepšieho spoločníka na lodi. Keď sme prišli do hostinca, našli sme tam Trelawneyho a doktora Livesyho sedieť pri krčahu piva a pri hriankach. Posilňovali sa na cestu. Dlhý John im podrobne rozpovedal celý príbeh s pirátom. Hovoril veľmi živo a pravdivo. Každú chvíľu sa odvolával na mňa. Všakže to bolo tak, Hawkins. A ja som za každý musel s čistým svedomím prisvedčiť. Obidvoch pánov mrzelo, že čierny pes uvrzol, ale všetci sme uznávali, že sa nedalo nič robiť. A nakoniec, keď mu vyslovili svoje uznanie, dlhý John vzal barlu a odišiel. Dnes popoludní do štvrtej, nech sú všetci na palube, zavolal za ním Trelawney. Rozkaz, pán kapitán, zakričal kuchár na odchode. Počujte, Trelawney, povedal doktor Livesey, vcelku veľmi neverím tým vašim objavom, ale musím povedať, že tento John Silver sa mi páči. Ó, to je znamenitý chlapík, by hlásil Trelawney. No a teraz by hádam aj Jim mohol ísť s nami na loď. Však, doložil doktor. Pravda, že môže, súhlasil Trelawney. Vezmi si klobúk, Hawkins, a ideme si pozrieť loď.

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rádio Junior.
1: Ako vláčik v lepke.
2: Čože?
1: No, ako sa to hovorí, ako mravček na tetke?
2: Neviem, čo myslíš, breptík.
1: No, Heidi, keď prešla z Alpskej priehrady do mesta.
2: Aha, keď dievčatko Heidi odišlo z Alpskej prírody do domu v meste? Mhm, máš pravdu, mohla sa tam cítiť ako taký vtáčik v klietke. Keď niekto vyrastá na čerstvom vzduchu uprostred hôr, musí byť ťažké byť odrazu zavretý medzi štyrmi stenami.
1: Ani tej vychovávateľke sa nepáči.
2: Tam niekde skončila prvá časť rozhlasovej hry Heidi, ktorá vznikla podľa svetoznámeho románu Johany Špiriovej. Radostné a večne usmiaté dievčatko Heidi, ktoré vychováva deduško v švajčiarskych Alpách, pošlú do mesta, aby rozveselilo chorú Kláru. No a namiesto toho...
1: Heidi osmutnie?
2: Skoro tak, ako keď divé zvieratko zatvoríme do klietky.
1: Ale skončí sa to dobre však. Povedz, že hej.
2: Tak počúvajme a dozvieme sa to v druhej a zároveň záverečnej časti hry. Hneď v úvode sa ocitneme v Klárinom dome. Jej otecko sa má rozhodnúť, čo vlastne z Heidi bude.
1: Tak, počúvajme.

0: Ocko, ostaň chvíľu s nami. Porozprávaj nám, ako si sa mal na cestách.
1: Dobre, Klárka. Hajdy, prosím ťa, donies mi pohár vody, voláko ma smedí.
2: Akú vodu si prajete? Čerstvú?
1: Áno, čerstvú.
2: Hneď sa vrátim.
1: Klárka, chcem sa s tebou o samote porozprávať. Preto som poslal Hajdy po vodu. Povedz mi ale úprimne, čo si myslíš o Hajdy? Slečna Majerová sa domnieva, že nemá zdravý rozum. Že je pometená. Ja tomu neverím, ale bojím sa, či ťa Hajdy neunavuje.
0: Ocko, práve naopak. Odkedy je tu Hajdy, býva u nás veselo. Každý deň sa niečo stane a čas pekne uteká. A ako by Hajdy rozprávať? Ja by som bez nej už ani nemohla byť. Len je strašne smutno za domovom.
1: Pýtal som sa aj pána učiteľa. On si ju tiež veľmi chváli. Vraj v učení pokračuje neuveriteľne rýchlo.
0: Už sa má vyprečítať celú rozprávku. A keď som prišla, nepoznala ani jedno písmenko.
1: Dobre, Hajdy teda zostane tu. A aby sa mala na čo tešiť, môžeme jej sľúbiť, že na jeseň pôjde k deduškovi na návštevu.
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem, Hajdy.
2: Je čerstvá. Bola som po ňu až pri studni.
0: Utekala si až k studni?
2: Áno. Pán Hofman chcel čerstvú, tak som išla až tam. Pri studni ma oslovil cudzí pán, aby som mu dala napiť. Potom sa ma pýtal, komu tú vodu nesiem. Pán Hofman, ten pán vás pozdravuje.
1: Kto to mohol byť?
2: Na veste mal zlatú reťazku s príveskom a mal palicu so striebornou konskou hlavou.
0: Náš pán doktor.
1: Určite to bol on. Hajdy, ty sa vo svete nestratíš.

0: sa mi, že dnes sa strašidlo neukáže.
1: Len buďte trpezliví, doktor. Keď chodí každý deň, ukáže sa iste aj dnes.
2: Počujete?
1: Počujem.
0: Na čo ten revolver? Hádam sa, ale nebojíte.
1: V noci bývam opatrný.
0: Vidíte? Biela postava.
1: Rýchlo k nej.
0: To ste?
3: Joj.
1: Heidi, čo tu robíš?
0: Je to tá vaša malá však?
1: Áno. Prečo si tu, Heidi?
3: Ja neviem.
0: Pán Hoffman, ten prípad patrí mne. Heidi, počuješ ma?
3: Áno.
0: A môžeš mi povedať, kam si pred chvíľou chcela ísť?
3: Nechcela som nikam ísť.
0: Ale prečo sme ťa teda našli pri domových dverách?
3: Nešla som tam a naraz som tam bola.
0: Heidi, Heidi, rozpomeň sa. Nesnívalo sa ti niečo?
3: Áno. Každú noc mám rovnaký sen. Sníva sa mi, že som u deduška v horách. Že počujem šumieť jedle. Vybehnem z domku a všade okolo je krásne. Hory tam stoja ako hradby a na nebi sa trblietajú hviezdy. Ale keď sa potom zobudím, som zasa vo Frankfurte.
0: Neboli ťa niečo? Hlava alebo chrbát?
3: Nie, ale tu na srdci ma niečo tlačí ako kameň.

0: plač. Uľaví sa ti, no tak. A teraz si choď pekne ľahnuť.
1: Áno.
0: Vidíte, zo strašidla sa vyklula námesačná Heidi. Noc si otvárala dvere bez toho, aby o tom vedela.
2: Ako je to možné?
0: Heidi trpí neprekonateľnou túžbou po horách. Chce sa vrátiť k svojmu deduškovi a nemôže. Smútok po domove ju značne oslabil.
2: Skutočne, Heidi nápadne schudla. Ako to, že slečna Majerová to nespozorovala?
0: Heidi by mala odísť domov čo najskôr. To je moja vážna a úprimná rada.
2: Doktor, to odo mňa nemôžete chcieť. Dieťa sa musí dať najprv do poriadku a len potom sa môže vrátiť. Čo by si o nás pomyslel jej deduško?
0: Jej choroba nie je taká, že by sa dala vyliečiť pilulkami. Ak nepošlete Heidi domov hneď, nie je vylúčené, že sa celkom zrúti. Upozorním vás na to.
2: Dobre teda. Posluchnem vás. Klárka, viem, že to bude pre teba úder, ale Heidi musí od nás odísť.
1: Odísť?
2: Vieš, Heidi je námesačná. Doktor tvrdí, že je chorá z túžby po domove. Jej stav by sa mohol ešte zhoršiť.
1: Rozumiem. A ja som si všimla, že sa s Heidi niečo deje.
2: Najdeme ti inú spoločničku.
1: Nie!
2: Nemôžeš tu byť sama len so slečnou Majerovou.
1: Novú Heidi už nikto nenájde.
2: No vieš čo? V lete môžeme ísť za ňou. Ja ostanem dolu v Mainfelde a teba dám vyniesť hore k Heidi.
1: Ocko, myslíš, že by to bolo možné?
2: No všetko na svete je možné.
1: Dobré ráno.
2: Dobre, že si prišla, Heidi. Tak čo vravíš?
1: Na čo?
2: Pôjdeš predsa domov.
1: Domov? K deduškovi?
2: Čo, Vary, nakoniec nechceš ísť domov?
1: Ale áno, chcem. Pravda, že chcem.
2: A teraz vás už nechám o samote, aby ste sa mohli rozlúčiť a pobaliť. Rýchlo si schystaj všetky veci, Heidi, a potom ťa Sebastián odvedie domov.
1: Heidi, ty sa netešíš, že pôjdeš domov? Teším, ale... Ale ľúto mi je, že teba tu musím nechať samú. Ja prídem v lete za tebou. Ocko mi to sľúbil. Skutočne? To je ohromné. Pôjdeme s Petrom pásť kozičky. Tie budú mať radosť. A pôjdeme navštíviť Petrovú starú mamu. Uvidíš, že si ju aj ty obľúbiš. Len aby už bolo leto. Ale teraz už rýchlo bálme. Nesmiem si zabudnúť vziať obrázkovú knižku, čo si mi darovala. Dám ti ešte aj ďalšie. A poviem, aby ti nezabudli pribaliť aj dobré čerstvé buchty pre Petrovú starú mamu.

0: Hajdi, si to naozaj ty?
1: Ja.
0: A čo tak sama, kde je Beta?
1: Má veľa práce, nemohla so mnou ísť.
0: Aké to máš na sebe šaty, hotová slečinka? Strýc Konrád ťa ani nespozná. Keď ťa takto uvidí, určite ti povie niečo nepekného.
1: Deduško je dobrý.
0: Len si nemysli, tvoj deduško je teraz ako čert.
1: Ja sa ho nebojím.
0: No, kam inám by si šla? Pánstvo ťa vyhnalo však?
1: Nie, pán Hofman mi dovolil, aby som šla domov. Bolo mi smutno za deduškom.
0: Prosím ťa.
1: A za našim domkom.
0: Veď tam nikdy nepríde ani poštár.
1: A za trávu a za horami.
0: To ti malo za čím byť smutno.
1: Tak majte sa dobre, ja už letím. Dovidenia. Deduško. Deduško.
2: Ty, Hajdi. To som rád, Hajdi, že si sa vrátila. Ty, ne...

0: Vyzeráš veľmi dobre. Prečo ťa poslali domov?
1: Dedušku, ja som sama chcela. Nemohla som vo Frankfurte vydržať. Strašne mi bolo smutno za tebou a za horami. Bola som z toho až chorá. Pán Hofmann ti posiela list. Tam je napísané, ako to všetko bolo.
2: Tu.
1: Spomenul si niekedy na mňa?
2: To áno. Pôjdeš so mnou na pastvu?
1: Teraz nie, ale zajtra určite.
2: Máme zase nové kozy.
1: Musíš ma s nimi zoznámiť.
2: Dobre. A prídeš aj k našej starej mame?
1: Nie je chorá?
2: No, veď vieš, stále sa na teba vypituje.
1: Povedz jej, že prídem. Veď aj za ňou mi bolo smutno. Už sa na ňu teším.

0: môj, takto sa k nám vždy prihnala Heidi.
1: Ja som tu, starka.
0: Poď ku mne, moja malá, poď.
1: Starka, ako sa máte? Nie ste chorá?
0: Ach, dievčatko zlaté, ja už zdravá nikdy nebudem. A ako si sa mala vo Frankfurte?
1: Dobre, ale tu je lepšie.
0: Poplakala si si tam však.
1: Áno.
0: Ubližoval ti niekto?
1: Nie, ale slečna Majerová chcela, aby zo mňa bola slečinka.
0: A rozprávala si im, ako to tu u nás vyzerá? Možno, že poriadne hory nikdy nevideli a možno, že ani nevedia, ako vyzerá sneh.
1: Klárka k nám príde a ja jej všetko ukážem.
0: A ktože je to Klárka?
1: Nemôže chodiť, ale ja ju mám strašne rada. Starka, tebe posiela Klára tuto tie buchty. Sú výborné, mekuške. Ty môžeš jesť, aj keď nemáš zuby.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Rozprávala som jej o tebe.
0: Chudierka, to je vari najhoršie, keď človek nemôže chodiť.
1: Klára nechodí, ale všetko vie. Čítať, písať, kresliť.
0: Heidi, hovoríš, že vie čítať?
1: Áno, ja som sa tiež naučila.
0: Ale je to možné. Heidi, vezmi z police tú hrubú knihu. Rýchlo mi prečítaj nejaký verš. Ach, koľko rokov sa na to teším, ale nemôžem sa dočkať.
1: Tichosť, tichosť vôkolo mňa, v pokoji milý hluk sa mení. Stíchlý hluk a zloba dňa, všetko spí si v sladkom snení. I ten lístok stromu, len pre mňa jedno noc či deň. To je už, deduško, čaká na mňa, musím už ísť, ale prídem zas a budem ti čítať, starka, dobre?
0: Teším sa, Heidi.
1: Dovidenia, starka.
0: Príď, moja.
1: Už idem, deduško.
2: No.
1: Deduško, čítala som starkej.
2: Čo, ty vieš čítať?
1: Áno, naučila som sa vo Frankfurte. A písať tiež?
2: Heidi, to znamená, že už do školy nemusíš vôbec chodiť. Joj. A ja som mal strach, že ťa tam predsa len budem musieť posielať.
1: Deduško, uvidíš, ja naučím čítať aj Petra.
2: No, to by bol naozaj výkon.

0: To mi dal dolu v dedine poštár.
1: Pre deduška? Alebo pre mňa?
0: Poštár povedal, že pre teba. Pôjdeš so mnou pásť kozy?
1: Ako by som mohla ísť, keď som dostala list?
0: Ja som to vedel. Ani som ti nemal ten list dávať.
1: Veď je od Kláry.
0: Čo má je po Kláre?
1: Ani by si ho nevedel prečítať. Deduško, deduško, pozri, Klára mi píše. Hm? Milá Heidi, už pomaly začínam baliť veci. Asi o týždeň sa vydáme na cestu do Švajčiarska. Len čo sa otecko vráti z Paríža. Nemôžem sa dočkať, kedy už uvidím všetku tú krásu vo vašich horách, o ktorej si mi toľko rozprávala. Chcem poznať tvojho deduška, Petra a jeho kozy, Petrovú starku, váš domček, všetko, všetko. Najprv musím ostať týždeň v kúpeľoch Ragacu, aby som si zvykla na hory a potom sa vypravíme k vám. Otecko mi sľúbil, že ma vynesú so stoličkou až k vašej chalúbke. Otecko pôjde tiež so mnou. Nemôžem sa dočkať, aby som už bola u teba. Pozdravujem ťa najmenej 100-krát. Tvoja verná priateľka, Klára.
2: Jo, to aby sme začali s prípravami.
1: Veru, veď Klára nebude mať ani kde spať.
2: Neboj sa, všetko prichystáme. Peter mi bude pomáhať. Zistil som, že vie šikovne narábať s nožíkom a drevom. No ale ty budeš musieť za ten čas miesto neho chodiť pásť kozy.
1: Rada.

0: Deduško, pozri, už idú.
1: Teď máš pravdu. Budú to určite oni.
0: Klára! Klára! No. Pán Hofmann! Heidi! Heidi! Vítajte u nás!
1: Vítajte, vítajte!
2: Tak toto je ten deduško, bez ktorého naša Heidi nevedela vydržať.
0: Vložte sa! Klára, najprv ti poukazujem celé naše kráľovstvo. Poďme!
2: No, tak toto je teda vaše kráľovstvo.
1: Áno, áno. Potichu si tu žijem.
2: Ako to tu len môžete vydržať? Nie, že by tu nebolo krásne. Ale nič sa tu nedieje. Jeden deň tu musí byť ako druhý.
1: No, čo hovoríte vy, pán Hofmann? To som si kedysi tiež myslel. Žil som dlhé roky v Neapoli. Ale keď sa mi môj vtedajší svet rozpadol, vrátil som sa do vôr. A tu som si dal dohromady nový svet. No, poďte sa pozrieť, no. Heidi by bola rada, keby tu vaša Klára nejaký čas zostala. A ja by som bol tiež rád.
2: Ďakujem vám. Priznám sa, že som s tým nepočítal.
1: A pozrite, vidíte, tie dve postielky. Tu budú dievčatá spať. Môže sa tu aj zakúriť, ne? Môže sa tu aj jesť.
2: Pozdáva sa mi to. Možno, že by Klárke tunajší vzduch osožil. Určite bude súhlasiť.
1: No, o tom nepochybujte.

0: Vidíš tu krásu?
1: Vidím. Západ slnka. Tie farby.
0: Tebe na privítanie.
1: Ďakujem vám, Hory.
0: Poďakuj slnku.
1: Ďakujem ti, slníčko.
0: Aj ty máš ružovú tvár s nádychom zlata.
1: Ty tiež. To je krása.
0: No poďte, kozičky. Predstavím vás svojej Klárke. Toto je naša Svetluška.
1: Dobrý deň, Svetluška.
0: Toto je Černuška.
1: Dobrý deň, Černuška. Ako sa máš?
0: A toto je Sokolík. Peter, čo tam stojíš? Poď sem.
2: Musím ísť domov.
0: Klára ťa chce vidieť.
2: Čo má je po Kláre?
1: Hajdy, smieri sa so mnou, Peter.
0: On sa na teba naozaj nehnevá.
1: Myslela som, že sa hnevá.
0: Peter je samotár. Nerád tu vidí cudzích ľudí.
1: Vezme ma niekedy s kozami na pašu.
0: Áno, ale najskôr si tu musíš zvyknúť.
1: Ja si rýchlo zvyknem. Uvidíš.

0: дети, вставать, дети!
1: Vonku je nádherne, dnes môžeme ísť všetci na pastvu.
2: Výborne.
3: Ohromné, deduška.
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, poďte, vyniesiem vás von. No, tak.
3: Deduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil som ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapčisko, Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: A ešte čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No. Keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: Poď sem, tu sú nádherné kvietky. Poď sa pozrieť.
1: Ako sa môžem ísť pozrieť?
0: Prepáč, ja som zabudla. Peter, Peter, poď sem.
2: Ani ma nehne.
0: Musíš, už aj.
2: Nepôjdem.
0: Peter, ak hneď neprídeš, tak to na teba poviem.
2: Čo povieš? Tak čo povieš?
0: Musíš mi pomôcť s Klárkou.
2: Tak teda dobre.
0: Poď, Klárka, postavíme ťa.
1: Ale...
0: Peter, pomôž. Linsa, neboj,
1: nepôjde to.
0: Vieš čo? Urob krok. Skús to a urob krok.
1: Myslíš, že to dokážem?
0: Iste. Ešte jeden. A potom to už pôjde.
1: Au.
0: No, pomaly. Ešte. Ešte. Vidíš, že to ide.
1: Heidi. Teď ja môžem chodiť. Už ma to neboli, len trošku. Prvý raz v živote môžem chodiť.
0: Tak vidíš. Čo skoro budeš chodiť sama, ťa nikto nebude musieť podopierať. A na kreslo si ani nespomenieš. Stratilo sa v pravú chvíľu, však, Peter.
2: Tiež si myslím.
1: Heidi, musíme to napísať oteckovi. Nebude veriť.
0: Nie, nenapíš mu. Počkáme, kým príde a prekvapíme ho.

0: Už ide, vidím ho na chodníku.
1: Otecko!
2: No, pripravte sa, dcerka. Keď sa otecko priblíži, choďte mu pomaly oproti.
1: Čo na to otecko povie?
0: Klárka, už! No, no. Choď pomaly.
2: Tak.
3: Ach, Bože, dieťa, čo sa to s tebou robí? Čo to má znamenať?
1: Nič. Chodím. Ešte nebehám ako Heidi, ale možno, že budem raz aj behať.
3: Neublížila si si?
1: Nie, ide mi to čoraz lepšie.
3: Vyzeráš výborne. Zosilnila si, farbu máš nádhernú. To je hotový zázrak.
2: Vidíte, naše hory postavili Klárku na nohy.
3: Ďakujem vám. Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Čím sa vám len odvďačím?
2: Tak všetci sme radi, že slečna Klárka už chodí. Ale neďakujte, nemám na tom skoro nejakú zásluhu.
3: Nehovorte, viem svoje. Môžem vám niečo navrhnúť.
2: Ale...
3: Heidi má Kláru rada a Klára má rada Heidi. Klára pôjde teraz do internátnej školy v Cirichu. Nemohli by ísť spolu?
2: Čo?
3: Heidi tiež potrebuje vzdelanie, to iste uznávate.
2: Uznávam.
3: A nebude vás to nič stáť?
2: Ale o to nejde. Mám peniaze. A môžem za Heidi zaplatiť, čo bude treba. Ale, viete, no, budem sa s ňou ťažko lúčiť.
3: Rozumiem. Ale nechajte ma urobiť pre Heidi niečo dobrého. Zaslúžiť.
2: Ale tak o tom nemôže byť ani rečí. Ale keď už chcete urobiť niečo dobré, mohli by ste zaopatriť Petrovú rodinu. Chlapec má len matku a starku. A on sám by mal ísť do učenia. Áno, ani si neviete predstaviť, ako šikovne vie zaobchádzať s drevom.
3: Môžem to urobiť, áno. Klára mi o ňom veľa rozpráva.
2: No, chlapec je niekedy zlostný, ale má dobré srdce.
3: A vy sám nechcete odtiaľto odísť?
2: A nie. Hory sú môj život. Ja už tento domček nikdy neopustím. Chcel som byť šťastný tak ako iní ľudia. Žiaľ, nešlo to. Tak som šťastný sám so sebou.
3: A z Heidi.
2: Ale do školy v Cirichu ju pustím, pretože jej dožičím vzdelanie. Dnes už viem, že sa bude ku mne stále vracať.

0: Děduško.
1: Prosím.
0: Víš, čeho mám strach?
1: Nevím.
0: Nebude sa mi v Cürichu za tebou cnieť?
1: Nebude.
0: A prečo?
1: Pretože tam budem za tebou chodievať.
0: Skutočne, deduško, skutočne. A tebe sa tiež nebude cnieť však?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Pretože sa budeš stále vracať domov. V škole sú pod chvíľou nejaké prázdniny a potom príde leto. A kde v tom čase budeš, he?
0: U teba. A Klárka príde so mnou.
1: Áno, áno, vaše postielky na vás budú čakať. A ja tiež.
0: Keď sa mi skončí škola, zostanem s tebou stále.
1: Tak, tak, tak. My už patríme k sebe a horám.

0: Skončila sa druhá časť rozhlasovej hry Heidi.
1: Podľa románu Johany Špiriovej upravila a zrežírovala Viera Weidlerová.
0: V úlohe hôrneho dievčatka Heidi ste počuli Annu Bučínskú.
1: Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hanna Meličková,
0: aj Hanna Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič, Olga Sýkorová,
1: aj Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
1: No a rozhlasová hra Heidi vznikla v Československom rozhlase v roku 1973.
2: Písal sám cisár list na sedláčka, aby mu poslal syna vojáčka, že je zle. A skoky, chlapci!

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kto je Dorotka? Alebo ako sa stala princeznou, doktorkou, klamárkou a prečo sa ženich Bobino popichal na kaktuse? Keď bola Dorotka malá, myslela si, že každá nevesta je princezná. A nie len to, myslela si, že nevesta je nebesta. Aj ona raz bola nebesta. A za muža si na dvore u babiny vzala psa Bobina. Viem to, lebo som bola svadobná družička. Na hlave som mala slamený klobúk a babkinu zásteru, ktorú som zvesila zo šnúry na bielizeň. Babka Jolanka zvesila zo šnúry káro utierku na riad, urobila na nej uzol a narafičila ju Dorke na hlave. To bol závoj. Uzlisko so štipcami bola koruna. Babka Jolanka ich zosobášila a bola svadba veselá. Veselá, veselá. Potom Dorotka kopala do lopty, že chytaj, Bobčo, už si môj muž, môžeš ma poslúchať. A ženich Bobino ju naháňal. Lopta sa mu schovala za kvetináč s kaktusom, že hľadaj ma, Bobčo. Bobino z kvetináča vyhrabával zem, ochutnal aj kaktus. Fúj, toto neľúbim, pomyslel si. Ale neskoro. Jeho nebesta mu až do večera musela vyťahovať z ňufáka pichliače. O nejaký čas sa z nej stala aj doktorka, lebo sa jej snívalo, že operovala mačkám, psíkom aj babke Jolánke prsty na nohách. Vyliezla po rebríku poliať mužka nad oknom a bola horoleskyňa. Obula si mamine topánky a bola manekínka. Z vody, piesku a lístia varila čavajdu a bola kuchárka. Onedlho sa z nej stala bábkarka, ako jej mama, ktorá vyrábala bábky pre svoje bábkové divadielko. Bábky boli z Moduritu. Jeden z vodníkov sa mame nepodaril a ona ho pri jarnom upratovaní vyhodila do koša. Ale vodník si zmyslel, že ide do sveta. Dorotka šla vysypať smeti a tu na ňu z koša mrká vodník, že ide do sveta. Prišlo jej toho škaredého vodníka ľúto. Vezmem si ťa, pomyslela si. Vybrala vodníka z koša a schovala si ho pod posteľ. Ako sa ten vodníčisko začudoval, keď bol opäť doma a ešte k tomu pod posteľou. Tam sa chudáčisko musel skrývať až do zimy. Na Vianoce sa Dorotkine kamarátky dohodli, že si budú dávať darčeky. Dorotka vodníka vyštarchala spod postele, oprášila ho, pod krk mu uviazala červenú stužku a dala ho najlepšej kamoške Šermen. Šermen skoro omdlela od radosti, tak sa jej ten vodníčisko páčil. Kto toho krásneho vodníka urobil? Pýta sa Dorotky a tá zvesela, no ja? A z Dorotky sa stala aj klamárka. Ešte stále mala na závoji od babinky uzol. Bola najmä princezná.

Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Pozdravujem vás z mojej rodnej rieky. Som Kapor. Ak chcete vedieť, čo majú rímsky cisár Marcus Aurelius a spisovateľka Božena Nemcová spoločné s Hronom, dnes sa to dozviete. Nebudem vás dlho naťahovať. Vody i duch našej druhej, najdlhšej rieky oboch inšpirovali k písaniu. Marcus Aurelius tu napísal prvú knihu svojho slávneho diela Myšlienky k sebe samému. Bol to človek múdry a cnostný s prívlastkom filozof na tróne. Nejeden dnešný človek by si mohol vziať k srdcu jeho slová plné vďačnosti a hĺbky.
1: Som vďačný svojmu vychovávateľovi. Od neho som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do vecí iných a neveriť ohováraniam. Rustikovi som vďačný za to, že cítim potrebu svoju povahu zlepšovať a zdokonaľovať. Že tým, ktorí sa na mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou. Že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka a nie bez vážnych dôvodov vyhováral, že nemám kedy. A aby som sa týmto spôsobom pod zámienkou návalu práce ustavične nevyhýbal povinnostiam, aké plynú z nášho vzťahu k blížnym. Catullus mi vštepoval, že si máme vždy všímať výčitky priateľov, dokonca aj tie bezdôvodné, a snažiť sa opätovne čestne získať ich dôveru. O svojich učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznanlivo a svoje deti máme ozajstne milovať.
0: To bol len úryvok z toho, čo Marcus Aurelius napísal. Intera quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
2: Múdre slová, Kaprík, niekedy by si mi tie myšlienky Marca Aurelia mohol prečítať celé.
0: Rád, sestrička moja, som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
2: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás od Boženy Nemcovej?
0: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
2: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozor,

0: V Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jak živ nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša neter nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmehčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
5: Rybka, rybička, ty moja milučka. Rybka, rybička, ty moja milučka. Tak. Naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli? Či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: Aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel...
1: Prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné. Kde sa v tej rybe nabral? Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
4: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
1: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
4: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
1: Ponížene, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
4: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
1: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
4: V bruchu ryby? Vari, si myslíš, že som hlúpa?
1: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby

0: zamyslieť sa nad sebou. Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius. Nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
1: Nepožiadala ich o pomoc?
0: Pýcha jej to nedovolila.
1: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
1: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
1: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky k sebe samému.
1: Tešíme sa na vaše odpovede.
2: Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte nám to do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede Bratislava a Múzeum farmácie. Povesť o Hrone v roku 2024 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Daniel Galovič a ďalší. Účinkovali Martin Kaprálik, Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: A teraz vás pozývame do Sadrovej sedmičky, teda do nového seriálu, ktorý sa odohráva v...
2: To nehovor!
1: Prečo, Breptík?
2: Lebo to nemám rád.
1: Ty sa bojíš?
2: A čo by som sa hojil, či holil? Joj, ľudská, ja sa nebojím.
1: Dobre teda, celý príbeh sa odohráva v...
2: Nehovor!
1: Nie. V nemocnici, Breptík. Tak prečo sa bojíš?
2: No dobre, a čo? Kto by tam chcel skončiť, keď je telo? Či leto? A ešte aj prázdniny?
1: Ale taký je život. Pichne ťa včela u babky, alebo si zlomíš ruku na bicykli. Veď možno aj niektorí naši kamoši nás práve teraz počúvajú z nemocnice. A my ich môžeme potešiť aspoň takto rozprávkou.
2: No, dobre.
1: Tak týmto pozdravujeme všetky deti, ktoré sú práve cez prázdniny choré. Prajeme im rýchle uzdravenie. Devedielny príbeh o nezbednej skupine detí v nemocnici napísal Vladimír Kliman. Prvá časť zo seriálu Sadrová sedmička sa volá Nevinný žart.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Uletí a viac ho nechytíš. Tak čo?
1: Sedlička.
2: No, dnes jeme vám novú posteľ.
0: No, sedmička so šiestimi posteľami, to nie je ono však.
3: Sestrička, no? Kedy príde ten siedmy? Už ste ho videli?
0: Ja, nebuď zvedavý, čo skoro sa všetko dozvieš.
4: Náhodou Einstein vraj povedal, že zvedavosť je najdôležitejšia vec na svete.
0: No, ak to povedal, potom tu na sedmičke ležia sami Einsteini.
5: Sestrička, prezraďte nám to.
0: Musíte byť trpezliví. O chvíľu ho tu máte. Len vám musím pripomenúť, aby ste nevyvádzali nejaké hlúposti. Potrebuje najmä dobrých kamarátov.
6: Kto iný to môže byť? Iba my.
0: No. Dúfam, že to tak bude.
5: Nič nám o ňom neprezradila.
6: No, budeme si to musieť zistiť sami.
3: Ako to myslíš?
4: Vyskúšame si ho, aby sme vedeli, na čom sme.
7: Tak, vážený, výborný nápad, aby sme vedeli, koho to tu vlastne máme.
5: Vy mu chcete niečo vyviesť?
7: Veď ho vôbec nepoznáte.
5: Sestra Agáta nám to predsa jasne povedala. Nejaké hlúposti.
3: No, trochu si zažartovať, to ešte nikomu neuškodilo.
4: No, aspoň zistíme, či má zmysel pre humor. No,
7: pretože takých tu potrebujeme.
4: Správne. V ústave sme novým, dávali sme im do postele vodnú bombu.
5: To je čo?
4: Obyčajný gumový balón naplnený vodou.
7: Hlúposti.
4: Alebo sme im podmínovali postele.
5: Chalani, ste normálni. Zahrajme si radšej nejakú hru. Trebár zmenou mesto zviera vec. Pretože takéto nápad neznášam.
3: Ako sa podmínuje postel?
4: Ničou. Rozoberieš postel a ničou ju zaistíš, aby chvíľu vydržala.
3: Obyčajnou ničou?
5: Našťastie nejakú niť nemáte.
6: No a čo? Mám tenký obvaz.
4: Aj tým sa to dá.
3: Ten je dokonca lepší.
7: No čo je na tom zábavné, keď s ním spadne posteľ?
8: No, ak je fajn, zasmeje sa s nami.
4: No tak.
8: Ak nie, aj tak dobre. Zasmejeme sa aspoň my.
4: Jasne.
3: Kde máš ten obvaz?
4: Tu v stoliku.
8: Gabo, ideme na to.
7: Ale, decka, myslím, že je to hlúposť.
4: Ja si to myslím.
7: Ja som to vlastne nikdy nerobil, len viem, že niektorí chalani to robili.
8: Ach, tak mi tu posteľ aspoň pridrž.
4: Ty, ako dlho to vydrží?
8: No, myslím, že kým sa neprederie obvez. Tak, a je to. Rýchlo do postele!
4: Jasné. Obvez ju chvíľu udrží, ak sa nebude veľmi vrtieť. Ale aby ste vedeli, som proti.
5: Len preto nič nerobíš.
7: Veď je to len vtip.
4: Ja už sa k tomu nevyjadrujem.
5: Čo keď si ju blíži?
7: To je možné, fakt. Poďte, dáme to do poriadku.
8: S vami sa naozaj nedá nič podniknúť. Ale keď myslíte...
4: Rýchlo, lebo každú chvíľu tu môže byť.
7: Neskoro. Čo teraz, chalani?
0: Tak, sedmičkári. Dočkali ste sa. Toto je Marek. A jeho mama, pani Šulíková.
9: Dobrý deň.
0: Tu je tvoja posteľ, Marek. Ale sú to zbojníci, pani Šulíková.
9: Aspoň bude Markovi veselší.
0: Chyca ma, Marek. No, poď.
9: Pomôžem vám, sestrička.
5: Počkajte, sestrička.
0: Dobrotka, Marek musí hneď do postele. No, poď. Tak. A je to. Ukáž ruku. Tak. Tu je zvonček. Taký istý ako hore na očnom. Keď budeš niečo potrebovať, zazvoníš.
4: Sestrička.
0: No?
4: Môžem si s ním vymeniť posteľ?
0: No nič podobné. Každý má svoju posteľ a svoju bielizeň. Nebude nejaké sťahovanie.
4: Ale možno by sa Markovi pri okne páčilo.
9: Sú to milí chlapci a dievčatá. Som rada, že ste dali Marka sem.
0: Aby vám bolo jasné, sedmičkári. Marka nám požičali z očného, pretože mu medzi dospelými bolo smutno za kamarátmi. Čaká na operáciu očí, takže táto posteľ je mu akurát. Rovno nad hlavou má zvonček.
5: Možno by sa nemal toľko vrtieť.
0: Zbytočné obavy, Milka. Tomu neublíži. Takže, nejaké sťahovanie ani po mojom odchode?
9: Myslia to dobre, sestrička. Chcú mu dať lepšie miesto, aby sa to dobre cítil.
3: Bolo to bláznostvo, keď to rachne, sme nahraní.
4: Od začiatku som hovoril, že je to hlúposť.
7: To voči Markovi nie je fér. Má zaviazané oči.
4: Musíme ich dostať čo najrýchlejšie z izby.
3: Tak si niečo vymyslí.
9: Chlapci, vôbec nemusíte šepkať. Marek bude rád, ak bude počuť, o čom sa rozprávate. Pravda, Marek? Je trochu hamblivý, najmä zo začiatku. Ale osmeli sa. Uvidíte.
4: Sestrička, myslím, že... Teda... No, ako si viete...
0: Čo je, Mačo? No hádam, ty nemáš problém s rozprávaním.
4: Nie, sestrička. Ale zdá sa mi, že... No. Že mám bolesti.
0: Bolesti?
4: No, iba žalúdočné, sestrička. Ja myslím, že tabletka by to napravila.
0: A tebe sa, Mačo, zdá, že máš žalúdočné bolesti a že tabletka... A Mačo, nemáš teplotu? Donesiem teplomer.
1: A ja zatiaľ Markovú mamu zavediem na vrátnicu.
0: Prečo na vrátnicu, Dobrotka?
1: Pretože tam sa ma netrafí.
9: To je naozaj pravda. Vždy zablúdim v tejto nemocnici. Je to teba veľmi milé, Dorotka.
1: Volám sa Dobrotka.
0: Viete čo, pani Šulíková, radšej vás tá zavediem ja. Pretože Dobrotke by určite veľmi dlho trvala cesta späť. Ako ju poznám, nezabudla by navštíviť pacientov v celej nemocnici. No, môžeme ísť.
4: Sestrička, no, už mi to prestalo. Už mi nič nemusíte nosiť. Naozaj nič môžete mi veriť.
0: Tak teda niekedy máš naozaj čudné nápady, Mačo.
9: Rada by som ešte ponúkla domácimi krémovníkmi týchto príjemných Markových spoločníkov, ak dovolíte. Mám ich tu v škatuli.
0: No, zjedia vám aj škatuľu, uvidíte.
9: Položím to tuto na
4: posteľ. Na posteľ, nie!
9: Samozrejme, že nie na posteľ. Naozaj sú veľmi slušní.
0: No, niekedy to preháňajú.
9: Dám ich na Markov stolík a každý z vás si vezme, koľko bude chcieť. Dovidenia.
7: Dovidenia.
4: Dovidenia.
9: Ahoj, Marek.
5: Tak, toto vám prešlo.
4: Mali sme z pekla šťastie. Netárajte a poďte rýchlo opraviť posteľ.
8: Marek, prosím ťa... Vstaň, my sme ti naozaj... No, vstaň!
4: Asi mu treba pomôcť.
7: Vstaň.
5: Au!
8: Pomôžte mu.
4: Marek,
5: Kde som to? Sestrička! Mama! Kde si ma to dali? Doma! Sestrička! Dajte mi zvonček! Chcem zazvoniť na sestričku.
7: Sašo, Gabo, robte niečo.
4: Ale čo máme robiť?
8: Hľadá zvonček, nedáte mu ho. Zazvoní na sestru.
7: Nie, len zvonček nie.
5: Prečo mi nedáte zvonček? Čo ste to urobili? Sestrička!
7: Teda chalani, za toto by ste si zaslúžili taký, ale taký výprask, že až.
4: Teraz netáraj.
8: Čo?
4: Treba niečo vymyslieť. Marek, Poď sem na moju posteľ, poď.
0: Poď, Marek, poď.
5: Nechcem na tvoju posteľ. Mám svoju. Kde je moja posteľ? Chcem ísť domu. Prečo ti ja to?
4: Upokoj sa, Marek. Tvoja posteľ sa rozpadla. Zatiaľ, kým ti ju zložíme, sadni si na Gabovu, no.
1: Marek, tvoja posteľ sa nerozpadla. Chalani ti ju podminovali.
8: Čuž, Dobrotka. Nemusíš sa stále miešať do našich vecí. Drobisk, aký si.
5: Ja, že som drobisk? A miešam sa do vašich vecí.
4: Dobrotka, kam utekáš? Práv sa. To si nemusel, Sašo.
7: Ale... Ešte utečí z nemocnice. Nie, že sa bojí operácie.
1: Marek, upokoj sa. Poď si sadnúť na moju posteľ. Aspoň kým ti chalani opravia tvoju. Daj mi ruku. Nehanbi sa. Mám takého brata. Poď. Tak vidíš.
10: Čo je s tou posteľou, chalani?
8: Dobrotka bola žalovať.
4: Keď to na nás Jakub povie, rozháču nás. Keby len to, aj by ste si zaslúžili.
10: Celá posteľ je rozpadnutá. Nejaký dobrák sa to snažil spevniť obvezom. Čia je?
1: Marková.
10: A to je toho nového. Kamarát môj zlatý, poriadne si sa vydesil, čo? No nič, to sa môže stať hocikomu. Vieš čo? Poviem sestre Agáte, aby ju vymenila. Keď sa budeš prehádzovať, môže sa zasa rozsypať. No, zdá sa mi, že teraz to drží dobre. Poď, Marek, ľahni si. A zatiaľ sa nevrť. Aj tak zavolám sestru Agátu, nech sa na to pozrie.
4: Jakub.
10: No?
4: Radšej ju nevolaj.
10: Prečo? Nerozumiem, veď to mám na starosti.
8: Dobrotka ti nič nepovedala?
10: Dobrotka? Áno, že sa vám rozpadla posteľ.
1: Chalani, na Jakuba to nehrajte. Povedzte mu to.
4: Jakubko.
10: No?
7: To sme urobili my. Podmínovali sme Markovi posteľ. Vieš, chceli sme sa trochu zasmiať. No tak, tak hlúpo, ako vidíš.
10: Mm-hmm. Nápady na úrovni, chlapci. Najmä, ak ich Marek môže ľahko zbadať.
8: Nevedeli sme, že čaká na operáciu s očami.
10: A keby čakal na operáciu s ušami, tak by ste mu hlučne nadávali?
7: Jakub, mysleli sme, že bude mať niečo také ako my, nejaký úraz.
10: Ešte lepšie, chlapci. My, zdravotnícki pracovníci, máme s vami málo roboty, preto vás potrebujeme ako dodávateľov ďalších úrazov. Čo plánujete najbližšie, aby sme si už mohli dopredu pripraviť operačku?
7: Jakubko, nehnevaj sa. Nemysleli sme to tak. Viem, bola to hlúposť.
10: Vieš čo, Gabo? Takých chalanov, ktorí dodatočne prídu na to, že urobili hlúposť, je plná nemocnica. A nemám už chuť vás o ničom presviečať ani vysvetľovať. Jednoducho vám to nezapaluje. A možno ani nikdy nebude. Až na dobrodku. Tá je pre mňa charakter. Čau.
5: Jakubko, nebuď na nás taký prísny.
10: Tí, čo sa tak radi bavia na cudzích pádoch, mi iba znásobujú prácu.
5: Tak, a je to, gentlemani. Máte ešte nejaký nápad, aby sme sa pobavili?
7: Už ich nechaj, Milka. Myslím, že ich to mrzí.
8: Dobrodka nemusela hneď utekať za Jakubom. Posteľ by sme zložili aj sami.
7: Dobrodku nechaj na pokoji. Urobila si to najrozumnejšie.
11: A vôbec som nešla za Jakubom, aby ste vedeli, ale za sestrou Agátou. Jakuba som stretla na chodbe, preto som ho zavolala.
5: Keby sem prišla sestra Agáta, zlízli by sme si to.
7: Určite by nás rozhádzali po rôznych izbách.
11: Nech, aj tak s vami už nechcem byť.
7: Dobrodka, to už preháňaš. Kvôli jednej hlúposti nemôžeš hneď takto.
11: Môžem, pretože sa bojím.
5: Čoho sa bojíš?
11: Že sa mi rozpadne posteľ.
7: Ale veď tebe nikto nepodmínoval posteľ.
11: Ako to môžem vedieť? Kým som bola preč, mohli ste to spraviť. Ani Marek nič nevedel.
7: Dobrodka má vlastne pravdu. Ak ťa dobrý kamarát raz sklame, už mu neveríš.
8: Dobrodka sa stále niečoho bojí. V tom je to. Raz operácie, raz podmínovanej postele. Á, Dobrodka, nad tebou visí pavúk.
11: Pavúka sa nebojí.
5: Poznáte to s tým padaním dozadu? Raz sme to skúšali v triede s babami.
7: Už nič nehrám, lebo sa to zle skončí.
5: Nehovorím, aby sme to hrali. To je skúška dôvery. Vyberieš si toho, komu dôveruješ. Postaví sa krok za teba. Ty zatvoríš oči a padáš dozadu. A k tomu za tebou naozaj dôveruje, že ťa chytí. Necúvneš.
8: To sú naivné babské triky.
5: Len sa tak nevyťahuj, Sašo. Náhodou to vychádza. Dievčatá, ktoré svojim kamarátkam nedôverovali, iba si to mysleli, vždy cúvli o krok dozadu.
7: Myslím, že Milka má pravdu. Podmínovaná posteľ je hlúposť.
4: Ty nám už neveríš?
7: Čo ja? Mne sa zdá, že vám je ľúto, čo ste urobili. Ide skôr o Marka. U neho to máte prehrané na celej čiare.
4: Aj u Jakuba a Dobrodky.
11: Áno, ale myslím si, že všetko sa dá napraviť.
7: Tak to by sme sa mohli pokúsiť. Čo poviete, chalani?
8: Ako získať stratenú dôveru?
7: Som za.
5: S tým by musel súhlasiť aj Marek.
7: Marek mlčí. Kým nezískame jeho dôveru, asi sa s nami nebude rozprávať.
4: Kto mlčí, ten svedčí.
8: Jasné, nikto nám v tom nemôže zabrániť.
7: Ale ako na to?
8: No, teda v takýchto veciach som ako vygumovaný.
5: Za to opak ste už dokázali.
7: Môj otec hovorí, keď si nevieš v živote poradiť, vezmi si na pomoc knihu.
8: Ako to myslíš?
7: Nepoznáte Pinokia?
4: Samozrejme, že poznáme.
11: Videla som film.
7: No, tak ako si získa Pinokio Geppetta. No, aké je tu zrazu ticho. Že by z rozmýšľania? No, pomôžem vám. Tak, že pre neho niečo urobí.
11: No, ja už si ten koniec tak dobre nepamätám.
7: Tak povedz a nenapínaj. Tak, že najskôr ho zachráni z brucha žraloka. Robte vietor. Viete si predstaviť, ako môže byť v bruchu žraloka? Chladno, neutulne a ku všetkému to tam smrdí rybým tukom. Sem tam vás obleje slaná vlna, ktorú žralok zhltne aj s rybami. A fuj, to je strašné. Geppetto a Pinokio mali jedinú sviečku, takže ešte ako tak na seba videli. Ale prudký náraz a vietor im ju zhasol. Takže zostali v tme
4: ktorú mohli krájať. Viete si predstaviť skutočnú tmu, takú, že ani ruku pred nosom si nevidíte. O tom by nám Marek mohol rozprávať.
3: Som Gepetto.
5: Marek nech je Gepetto.
4: Ale Marek nerozpráva.
7: Nič to. Marek bude Gepetto a hovoriť za neho bude Sašo.
3: No ale veď ani neviem, aký má Marek hlas.
11: Sedel si si na ušiach, keď Marek kričal.
3: Ale dobrotka, už nebuď na mňa taká zlá.
12: Sme stratení, Pinokio. Z tejto tmy sa už nikdy nedostaneme.
13: Ale nič sa neboj, otec. Lepšie je vychádzať s tmy do svetla, ako naopak. Podaj mi ruku a daj si pozor, aby si sa neposmykol.
5: Marek, podaj Maťovi ruku. Má posteľ hneď vedľa teba. Dobre, Marek.
11: Marek, dobre sa ho drž.
13: Ostatné už nechaj na mňa. Prejdeme po jazyku, prelezieme zubiská tej obľudy a sme von.
11: Marek, myslíš, že žralok má zuby ako hory?
5: Niekaz to, dobrotka. Pinokiovi ich má poriadne veľké. Veď si videla film.
11: Chcem Markovi iba povedať, že sme sa na neho veľmi tešili.
13: Jej, sme zachránení. Teraz sa má dobre drž, otec, pretože si poplávame. Ako vidíš, more je pokojné, mesiac nám svieti na cestu a hlavne tento žralok spí ako zabitý.
7: Otec, otec, už nevládzem. Ak mi nepomôžeš, ja sa utopím.
12: Ja som už tiež v koncoch. Zahynieme obaja.
14: Kto sa tu chce utopiť?
7: No, kto iný ako ja? Pinokio so svojím otcom Gepettom.
14: Ja som Túniak, váš spoločník zo žralokovho žalúdka. Ani o tom neviete, však.
12: Nie.
7: A tebe sa ako podarilo utiecť?
14: Ukázali ste mi cestu. Šiel som za vami.
7: Ale Túniak, Túniačisko, Čičko, či ako... No, prosím ťa, jednoducho pomôž nám, lebo sa tu obaja nebudú.
14: Vyďte sama za chvost a o chvíľu sme pri brehu.
12: Chňa!
7: Drahý Túniak, zachránil si môjho otca a na znak vďaky mi dovoľ, aby som ťa aspoň...
3: No tak to preháňaš, Maťo, nie?
7: No tak ako inak sa mám tu nejakovi zavďačiť, ne?
11: Viete, čo je ešte na konci dobré? Ako stretnú kocúra a líšku.
15: Áno, spomínam si. Prefíkaní podvodníci, ktorí nakoniec doplatili na vlastné podvody.
5: Ako im Pinokio kričí, s Bohom, maškari! To by ste mali vlastne vy zakričať. Že sa lúčite so všetkými podmínovanými posteľami a podobnými hlúpostiami.
7: No, dobre, tak, dobre. 3, 4... S Bohom, maškari! A viete, kedy sa z Pinokia stáva ozajstný Pinokio?
3: No? Keď zachránil otca.
7: No, jasné. Keď každý deň vyše 5 mesiacov ťahal 100 vedier vody, aby dostal pohár mlieka pre Gepetta.
4: Vtedy už prestal byť panákom.
5: Takže, ak sa chcete stať ozajstnými chalanmi, mali by ste...
3: Namiesto mlieka ponúknuť Marka vlastnými zákuskami, čo?
7: Jasné! Marek, neochutnáš z maminých krémovníkov?
11: Ale možno vy máte na ne chuť. Ja ich ochutnám, ak dovolíš.
5: Počkaj, dobrotka. Ak si dá s nami aj Marek?
7: A ja.
11: Dám si.
5: Ďakujem. Je výborný. Aby si o nás čosi vedel. Som Milka. Ležím oproti tebe. Mám zlomenú kosť v lakti, ale budú ma operovať. Vedľa teba leží dobrotka.
11: Ahoj, Marek. Aj mňa budú operovať v zápesti. Ale ja sa operácie bojím.
14: Ja som jeden z tých, ktorý ten žart na teba pripravil. Ležím vedľa teba. Spadol som z višne a tak mám obidve nohy v sadre, zavesené na kladke. No, volám sa Maťo.
15: Z druhej strany mám posteľ ja, Šimon. Ja mám nohu na kladke, ale nesmieš to sestre prezradiť, že si ju viem odopnúť.
3: Asi sa s nami fakt nebude rozprávať.
5: Ešte nás všetkých nepozná.
3: No, ja som Sašo. Mám rozbitú ruku, lebo som robil raketu. Hlúposť, čo? Tak sa už nehnevaj.
7: A ja mám niečo s nohou. Operovali mi ju. Čo z toho bude, ešte sa uvidí. Ale aj tak po tajomky chodím.
11: Počúvaš nás, Marek?
3: No, my sme sa ti predstavili.
14: Marek sa predstaví, až bude chcieť.
11: To sa stále takto hráte?
5: Teraz prvýkrát.
11: A ešte budete?
14: No, to je, že radi sa zahráme. Len niekedy ich treba k tomu dokopať.
11: Stačí počúvať a všetko, o čom ste hovorili, som videla ako vo filme. Marek, a s tou postilou to bolo veľmi hlúpe a zlé.
14: Dobrotka, nezačínaj s tým.
11: Trochu som sa zľakol. Nevidel som, kde som. Či je to naozaj, či sa mi to sníva. Až keď mi Milka podala ruku, posadila na svoju posteľ, tak som vedela, čo ide.
16: Tak, a máme to. Konečne sme sedmička.
5: Potom to aj Jakub bude na nás milší.
7: Jakub nás má rád.
3: Marek, a ty fakt vôbec nevidíš?
11: Keď mám zaviazané oči, tak nie.
16: A po operácii uvidíš?
11: Vraj áno.
14: Ako to vraj?
11: Primár povedal, že potom uvidíme.

0: Skončila sa prvá časť zo seriálu Sedmová sadrička.
1: Sadrová sedmička, breptík. Seriál z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktoré skončili toto leto so sadrou na ruke či nohe alebo im nejaký iný úraz pokazil prázdniny.
0: Ale nebojte, všetko sa zahojí a čaká vás ešte milión plnín či prázdnin.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: sestrička Agáta, Viera Richterová,
1: sanitár Jakub, Peter Rúfus,
0: dobrotka Monika Michnová,
1: Milka Katarína Vizinová,
0: Maťo Robert Rot,
1: Gabo Ivan Šándor,
0: Šimon Martin Kuthan,
1: Sašo Martin Dánaj,
0: Marek Michal Michna,
1: pani Šulíková Soňa Ulická,
0: hlas Michal Dočolomanský.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: hodin.
1: Rádio Junior. Rádio, ktoré ma baví.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková.

0: Dobré ráno, kačičky. Priniesla som vám chlebík.
1: Anča, už zase krmiš tú divú háveď?
2: Bola to len kôrka.
1: Ja ti dám len. Nemám chleba na rozdávanie. Už aj sa predste. Iba čo ťa od roboty zdržiavajú.
2: Ale už som všetko porobila. Krávy som podojila, dvor pozametala.
1: A moju Betku kto obriadi? Vrkoče jej zaplete, ha?
2: Veď ešte spí.
1: Už nie.
2: Nezvykne tak skoro vstávať.
1: A na čo by aj? Nech si oddychne. Dnes ideme na jarmok. Už som prikázala Janovi zapriahať.
2: Na jarmok? Prosím, môžem ísť s vami?
1: Výnimočne.
2: Ďakujem vám, pani matka.
1: Neberiem ťa tam pre zábavu. Budeš plátno predávať.
2: Ale rada by som sa šla pozrieť na muziku. Od oteckovej smrti som tam nebola.
1: A na čo tebe treba chodiť na muziku? A to je len pre dievky, ktoré si ženíchov hľadajú. A teba si bez vena aj tak nikto nevezme.
2: Vary, nebohý ocko mne a bratovi nič nezanechal.
1: Ten zanechal akurát dlhy a dva hladné krky navyše. Nebyť moje láskavosti, tak pôjdete s bratom po žobraní.
3: Anča, kde toľko trčíš? Čo si mám sama z tušky pigľovať?
1: No, utekaj jej pomôcť, ty nevďačnica. Nech neprídeme na jarmok posledný.
4: Chúdera Anička. Macocha jej ani kúsok radosti nedožičí.
5: Mali by sme jej pomôcť. Sme predsa vodné výhly.
4: Ktoré sa vedia meniť iba na kačky. Ako by si nevedela, Sasanka, že Aničke dokáže pomôcť len naša kráľovná.
5: Tak ideme za kráľovnou, Viktória.
4: To zase bude reči.
6: Vystrelte si ružičku.
7: Hrnce, kúpte si hrnce, veľké aj malé, kúpte si pláty.
8: Bielučké platienko, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte si.
9: Ešte ťa od toho státia nebolia nohy, sestrička.
2: Janko, čo tu robíš? Macocha s Betkou sa o chvíľku vrátia a keď zistia, že si nechal kone bez dozoru, bude zle.
9: Už sa ich toľko neboj. Zazrel som ich, ako sa pristavili pri kaukliaroch. A čo som ti priniesol?
2: Papierová ružička? Odkiaľ ju máš?
9: Vystrelil som ju pre teba na strelnici. Aby si nebola taká smutná.
2: Ďakujem ti, braček. To je najkrajší darček, aký som dostala. Ale teraz sa už rýchlo vráť ku koníkom, aby sa ti neušli macochine buchnáty.
10: Zase ste bez môjho zvolenia opustili naše vodné kráľovstvo? Varujem vás, milé víly, s ľuďmi zažijete iba trápenie.
11: Ale Anička si takú krivdu nezaslúži.
12: Je láskavá a pracovitá.
11: Milá a čestná.
12: A má nás rada.
11: Je to naša priateľka.
12: Ty sama si nás učila, že priateľom treba pomáhať.
10: Veľmi ťa prosíme, kráľovná, pomôž.
13: Prosíme, veľmi.
10: Za vašu neposlušnosť by som vás mala potrestať.
12: Ale páči sa mi, ako veľmi vám záleží na tom dievčati.
10: Uvidíme, čo pre ňu môžem urobiť.
11: Takže jej pomôžeš?
12: Má právo byť šťastná.
10: Možno, ale o tom sa musím presvedčiť sama.
11: A ako?
12: Ako?
10: Vyskúšam ju. Urobím niečo, s čím nepočíta a uvidíme, ako sa s tým vysporiada.
12: Čo to znamená?
11: To akože čo? A čo?
10: To znamená, vy dve všetečnice, že nech sa s ňou bude diať čokoľvek. Nebudete sa do ničoho miešať. Sľubujete?
11: Áno, kráľovná.
10: Teda,
11: áno, kráľovná.
6: Vzácne korytá!
14: Korytá! Drevené misy!
10: Bielučké plátienko!
14: Varechy!
10: Kúpte si!
14: Dosky na kraje!
15: Dobrý deň, dievča!
2: Aj vám, pane. Kúpte si plátno. Nech sa páči.
15: Jemnučké ako hodváb. Ktože ho tkal?
2: To ja, pane.
15: Nechaj si toho pána. Som iba potulný maliar. Chodím po svete a maľujem obrázky za misku jedla. A ty pokoľko predávaš tú nádheru?
2: Zlatku za lakeť.
15: Nie si z lacného kraja.
2: Tak mi macocha nakázala.
15: Aha. Rýchlo chce zbohatnúť na tvojej robote. A čo by si chcela za kúsok len o málo väčší, ako je moja dlaň? Vieš, potrebujem si doň štece zabaliť.
2: Taký vám vďačne odstrihnem aj zadarmo.
15: Aha, to by si pre mňa urobila?
2: Kúsok handričky, veď ho potrebujete.
15: Máš dobré srdce. Ako sa voláš?
2: Anička.
15: Vieš ty čo, Anička? Ja ti za to namaľujem tvoj obrázok. Taký pekný úsmev nemá každý. Určite máš milého, ktorý by bol rád, keby ho mal zväčšnený, ne?
2: Mám len staršieho brata. Pozrite, aj túto ružičku mi daroval, aby ma potešil.
15: No tak to nemáš málo.
2: No, nestežujem sa. Môj Janko je ten najlepší braček na svete.
15: Páči sa mi, keď súrodenci v dobrom nažívajú. Som si istý, že bude mať z tvojho obrázku rovnakú radosť, ako ty z jeho ružičky. No, zastokni si ju do vlasov.
2: Keď inak nedáte.
15: Pristane ti.
2: Čo sa to robí? Ako by ma po vlasoch hladkala moja nebohá mamička.
15: Dievča, veď ty máš vlasy plné rúží. Teda videl som všelijaké zázraky, ale aby pred mojimi očami rozkvitlo dievča do takej krásy...
2: To naozaj?
15: Vydrž chvíľu, vydrž, kým ťa namaľujem a sama sa presvedčíš.
13: Aha, Betka, koľko ľudí chváli naše plátno. Už počujem zvoniť zlatky.
16: Uhnite.
17: Uhni. Hey, čo robíš?
13: Mari, ma k vlastnému tovaru nepustíte.
16: Nepustíte ma.
13: Betka, štipni ma, či sa mi nesníva.
16: Mama, celá ste zbledli. Čo ste, ducha videli?
13: Dobre sa ty pozri, kto je tá krásavica, čo ju maliar maluje.
16: Ale veď to je... To je Anča.
13: Anča?
16: Tá je krásna. Mama, veď mi odplaši všetkých pýtačov. Urobte niečo, nech na ňu ľudia prestanú vyvaľovať okále.
18: Čo tu podaromníci postávate, a? Ha? Ak nechcete plátno kupovať, chodte, chodte s pánom Bohom, chodte.
15: Vy máte ale ostrý jazyk, gazdina.
18: Ha? Na povaľačov treba ísť zostra. To platí aj na teba. Darmo žrač. Fuj. Poriadnou prácou sa uživiť nevie. Zbal si svoje farbičky a nech ťa tu už nevidí.
16: Zmizni!
18: A ak ti tuto Anča slúbila za tú tvoju mazanicu nejaké groše, odo mňa nedostaneš nič.
16: Ani odo mňa. Nič.
15: Od vás
16: nič,
15: by som
16: nič.
15: Si nevzal ani hld vody, čo by som mal od smedu zomrieť. Určite by bolo trávený od toho jedu, čo okolo seba prskáte. A nemusíte ma vyháňať, práve som skončil. Tu je tvoj obrázok, Anička. Odo mňa, na pamiatku. Dúfam, že ti prinesie šťastie. A s Bohom, ružová Anička.
19: S pánom Bohom a ďakujem vám.
18: Čo mu ďakuješ? Mne by si sa mala poďakovať. Keby som nebola prišla včas, určite by nás obral o všetko, čo si za plátno utržila.
16: Ty sprostaňa.
18: Človek ju ani na chvíľu nemôže pustiť z očí.
16: Nemôže.
13: Zlož si z hlavy ten rúžový veniec. Vyzeráš ako divožienka.
19: Ale nemôžem. Rúže mi k vásom prirastli.
18: Mama, ona sa nám ešte aj vysmieva.
13: Však počkaj. Ja ťa ich raz, dva zbom.
18: Au! Prestaň to dole!
19: Au, to boli! To boli!
18: Čo sú to za figle? To má určite prsty ten maliar.
13: Kto vie, ako gebuzinou jej natrel hlavu?
18: Keby to čo bolo, a ja chcem byť taká krásna.
13: Aj ty budeš, áno.
16: Hej, ty, darmožráč, vráť sa! Stoj, počuješ? Hej,
18: počkaj, iba čo si hlas vykričíš, serenka.
13: To už nechytíme.
16: A ty sa čo vyškieraš, ty rúžová maškara? Aj keby som ti mala všetky vlasy vytrhať, tak ti zničím tú parádu.
19: Zľutuj sa, Betka!
20: Daj od nej tie ruky preč, lebo ťa hneď naučím slušným moresom.
16: Zmizni, nedotýkaj sa ma!
20: No, aké to je, keď ťa niekto ťahá za pače si, ha?
19: Pomoc, mama! Ten blázon ma zmárni!
18: Už aj ju pusti, ty oblán, lebo takú ti vytnem.
19: A ja ti vytnem!
20: Dostala len, čo jej patrí.
18: Veď aj ty.
19: Poď sa, moje zlatko, ukáž. Veľmi ťa to boli. Veľmi. A kde ťa to boli?
18: Moje
19: chúďa. Mamičenka moja.
18: Ako by som ju vohním, ale tak ma páli.
19: No ukáž, maminka ti pofúka. Fú. Chúďatko moje. Ten ťa riadne došticoval.
18: Musím aj za felčiarom. Nech ťa na to skoro celo priloží.
16: Počkaj, Janu. Za toto ťa dám zavrieť, až budeš čierny.
18: Čierny!
20: Už aj pustím do gatí.
19: Poď, moje zlatko, poď. Pofúkame, bobenko, ešte poď moja.
2: Janko, nemal by si ju dráždiť. S macochou nie sú žarty. Rač. radšej uteč, inak skončíš vo väzení.
20: To ťa tu mám s nimi nechať samú, sestrička.
2: Horšie ako doteraz mi nebude.
20: Veď ani nemám kam ísť.
2: Ale si pracovitý, nestratíš sa. No, a tu máš. Vezmi si so sebou môj obrázok. Nech budeš kdekoľvek, budem stále s tebou.
20: Aká si na ňom krásna, sestrička. Hotová dievka na vydaj. Mal by som sa ti o dobrého ženicha postarať.
2: Teraz musíš myslieť hlavne na seba, Janko. Ak sa poponáhľaš, ešte dobehneš maliara, čo ten obrázok maloval. Vyzná sa vo svete. Ak ho pekne poprosíš o pomoc, určite ti pomôže.
3: Stráže! Stráže! Stráže! Stráže!
2: No bež, Braček, rýchlo! A nezabudni o sebe správu poslať.
20: Aj ty si dávaj na seba pozor, Anička. A tým dvom odkáže, ak ti ešte skrivia čo len vlások. Aj keby popod samé nebolietali, nájdem si ich a potom s nimi bude amen.
3: Stráže! Stráže!

0: Skús mu ukázať Aničkin obrázok. Ak nie je slepý, možno sa z vás stanú švagrovia.
1: Táto krásavica je tvoja sestra?
2: Volá sa Anička, pane.
1: Je naozaj utešená.
2: A dobrá ako anjel. Muž, ktorý si ju vezme za ženu, bude tým najšťastnejším mužom pod slnkom.
1: Vravel si, že rozumieš koňom. No vyzerá to, že si skôr prefíkaný obchodník.
2: Pane, neprišiel som kupčiť s krásou svojej sestry. Len vám vravím, že krajšiu od nej už nenájde.
1: Chcem sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ak bude naozaj najkrajšia na svete, stane sa mojou ženou. A budem si ju ctiť a milovať ju do konca svojho života. No ak si ma oklamal, aby si sa dostal k môjmu bohatstvu, pôjde, odkiaľ prišla. A teba dám zaživa zamurovať do veže.
2: To je krutý trest, pane.
1: Ale spravodlivý. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, či mi ju privedieš.
2: Už som sa rozhodol.
1: Hovor.
2: Urobím to.
1: Stojíš si za slovom, to sa mi páči. Hneď prikážem sluhom, aby pre ňu pripravili svadobné šaty a zapriahli do koča moje najrýchlejšie paripy. Sú také rýchle, že ich kopytá sa sotva zeme dotýkajú. Trúfaš si im robiť pohoniča?
2: Nezľaknem sa ničoho.
1: Potom zbytočne nestrácajme čas.

0: Ach, kačičky. Janko je preč sotva pár dní a mne za ním od žiaľu srdce puká. Nemať vás, tak by som si oči vyplakala, priateľky moje verné.
1: Anička!
0: Bráček!
1: Bál som sa, aby som ťa našiel živú a zdravú.
0: Nemal si sa vrácať, Janko. Macocha s Betušou ti stále na meno nevedia prísť.
1: Čo tam po nich? Vrátil som sa po teba, sestrička. Ani nevieš, aké veľké šťastie sa na teba usmielo.
0: O čom to hovoríš, Janko?
1: Neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Pozri sa, Viktória, akí sú šťastní, že sú zase spolu. Už som myslela, že sa to všetko zle skončí.
3: Kráľovna pripravila Aničke naozaj ťažkú skúšku. Macocha s Betušou ju za jej krásu nenávidia.
2: Ale zdá sa, že teraz ju čaká sladká odmena. Počula si, čo jej vravel Janko o tom grófovi.
3: Vraj je mladý a pekný.
2: Aj meno sa mi páči. Filip.
3: Filip.
2: Myslíš, že sa do Aničky zalúbi?
3: Ak nie, potom musí mať srdce z kameňa. Veď je taká krásna. A tie šaty, čo jej prinesol Janko, je veľmi pristanú.
2: Chcela by som byť pri tom, keď ju v nich prvý raz uvidí.
3: A ja by som zase chcela vidieť, ako sa bude Macocha s Betušou tváriť, keď s ňou Janko vôjde na koči do ich dvora.
4: Mama! Čo horí? 2001, 2002.
5: Mama, poďte sem!
4: Práve grošíky rátam, ticho. 2003, no, nie ich veľa. Ale ak sa uskromníme, budem ti môcť kúpiť nejakú parádu.
5: Česver parádu. Jano prišiel s Ančou na zlatom koči.
4: 1, 2, 3, ale mama! Netáraj. Prosím ťa, ten sa tu už neukáže. Dobre vieš, že by som na ňom všetky hrable polámala. 4, 5, 6, 7,
5: 8. Anča má na sebe šaty, a teď nemá ani Richtárova dcera. Mama!
4: Čo? Čože?
5: Pusti na okno. Vidíš? Na môj veru. Vyzerajú ako svadobné.
4: Naozaj?
5: Tak ona sa bude vydávať a ja ostanem na odsud. Mama, robte niečo. Daj kutáč.
4: Ešte to tak. Už ste mi raz šťastie odplašili, keď ste maliara poslali kade ľahšie.
5: A radšej si ústa medom potrite. Inak sa nikdy nedostaneme z tejto biedy.

0: sme si, to sme si. Patrilo by sa nám pomeriť.
1: No.
0: Myslieť na Aničkino šťastie. Ty budeš celý deň v službe a pán Grof má iné povinnosti ako ískať Aničkine lásky.
1: Bude sama v cudzom svete. Chúďa.
0: Kto jej bude oporou?
2: To už, chvala Bohu, nie je vaša starosť.
0: Akože nie? Sme predsa rodina.
2: Pekná rodina. Boli sme vám dobrí iba na robotu. Ale s tým je už koniec.
0: Čo? Mm-hmm.

0: Takže ty odmietaš našu úprimnú pomoc?
1: A vari ste dúfali v niečo iné.
2: Braček, už mám všetko pobalené, môžeme ísť.
3: Mama, hádam ich, nenecháte samých odísť. Vydrž.
1: Čo si to tam vy dve šepkáte?
0: Aj, iba vravím túto Betke. Aká bude za Aničky krásna nevesta? Však, Betka, krásna. Anička, už ti len venček so závojom na hlave chýba, aby si bola najkrajšia na svete?
1: Anička má svoj venček z ružičiek a to jej stačí. Poďme, sestrička. Čaká nás dlhá cesta.
0: Počkaj, nie, a to zase nie. Vaši nebohí rodičia by sa v hrobe obrátili, keby bez mamičkinho svadobného venca k oltáru kráčala.
1: Čo to zase vymýšľate?
0: Nič nevymýšľam. Váš otec mi na smrteľnej posteli na srdce kládol, aby som veniec ako oko v hlave pre Aničku opatrovala a vo svadobný deň jej ho... spolu s Betkou ako družičkou na hlavu položila. Však Betka.
3: Presne.
1: Pekne ste si to vymysleli, ale mňa neoklamete.
0: Bolo to posledné želanie vášho otca.
3: Čo?
0: Musíš mi ho dovoliť splniť, Anička. Inak nebude mať otcova duša v nebi pokoj.
2: Ale prečo ste mi o tom nikdy ani slovko nepovedali?
4: No, prečo?
0: Veď až teraz ti idú svadobné zvony vyzváňať.
2: Tak, ak je to pravda, tak...
0: Nech ma stihne spravodlivý trest a klamem. Však, Betka, presne, Anička.
1: Neverí, Anička. Chcú sa iba na tvoju svadbu votrieť a šťastie ti odplašiť.
2: A čo, ak to bola naozaj oteckova vôľa? Svedomie by ma do konca života hryzlo. Janičko, prosím ťa.
1: Čo mám s tebou robiť, sestrička? Nech teda idú s nami. No len čo sa ti venček hlavy dotkne, už ich nikdy viac nechcem vidieť.
5: Slnko pomaly zapadá. Musíme sa vrátiť domov, Sasanka. Kráľov na nás bude o chvíľu hľadať.
3: Ešte chvíľočku počkaj. Anička určite príde.
6: Hio!
3: Počuješ, Viktória?
5: Čo?
3: Vedela som, že na nás Anička nezabudne.
5: Keby si prestala aspoň na chvíľu klákať, nič nepočujem.
3: Anička!
5: Anička!
3: Anička, tu sme! Anička!
2: Janko, zastav! Zabudla som sa rozlúčiť s kačičkami.
7: Aj, hlúpaňa. Hádam, nezačneš kvôli kačkám slzy roniť.
2: Sú to moje priateľky. Musím im dať zbohom. Janko! Janko!
5: Prestaň jačať!
0: Upokoj
5: Janko.
0: Sa, Anič.
5: Čo si rozum potratila?
0: Môžeš vidieť svoje kačičky a netreba ti ani kone hamovať.
5: Ha?
0: O chvíľu sme na moste. Stačí, ak sa vykloníš z koča. Áno, my ťa s Betkou chytíme okolo pása. Však, Betka...
2: Áno. No, tak keď to inak nejde, tak dobre, no. Urobím to. No.
0: Priprav sa, Anička, už budeme na moste. Tak, teraz sa vykloň.
8: Kačičky moje! Tu som!
5: Rýchlo si stiahni šaty, Petka! Držím ju!
2: Čo to robíš? Prečo ma vyzriekáš?
8: Žiadna svadba nebude! Anča! Tam, kde skončíš, ti stačí len spodnica.
5: Teraz už môžete pustiť, mama.
0: S Bohom, rúžová Anička.
8: Kozia nožička.
9: Yeah! Sklamali ste ma. Vravela som vám, aby ste sa neplietli do Aničkinho osudu.
4: Chceli sme sa s ňou iba naposledy rozlúčiť. Keby sme vedeli, čo sa stane, neboli by sme ju k sebe volali.
2: Potrestaj nás, kráľovná, ale ju nechaj žiť.
9: A aký trest navrhujete výmenou za jej život?
4: Vzdám sa svojej kačacej podoby a už nikdy neopustím vodné kráľovstvo.
9: A ty, Viktória?
2: Ja... bez Sasanky sama nikam nepôjdem.
9: Kvôli človeku sa chcete vzdať svojej slobody?
4: Anička za naše priateľstvo zaplatila oveľa vyššiu cenu.
2: Áno.
9: Dobre teda, prijímam vašu ponuku a vrátim Aničke život.
2: Ďakujeme ti, kráľovná.
9: A pretože si jej priateľstvo tak ceníte, dovolím jej, aby sa stala jednou z vás.
4: Už sa nikdy nevráti na zem?
2: Aspoň jej Matocha s Bertušou nebudú viac ubližovať.
4: Však, kráľovná.
9: O to sa postaram. Dostanú to, čo si zaslúžia.
10: Stojte!
11: Konečne ste tu. Pane, snažil som sa prísť čo najrýchlejšie.
12: Dobre, dobre, o ceste mi povieš neskôr. Teraz mi ukáž sestru.
11: Výstup, Anička. Pán Grof sa unúval osobne ťa privítať.
13: Je to pre mňa veľká česť, pane.
12: Vítaj na mojom zámku. Vidím, že svadobné šaty ti padnú ako uliaté.
13: Ďakujem, pane.
12: A teraz si zlož z tváre závoj, prosím. Nech môžem vidieť tvoju krásnu tvár.
13: Nerob to. Ešte nie.
12: Čo je toto za osobu?
11: Naša macocha.
0: Aká macocha, Janko? Veď sa vás starám ako rodná mať.
12: Nech je to, kto chce. Mojím rozkazom sa nebude nikto priečiť.
0: Ale akéže prieky, pán Grof? Chcem len, aby ste dodržali svoje grófske slovo a na skutku sa za Aničkou oženili.
13: Teraz.
0: A poctivému dievčate sa predsa nepatrí vstúpiť do domu slobodného muža. A majte ohľad na jej česť, pane. Čo by na to povedali ľudia?
11: Spamätaj sa, stvora Božia, ak tie život milí. Pánu Grofovi sa nekladú žiadne podmienky.
12: Počkaj. Splním sľub, čo som dal jej bratovi.
0: No.
12: Hneď tu si vezmem Aničku za ženu, ak bude taká krásna, ako ju jej brat chválil. Neboj sa, Anička. Smelo odhaľ svoju tvár.
13: Ako si želáte, pane?
14: Ja! Ako by mi stoje žol na hlavu hodil. To pichá, mama, čo sa to deje?
0: Chrobáček, dievčatko moje, ty máš na miesto vlasov trnie.
13: Trnie?
12: Čo je toto za škratu? Ty si ma podviedol, chlapče.
11: Pane, verte mi, ja za to nemôžem. Bože. To spískali tieto dve. Kam ste podeli Aničkovi zmie?
13: Mama, zle je, utečme.
0: Počkaj. O kom to hovoríš, Janko?
11: Prečo o mojej sestre.
0: Ale Betka je tvoja sestra. Inú nemáš.
11: Klamu, pane. Musíte mi veriť. Určite ju zmárnili. Sestričku moju úbohu.
0: Pane, načisto sa pomiatol.
14: Blázon!
0: Ale ja som si to hneď myslela, keď nás pod hrozbou prinútil zahrať túto maškarádu.
12: Takže to vymyslel on?
0: A kto iný?
14: Jasné, že on.
0: Lebo sa na váš majetok ulakomil.
11: To nie je pravda.
14: Je to
12: sklamal
14: pravda.
12: Si ma. Okamžite ho zamrujte do veže.
0: Správne.
11: Pane, prosím.
12: Darmo prosíš. Varoval som ťa. Vedel si, čo ťa stihne, ak ma oklameš. Teraz znášaj trest ako chlap.
11: Nie o svoj život, prosím, pane. Pokojne si ho vezmite. Len zachránte Aničku.
0: Blázon. Pane, vravím vám, že žiadna Anička nejestvuje.
12: Ale ja som videl jej obrázok.
0: Aký? Prosím vás, Boh vie, koho vám ukázal.
11: Za toto sa vás obe budete smažiť v pekle.
14: Aj ty.
0: Pán Grof, ak ste spravodliví, tak mu nedovolíte, aby nás takto urážal.
14: Do veže!
11: Pane, prosím.
12: Dosť. Prestaňte už. Do veže s ním.
14: Dobre.
0: A čo bude s nami, pane? Môžeme tu ostať?
12: Practe sa mi z očí. Ak vás tu ešte raz uvidím, tak takto ľahko vám to už neprejde.
15: Sasanka, nevidela si Aničku? Mám pre ňu prekvapenie.
16: Aké prekvapenie?
15: Uvidíš. Anička! Anička! Anička!
16: Volala si ma Viktória.
15: A čo som ti urobila?
16: Perlový náhrdelník.
15: Som pre teba až v mori nazbierala.
16: Je krásny.
15: A to je všetko, čo mi povieš?
16: Ďakujem ti, Viktória. Vážim si tvoj dar.
15: Tak prečo sa ani trochu neusmeješ?
16: Odkedy ti kráľovná vrátila život, ledva s nami slovka prerečieš. Radšej som nemala oči otvoriť. Srdce mi puká od žiaľu, že sa brat pre mňa vo väzení trápi. Určite by sa mu uľavilo. Ľahšie by znášal krivdu, ktorá sa mu stala, keby vedel, že aj keď som pre pozemský život stratená, žijem. Naozaj nie je tvoj spôsob, ako by som sa mohla pred ním zjaviť.
17: A kto ti povedal, že taký spôsob nie je tvoje?
16: O čom to hovoríš, Viktória?
15: Pari si už zabudla, Sasanka, že sme ako kačičky na zem chodili a pobela sa jej oblohe lietali.
16: A ty si zabudla, že sa už kačacieho peria nesmieme dotknúť, ak nechceme privolať na seba hnev našej kráľovnej.
15: Ale Anička kráľovnej žiadny sľub nedala.
16: Nerozumiem, o čom sa tu rozprávate, milé priateľky? O tajomstve, ktoré ti splní tvoje želanie.
15: Netrápte ma. Je to veľmi jednoduché.
16: Stačí, ak sa oblečieš do kačacieho peria.
15: A zmeníš sa na kačičku.
16: A môžeš zaletieť až k oblúčiku na veži,
15: kde väznia Janka.
16: Ale ako mu dám znamenie, že sa ukrývam v tom kačacom peri?
4: Úderom polnoci sa z teba až do svitania zase stane človek.
10: Ak sa mi to podarí, sestričky, nikdy, nikdy vám to nezabudnem.
5: Ale zapamätaj si.
4: Pred prvým slnečným lúčom sa musíš naspäť pod vodu vrátiť.
10: Ak by ťa tu ráno kráľovna nenašla, zle by sa nám všetkým pohodilo.
18: Bratče, ti ho nešťastný. Čo ti to len porobili? Ručky aj nôžky ti poviazali, do veže zamurovali. Tvoj mladý život v rozpadu zastavili.
11: Jonáš! Jonáš!
19: Čo sa deje,
18: bratček,
19: pane?
18: Bratček, môj milovaný.
19: Kričíte ako oratu. Vari sa vám prisnilo niečo zlé?
11: Buď ticho a počúvaj.
18: Taký osud si nezaslúžiš. Bratček, bratček, môj milovaný.
19: To len vietor vo veži kvíli.
11: Dievčenským hlasom.
19: Idem zavolať stráže.
11: Radšej rýchlo prines rebrík.
19: Uprostred noci? Čo s ním chcete robiť, pane?
11: Pozrieť sa, čo sa vo veži robí.
19: Môže to byť nebezpečné.
11: A neboj sa, flintu som si už pripravil. No len už bež a sprav, čo ti vravím.
20: Vidíte tam hore niečo, pane?
11: Bože môj.
20: Čo vravíte, pane?
21: V obloku sedí dievča.
20: Nepočujem vás!
21: Krásna ako obrázok. Veď to je... Anička!
10: Niekto na mňa po mene volá. Zbohom, braček, už musím ísť. Zajtra o polnoci za tebou zase priletím.
21: Čo sa mi marí? Na miesto dievčaťa vidím zrazu kačku. Čo sú to za čary?
19: Preboha, pane, neporanili ste sa?
11: Nič mi nie je, Jonáš.
19: Na koho ste to strieľali?
11: Flinta sama vystrelila, keď som spadol z rebríka rovno na zem.
19: Vy ste mi teda nahnali strachu. Mohli ste sa zabiť.
11: A možno by to aj bolo lepšie. Ak ju už nikdy neuvidím, môj život nebude mať zmysel.
19: O kom to hovoríte, pane?
11: Ten mládenec mal pravdu. Jeho sestra je najkrajšia žena na svete.
19: Asi sa vám niečo zdalo, pane. Odkiaľ by sa tu jeho sestra vzala?
11: Z neba. A zostali mi po nej tieto dve zlaté pierka.
19: Blúznite, pane. Poďte, uložím vás do postele.
11: Ale najskôr prikážem, aby Janka pustili z väzenia. Je nevinný. A ja som mu dlžný moju pokornú prosbu o prepáčenie.
10: Pozri sa, Sesanka, čo som našla.
4: Kačacie perie s dierou na krídlo.
10: No tak už vieš, odkiaľ má Anička na ruke tú hroznú ranu.
4: Chýbajú aj dve zlaté pierka.
10: Preto sa jej nechce rana zaceliť.
18: Pomôžte mi, sestričky, prosím.
10: Ja.
18: Už tú bolesť nevydržím. Ako by som v ruke žeravý klinec mala.
4: Tu naše čary nepomôžu.
10: Rana sa zahojí, len ak nájdeš stratené zlaté pierka.
4: Inak tvoja ruka nebude nikdy taká ako predtým.
10: Potom sa musím po ne zaraz na zem vrátiť. A s poraneným krídlom nedokážeš zlietnúť.
4: Iba ak by ti pomohla kráľovna.
10: Ale kráľovnu nemôžem poprosiť o pomoc. Kvôli môjmu činu by ste pocitili jej hnev. Ale iba ona pozná liek na každú bolesť.
9: Ani kráľovna nedokáže robiť zázraky, keď nechce. Sľubovali ste, že si s čarami dáte pokoj a toto je odplata za vašu neposlušnosť.
4: Potrestaj nás, kráľovná, ale nedovoľ, aby sa Anička na večné veky trápila.
10: Previnila sa voči tvojim príkazom, ale spravila to iba z vrúcnej lásky k bratovi.
4: Odpusti
10: jej, kráľovná, prosím.
9: Potom jej zase iba láska môže odpomôcť od trápenia. Len muž, ktorý si ju vezme za ženu, nie pre jej krásu, ale pre ňu samotnú, ju zbaví bolesti. Až vtedy jej dovolím opustiť naše kráľovstvo a vrátiť sa na pozemský svet.
11: Polnoc už odbila, tvoje sestry niet.
22: Vydržte, pane. Povedala, že sa vráti, určite svoj sľub dodrží. Aha, nevravel som. Už je tu.
11: Je krásna.
22: Naozaj si ju chcete vziať za ženu?
11: Po ničom inom netúžim.
22: Nechám vás o samote. K vášmu vyznaniu tretieho netreba.
11: Ďakujem ti, Janko.
10: Bráček môj, Janičko, stratila som pierka, či si ich nenašiel?
11: Ja som našiel tvoje pierka.
10: Pane, kde sa tu beriete?
11: Čakám tu na teba celý život, Anička.
10: S takými vecami sa nežartuje.
21: Ja nemám chuť žartovať, keď vidím, ako ti krásna tvár od bolesti bledne.
10: Vráťte mi moje pierka a bolesť mi zaraz ustane.
21: Vrátim ti ich, ak mi slúbiš, že už odo mňa nikdy neodídeš.
10: A na čo by vám bola moja spoločnosť, pane? Som len chudobná dievča a vám sa určite vznešené panny núkajú.
21: Ale ja chcem iba teba, Anička moja.
10: Vráťte mi moje pierka.
21: A ty mi navždy odletíš.
10: Pane, ak som vám milá, tak mi pomôžte.
21: Ale najskôr mi sľúb, o čo ťa prosím.
10: No, pustite ma, pane, to bolí. Au.
21: Srdce mi trhá, keď to počujem, ver mi, ale nepustím ťa, kým mojou nebudeš.
1: Kvá, pusti ma, lebo ťa oplujem žabým slizom a na veky ten smrad za seba nezmieš. Kvá.
21: Nepustím.
1: Krá, pusti ma, lebo ti zobákom oči vidím a ty navždy oslepieš.
21: Nepustím.
1: Pusti ma, lebo ťa jedným zubom uhryznem a môj zmiet ťa načisto zaubím.
21: Aj keby si sa na háveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím. Lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

0: Takže pribíjam na zdravie Filipa.
1: Na zdravie.
2: Na zdravie. Na zdravie.
3: A či som tu dobre na svadbe pána grófa Filipa a ružovej Aničky?
4: Vítajte, pán maliar.
3: Janko, akýže som ti ja pán?
4: A veru, že veľký. Pán umelec. Nebyť vášho umenia, tak sa nikdy nestanem grófovým švagrom. A Anička nenájde svoje šťastie.
3: Á, nie tak, Janko. To vy obaja ste si svoje šťastie vyslúžili svojou poctivosťou a dobrotou. Tak ako tvoja macocha s tou svojou podarenou dievkou zase k svojmu šťastiu prišla.
4: Len mi nevravte, že sa im dobre vodí.
3: Vodí sa im tak, ako sa o to pričinili. Od lenivosti im nemá nikto vodu podať. A tak chodia svorne po žobraní odkázané na milosť cudzích ľudí.
4: Tak im treba. Iba Aničke o tom nevravte. To jej dobré srdiečko by sa nad nimi zase zľutovalo.
3: A kdeže máš tú šťastnú nevestu?
4: Išla s mužom k jazierku. Po svadobnom obrade sa tam z čista jasna objavili tri kačičky. A jedna z nich, čuduj sa svete, mala na hlave zlatú korunku. Tak im šli svorne zo svadobných koláčov nasypať.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková. Účinkovali Anička Zuzana Porubiaková, Janko Michal Klučka, Macocha Michaela Čobejová, Beta Táňa Pauhofová, Filip Peter Sklár, Vodná kráľovná Zuzana Mauréri, Sasanka Zuzana Kapráliková, Viktória Kristína Turianová, Maliar Ján Galovič, sluha Martin Kaprálik. Ďalej účinkovali Frederika Košťálová, Romana Dankvanová, Dominik Sedláček, Patrik Vyskočil, Jana Oušonková, Richard Autner a Dáša Molderová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2009.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Strapatý vrabec. Rozpráva Helena Geregová.

0: dňa sa v centre zasneženého rušného mesta objavil drobný vrabček, ktorého volali Paška. Kváril ho hlad a preto sa snažil dostať do stánku so zmrzlinou. Zavetril, že práve v tejto drevenej búde by sa mohlo nachádzať čosi pod zub. A veru mal pravdu. Zmrzlinový stánok bol príbytkom chamtivej vrany zlodejky. Tá v škárach jeho stien ukrývala kúsky salámy, jablčné šupky či strieborný povrázok. Paška sa rozhodol, že sa vetrákom prešmykne dovnútra stánku. Vrana však hneď vrabca pristihla, sotva nakukol do jej príbytku. Ešte si ani nestačil nič vyďobnúť spomedzi škár a už ho ďobla zobákom do hlavy. Paška sa zvalil a zavrel oči. Radšej sa tváril, že je mŕtvy. Vrana ho vyhodila zo stánku a k tomu ešte hlasne zakrákala. Vynadala celému vrabčiemu pokoleniu do zlodejov. V tej chvíli kráčal okolo zmrzlinového stánku policajt. Zbadal na snehu Pašku, ktorý umieral od bolesti v hlave a len tichučko otváral zobák. Ach, ty tulák, povedal policajt, sňal si rukavicu, vsunul do nej Pašku a schoval si ho aj s rukavicou do vrecka uniformy. Ráno sa vybrala malá Maša so svojou pestúnkou Petrovnou na prechádzku do parku. Policajt si zavolal Mašu a spýtal sa jej prísnym hlasom.
1: Nepotrebujete vrabca, slečinka? Na výchovu?
0: Maša odvetila, že vrabca potrebuje a dokonca veľmi. Vytiahol z vrecka rukavicu s Paškom.
1: Tak si ho vezmite, aj s rukavicou, ináč ufujazdí.
0: Maša priniesla Pašku domov, kefkou mu učesala perie, nakrmila ho a vypustila, aby si voľne lietal po jej izbe. Na druhý deň svojho pobytu u dievčatka Paška zbadal, ako cez vetracie okienko vletela do izby stará vrana. Áno, presne tá, ktorá Pašku vyšmarila zo zmrzlinového stánku. Čierny vták zakrúžil okolo lustra a zo stola uchmatol údenú rybaciu hlavu. Strapatý vrabec sa zatiaľ pre istotu schoval za vázu s červenými kvetmi a sedel tam ticho ani pena. Až keď bola vrana fuč, Paška vyletel z bytu a usadil sa na vetvičke za oknom. Odvtedy vrabec každý deň priletel do Mašinej izby, vyzobal všetky omrvinky z jej stola a hútal, ako by sa jej mohol odvďačiť. Raz jej priniesol zamrznutú húsenicu, ktorú našiel v parku na strome. Lenže Maša húsenicu nezjedla a jej mama ju šomrajúc vyhodila von oknom. Vtedy začal Paška na zlosť starej vrane nakradnuté veci potajomky prinášať zo stánku späť k Maši. Raz priniesol uschnutú marmeládu, inokedy kúsok pyroha stvrdnutého na kosť alebo červený papierik od cukríkov. Paška s týmito vecami vletel do izby, pustil ich na zem, párkrát zakrúžil po izbe a znovu bleskovo zmizol za oknom ako páperová raketa.

0: Mašina mama bola baletkou. Každý večer tancovala v divadle. Mašu tam však so sebou nikdy nebrávala. Jedného večera bola Maša sama doma a zvedavo pozorovala vranu, ako sa chce pretlačiť cez vetracie okienko do jej izby. Také dačo ešte v živote nevidela. Maša sa postavila na stoličku, otvorila okienko a rýchlo sa schovala za skriňu. Spočiatku cez okienko poletovali dnu len snehové vločky a topili sa na dláške. Naraz čosi zašramotilo. Vrana vlietla do izby, vyskočila na mamin toaletný stolík a pri pohľade na takú zlú vranu v zrkadle sa jej hneď naježilo perie. Potom zakrákala, uchmatla zo stolíka malú sklenenú kytičku a vyletela von oknom. Maša vedela, že je zle. Drobná sklenená kytička, ktorú vrana ukradla, mala pre jej mamu nesmiernu cenu. Darovali jej ju Mašin otec so slovami:
1: keď budeš raz tancovať popolušku, sľúb mi, že si ju po plese v paláci pripneš na šaty. Tak budem vedieť, že si si vtedy na mňa spomenula.
0: Mašin otec krátko na to odcestoval ďaleko, ďaleko na polárnu výpravu. Mama si vtedy položila sklenenú kytičku na stolík a Maši povedala, že sa jej nesmie dotknúť ani len malíčkom, lebo je veľmi krehká. Keď sa mama vrátila z divadla a dozvedela sa, že sklenená kytička je fuč, plakala tak dlho, až sa rozplakala aj Maša. O chvíľu však išla pestúnka Petrovna a povedala, že netreba žialiť a sklenená kytička sa možno nájde. Pravda, že ak ju tá hlúpa vrana nestratila niekde v snehu. Na druhý deň priletel Paška. Od Maše si vypočul príhodu o ukradnutej kytičke, naježil perie a začal premýšľať, ako by mohol pomôcť. Večer mama obliekla Maši sviatočné šaty, jej pestúnka Petrovna si prehodila hnedý atlasový šál a spoločne odišli do divadla. V tú istú hodinu Paška zvolal všetky vrabce, čo žili na okolí, a s celou armádou obkľúčili zmrzlinový stánok, kam vrana ukryla ukradnutú sklenenú kytičku. Vrabce sa rozhodli, že na stánok nezaútočia hneď, a tak sa pousádzali na susedných strechách a zo dve hodiny do vrany dobiedzali. Dúfali, že sa vrana rozhnevá a vyletí von. Potom by mohli rozpútať boj na ulici, kde nie je tak tesno ako v stánku a kde sa na vranu môžu vrhnúť naraz. Ale vrana bola prefíkaná a radšej zostala v bezpečí. Vtedy vrabce pozbierali všetku odvahu a jeden po druhom vleteli do stánku. Zavládol tam taký piskot, lomos a trepot krídel, že sa okolo stánku zbehol zástup ľudí. Pribehol tam aj policajt a pokúsil sa vylomiť dosky, aby urobil tej bitke koniec. Nazrel dovnútra, ale v zápäti odskočil. Vrabčie perie lietalo po celom stánku hustejšie ako snehová chumelica. V tom čase sa v divadle tichučko zachveli všetky struny a potom zmocňujúcim dunením hudby ťažký zamatový záves odplával na obe strany. Maša uvidela veľkú elegantnú izbu zaliatú zlatožltým svetlom, bohaté zlé sestry, macochu i svoju mamu, štíhlu a krásnu v starých sivých šatách.
2: Popoluška,
0: ticho zvolala Maša a už nespustila oči z javiska. Na javisku v žiari belasého, rúžového, zlatého i mesačného svetla sa zjavil palác. Mama z neho utekala a na schodoch stratila kryštáľovú črievičku.
1: Keď sa už predstenie chýlilo ku koncu, hudba hlasno a veselo zaspievala o šťastí, až ľuďom opekneli tváre od úsmevov, tak práve v tej chvíli, po dlhom blúdení a lietaní po divadelných schodištiach, vletel do hľadiska malý, strapatý vrabec. Bol to Paška. Na prvý pohľad bolo na ňom vidieť, že práve ufrngol z divokej bitky. Zakrúžil nad scénou, oslepený reflektormi, a všetci si všimli, že sa mu v zobáku jagá čosi, čo sa podobá na kryštáľovú vetvičku. Hľadisko zašumelo a zatíchlo. Dirigent zdvihol ruku a orchester prestal hrať. Ľudia v zadných radoch začali vstávať, aby lepšie videli, čo sa deje na javisku. Vrabec priletel k Popoluške. Tá k nemu vystrela ruky a Paška jej v letku spustil na dlaň malú kryštáľovú kytičku. Popoluška si ju chvejúcimi sa prstami pripla na šaty. Dirigent zamával taktovkou a orchester zahrnul. Vrabec vzlietol pod klenbu sály, sadol si na luster a začal si čistiť perie roztrapatené v bitke. Popoluška sa s úsmevom ukláňala, a keby o tom Maša vopred nevedela, nikdy by neuverila, že táto čarovná bytosť je jej mama. A potom, keď u nich doma zhasli svetlá a do izby sa vkradla neskorá noc, Maša sa už zo sna opýtala mami.
2: A spomenula si si na otecka, keď si si pripla kytičku?
3: Spomenula, zašepkala mama.
2: Prečo teda plačeš?
3: Pretože mám radosť, že na svete žijú takí ľudia ako tvoj otecko.
2: To nie je pravda, zamrmlala Maša. Od radosti sa ľudia smejú.
3: Ale od veľkej radosti aj plaču, odvetila mama. A teraz už spí. Maša naozaj zaspala a mama podišla k oknu. Na vetvičke za oknom spal Paška. Na krajinu sa znieslo ticho a s veľkými snehovými vločkami, čo neprestajne padali na zem, sa ticho stávalo ešte hlbším. A mama si pomyslela, že tak ako sneh, padajú na ľudí šťastné sny a rozprávky.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších. Breptík, vieš o tom, že teraz v septembri máme ďalší dôvod na oslavu?
1: Juchu, bude torta? A môžem odfuknúť priečky? Či sviečky? A darčeky? Čo darčeky? Darčeky budú?
0: No a čo by nie? Veď to k oslavám patrí.
1: Viem. Náš rozhlas má 300 rokov.
0: Nepreháňaj, Breptík. Zatiaľ len 100, ale aj to je krásne číslo. No a tá druhá oslava, ako som spomínala...
1: Juchu! Dve torty budú.
0: Ani ťa nezaujíma, pre koho tá druhá oslava bude?
1: No veď pre mňa, ako inak.
0: Tak tento raz si sa skoro trafil. Bude aj pre teba, ale hlavne pre celé Rádio Junior, ktoré si začiatkom septembra pripomína krásnych 16 rokov.
1: Veľa šťastia, zdravia, už sa mačky bavia.
0: No a týmto pozdravujeme aj našich milých bývalých kolegov a kolegyne, ktorí nám Rádio Junior pomáhali celých 16 rokov vytvárať tak, aby sa vám dobre počúvalo.
1: A aj našich ušiakov a ušiačky.
0: Myslíš poslucháčov a poslucháčky? No tak tých pozdravujeme úplne najviac.
1: No tak poďme vybrať starčeky, teda mravčeky. Joj, darčeky aj im.
0: To určite. Počas nášho zázračného mesiaca dvojnásobných osláv im postupne pustíme celú kopu tých najkrajších rozprávok, aké v archíve na Juniore máme. Počkaj, otvorím prvý balíček.
1: No, čo tam je?
0: Pán Nápad.
1: Kam? Na západ?
0: Pán Nápad, ten, čo zachraňuje svet. Deti majú tento rozprávkový seriál veľmi rady. A tak nesmie v našom narodeninovom programe chýbať.
1: Jaj, už viem. Tam rozpráva a trampuje ten Dano.
0: Myslíš herec Daniel Fischer? A nie trampuje, ale repuje. Daniela málo kedy počujeme v krátkych rozprávkach, aj preto je seriál, ktorý vymyslel Janko Uličiansky, taký zaujímavý.
1: No, tak už povedz to o tom otrčaní a už to pustí.
0: Tak natrčajte uši, toto je prvá časť seriálu Pán Nápad zachraňuje svet.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Prvá časť. Pán Nápad a čierny kocúr.
1: O človeku, ktorý máva bláznivé nápady, sa hovorí, že je padnutý na hlavu. V prípade pána Nápada to bola naozaj pravda. Na hlavu padol, keď bol ešte malý chlapec. Dostal totiž nápad, že vylezie na višňu. Ako inak, capol z nej ako zhnitá hruška. Bol to pre neho taký silný zážitok, že si ho zapamätal na celý život. Myslíte si, že vás ten pád nejako poznačil? Pýtali sa ho občas. Áno, odpovedal pán Nápad s úsmevom. Pády človeka vždy nejako poznačia. Naučia ho však aj vstať, oprášiť si kolená a pokračovať ďalej. Ako to myslíte? Vy ste nikdy nespadli z bicykla, keď ste sa učili bicyklovať? To určite. Tak vidíte. Usmial sa pán Nápad. Keď pán Nápad vyrástol a dospel, stal sa z neho nenápadný človečik. Býval sám v domčeku na predmestí Zámestova a nikto by o ňom nepovedal, že je niečím výnimočný. Na počudovanie bol. Na predmestí Zámestova žije pánko, na čo slová stačí vojsť do jeho sveta a človek sa nespamätá. Zaklopme na jeho dvere, dajme s Bohom nedôvere, milióny nápadov má, poďme skúsiť, či je doma. Klop, klop, klop. Najprv je napäté ticho, no po chvíli sa dvere otvoria a v nich nás už víta neobyčajný pán Nápad. Prečo neobyčajný? Vstúpme a nasledujme ho dovnútra. Hneď nám bude všetko jasné. To je krásne. Vzdychneme, keď zbadáme, ako to vo vnútri domu vyzerá. Nech sa rozhliadame doprava či doľava, dom pána Nápada má iba jednu miestnosť. Je to akási hala. Jediným zariadením je veľké tmavomodré kreslo, už jak s podnožkou na nohy. Steny, dláška i plafón sú tiež celé modré. No dobre, pomyslíte si, a to je všetko? Nie. Na čelnej stene sú ešte jedny dvere. Ľudia mávajú obyčajne dvere, ktoré vedú do kuchyne, obývačky, spálne a či do kúpeľne. Pán Nápad mal nápad, že si vyrobí také dvere, cez ktoré sa bude dať vojsť do všetkého, čo mu len zíde na um. Napríklad do cukrárne, knižnice, bábkového divadla. Alebo keď bude pekné počasie, tými nápaditými dverami môže výjsť rovno z domu na pláž pri Tyrkisovom stredozemnom mori. To sa však dalo iba v stredu. V iných dňoch počas týždňa by sa vám dvere k stredozemnému moru neotvorili. Napríklad v útorok. No nie, nie, nie. Iba v stredu. To je predsa logické. Keď sa na tie dvere lepšie zadívame, zistíme, že nám na nich niečo nesedí. Obyčajne bývajú pánty na dverách vpravo alebo vľavo. Podľa toho sa aj volajú vpravo otváracie a vľavo otváracie. Nápadité dvere pána Nápada mali však pánty na vrchu. Ak ste ich chceli otvoriť, museli ste si kľaknúť na kolená, trochu ich nadvihnúť a kolenačky podliesť. Vo chvíli, keď ste ich pustili, tresli vás po zadku takou silou, že ste sa v okamihu ocitli tam, kde vám napadlo, že by ste chceli byť. Bolo to, ako by vás vystrelila guľa z dela. Akurát, že to nerobilo taký rachot. Jau! Pán Nápad zaachkal. Pozviechal sa zo zeme a mimovoľne si začal šúchať zadnú časť tela. Nečudo, ťažké dubové dvere mu uštedrili poriadnu ranu. Nuž čo? Človek musí niečo vydržať, keď sa rozhodne byť vynálezcom a žiť inak ako ostatní. Poobzeral sa dookola, pretrel si oči, no vôkol seba nevidel absolútne nič. Nič. Ak by pán Nápad nosil okuliare, mohol by si pomyslieť, že mu pri tom plesnutí dverami spadli a preto nič nevidí. Ale nie. Pán Nápad okuliare nenosil. Mal na sebe iba staré tepláky, dlhý belasý župan a ešte rozčaptané papuče. Dobrý deň. Haló, je tu niekto? Nič. Hej, tak aspoň niečo. Nič. Pán Nápad si povzdychol. V tej chvíli mu zišlo na um, že keď vchádzal do tých nápaditých dvier, nemyslel na to, kde by sa vlastne chcel ocitnúť. Keď človek poprvýkrát skúša svoj vynález, môže sa stať všeličo. Aj to, že nezváži všetky dôsledky, ktoré mu ten pokus môže priniesť. Som ja ale trúľo! Napaprčil sa na seba pán Nápad. Uvedomil si, že ak okolo seba nič nevidí a nič nepočuje, nebude to len tak pre nič za nič. Pri prechádzaní dverami sa sústredil iba na to, či vôbec budú fungovať, a nepovedal im, kam by nimi chcel vojsť. Preto sa ocitol v ničmanoch, na mieste, v dedine či meste, kde nebolo absolútne nič. No nič, pomyslel si pán Nápad. Mám, čo som chcel, vlastne nechcel. Ale aj tak sa mi tie dvere podarilo vyskúšať. Fungujú perfektne. Chyba bola iba vo mne. Klobúk dole. Obyčajne, ak sa nám niečo nepodarí, zvykneme zvaľovať vinu na niekoho iného. No pán Nápad taký nebol. Klobúk dole? Ešte, že sme ho spomenuli. Pán Nápad síce nenosil okuliare, ale nikto ho nikdy nevidel bez klobúka na hlave. Možno práve preto mal pračudesný tvar a popravde sa na obyčajný klobúk ani veľmi nepodobal. Poviete si, že normálny človek nemá na sebe župan a klobúk odrazu. Zabudli ste, že pán Nápad v detstve spadol z višne? Ja nie. A preto trvám na svojom. Našťastie pán Nápad pri vstupe do Ničmian svoj klobúk nestratil, ale držal ho v rukách. Vstúpiť niekam s klobúkom na hlave sa totiž nepatrí. V tom mal pán Nápad jasno. Jediné, čo nevedel, bolo, ako sa z tej ničotnej tmy tmúcej vráti domov. V ničmanoch nič nežije. Ani človek, ani zviera, je to jedna čierna diera, nerastú v nich žiadne stromy, nás to ale neohromí, kde nič nie je, je len prázdno, nedosiahneš moru na dno, ani hviezdy v tme nesvietia, žiadny pavúk v čiernych sieťach tečie, tam len suchá voda, tá je na nič sucho, dodám, ničoty sa každý bojí, radšej by sa vrátil k svojim, darmo hľadáš svoje veci, ničote sa všetko priečí. Na nič sú ti kamaráti, v ničmanoch sa každý stratí, čo si vedel hoď za hlavu, aj bohatstvo márnu slávu, v ničmanoch ti nič netreba, nájdeš v nich akurát seba, takého, aký si prišiel, nič iné tu nemá zmysel. Nevolaj na kocúra, v ničote sa zatúlal, ničmany sú na nič cieľ, tak sa rýchlo odtiaľ ber. Pán Nápad bol vydaný na pospas osudu. Ako teraz nájde svoje nápadité dvere? Nemá predsa oči ako mačky. O tých sa zvykne hovoriť, že poľahky vidia aj po tme. Kde by sa však v ničmanoch odrazu vzala nejaká mačka? A pritom by stačila jedna jediná cicuška, ktorá by pána Nápada vyviedla z tej ničoty von. Čierne mačky však prinášajú smolu. Prečo by odrazu mali niekoho zachraňovať? Platí to aj o čiernych kocúroch? Pán Nápad bezradne zízal do tmy.

0: že majú 7, ba dokonca niekedy aj 9 životov. Pán Nápad si kľakol a v tme nahmatal zamatovú mačaciu srsť. Opatrne sa dotkol aj dlhého chvosta, chytil sa ho a kolenačky sa šuchtal za ním. Po chvíli sa mu oči rozjasnili a pred sebou zbadal obrysy svojich nápaditých dvier. Zaprel sa do nich hlavou, dvere sa nadvihli a na ich prahu sa objavil prúžok belasého svetla. Zatúlaný čierny kocúr z Ničmian vbehol do svojho nového domova ako prvý.
1: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.
2: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

Lucka sedí na čerešni a vidí. Peťko a Paľko idú z dediny, nesú fľašu lepidla, papiere a drievka. Čo budete robiť? Zvolá Lucka na bratov. Čo ťa je do toho? Povie Paľko. To je chlapská robota. A ty si dievčisko, povie Peťko. A zmiznú v kôlni. Lucka zoskočí z čerešne. Rozbehne sa ku kôlni, ale pred dvermi sa zháči. Ako ju len odháňali, keď robili hurtovnice, čo všetko musela vytrpieť. Tento raz sa zatne. A nebudem ja sliediť. Just. Ide nazad do záhrady a čaká. O chvíľu sa prudko otvoria dvere na kôlni a Peťko skríkne. Ideš? Ostane stáť s otvorenými ústami. Kde je Lucka? Nie je tu, zavolá na Paľka. Paľko vybehne. Ako to? Nešpehuje? Nešpehuje. No a prečo nešpehuje? A čo ja viem, povie Peťko. Ideme robiť? Ale keď nešpehuje, povie Paľko. No tak necháme otvorené dvere, povie Peťko. Veď ona príde. Nechajú otvorené dvere, ale Lucka sa zatne a zostane sedieť na čerešni. Peťko a Paľko vykrikujú. Ideš? Neopováž sa sem chodiť! Čo stále špehuje? Ale v záhrade je ticho a Lucku nevidieť. Ale to nie je nejaká hra, keď Lucka nešpehuje, povie Paľko. Ideme von, povie Peťko. Lucka čaká. Vo dverách sa zjavil Paľko a Peťko, ruky majú nad hlavou a frrrrrrnk. Záhradou letia dve krásne lietadlá, vznášajú sa, krúžia a zosadnú na trávu. Lucka zoskočí z čerešne. Požičajte aj mne. Ale chalani sú už pri svojich modeloch. Ešte že čo? Dievčisku? Chcem sa s vami hrať, vykrikuje Lucka. Ale chlapci si ju nevšímajú. Napodobňujú hučanie motora, bežia po záhrade a pikujú proti plotu. Veď počkajte, povie Lucka. Aj vy raz budete prosiť. A rozbehne sa domov. Mamička, prosím si škatuľu od topánok, vraví Lucka mame. No a na čo ti bude?

0: Na hranie, povie Lucka. Dáš mi? Kde je Lucka? Vraví medzi tým v záhrade Peťko Parkovi. Čo ja viem? Možno špehuje z okna. Aha, už ide. Robme sa, že ju nevidíme. Ale ukradomky Lucku pozorujú. Čo to len nesie za škatuľu? A prečo ju schováva za chrbtom? V tom nečakane udrie hrom a do záhrady padnú prvé kvapky letného dažďa. Peťko a Paľko bežia pod strom, len aby im nezmokli lietadlá. Kto mi dá sklenú guľku, tomu lietadlo nezmokne, vraví Lucka. Čo by sme ti dávali guľku, povie Peťko. Boli by sme hlúpi, prikývne Paľko. V tej chvíli čosi čľupne. Veľká kvapka sa rozpleštila rovno na krídle Paľkovho lietadla. Za čo chceš tú guľku? Spýta sa Paľko, ako by tušil, čo skrýva Lucka za chrbtom. Za toto, povie Lucka a vytiahne spoza chrbta škatuľu. Je natretá na červeno, bočnú stranu má odklápaciu a hore je veľký nápis Hangár. Tu máš guľku, povie zrazu Peťko a načahuje sa za škatuľou. Čo? Ja som vymenil, kričí Paľko a už sú v sebe. Ani nezbadajú, ako Lucka behá v daždi po záhrade s ich lietadlami a hučí. Hučať ako štvormotorák je ťažké. Ale Lucka to vie. Lepšie ako Peťko. Ba aj ako Paľko. Keď sa blížili Luckine narodeniny, motala sa Lucka ustavične okolo mami a čosi jej šepkala. Ale choď, vravela mama, to preca nie je nič súce pre dievča. Ale ja to chcem, prosila Lucka. Mamička, prosím. Čo si povedala mame? Chytili Peťko a Paľko sestru za vrkoče. Nič, povedala Lucka. Keď nepovieš, nepustíme ťa, vyhrážali sa Peťko a Paľko. Pýtala som si darček, povedala Lucka. Aký? Nepoviem. To je podozrivé, povedali bratia. A čo jej dáme my? Spýta sa o chvíľu Paľko Peťka. Naozaj, povie Peťko. Rozmýšľajme, povie Paľko. A tak sedia a rozmýšľajú, až napokon Peťko vymyslí. Ja jej dám hokejku. Fíha, poteší sa Paľko, ty si múdry a ja jej dám hokejku. Ráno hovorí mama Lucke. Vstávaj, máš narodeniny. Uviaže Lucke veľkú mašľu do vlasov a povie, a teraz utekaj do jedálne. V jedálni už stoja Paľko a Peťko a čakajú na sestru. Želám ti všetko najlepšie, povie Paľko, a tu máš odo mňa hokejku. A ja ti želám všetko najlepšie, povie Peťko, a tu máš odo mňa tiež hokejku.
1: Ďakujem,
0: povie Lucka. Teraz by si nám tie hokejky mohla na chvíľu požičať, lebo máme zápas s Kováčovcami.
1: Dobre,
0: odvetí Lucka. Ako to dobre, povie Peťko. Ty nám ich naozaj požičiaš? Požičiam, hovorí Lucka. A nebudeš ani revať? Čuduje sa Paľko. Nebudem, povie Lucka. Majte si ich. Peťko a Paľko si zoberú hokejky, ale ako si sa okúňajú. Čo je? Hovorí Lucka. Čo, nejdete na zápas? A čo dostaneš od mami a otca? Čo ja viem? Tvári sa Lucka záhadne. My počkáme. Rozhodnú sa bratia a sadnú si. V tom vojde do izby mama. Nesie veľkú škatuľu, poboská Lucku a povie: Tu máš odo mňa a od otca darček, aký si si pýtala. Lucka otvorí škatuľu, Peťko a Paľko do nej zvedavo nazrú a čo nevidia?
1: Krásna, novučičká, futbalová
0: Lopta? No toto závidia Peťko a Paľko. Požičiaš nám ju však? Na jar si zakopeme.
1: Nepožičiam, povie Lucka a schytí loptu.
0: Prečo? Kričí Paľko. Prečo? Kričí aj Peťko. Lebo s chlapčiskami sa nehrám,
1: vykrikne Lucka a vyhodí loptu vysoko nad hlavu. Peťko a Paľko stoja ani obarení. Ako radi by sa teraz hrali s dievčiskom.

Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť druhá. Ako Gíra babku prekvapil. Áno, krásne sa stalo, že babkin kocúrik už nebol Oskarom. Už sa s radosťou volal Gíra. Aj si to stále opakoval. Mňau, som Gíra. Mňau, som Gíra. A k tomu potajomky škrapkal babkinu zelenú leňošku. No zrazu prestal a zamňaukal. Mňau, mňau, mňau. Vidia, mám celkom prázdne brúško. Tak to je strašné. Mňau. To sa už babka chytala za hlavu, lebo vedela, že kocúrik je domáce zviera. A o domáce zvieratá sa treba starať. Nech je to kôň, krava, koza, sliepka, zajac a samozrejme kocúr. Ale toto našťastie vedela už včera. Nakúpila všetko, čo bolo treba. A preto teraz, len čo natrhla vrecúško s večerou pre malé rastúce kocúriky, ó, mňau, mňau, ale nemohla by si sa poponáhľať, tvoj kocúrik je hladný ako vlk. Potom sa správal ako nenažranec, alebo ako by bol kocúrikom, ktorého zachránili po 3 dňoch na pustom ostrove bez myší. Potom pil vodu. No, hádzal si ju do brucha krásne ružovým jazykom ako ružovou lyžičkou. Až sa babka nadchýnala. Takto krásne piť vodu, to sa do smrti nenaučím. Potom vzala Gíru na ruky. Áno, bol teraz dvakrát taký ťažký a odniesla ho do izbičky pri kuchyni. Tam ho natisla do starého košíka, zaborila ho až po krk do fialového vankúša. A šťastná mu povedala, ó, Gíra, ktorý už budeš stále iba Gíra, s týmto košíkom chodila prababka na maliny. Na tomto vankúši spával pradedko ako sisel, tak si to váš a už aj tu spí ako sisel v malinách. To už bola vonku hustá tma. Tma ako v starom nevymetenom komíne. Šťastná babka odišla do spálne. Pomyslela si, je to krásne, keď viem, že u mňa v byte spí niekto ako sisel v malinách. Už tam určite aj pochrapkáva. Potom si ľahla na váľandu pod paplón a radovala sa. Aha, ako mi dnes pred spaním radostne klopká srdce, tak dobrú noc, milý svet, aj celý vesmír, dobrú noc. Babka zatvorila oči a v tom bác, niečo spadlo na paplón a hop, z paplóna do vzduchu a znova bác na paplón a hop do vzduchu a bác a hop a bác a hop. Čo tu máme, zemetrasenie, zjojkla babka. Alebo že by na náš panelák omylom pristávala helikoptéra, alebo dokonca mimozemšťania. Posadila sa. A figu. To z paplóna do vzduchu hop a potom na paplón bác poskakoval malý čierny chlpatý trpaslík s chvostom. Gíra. Keby sa mi niečo také snívalo, pomyslela si babka, tak to by to bol veľmi hlúpy sen. A zaostrila do tmy zrak. Ach, ňap! Len čo Gíra zasa dopadol na paplón, už ho držala za kožu nad krkom. Tak to sa správa slušný kocúrik, ha, ha, ha, nespráva. A Gíra nič. Visel stále ako ponožka, ani labkou nepohol. No, babka, ďalej. A ani len náhodou nezamňaukaj, že si takto v noci vyskakoval aj z koša v garáži v pezinku. To by ti tvoja mama pekne jednu flingla. A on hneď žalostne. Mňau, mňau, babka, vieš, ako sa krásne spí v koši v pezinku pri mamičke. Mňau, a tu? Tu mám spať sám, ako si sel v malinách. Mňau, to radšej zutekám a nikto ma tu už neuvidí. Mňau. Zaujímavé, pomyslela si babka. Zrejme taký kocúrik rozmýšľa v tomto prípade celkom inak ako ja. A nahlas povedala, tak si spí tu, no ako v garáži. A on ani len mňaučinko. Už si ľahol na paplón tam, kde mala babka nohy. Zmotal sa do čierneho chlpatého pecníčka, že mu ani uši vidieť nebolo. A babka si pomyslela, keď sa to tak zoberie, keby som ja bola kocúrom, ani ja by som nespala v malinovom koši na starom fialovom vankúši. Ale kvôli tomu by som svojej babke neskákala po paplóne ako blázon. A on skákal, lebo ešte nie je vychovaný. Nie je. To znamená, že ho hneď zajtra musím začať vychovávať. Vychovám z neho vzorného kocúrika. Dobrú noc. Tieto posledné slová náhodou počul aj mesiačik, ktorý sa práve vtedy gúľal nad panelákom. A začal sa tak chichotať, div sa z vesmíru neodlepil. Babka celú noc výborne spala. Okrem toho mala krásny sen, že sa Gýra dal s radosťou vychovávať. A v tom jej niečo zafúkalo do ucha. To predsa nemôže byť vietor, pomyslela si. Ani nebol. To jej Gýra ňufáčikom drgal do ucha, že už je dávno ráno. No a čo? Raňajky. Tak mu babka povedala, že áno, ale že kvôli tomu ju nemusí drgať do ucha. A potom, áno, ty veľmi potrebuješ výchovu. Tak ho po raňajkách pevne pritisla k sebe a zacengala pri dverách susedky Magdalénky. Ó, Magdalénka, babkina dlhoročná dobrá susedka bola naviac aj dlhoročnou vychovávateľkou mačiek. Teraz mala už tretiu. A preto, keď v tej chvíli otvorila dvere, skúsene babke povedala: Babka, vidím, tvoj kocúrik je už tu. Tak, na-či-či-či-či. A Gýra? Nič. Lepil sa na babku a ani len mačacie ne. Tak Magdalénka skúsene ďalej. Ó, áno, je to dedinská mačacia zmes, hoci zaujímavo čierna. Asi po kocúrovi. Ó, ale hoci vyvaľuje oči ako teliatko, má poriadne za ušami. A Gýra? Nič. Tak Magdalénka, ja ťa poškrapkám za uškom. Tak Gýra, ksk. A Magdalénka, no ale... No, nič to, babka, aj takéhoto kocúrika možno vychovať. Tak babka povedala, že áno, a práve preto je tu. Magdalénka chcela Gýru poškrapkať pod bradou, no on po nej labkou škrk. A ona, babka, ten tvoj kocúrik výchovu potrebuje ako soľ. Správa sa zatiaľ ako mačací ozembuch. Potom babku potešila, že jej požičia dve úžasné knižky o mačkách, teda aj o kocúroch. Ako to s nimi je? Odkiaľ sú? Ako nádherne vyzerajú? Ach, čo im treba, čo im netreba a najmä, ako ich vzdelane vychovávať? Lebo nevychovaná mačka či kocúr to je hotové nešťastie, áno. toto povedala. A že ide po knižky a otvorila dvere do obývacej izby. A tam... Tam na operadle kresla sedela Tufa s dvoma F v mene. Mačka susedky Magdalénky. Čistokrvne tam žiarila ako mačacia kráľovná, alebo cisárovná, alebo cárovná, alebo všetko dokopy. O, angoračka, biela chlpatá snehová guľa. A len čo uvidela gíru, posmešne zúžila modré oči a vraví: a toto je čo? Kto to na mňa vyvaľuje oči z chodby? Toto, že je bratanec slávneho pantera Bagíru? Hi, ja odpadnem. A v tom Gíra vyletel z babkyných rúk ako čierna chlpatá raketa rovno k Tufe. Tufa nečakala, ako bielý guľatý blesk sa zošuchla pod kreslo. Tak Gíra ponad kreslo vletel rovno pod vzácny starodávny príborník susedky Magdalénky. Príborník sa zatriasol, zahrkotal a Tufa sa pohrdavo odvznášala do vedľajšej izby. Kto by to povedal, vzdychla si babka. Kľakla si a videla, ako Gíra čuší pod príborníkom, celkom prilepený na stenu, namosúrený, zježený, urazený. Poď von, vylez, jemne ho zavolala. A on? Mňau, až naprší a uschne. Tak napokon musela babka Gíru šparchať Magdalénkyným dážnikom so striebornou rúčkou. A v tom Gíra tryskom vyletel spod príborníka. Cez Magdalénkinu izbu a cez jej predsieň a cez panelákovú chodbu rovno otvorenými babkinými dverami domov. Oh, Gíra už vie, kde je doma, radovala sa babka. A Magdalénka povedala, že samozrejme, že podľa vedeckých kníh o mačkách má mačka akoby tajný mačací kompas, ktorý ju vždy odvšadiaľ zavedie domov. Áno. Keby teraz babka Gíru odniesla hoci do hlbokých lesov, on by už trafil domov. Babka povedala, že je to krásne, ale vraj nechápe, prečo by mala Gíru odniesť do dajakých lesov. Veď je úžasný, hoci je ešte nevychovaný. Potom vrátila Magdalénke dážnik. Pod pazuchou dve veľké, učené, nádherné knihy o mačkách. Aj o kocúroch. Mňau, mňau, mňau. Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Už som sa poučil.
3: Že čo si sa?
2: No, odučil. O tých hríboch.
3: Aha, myslíš, doučil. Už vieš, ktoré huby patria do košíka a ktoré sú nejedlé?
2: No tak napríklad jedľa bedla mňam.
3: Alebo správnejšie, bedľa jedlá. Super, tu môžeme v lete smelo zbierať.
2: A prečo len v lete? V zime sa nepasie, či nerastie?
3: A to si kde videl chodiť na huby, keď je všetko pod snehovou perinou? Iba ak by ti pomohli 12 mesiačikovia, ako v tej rozprávke o Maruške, ktorú vyhnala macocha v zime na jahody. Vyrozpráva nám o tom Ujo Boletus. Jeho príbeh v miernej úprave bude ale určený hubám. Tie mu od samej radosti pri počúvaní samé naskáču do košíka.
2: Huby do kočíka? A potom čo?
3: No počúvaj a dozvieš sa. v druhej časti hubárskych rozprávok, ktoré vymyslel Vlado Bednár.
2: Hubárskym hovorcom bude Joško Kroner.

0: Deti, včera som vám rozprával, ako sa kamarátim s hubami lesnými i polnými. Len jedovaté obchádzam. S tými neradno ťahať sa za prsty, sú jedovaté. Za to jedlé a chutné veselo zdravím. A keď mám čas, sadnem si niekde na peň medzi ne, vybalím si chlebík so syrom a ovšeličom trkoceme. Ja mám rád poslucháčov a ak nájdem v hore skupinku vnímavých rýbikov, hneď a zaraz im čosi poviem. Rozprávku. Akú? Hociakú. Hoci aj takú, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Bola raz jedna matka, čo mala dve dievky. Jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju morchelu veľmi rada mala, ale na pastorkyňu Lepiotu ani hľadieť nemohla. A to iba preto, že Lepiota bola krajšia ako morchela.
1: Tak to už v rozprávkach býva, že ježibaby sú vždy škaredé a chudobné dievčatá dobré a pekné, pokýval hlavou starý hríb kráľovský.
0: Nuž kým sa morchela iba finkila a strojila sa, zatiaľ usilovná Lepiota v dome všetku robotu robila. Dosť toho mala, no aj tak ju mať každý deň kliala a hrešila. Trpela ako tá trpielka, ale jednako stávala sa zo dňa na deň krajšou a tá morchela škarečou. To už tak v rozprávkach býva, povedala Muchotrávka a ona to musela vedieť, pretože bola cisárska. Ja by som tej ježibabe podkúril, zastrejal sa malý dubáčik, čo mi čupel rovno pri nohách, no ostatné huby ho zahriakli, aby ma nevyrušoval, lebo oni chcú vedieť, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Nuž sa macocha poradila s tou škaredou, pokračoval som, a vymysleli veci také, čo by to statočnému hubárovi ani na úm neprišli. Jedného dňa, a bol to hneď po novom roku, v treskúcej zime, zachcelo sa morchele hubovej polievky. I rečie, choď, Lepiota, do hory, nazbieraj mi za košík húb, chcem si z nich polievku navariť. Jaj Bože, sestra milená, čože ti to zišlo na úm? Či to takto slýchal, že by rástli pod snehom húby? Vraví úboha Lepiota. Ty taká a taká, okríkla ju morchela. Čože máš vravieť, keď ti moja dcéra rozkáže, choď, a ak nedonesieš z hája huby, nechcem ťa vidieť. Vystrčili i s materou úbohu lepiu tu von, dvere za ňou zachlopili a zámok zatisli. Nariekajúc pobralo sa dievča do hory, snehu až po uši a nikde ani stopa je ľudskej. Blúdila, ona blúdila dlho, hlad ju moril, zima ju teriasla. Tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za tou žiarou a príde až na vrch hory. Tam horí veľká vatra, okolo vatry 12 kameňov a na tých kameňoch 12 mužovia. Ja viem, kto to bol, vykríkol hríbik, no stará bedla mu pohrozila, aby neprezrádzal, ako sa to skončí. Traja z nich boli belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho, nemo, meravo, zahľadení do ohňa. Áno, už ste uhádli. Pravda, že tí 12 mužovia boli tí 12 mesiačikovia. Veľký sečeň sedel teraz hore na najvyššom kameni. Vlasy aj fúzy mal biele ako sneh a v ruke držal bakuľu. Zľakla sa Lepiota a zostala ako zmeravená. No osmelila sa, pristúpila bližšie a poprosila. Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať, zima ma trasie. Veľký sečeň pokýval hlavou a spýtal sa jej.
1: Na čo, že si prišla, dievka moja? Čo tu hľadáš?
2: Idem na huby,
0: odpovedala popravde Lepiota.
1: Nie je čas chodiť na huby, veď je všade plno snehu, zašomral ktorýsi z mesiačikov.
2: Však ja viem, ale mi sestra morchela a macocha rozkázali priniesť húb na hubovú polievku. Ak ich nedonesiem, domov ma nepustia. Pekne vás prosím, báčikovia moji, povedzte, že mi, kde by som ich nazbierala?
1: No, čo si by sa aj našlo, hoci dobrý hubár nikdy neprezrádza svoje miesta, ozval sa mesiačík Brezeň. Treba sa len pozorne pozerať okolo seba. Požičal si od veľkého sečenia bakuľu, zamával ňou nad ohňom, tu i tam poukazoval. Úbohá lepiota sa zvedavo obzerala okolo seba, kam jej to ukazuje. A hľa, na kmeňoch stromov, kde ukazoval Brezeň, odrazu zazrela rásť húbky v celých húfikoch žlto-oranžové plamienky ako od plameňov tej vatry i popolavé hlivy ako od popola tej vatry, čo sa pri nej hriali.
3: Chytro zbieraj, lepiota, chytro, prikazoval mladý Brezeň.
1: Uradostená lepiota nazbierala za košík húb, plamienok i popolavých hlív, poďakovala pekne mesiačikom a nahlíla sa domov. Čudovala sa macocha, čudovala sa morchela, keď ju zazreli, ako sa náhli z hubačky domov.
0: Kde si ich natrhala?
1: Spýtuje sa morchela spupne.
2: Dobrí hubári mi ukázali miesta, vysoko tam v hore. Dosť ich tam ešte rastie, ticho odpovedala lepiota.
1: Navarili si tie dve hubovej polievky, macocha naložila sebe i morchele, no lepiote ani za lyžičku nedali. Na druhý deň sedela si morchela za pecou a zachcelo sa jej zasa hubového paprikášu.
0: Poďme dnes na huby, mamo, navrhla matke. Vezmeme veľké košiská aj batohy, aby sa nám viac húb do nich popratalo. Poberieme všetko, čo nepojeme, naložíme a čo nenaložíme, zahodíme. Nedáme nikomu. Keď našla lepiota, nájdeme aj my.
1: Vzali si teda košíky, koše i plecniaky a vybrali sa do hory.
0: Snehu celé kopce a niekde ani stupaje.
1: A zazreli aj oni obďaleč oheň a pri ňom 12 mužov, no macocha len morchele pošepla.
4: Poďme mi len chytro ďalej, aby títo pred nami huby nevyzbierali.
1: Čaká zatiaľ lepiota mať, čaká sestru morchelu a tie nechodia.
2: Kdeže sa tak dlho bavia?
1: Trápi sa dobré dievča a úzkostlivo pozerá von oknom.
0: Nuž, kdeže by boli? Hambili sa s prázdnymi košmi vrátiť. Nuž za kôľňou na zadnom dvorčeku čušali, aby ich ľudia nevysmiali. A trčia tam, veru, možno podnes.
2: Tak, veru, nie každý vie huby hľadať, hoci má oči,
1: povedal múdry pavučinovec a ukončil tak rozprávku.
0: A že huby rastú aj v zime, o tom vie skutočne už málo kto.
1: Poobzeral som sa okolo seba a spýtal som sa zhromaždených kuriatok, hríbikov i plávok.
0: A kto z vás chce ísť so mnou domov? Odnesiem vás na rukách.
3: Ale vy jedovate sa nehláste, vás nechcem.
1: Všetky sa hlásili, nuž som si nimi naplnil košík a hajde popri potoku do doliny. Kde to bolo, to vám nepoviem, lebo aj mňa naučil múdry mesiačík Brezeň, že hubár neprezrádza svoje miesta. Ale akú rozprávku som hubám ešte porozprával pred spaním, o tom vám poviem na budúce. Dobrú noc, deti.

0: To bola druhá časť duchárskych...
1: Hubárskych, breptík.
0: Čo? Neskáž mi do reči, ľudská, len ma mýliš, no. Hrobárskych či holubárskych...
1: Hubárskych rozprávok.
0: Od Vlada Bednára. Ten si ich rozmyslel.
1: A veľmi dobre spravil. A potom tie svoje výmysly dal na papier, aby nám ich mohol prečítať...
0: Joško Kroner.
1: Seriál dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu nezabudni, o tú sa postarala Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Raz, dva, tri. Už to funguje? Dobre. Decká, ľudská vybehla von za ďalšími ochutnávkami, teda rozprávkami a v tom, bum, perie sa ponáhľajú. Či čo to trepem? Dvere sa otvárajú a prichádza Veronika.
2: Ale joj, čo to ťaháš za sebou? Vari ti horia vlasy? Však sa nám dymí v štúdiu.
3: Tak, v prvom rade, Brepčík, nepovedal si mi harmonika. To už musíš byť veľmi zaskočený a nie je to dym. To je len, vieš čo, zlatý prach z rozprávkového kolovrátku. Vzniesol sa sem z chodby, pretože okolo nášho štúdia práve uteká malý chlapec Janko a za ním aj vrátnik v kvietkovanej uniforme. No, a ty dobre vieš, čo to znamená?
1: Že sa zalieva, teda čaj sa zalieva, ale u nás sa začína rozprávkový panelák.
2: Ale prečo teda Janko tak uteká?
3: Janko ako vždy behá po poschodiach a navštevuje neobyčajných susedov a susedy v bytovke. Tento raz uteká na pomoc Martinkovi Klingáčovi. No, ten, ako isto vieš, má čo dočinenia aj s dymom, v ktorom zmizne, aj so zlatými niťami. Príbeh od Radka Bachratého nám hneď teraz vyrozpráva Zuzka Kronerová.
1: Po schodoch spoznávam poschodia.
3: Tak už poďme, kolovrátok sa už krúti.

0: Janko, vzorný školák a pravidelný návštevník rozprávkového paneláku, ani nestihol pozdraviť vrátnika v kvietkovanej uniforme, keď začul strašný plač a krik. Pozrel na vrátnika, ten len pokrčil ramenami, to je Martinko Klingáč, takto kričí už od rána. Nikomu nechce povedať prečo, možno povie tebe. Janko sa potešil prejavenej dôvere a vydal sa za plačúcim hlasom. Nešiel ďaleko, iba na tretie poschodie. Spoza jedných dvier bolo počuť hrozný, ťahavý plač. Janko zazvonil. V kuk dierke na dverách sa objavilo oko, plač na chvíľu prestal. A ty si z ktorej rozprávky? Janko vysvetlil, že nie je z rozprávky, ale z iného domu na sídlisku. Sem chodí vždy len na návštevu. Pozná ho už Červená čiapočka, Vlk, Pán kráľ, Pani kráľovná, Udatný rytier Boleslav, Popoluška, Tri prasiatka, Miesi železo vodník Marienka. Dobre, dobre, a ja som už o tebe počul, tak poď ďalej, povedal Martinko Klingáč, otvoril dvere a pustil Janka dnu. Poď sa pozrieť, poď. V celom Klingáčovom byte boli všade bavlnky, priadze, nite. Martinko Klingáč medzi nimi šikovne pobehoval, až voviedol Janka do veľkej izby. V strede ležali nejaké zlaté kolieska, tyčky. Vyzeralo to, ako keby niekto rozkrájal bicykel. Vieš, čo to je? Spýtal sa Martinko Klingáč. Janko zavrtel hlavou, nevedel. To bola moja zlatá priadka, môj pletací stroj, moje všetko. Celkom sa mi rozpadla. Aj. Začal zas rumázgať Martinko Klingáč. Janko si zakryl uši. Martinko ešte chvíľu rumázgal, ale potom prestal. Na Jankovi bolo jasne vidieť, že sa to nedá počúvať. Prečo toľko nariekaš? Prečo niekoho nepoprosíš, aby ti priadku opravil? Spýtal sa prakticky uvažujúci školák Janko.
1: Všetci by sa mi vysmiali. Martinko Klingáč nemá priadku. Aj.
0: Začal jačať Martinko Klingáč. Veru, bol to taký jačavý typ. Janko si dal ruky v bok, už ho počúvanie toho kriku nebavilo. Stačí mu cez deň Karolína Bumbáková z 3. C. Klingáč prestal, vybral vreckovku a vysmrkal sa, až bavlnky nadskočili. Potom pokojne prehovoril. Neplakal by som iba tak, ale jeden obor z ďalekých severských lesov a skál si u mňa objednal teplé palčiaky na zimu. Sľúbil som mu ich, ale bez mojej priadky môjho strojčeka milovaného nič neurobím a obor sa nahnevá. Príde sem a od zlosti rozdúpe celý panelák a bude veľmi zlé. Ach, jaj.
1: Ticho!
2: Dobre, dobre.
1: Janko, čo mám teraz robiť? Priadka sa nedá opraviť, to viem. Celá sa rozpadla, už je stará, vypradená.
0: Janko sa zamyslel. Martinko Klingáč, vieš šiť a štrikovať? Martinko Klingáč sklonil hlavu a priznal sa, že ani nie.
1: Všetko vie urobiť na priadke, to je jeho pletací stroj. Ale keď sa mu teraz rozpadla, tak on nemôže urobiť nič. Ach, jaj.
0: Martinko Klingáč sa hneď ovládol a s rumázganím prestal.
2: Horší než C-čkárka Bumbáková.
0: Janko sa spýtal, dokedy majú byť rukavice hotové. Klingáč chvíľu mlčal a potom s ťažko zadržiavaným plačom povedal, že do dnes večera, aby ich stihol na sever poslať, lebo obor ich musí mať zajtra. Odchádza na lyžovačku. Janko premýšľal, ktorá obyvateľka domu by vedela upliesť rukavice a poriadne veľké, pre obra. Čiže by nemala byť len jedna, ale viaceré. Ešte, že Janko sa v rozprávkovom paneláku tak vyzná. Povedal Klingáčovi, aby zohnal pletacie ihlice, možno ich niekde má. On zatiaľ nájde pomoc. Martinko Klingáč sa ponoril do svojich bavlniek a nitiek, aby našiel pletacie ihlice a Janko sa rozbehol po paneláku. Janko vedel, koho hľadá. Behal od dverí k dverám, vysvetľoval, hľadal. Niekde musel zvoniť dlhšie, mnohí obyvatelia mali vatu v ušiach, aby nepočuli Klingáčovo rumázganie. Každý mal ale chuť pomáhať. Rozprávkové bytosti si predsa musia pomáhať, no nie? Tak sa v Klingáčovom byte o chvíľu zišli Popoluška, Červená čiapočka, Baba Jaga, dve panie kráľovné a Valibuk. Valibuk pliesť nevedel, ale chcel sa to naučiť. Janko mu vysvetlil, že teraz na to asi nie je čas, ale keď chce, môže sa pozerať. Valibuk súhlasil a Popoluška mu predsa našla prácu. Môže uťahovať uzlíky. Martinko Klingáč všetkým rozdal ihlice a 3, 2, 1 začalo sa pliesť ako o preteky. Popoluška s jednou pani kráľovnou plietla ľavú rukavicu. Červená čiapočka s druhou pani kráľovnou pravú. Baba Jaga im pripravovala bavlnky. Valibuk uťahoval uzlíky.
1: Ukázalo sa, že Valibuk vie spievať veľmi pekné piesne, také, pri ktorých ide práca ľahšie od ruky, tak aj spieval. Práca išla naozaj všetkým od ruky a ani sa nenazdali, dielo bolo hotové. Dve krásne veľké rukavice pre obra. Martinko Klingáč do jednej vliezol, celý v nej zmizol, skontroloval uzlíky, potom aj druhú a všetko bolo v poriadku. Rýchlo rukavice zabalil, zavolal poštového orla, holub by takú váhu neuniesol a rýchlo ich poslal na sever Gobrovi. Potom otvoril bombonieru, každého ponúkol, ale kým si jeho záchrancovia vložili bombóny do úst, Klingáč padol na kolena a povedal: Odpustite, odpustite všetci, že som vám svojim plačom a rumázganím znepríjemnil deň. Ja som sa len veľmi bál, že sa obor nahnevá, príde sem a všetkým nám ublíži. Ešte raz sa ospravedlňujem. Pozrel sa na Janka, ten mu niečo naznačil a Martinko Klingáč pokračoval. A nielen ospravedlňujem, ale aj ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Janko, ešte niečo? Aha. A sľubujem, že už nikdy nebudem rumázgať a prosím, pani kráľovná. Pani kráľovná sa usmiala a vysvetlila, že len chce vedieť, či bude Klingáč rozprávať ešte dlho. Rada by konečne zjedla bonbon z bomboniery, ale nepatrí sa jesť, ak niekto rozpráva. Martinko Klingáč teda stíchol a všetci mohli vychutnávať tú úžasnú chvíľu, keď sa bonbon rozpúšťa na jazyku. Všetci boli spokojní, usmiatí, začali si rozprávať vtipy. Baba Jaga naučila ostatných, ako sa dá s pletacími ihlicami hrať mikádo, tak sa hrali mikádo. Popoluška pochválila aj Janka, povedala, že je šikovný a bystrý, vidieť, že mal na vysvedčení iba jednu dvojku. Martinko Klingáč sa smial zo svojho rumázgania a Valibuk uprietol prvý riadok svojho budúceho svetra. Do najväčšej zábavy priletel poštový orol a bol poriadne unavený. Obor zo severných lesov a skál sa rukaviciam veľmi potešil a všetkým poslal 300 nanukov. Predstavte si! Martinko Klingáč ich rozniesol po celom dome, každému sa ušlo. Poštový orol dostal 4, zaslúžil si. Janko 2, lebo si zaslúžil tiež. Janko sa potešil, nanuky pomaly zjedol a už sa aj ponáhľal domov. Zaspávalo sa mu dobre, spokojne, tak ako vám dúfam.

0: No ešte, že to s tým Martinkom Klingáčom takto omladlo. Odhadlo. Počkaj, čo som to... Ja, však už viem, že to dobre dopadlo, no...
1: Presne tak, Veru, našťastie všetko sa dobre skončilo v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento ementál, teda vlastne seriál.
1: Nemáš aj lepší brbt v talóne. Toto bola 14. časť tohto seriálu s názvom Janko pomáha Martinkovi Klingáčovi. Tento rozprávkový seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu za Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák, no a rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldio.
0: Tak teraz počúvaj. Vyrobil slovenský rožok.
1: No dobre, dobre.
0: Teda rozhlas v roku 2001...

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to nesieš vo vreci, harmonička? Varí nejaké safari? Veď tam vidím zmiju. Pofukuje nám tu strach po štúdiu.
2: Ty si si aj zarímoval, breptík, ale žiadna zmia sa tu nezmieta, neboj sa. Ale máš pravdu v tom, že v tomto dnešnom príbehu bude hrať hlavnú úlohu jedna veľmi zvláštna nevesta. Predstav si, že jedného dňa syn jednej starenky privedie domov staju plného miesta zvaného Ctiborová hora, presne takú zmiu, ktorú mám tu v batohu a ktorá sa premenila na krásnu dievčinu. No a vie to aj naopak.
1: Aha, takže syn si vzal za ženu hadicu. Takú zo záhrady?
2: Nie takú zo záhrady hadicu. Ženu hada.
1: A tomu nevadilo, že mu bude doma sýčať do polievky?
2: Syn nič netušil, ale...
1: Ale poďme už do príbehu. Neprehlasuj, teda nič neprezrádzaj.
2: Už len toľko poviem, že možno knižku s názvom Rozprávky z pradávna poznáte aj vy, alebo vaši rodičia, má taký ružový obal a krásnu ilustráciu na obálke. Práve tam tento príbeh zapísala chorvátska spisovateľka Ivana Brlič Mažuranič.
1: A ja mám hneď jednu zajakavosť, vlastne zaujímavosť. Hoci to znie ako stará ľudová rozprávka, táto teta spisovateľka si ju celú vymyslela sama. Poznala veľa motívov a legend.
2: Mýtov a legend, breptík.
1: Aha.
2: No a takže postavy z týchto jej príbehov ľudia v Chorvátsku väčšinou poznali aj z rozprávaní svojich starých rodičov napríklad. Ale na záver máme ešte jednu nevídanú a neslýchanú vec. Tento príbeh vám dnes vyrozpráva Viera Bálintová, slávna rozhlasová rozprávkárka a skutočná legenda slovenského rozhlasu. Vy už možno poznáte menej, pretože ju skôr počúvali vaši rodičia, ale práve preto sme ju s radosťou zaradili do nášho rozhlasového cyklu 100 rokov zázrakov. No a bol to breptíkov nápad.
1: Presne, aby ste ju ozvali, spoznali lepšie. A teraz už hop do Tiborovej nory.
2: Ale breptidlo.
1: Tak potom ešte raz, počkaj. Hop do Ctiborovej hory.

Žil raz mladenec Jakub so svojou staručkou matkou. Vybral sa raz do blízkej hory, že donesie drevo na kúrenie. Matka ho odrádzala, že je to hora zakliatá, že sa v nej odohrávajú všakovaké čudné veci. No Jakub sa len zasmial a šiel. Keď skončil robotu, sadol si na peň, že si trocha oddychne. Tu spod pňa vyliezla zmia a zahľadila sa naň zelenými očami. Zasvietilo slnko a celá sa zaligotala, ani čo by bola zo striebra. Jakub sa na ňu usmial a riekol, či si len krásna, neviem sa na teba vynadívať. Tu sa zmia premenila na dievčinu a riekla, vezmi si ma za nevestu, potom sa na mňa môžeš dívať po celý deň. Vezmem, zvolal Jakubani očarený, podal dievčine ruku a odviedol ju domov. Priviedol som ti, mamka, pomoc, zvolal, len čo prekročil prach. Chystajte svadbu. Dobre, synak, prikývne starká, pozrie na nevestu a v duchu zdúpne. Var je to zmia. Keby čo len na chvíľu jazyk ukázala, hneď by som to vedela. Začali všetci traja spolu žiť. A bolo zle nedobre. Nevesta je odrazu papulnatá, zlostná a hašterivá. Jazyk v ústach skrýva a starku ani vidieť nemôže. Jedného dňa jej rozkázala mužovú košeľu poplátať. Vzala starká košeľu, sadla si pred dom na lavičku, že ide plátať. Keď tu kráča popri nej dievčatko v biedných šatočkách s viazaničkou prútia pod pazuchou. Jeden rukávik má odpáraný. Zahľadí sa na ňu starká a povie, nože poď sem, nech ti ten rukávik prišijem. Keď došila, dievča povie, vezmi si starká túto viazaničku, nič iné nemám, čím by som sa ti odmenila. Vzala starká viazaničku a odniesla do komórky. Večer povie nevesta starkej, zájdem na chvíľu k motru navštíviť, kým sa vrátim, navar halušiek na večeru. Zakúrila starká do pece, priložila jeden prútik, čo jej dalo dievčatko a šla do komory po hrniec. Keď sa vrátila, počuje tresk, plesk a hlásky, ani keď vrabce pod strechou čvirikajú. Pozrie lepšie a vidí, ako okolo pece poskakujú mužičkovia, nie väčší ako pesť. Na sebe kožušky, čiapočky a krpčeky červené ani oheň, vlasy a bradu sivú ako popol a oči žiariace ani žeravé uhlíky. A tancujú, len sa im tak pod nôžkami práši. Kým sa spametala, pochytili i ju do tanca. Zvrta sa starká, smeje, na trápenie zabúda. Iba keď sa tanec skončil, povie, ach, či sa mi len uľavilo. Keby ste mi huncúti ešte v najväčšom trápení pomohli, hneď by sa mi na svete lepšie žilo. Tu jeden mužiček zvolal, pomôžeme starka, dáme ti stračie vajcia. Položí ich pod sliepku, tak aby nevesta nevedela. Len čo sa vyliahnu, nevesta sa zaraz preukáže, čo je zač. Urobila starka, ako jej mužiček kázal. Poukladala stračie vajcia pod sliepku a čakala. O niekoľko dní sa spod sliepky ozvalo čivkanie. Nevesta ho počula a potešila sa, že bude mať kurence uprostred zimy také čosi a pozvala na diváky celú dedinu. Keď sa ľudia poschádzali, vyniesla hniezdo i so sliepkou do pitvora, zložila sliepku na zem a tu sa po pitvore na miesto kureniec rozbehli stráčence. Len čo ich nevesta zmia zbadala, vystrčila z úst dlhý rozdvojený jazyk a všetci hneď videli, že je ten jazyk hadí. Vtedy starká pristúpila k synovi a vraví,
Odveď ju syna späť do Ctiborovej hory. Na vlastné oči teraz vidíš, koho v dome chováš. No syn iba hľadel ako omámený, slovka nepovedal. A nevesta skríkla, nikam nepôjdem, ty sa ber z tohto domu. Zaplakala starká, do vlniačika sa zakrútila a pobrala sa svetom. Nič si zo sebou nevzala, iba to prútie, čo jej dievčatko darovalo. V lese si urobila oheň, že sa aspoň trochu zohreje. No len čo sa to prútie rozhorelo, povyskakovali z ohňa tí istí mužičkovia ako minule. Rozpovedala im starká, čo sa stalo, a prosila ich o pomoc. A tu jeden mužiček povie, zavedieme ťa k Ctiborovi, kráľovi tejto hory. Iba on ti môže pomôcť. Zapískal a tu sa s tmy vynoril jeleň a 12 veveričiek. Posadili mužičkovia starku na jeleňa, sami povyskakovali na veveričky a šli. I noc ich už nadišla a oni len idú a idú. Jeleňovi na každom parvošku žiari hviezdička a ukazuje im cestu. Priniesol jeleň starku pred Ctibora. Ctibor, kráľ hory, sedel v takom veľkom dube, že sa doň vošlo 7 zámkov a jedna veľká dedina ohradená strieborným plotom. Pomôž starkej, nevesta zmia ju chce zahubiť, volali mužíci a hlboko sa mu poklonili. A Ctibor, kráľ hory, povie, nič sa neboj, starka. Nevestu zloba znovu privedie ta, odkiaľ sa predčasne vyslobodila. A ty sa pozri na dedinu, ohradenú strieborným plotom. Zadíva sa starka tam, kam jej Ctibor ukazuje a vidí, že je to jej rodná dedina, v ktorej prežila mladosť. Ľudia pracujú na poliach a spievajú. Prejdi cez strieborné vrátka a vráť sa do krásnych čias svojho detstva. Omladneš a vrásky už nikdy nepoznačia tvoju tvár. Starka sa potešila, pobehla k plotu a už kladie ruku na strieborné vrátka, keď sa zrazu zháči, čo bude s mojím synom? Netráp sa, odpovedá Ctibor. Keď sa navrátiš do čia svojej mladosti, nebudeš ani vedieť o žiadnom synovi. Tu sa starka od strieborných vrátok odvrátila a riekla, ďakujem ti, Ctibor, za dobro, ktoré mi núkaš, no ja nemôžem zameniť syna za vlastné potešenie a šťastie. Len čo to povedala, hora zastenala a obrovský dub so 7 zámkami a dedinou zmizol. Starenka sa ocitla doma uprostred izby, pred ňou stojí syn, usmieva sa a pretiera si oči, ani čo by sa bol zobudil zo zlého sna. Nevesta zjajkla, premenila sa na zmiju a ušla do hory. Namiesto nej prišla do chalúbky rúča dievčina, v ktorej starenka poznala dievčatko, čo jej darovalo otiepku prútia. I bola svadba a po nej všetci traja žili šťastne a spokojne do konca života.

0: a je po kúzlení. No to bol ale poriadny zmijovník, teda zverovník.
1: Taký zverovník?
0: No veď preto, že tam bola zmia preca. Akože zaujímavé zviera. Našťastie to vďaka tým malým mužíčkom a kúzlam dobre dopadlo.
1: Ale len tak, veru tak. Dobro zvíťazilo nad zlom, ako to už v našom vysielaní väčšinou chodí. A aby sme nezabudli, tak ja vám prezradím, že sme počúvali rozprávku Ctiborová hora, ktorú sme z rozhlasového archívu vylovili do nášho cyklu 100 rokov zázrakov.
0: A túto zamotanú hadiu historku vymyslela pani spisovateľ Ivica Brholová, Brhlíková Mažuraničová.
1: Presne tak, len breptík, malá chybička. Bola to Ivica Brlič Mažuranič, alebo teda ak chceme prechyľovať, tak áno, Brličová Mažuraničová. Brhlík je vtáčik, tak Brhlíková by sa jej asi aj páčilo také meno, keby si jej vymyslel. No a o rozhlasovú podobu v štúdiu sa postarala režisérka Eva Galandová. Tu asi tiež poznáš.
0: A do rozhlasových poličiek túto rozprávku starostlivo vybrala dramaturgička Viera Januárová, vlastne Janusová. A ešte predtým ten príbeh upravila.
1: Všetky tie čarovné zvuky a hlasy zvukárskou varechou zamiešala majsterka zvuku Zuzana Kubíková.
0: Celé toto rozprávkové kúzlo vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.
2: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako chodil hop poza školu.

0: hop, vtrielil Datke do izby, začal sa jej kútrať vo veciach, čo si doniesla od starej mamy, a keď sa už vo všetkom poriadne povrtal, zamračene zahundral. Datka, ak nenavštíviš našu pozaškolu, nikdy nebudeš vedieť, čo je to pravý škriatkovský školský život. Alebo, Datka, ak sa konečne nerozhodneš prísť učiť sa aj do našej školy, nikdy nebudeš mať dva nosy a tri choboty. A najčastejšie počula, Datka, je už na čase, aby si dospela k rozhodnutiu, ktoré je hodné nášho kamarátstva, a to, že každý deň pôjdeš poza našu školu. Jeho posledné zahundranie bolo mimoriadne rázne. Škriatok schmatol Datku za ruku a vytiahol ju z izby preč, von oknom.
1: Naše poza školu sa začína. To bude dobrodružstiev.
2: To bude nebezpečné. To bude hrôza. To bude život. Paráda.
0: A ťahal ju za sebou ďalej.
3: Počkaj, hop, lapala po dychu Datka. Nesmieš tak rýchlo utekať. Nestačím za tebou. To sme nemohli ísť dverami.
2: Aké nestačím? Každé správne poza školu sa začína čo najrýchlejším útekom pred školou. A keď sa ide poza školu, zásadne sa chodí tajne a nebezpečne, lebo to nebezpečné je.
0: Ani to nedopovedal a už boli pred školou. Chvíľu si pred ňou podupali a výhražne popodskakovali. Hop ešte pridal pár mlínskych kolies a iných strašidelných vzdušných obrátok. To, aby si škola nemyslela, že ju dnes majú radi, a aby aj ona vedela, že sa vydali na nebezpečnú cestu. Nakoniec sa rozbehli o zlom krk poza ňu. Tam už na nich čakala ďalšia kopa škriatkovských záškolákov. Každý mal na chrbte malý batoh a tešil sa na nové záškolácke dobrodružstvá.
1: Začíname,
0: zvolal hop a všetci si ľahli do trávy a slastne odfukovali.
1: Pokračujeme,
0: velil hop ďalej a všetci urobili čosi, čo mu Datka hodnú chvíľu nerozumela. Škola sa prihrbila, kýchla na všetkých a povedala.
1: Nechcem vás, nedostanete sa do mňa a ani za mňa.
0: A začal sa veľký škriatkovsko-školský boj o poza školu. Škola do škriatkov hádzala papierové guľky, oni jej ich hádzali späť. Škola na nich vyplazovala jazyk, škriatkovia na ňu tiež. Škola im ukazovala dlhé uši, škriatkovia jej to vrátili. Škola na sebe pozatvárala okná i dvere, škriatkovia ju začali na ne štekliť. Keď nepomohlo ani škrapkanie škrapkadlami a rozdýchavanie pierkami, škriatkovia začali na ňu jeden cez druhého vykrikovať básničky. A čím ich vykrikovali škrekľavejšie, tým sa im to viac páčilo. Keď nezabralo ani to, začali jej spievať pesničky a dokonca si spomedzi seba zvolili aj najfalošnejšieho speváka. A čo škola? To ste ju mali vidieť. Všeliako sa mrvila a krútila, zapchávala si okná i dvere vankúšmi, dekami a občas uchmatla aj nejaký ten škriatkovský batoh, z čoho bol opäť veľký harmatanec. Bojovala veru hrdinsky. Škriatkovia nakoniec vytiahli svoje najväčšie zbranie. Matematiku, dejepis a prírodovedu. Vyrapotávali na ňu tie najťažšie počtárske príklady, zasypali ju rokmi najvýznamnejších škriatkovských i celorozprávkových udalostí a nudne jej zborovo recitovali zloženie kostí veľkochvosta obrovského, ktorý ich mal dokopy 236. Nakoniec vytiahli z batohov veľké kriedy a začali po škole od komína až k základom písať všetky svoje vedomosti a keď im nestačila, zapísali nimi aj všetky jej chodníky. Ťažko prenasledovaná škola sa nakoniec vzdala. S hlbokým povzdychom im povedala.
1: tak môžete.
0: Opäť sa nahrbila a spoza školy, či presnejšie spoza jej chrbta, či zo zadnej steny školy sa vysunuli malé zásuvky. Presne také, aby sa do nich škriatkovia pomestili. Tí nechali všetko tak a s veľkým radostným víťazným pokrikom sa vrhli do šuplíkov. Jeden si do neho ľahol a hneď zaspal, ďalší sa v ňom pustil do desiaty, iní si v nich len tak leňošili a s pôžitkom ten svoj prehrabávali. To preto, lebo im v nich poza škola vždy niečo dobré na túto chvíľku schovala.
2: Najlepšia poza škola na svete, čo?
0: Žmurkol Hop na Datku, ktorá labužnícky lízala orieškovú zmrzlinu vo svojom šuplíku.
3: A odkiaľ majú škriatkovia toľko vedomostí?
0: Spýtala sa Datka škriatkovského pána učiteľa, keď ho v škole zazrela.
2: Kýchanie škriatkovskej školy býva niekedy veľmi preveľmi nákazlivé, Datka.
0: Pán škriatkovský učiteľ na Datku tajnostkársky žmurkol,
3: keď tu zrazu škola kýchla a Datka si náhle spomenula na básničku, na ktorú už dávno zabudla.
0: Pán učiteľ sa spokojne usmial, pohladkal školu po laviciach a poďakoval sa jej za škriatkovsko-školský boj, ktorý pozaškoláci zasa vyhrali.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako chodil hop poza školu rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť prvá, G ako Goran. Keď je pekne, Goran chodieva s babinou na dvor za domom. Vždy tam vtedy je aj Kajka. Na Kajku by mala dávať pozor babka, ale tá hneď zadrieme na lavičke. A tak na ňu musí dávať pozor Kajka. Aby ju nevyľakal nejaký psík, keď jej príde ovoňať sandále, alebo aby jej veľkí chalani nedali do vrecka malú žabu. Na dvore nikdy nie je nuda, iba vtedy, keď tam nie je Kajka. Dnes tu Kajka je. V ruke si nesie švihadlo a očami hľadá miesto, kde jej nebude nič zavadzať. Postrážiš mi trochu babku? Spýta sa Gorana. Goran postráži rád, ale najprv ešte niečo skúsi. Odbehne za babinou, ktorá sa prechádza po pod staré gaštany. Babi, mohla by si? Kývne bradou na Kajkinu babku. Goranova babka sa zasmeje a mávne rukou. Len choď. Kajka sa medzi tým pustí do skákania. Goran vie, že Kajka si v hlave počíta, ale aj tak potichu ráta s ňou. Ak naskáče do 28, zatlieska jej. 28 je Kajkin rekord. Rekord je to, čo sa nám podarí najlepšie alebo najrýchlejšie. Goran ešte nejaký rekord nedosiahol. Kajka tiež, iba raz. 16, 17, 18. Keď Kajka skáče, Goran musí stáť dosť ďaleko, aby ju nepomýlil. Aj skáče, aj počíta. To vôbec nie je ľahké. 23. Radšej si to vždy pomýli sama. Potom sa tvári, že skákanie ju už nebaví. Ty sa prečo voláš Goran? Spýta sa, ako by to meno počula prvý raz. Lebo môj ocko sa volá Goran. Aha, povie Kajka. Trocha o tom premýšľa, ale rýchlo si spomenie. Veď aj môj oco sa volá Kajo. A vieš čo? Nevieš. Keď sa na ňo mama naštve, volá ho Karolína. Kajka sa smeje. Jej sa to vidí veselé. Asi preto, lebo nie je chlapec, hovorí si Goran. Keby som sa ja volal Kajo a niekto by mi povedal, že Karolína, asi by som išiel inde. Prečo ho volá tak nusne? Spýta sa. Hnusne? Overí si Kajka. Áno, prikývne Goran. Hnusnejšie meno som ešte nepočul. Kajka sa mračí. Poskladá švihadlo so zelenými rúčkami a rozbehne sa za babkou. Ani ahoj, ani ja už musím ísť, ani sa na Gorana nepozrie. Ten už iba počuje, ako sa Kajka pýta babky. Babi, môžeme už ísť hore? Babka sa medzi tým zobudila. A čo, srdenko, pohárkali ste sa s Goranom? Uhádne Kajkina babka. Kajka niečo odpovie, ale Goran to nepočuje, lebo už sú za dverami. Možno je hladná, možno smedná, ešte môže byť unavená, dosť sa naskákala, premýšľa Goran. Hlavne, aby sa na ňo nehnevala za tú Karolínu. Vlastne je úplne jedno, prečo Kajka odišla. Nie je tam a jemu sa zdá, že sa odrazu vyprázdnil celý dvor. Ide za babinou. Ani on tu už nechce byť. Čo sa stalo? Pohádali ste sa? Smutne sa na ňu pozrie. Asi. Povedal som Kajke, že jej oco má hnusné meno. Nie, tak to nepovedal. Ale kým to skúsi babine vysvetliť, tá len s úsmevom pokrúti hlavou. Ako škôlkári, ale do rána sa z toho vyspíte. Nič sa neboj.
2: K narodeninám Rádia Junior sme pre vás vybrali príbeh o Gonarovi a Čajke, teda Kajke.
3: O Goranovi a Kajke, Breptík.
2: Aha, tak. No a že prečo? To už povedz ty, Harmonika.
3: Poviem. No, preto, lebo pani spisovateľka Toňa Revajová vytvorila pre rozhlas aj do knižiek už veľa naozaj nádherných aj veľmi obľúbených príbehov pre deti. A tak sme jej rozprávkam dali počas týchto dvoch slávnostných mesiacov, ktoré práve teraz prebiehajú, tak trochu zelenú. A rozprávkový seriál s názvom Kiko 1, Kiko 2 sme v Juniore ešte nikdy nevysielali. A práve Toňa Revajová ho napísala. Tak no čo už je slávnostnejšie?
2: Sústrastím, teda súhlasím. A prvú časť tejto rozprávky vám rozprávala Zuzana Kľúčiková.
3: Nie Kľúčiková, ale Tlučková. Ďalej to už radšej poviem ja, dobre?
2: Dobre.
3: Takže, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza príbeh o Pygmalionovi a Galatei. Rozpráva Emília Vášáriová.

Ružovo-zlaté lúče svitania každé ráno prebudzajú malebný ostrov Cyprus. Rozjasajú jeho farby a oživia dávne spomienky na deň, keď na jeho breh vystúpila z morskej peny zrodená bohyňa Afrodita. Na brehu ju už čakali pôvabné charitky. Skvostná Aglaja, utešená Eufrosiné a prekvitajúca Táleia. Ladným krokom priam pritancovali na miesto, kde si morské vlny líhali na biely piesok. Rozradostnené a usmiaté obstali Afroditu. Zálili ju do rúcha jemného ako hmla, vlnité vlasy jej zaplietli okolo hlavy a zastokli do nich drahocenný diadém, na nohy obuli zlaté sandále. Charitky boli pôvabné, no Afroditina oslnivá krása ich celkom zatienila. Kam Afrodita stúpila, tam zrazu rástli kvety a hebká tráva. Kam sa Afrodita pozrela, odtiaľ sa ozval ľúbezný spev vtákov. Charitky sa hlboko poklonili mocnej bohyni, šťastné, že jej môžu slúžiť. Potom Aglaja zamávala vyšívanou šatkou a Eufrosiné zatrúbila na zvučnej mušli. V okamihu sa pri nich zjavil zlatý voz s krdlom bielých holubíc s ťa okrídleným záprahom. Táleia doň Afroditu usadila a voz sa vzniesol k oblohe. Na nebotičnom Olympe bohovia Afroditu radostne privítali. Najmocnejší Zeus pokynul, aby si prisadla na zlatý stolec a on sám jej podal čašu ambrózie. Všetkých si hneď podmanila svojim čarom. Na Olymp prišla vládkyňa srdc, bohyňa lásky a krásy.

Afrodita nikdy nezabudla na rodný ostrov a Cyperčania ju velebili najviac zo všetkých bohov. Stavali jej veľkolepé svätyne a oltáre v nich nikdy neboli prázdne. Do neba stúpal dym z voňavých bylín a rovnako omamný spev cyperských mužov i žien. Prišiel čas, keď na kráľovský trón na ostrove Cyprus zasadol kráľ menom Pygmalion. Bol ešte mladý, no črty tváre mal prísne. Postavu zavalitú a ruky mocné, stvrdnuté od práce s kladivom a dlátom. Vyzeral tak trochu ako pozemský Hefajstos, boh remesiel a umení, ktorý mal po celom svete dymiace kovárske dielne a zhotovoval v nich krásne, užitočné i podivuhodné veci. Hefajstos bol kováč, Pygmalion kamenár. S potešením tesal oltáre, stĺpy a sochy, akým nebolo páru. No v prvom rade bol vládcom. Spravoval svoju krajinu spravodlivo a múdro, ctil bohov a chránil svoj ľud pred vojnami a hladom. Král Pygmalion bol vo svojej zemi obľúbený, ale v majestátnom paláci žil sám.

Núkali mu princezné, céry vznešených rodov, aj dievčiny z pospolitého ľudu. Kráľ na každej našiel dáku chybu. Jedna nebola dosť pekná, druhá bola márnivá, tretia ľahkomyselná, štvrtá chamtivá, piata pyšná, šiesta hlúpa, siedma falošná. Nijaký muž a nejaká žena, nikto zo smrteľných ľudí predsa nie je dokonalý, presviečali vládcu radcovia. Dokonca aj jeho starý učiteľ, ktorého si nadovšetko vážil, mu vraví: Ožeň sa, Pygmalión. Nie väčšieho šťastia na svete ako dobré manželstvo. Viem, všetci máte dobré úmysly a vo vašich radách je veľa pravdy, horko si vzdychol kráľ. Dlho už hľadám blízko i ďaleko, no zatiaľ som sa dočkal iba sklamania. A rozum mi vraví, že lepšie je zostať sám, ako znášať nedobrú ženu. Učiteľ i radcovia bezradne zvesili plecia, hľadali slová, neprišli však na pádnu odpoveď. Kráľ Pygmalión presne vedel, čo chce. Chcel dokonalú manželku, dokonalú kráľovnú. Sníval o družke krásnej, dobrej a múdrej. I keď sa zdalo, že mu nie je súdené nájsť takú bytosť medzi pozemskými ženami, nedovolil, aby mu sklamanie zatvrdilo srdce. Zaplašil chmúrne myšlienky, chopil sa sochárskeho dláta a pustil sa do práce. Sochárska dielňa bola jediným miestom, kde na ňo nedoliehal smútok a samota. Tam ani nevnímal, ako plynie čas. Buchot kladiva a dláta mu znel ako radostná hudba. Na podlahe štrkotali otesané úlomky, vo vzduchu sa vznášali zvírené oblaky jemného prachu. Z kusa vzácneho bieleho mramoru pomaly vystupovala postava. Stelesňovali sa v nej Pygmaliónové sny a túžby. Dielo, ktoré vyšlo spod umelcových rúk, bolo najkrajšie zo všetkých sôch. Pôvabom predčilo všetky živé bytosti. Pygmalión vytvoril podobizeň dievčiny, ktorej tvár bola záhadná a nežná, telo sošné a postoj taký ladný, ako by sa vznášala v posvetnom tanci. Galatea. Zašepkal meno, ktoré mu zišlo na úm pri pohľade na vlastný výtvor. Zmlkli údery kladiva a dláta, ale kráľ Pygmalión sa v trónnej sieni ešte vždy neobjavil. Správu krajiny prenechával radcom, nevedel sa odlúčiť od svojej Galatei. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac sa nadchýnal. Zaodel sochu do nachového rúcha, ktoré dalo mramorovým lícam nežný ružový odtieň. Vlasy jej ozdobil stužkami a začal jej nosiť dary, aké sa zvyknú dávať srdcu milým devám. Farebné závoje, voňavé kvety, zlaté šperky, spevavé vtáčky v umne vypletaných prútených klietkach. Pygmalión trávil pri soche všetok čas. Zveroval sa jej so svojimi myšlienkami a túžbami a chvíľami mal pocit, že krásna Galatea na ňoho hladí z neho, že mu rozumie.

Prišla jar a s ňou sviatok bohyne Afrodity. V hájoch rozkvitli mandlovníky, v korunách olív sa rozcvrlikali cikády, v záhradách rozvonial rozmarín. Ostrov sa zaskvel ako v deň, keď naň prvý raz kročila zlatovlasá bohyňa. Všade stavali oltáre ozdobené ružami, vršili na ne vzácne plody zeme. Takto preukazovali oddanosť a úctu najpôvabnejšej nebešťanke, ktorá sa zrodila na ich ostrove. Aj král Pygmalion prišiel do Afroditinej svätyne a priniesol k oltáru najvzácnejšie dary. Bielu jalovičku s pozlátenými rohmi, košík granátových jablk a veniec voňavých kvetov. Daroval aj párik bielých holubov a krdlik lastovičiek, aby harkútaním a štepotaním oblažovali sluch bohyne. Pokorne sklonila hlavu a zo srdca mu vyletela vrúcna modlitba. Ó, bohyňa žiarivá a múdra, ty poznáš moje najskrytejšie želanie. Daj, nech sa mojou ženou stane. Pygmalion chcel povedať Galatea, ale neodvážil sa vysloviť to meno, tak iba šepol: dievčina ako moja socha. Bohyňa Afrodita však naozaj poznala všetky tajomstvá ľudských srdc. Božským sluchom počula aj to, čo Pygmalion nevyslovil, a láskavo vyslyšala jeho prosbu. Na znamenie jej priazne plamene na oltári vyšľahli do výšky ako zázračný ohnivý ker. Pygmalion netušil, čo môže ten úkaz znamenať. A neuhádli to ani kňačky vo svätyni. Zadumaný kráľ sa vracal do paláca za svojou nádhernou sochou. Na ostrov sa pomaly znášal súmrak, v paláci vládlo ticho a tajomné prítmie. Dvorania a služobníctvo ešte stále slávili sviatok cyperskej bohyne. Nemal kto rozsvietiť fakle a olejové lampy. Zvuk ťažkých kráľových krokov sa odrážal od kamennej dlažby stĺpov a stien v tlmených ozvenách. V najkrajšej sieni stála socha Galatei. Cez okná na ňu dopadali posledné lúče zapadajúceho slnka, aby ich medenom svetle sa mramor zafarbil ako jemná ľudská pleť. Na oblohe tesne nad obzorom preletel krdlik lastovičiek na tvári sochy, ako by preletel úsmev. Alebo to bolo len mihotanie tieňov? Pygmalion ako omámený pristúpil bližšie. Položil ruku na ušľachtilé čelo. Zazdalo sa mu, že je rozhorúčené a na spánkoch jemne tepú neviditeľné žilky. Pohladil temeno

Pygmalion a Galatea sa ocitli v tuhom objatí. Vedeli, že ich čaká šťastný spoločný život.

Nad ostrovom sa klenula nočná obloha a na nej žmúrkali trblietavé hviezdy. Bohyňa Afrodita sa s úľubou dívala

Príbeh o Pygmalionovi a Galatei pre rozhlas napísala Beata Panáková. Rozprávala Emília Vášáriová. Hudbu skomponoval Mirko Krajči. Produkcia Marcela Stanková. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov. Otec, duch Hugo, biela pani Margaretka a malý ducholík Fridolín. Žili tu už dlhých 300 rokov. Máto žili však iba v noci, keď pevnosť zývala prázdnotou a jej komnaty strážili pán Kastelán s pani Kastelánkou. Poklad! Rodinka duchov sa v nedeľu vybrala na návštevu susedného hradu. Na čele letel ducholík Fridolín. Nevedel sa dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámil. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich niet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníckej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej, studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné, ligotavé, jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia. Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
6: Budeme mať spoločné tajomstvo
5: a za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo a bu-bu-bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú. A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
7: Tu budeme mať pokoj,
0: povedal pán kastelán.
7: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to, hádam, ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
8: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
7: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
8: Jaj, to je ale nezbedník.
7: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
8: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
7: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: Dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť bu-bu-bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
6: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
6: Prezrad nám to, prosím.
5: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
6: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
5: Pozrite sa.
6: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
5: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
5: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán kastelán s pani kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
9: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
3: Aj na budúce.
2: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: Malí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádzať cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlín a hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontínky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to preňho naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke aj ockovi. Ahoj!
4: Ahoj, Fridolín! A zaleť za mnou zase niekedy! Zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
5: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
5: Čo také, synček?
2: Prechádzať cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite!
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá! Si môj najšikovnejší synček.
6: No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
5: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Ty si to naozaj užívali?
2: To je zábava.
6: To je zábava.
5: To je zábava.
6: Áno, áno, áno.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo dokážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť a potom ešte raz a ešte raz, aby netopier videl.
7: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
5: Wow, to je ale nádcha. Oh, musíš dnes ležať v postielke. Žiadne lietanie. Oh.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
8: Toto takto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a... Jaj, beda, kto bude potom strašiť?
9: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
8: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
9: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
8: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
8: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
9: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
8: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
9: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
8: Duch Hugo!
9: Margaretka!
6: K
3: vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
9: Oh, to nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
5: Je to od vás láskavé.
10: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
4: Ďakujem za čajík!
10: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
10: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
8: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
10: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

0: Počúvali ste dobrodružstva Ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ha, ha, ha, hapčík!

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Srdcia tatranských bobrov?
2: Nie. Srdcia tatranských obrov, breptík. Akože tých štítov, vrcholov, vieš? Naši poslucháči.
1: A poslucháčky?
2: Ktorí a ktoré boli v Tatrách, alebo nedaleko Tatier bývajú, určite poznajú taký Kriváň napríklad. No a tento príbeh je o tom, aké by to bolo, keby tieto hory žili.
1: Myslím, že som to počul, keď sa to zahrávalo, teda vlastne nahrávalo. A zdá sa mi, že je to jeden z najkrajších príbehov rozhlasového archívu.
2: To s tebou úplne súhlasím a preto pozývam všetkých, ktorí už mali 6 rokov počúvať rozprávkovú hru, ktorú napísali...
1: Anton Február?
2: Ale nie, breptík, no Anton Marec a Rudolf Dobiáš. No a vybrali sme ju aj do cyklu 100 rokov zázrakov. Ak poznáte niekoho, kto má veľmi rád hory, tak toto je príbeh presne pre ňoho. Či

kryváň, zrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes. Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno. Pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom, aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triječni. Triječni, mili moje.
1: Kraljevská Hoľa, kde sa tu berieš v takom nečase? Čo sa stalo?
0: Ľatoví ma prenasleduje.
1: Neboj sa. Ochránim ťa, i keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vane zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď.
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď.
0: Dovidenia. Dovidenia, Triečný.

0: deje?
1: Neviem. Koho hľadáš?
0: Dobre ty vieš, o kom je reč.
1: Možno viem. Možno neviem.
0: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
1: Viem. Vladár tatranských štítov.
0: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
1: Mne dala slovo.
2: Priečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
1: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
1: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
0: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
1: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
0: A čo povinná úcta?
1: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
0: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
1: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
0: Vzdaj sa kráľovské hole a nechám ťa na pokoji.
1: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
0: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
1: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
0: Ty chceš poznať moju moc?
1: Skúsim si s ňou zmerať sily.
0: Nech sa tak stane.

0: ubohý věčný. Už je do polí zafúkaný sněhom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň do síta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila, vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siahá až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dává se na známost, že náš vládce a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš.

0: Водний принц.
1: To mi odlało. Už som sa zľakal, že mám opäť v pytách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátoš. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha. Pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha. A čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúri a porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s Kurbunkulovou.

0: ty, junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich z núdze? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový a hrdý.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, s akým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú naveky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou Driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas v samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma, Driečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti, že si ma varovala.
0: Driečny, počkaj. Vezmi si moje srdce. Ja ho už nebudem potrebovať.
1: Taký dar nemôžem prijať.
0: Neodmietaj. Je to len maličký, teplý kamienok. Nebude ti prekážať. V najväčšej núdzi ti pomôže.
1: Vlastného srdca sa zriekaš? Prečo to robíš?
0: Nepýtaj sa a choď. Driečny, skús urobiť nemožné. Leď za svojou láskou. Tatranský výchor sa obracia k juhu. Bude ti nápomocný.
2: Ganek!
3: Prosím, pán môj.
2: Môžeš mi povedať, čo sa tu deje?
3: Driečny utiekol. Tatranský výchor po ňom zametá stopy.
2: To draho zaplatí. Ganek, usedlaj Tatranskú búrku.
3: Hneď to bude, pán môj.
4: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
2: Koho?
4: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
2: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
4: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
2: Komuže to dávam prednosť?
4: Kráľovskej holi predsa.
2: Vary si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečny?
4: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
2: Chcem potrestať Driečneho, lebo ma urazil.
4: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečna?
2: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
4: A Driečny? Prečo ten ušiel?
2: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom. Hoci ho mala zo všetkých najradšej.
4: A ja? Prečo si mňa vynechal?
2: Ani tebe nebol ľahostajný?
4: A čo ak nebol?
2: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, Urazil nás oboch.
4: Áno, je to tak. Nenávidím ho. Nenávidím ho.

0: Ustúpte z cesty. Prichádzam vládca Tatranského kráľovstva, Ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: zas jahol si ho. Je náš, je náš.
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli. Prestaň nás strašiť, ľadoví. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
2: Nie, ľadoví. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa.
2: Úbohá, vysoká, ľadoví bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
0: Ale čo by potom bolo so mnou?
2: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
2: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
2: Počula si, vysoká?
0: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
0: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
0: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať. Bojíš sa, že pôjdem za hoľou. Driečný pravil pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
0: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
4: Ha ha ha ha!
0: Zlomil si ho. Hlava mu obvislá, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
4: Úbohý driečný.
0: Ďakujem ti, ľadový.
1: Za čo?
0: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
0: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú holu.
0: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani zrakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
0: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kryváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov akoby vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kryváň! Kryváň! Kryváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hola? Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slová útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha, tak z vďačnosti. No, ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo inšie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú holu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie. Ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kryváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kryváň. Prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
3: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veď či on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi? Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a za vše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť? Spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať? Posluhovať? Iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikrývku zo svojich pliec na chrbát.

0: Gdzie je tátoš? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmykol z úbočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hriu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a Kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

0: Takto sa kráľová Hoľa a Kriváň napokon predsa len dokázali dotknúť a pomohol im v tom práve potôčik, ktorému nič nestálo v ceste.
1: To je pravda. Keby čosi stálo v ceste potoku, mali by to Kriváň a kráľová Dola, teda vlastne Hoľa, k sebe buď priďaleko, alebo by sa nemohli vôbec potknúť, teda dotknúť.
0: Ja som sa toho aj bála, že sa to stane, a preto som rada, že to Anton Márez a Rudolf Dobiaž napísali naozaj celé tak, ako to napísali a ako sme to teraz aj počuli.
1: To som aj ja.
0: A príbeh nazvali Srdcia tatranských obrov. Dramaturgicky ho pripravila Kveta Slobodníková. Hudbu vybrala Eleonora Vančíková-Kapasná. Majstrom zvuku bol Stanko Kaclík. Režiu mal Vladimír Rusko-starší. Účinkovali Brebtík, pomôž mi prosím ťa.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Čubrina.
0: Natália Blahová.
1: Vysoká.
0: Lucia Vrablicová.
1: Ľadový.
0: Emil Horváth mladší.
1: Ganek.
0: Martin Huba.
1: Driečny.
0: Dušan Jamrich.
1: Vodný princ.
0: Ján Galovič.
1: Kráľovská Hoľa.
0: Helena Geregová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Hory, doly, boli, kde ľudia nikdy nechodili. Iba kráľovský syn vybral sa ta zavše na poľovačku, ale aj on zriedka. A raz keď šiel, nezvábil ho jeleň ani medvedica, ale počul krásny, prekrásny vtáčí spev a nedalo mu, aby sa nepobral za hlasom. Taký spev som ešte nepočul, hovoril si a ani sa už neobzeral, či zblúdi, či nezblúdi. A keď vietor povial, zazrel na haluzi vtáka nevídaného, vtáka utešeného, akého nevidel svet predtým ani potom. Zrazil vtáka i pitvať ho začal, lebo chcel ho mať vypchatého v paláci na najkrajšom mieste. Ale z vtáka vypadol zlatý prstienok. Na prstienku bol ligotavý kamienok a na kamienku čarokrásna deva vymaľovaná. Ak to nie je princezná, ani ja nie som kráľovský syn, hovorí si princ. I nebudem mať pokoja, kým tú devu nenájdem, a čo by som priam celý svet mal prejsť krížom krážom. Ani sa nevrátil domov, hneď sa vydal na cestu. Pokým sa zvečerilo, prešiel hory, doly, prešiel dve kráľovstvá a v treťom prišiel do takého mesta, kde kostol mal 7 veží, ale vráta iba jedny. Lenže mnoho ľudí vchodilo do kostola a chcelo sa i jemu ta zájsť. Aj by išiel, ale pred kostolom stojí lavica. Na lavici leží starec. Brada sa mu zeme dotýka a starec stene vystenáva, ako by chcel umrieť. Veď má aj čo stenať, lebo mu je nedobre. Kto do kostola vchodí, každý mu vytne palicou aspoň jednu. Všeličo som videl, ale toto nie, húta princ a dozvedá sa ľudí. Povedzte, že mi, čím sa starec previnil, keď je na ňom taký trest? Vinu má veľkú, hovorili ľudia. Pokým bol mladší, dlžoby robil, keď bol starší, splácať ich nechcel a teraz nemôže umrieť, pokým si pokutu nevytrpí. Už mu je polovička odčítaná a druhá sa mu odčituje. Zľútostil sa kráľovský syn, vybral mešec, zaplatil dlhy za starca a keď posledný dukát odčítal, starec odovzdal dušu Bohu a ľuďom sa uľahčilo, že starca už nemusia palicovať. Na druhý deň pobral sa princ ďalej a keď prišiel k horám, len sa mu vyvalí pred oči chlap ozruta, čierny ako uhoľ, a sekera na pleci na lakeť široká, akže ešte nie širšia, akže nie hroznejšia.
2: Daj Boh šťastia.
1: Pán Boh, daj i tebe, akže ho dosť nemáš a ak ti ho treba.
2: Treba, netreba. Ale čo tu hľadáš? A kde sa poberáš?
1: Aj sem, aj ta, sám neviem, kde mi šťastie popraje.
2: Keď nevieš, tak môžeme ísť spolu.
1: Princ radšej nepovedal slova. A šli horou, šli dolinou, až prišli k zámku, ktorý mal mnoho oblokov, ale vráta ani jedny. Ani takýto zámok som ešte nevidel, húta princ, i prizeral by sa do vôle, ale tu ozve sa čierny chlap.
2: Choď dnu a vykonaj, čo ti poradím.
1: Hej, veď by ja všetko vykonal, len keby som aspoň jedny vráta videl na toľkom stavisku.
2: Oči máš, či nemáš? Alebo naozaj nevidíš?
1: Nemôžem, keď dverí niet.
2: Veď ti ja ukážem, kde sú.
1: Zvolal chlap, udrel sekerou, kam mu prišlo, a kde udrel, vyvalila sa stena. I vozom by si mohol prejsť.
2: Vráta neboli, vráta sú, povie chlap. Len ty vojdi a popozeraj, či sú doma všetky tri kráľovské céry. Prihovor sa im pekne, pobav sa, a keď sa dobre zoznámite, pýtaj si deravý kepeň, čo visí za dverami. Zíde sa nám v zlom čase na cestách, len aby si mi iný nedoniesol. To ti nadovšetko prikazujem.
1: Vošiel princ do zámku, zoznámil sa s tromi princeznami, bavil sa, jedol, pil a zavše pozrel na deravý kepeň. Lenže keď ho pýtal, princeznému ho nechceli dať. Hej, kdeže by sme ti ten mohli dať, keď si kráľovský syn a my kráľovské céry? Hamba by nám bola deravý kepeň dávať a tebe taký nosiť. A ja iný nechcem. Keď nechceš, tak nechceš. Nuž teda nič nebudeš mať. Mne bude aj tak dobre, povedal princ. Ale pod zámkom ma čaká Hudaj. A ak mne nič nedáte, príde si vraj po kepeň sám. Keď to povedal, dve mladšie sestry zbledli a najstaršia chytro skočila za pec a podala kepeň synovi kráľovskému. Vyniesol princ kepeň, ukázal ho čiernemu chlapovi a tu vysvitlo, že kepeň má zázračnú moc. Keď sa kepeňom prikryli, ľudské oko ich nemohlo zazrieť. Sadli na kone a išli 7 dní a nocí, cestou človeka živej duše nepostretli, prístrešia nevideli, ba ani vietor nechodil tým krajom, kade oni chodili. Až na 8. deň zazreli zámok, ktorý sa zďaleka blišťal, lebo bol zo samého zlata.
2: Dobre, že sme tu, lebo už kone ani jednej podkovy nemajú, hovorí čierny chlap. Tu nájdeš, čo hľadáš, tu býva deva, čo je na prsteni vymaľovaná, len aby sa ti dobre vodilo. Ak sa ti bude zle vodiť, v stajni ma aj o polnoci nájdeš a ja ti poradím.
1: Ako sa tak približovali, kráľovské stráže pobadali koč, naširoko otvorili vráta a sám kráľ prišiel uvítať hostia.
2: Ak si dobré slovo doniesol, hneď mi ho povedz. Ak si zlé, radšej si ho pre seba zadrž a tou cestou sa vráť, ktorou si prišiel. Veru som ja na pitačky prišiel, lebo sa chcem ženiť. Ak je tak, nuž vracať sa nemusíš, povedal starý kráľ a po 7 schodoch vyviedol princa do najkrajšej izby. Posadili ho k stolu, lebo bolo práve poludnie, i po céru hneď poslal, ale ona odkázala, prídem ti ja vďačne. Len musíš uhádnuť, kde budem tejto noci.
1: I hútal princ až do večera a nič nevyhútal, až sa napokon smutný pobral do stajne. Tam hovorí čiernemu chlapovi, takú hádanku som dostal, ktorá sa uhádnuť nedá.
2: Ej, čože by sa nedala, ani povedať mi ju nemusíš, aj tak ju uhádnem. Len si ľahni a spi a ráno sa všetko dozvieš, ale čudovať sa nemusíš, že o všetkom viem, lebo som si natiahol kepeň a tam som sedel pri tebe i vtedy, keď ti princezná hádanku dávala.
1: Keď to princ počul, hneď bol pokojnejší, ľahol si a spal ako zarezaný. A čierny chlap zakrútil sa do zázračného kepeňa, sadol si nedaleko princezniných dverí a čakal, oka nezažmúril a striehol tak až do polnoci. Vtedy doletel pred zámocké vráta nečujný koč, plný bielých diev a jedného ohyzdného človečika. Nečujné devy vyviedli zo zámku princeznú, usadili ju do koča vedľa čierneho človečika a už chceli uháňať ďalej. Ale čierny chlap v kepeni uchytil sa im na koč, aby vedel, čo sa ide robiť. I leteli, leteli. A keď leteli s kočom cez Striebornú horu, čierny chlap odlomil si konárik. Ani ten nie väčší ako palec. A jednako zhučala celá hora, sťaby niekto všetky stromy vyvaľoval. A potvora v koči viac nečakala, zaraz zrevala.
3: Obzrižete sa, obzrite chytro a dobre, kto ide za nami?
1: Koč zastal, kočiž obehol koč, nič nevidel, plecom hodil a len toľko povedal. Iste sme s kočom sami zachytili halúsku a teraz sa strachujeme. Išli ďalej a onedlho boli v Zlatej hore. Čierny chlap ani tu nevykonal ináč. Odlomil si konárik a keď hora zatrešťala, všetci povyskakovali z koča. No vidieť nič nevideli i museli ísť ďalej. Tak sa i čierny chlap dostal s nimi až do zámku, kde i dlážky boli diamantmi vykladané. Bolo tu 100 izieb a v každej iná a krajšia muzika vyhrávala, pri každej muzike 100 párov tancovalo. Ale neusmial sa tu nik, sťaby len na pohrebe.
2: I princeznú hneď vychytili do tanca. Tancovala o zlom krky, ale ani ona sa neusmiala, hoci v každom tanci jedny črievice zodrala. Keď si nové preobúvala, staré hádzala pod stôl práve na to miesto, kde bol čierny chlap utiahnutý. A čo jednu črievicu odhodila, čierny chlap ju hneď chytil a vopchal pod kepeň. Nuž tak sa tam princezná zabávala, na nič nemyslela a keď kohút prvý raz zakikiríkal, razom všetky muziky zastali a čo malo nohy, to sa rozprchlo. Princezná utekala bosá do koča. Kočiš pošíbal kone a čierny chlap, len čo sa stačil prichytiť koča, už aj boli zasa doma. A noc išla do rána, ani čo by sa nič nebolo stalo. Nuž mohol princ spať, mohol sa do obeda pokojne usmievať a keď obed prichodil, poslal princeznej, čo dostal od čierneho chlapa. Poslal jej strieborný i zlatý konárik a roztrhaných črievičiek zaplný kôš. Dobre si hádal, povedala princezná, keď toho dňa odchodila od stola. Lenže darmo ty všetko uhádneš, nemôžem sa za teba vydať, pokým nezhynie obluda, ktorá ma v noci na tance vodí. A ona nezahynie ani ohňom, ani vodou, ani drevom, ani železom. Namrzel sa princ a zase hútal až do večera. Lenže darmo hútal, ani do večera nebol múdrejší a večer išiel si poradu do stajne. Zlé je, nedobre, lebo si myslím, že je na svete iba oheň, voda, drevo a železo. Okrem toho iného niet a obluda zahynúť nemôže.
1: Veď uvidíme, povedal čierny chlap a poslal princa spať.
2: Ale princ nemohol zaspať, len sa tak bez sna obracal v posteli a chvíľku pred polnocou sa vykradol z izby a práve vtedy sa túlal okolo brány, keď nečujný koč priletel pred vráta.
3: Ach, tu je tá obluda, bodaj by sa do pekla prepadla,
2: zvolal a ako vykríkol tie slová, i koč, i kone, i všetko razom zmenilo sa na hmlu a hmla sa rozišla ako hmla. Neostalo po nej ani znaku. V tom sa z jednej strany hneď povedľa neho vykrútil z kepeňa čierny chlap a z druhej strany prihovorila sa mu princezná, čo sa chystala do koča vysadnúť.
1: Lenže čierny chlap už nebol čierny, lebo v tú chvíľu zmenil sa na obyčajného bieleho človeka a princezná nebola smutná, lebo sa usmiata hodila princovi okolo krku a povedala:
2: Ďakujem, že si ma vyslobodil zo zakliatia. Pôjdem s tebou, kade ma povedieš a už nás nič nerozdvojí až do smrti.
1: Mne neďakuj, mne darmo ďakuješ. Keby som nebol dostal spoločníka, nikdy by som ťa nebol vyslobodil, ba i ja sám mu musím ďakovať, že som nezahynul.
2: A tu biely chlap len keď povie:
1: Mne neďakuj, ďakuj len sebe, lebo ja som len svoju dlžobu odplácal. Ja som ten, čo ho pred kostolom palicovali a tam som sa priučil, že dlhy si treba splácať, už musel som splatiť i tvoje milosrdenstvo.
2: Ako to dopovedal, už ho nikde nebolo. No nermútil sa za to nik, hoci bola noc, kuchári museli vstávať, svadobnú hostinu chystať. A aj ju schystali. A hostia ešte i teraz tam vyjedajú, akže dosiaľ všetko nepojedli.

0: Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: vodu, čo sa doň nabrala. A potom som zavesloval v tichej vode pri brehu asi pol míle a skryl som sa medzi nákladné člny. Vedel som totiž, že nebudem mať pokoja, kým neuvidím parníček na rieke. Nech sa to vezme ako chce, ale dosť mi odľahlo na duši, že som si dal kvôli tým lotrom toľko námahy, lebo to by si dalo málo ľudí. Bodaj by sa o tom dozvedela vdova. Istotne by bola na mňa pyšná, že som tým zločincom pomohol, lebo zločinci a tuláci, o takú čvargu sa vdova a sporiadaní ľudia starajú najviac. Netrvalo dlho a zrazu vidím vrak. Šinie sa temný a čierny. Nesie ho preč. Trocha ma zamrazilo v chrbte a rýchlo som k nemu vyrazil. Ponorený bol hlboko a hneď som videl, že šance na prežitie sú pramalé. Celý som ho oboplával a občas som trocha zaujúkal, ale odpovede som sa nedočkal. Topil sa v hrobovom tichu. Pri myšlienke na tých zločincov sa mi trocha zovrelo srdce, ale nie veľmi, lebo keď oni mohli byť takí, môžem byť i ja. Potom vyplával parníček. Tak som sa dal odniesť šikmým prúdom do prostriedku a keď som si myslel, že ma už nevidieť, oprel som sa do vesiel. Obzrel som sa a videl som, ako parníček sliedi okolo vraku za ostatkami slečny Hookerovej, lebo kapitán by ich istotne bol rád odovzdal jej strýkovi Hornbeckovi. Onedlho však parníček nechal vrak vrakom a vrátil sa na breh a ja som zabral, až som letel po vode ako šíp. Zdalo sa mi strašne dlho, kým sa predo mnou ukázalo Jimovo svetlo. A aj vtedy vyzeralo, že je vzdialené 1000 míľ. Keď som ho dohonil, nebo na východe začínalo svietiť. Tak sme pristáli na najbližšom ostrove, skryli sme plť a potopili čln. Zaľahli sme a o chvíľu sme spali, ako keby nás do vody hodil. Keď sme vstali, poprehrňali sme sa vo vreciach, ktoré banda nakradla na vraku a našli sme čižmy, prikryvky, šatstvo a kadečo iné, bajkopu kníh, mali ďalekohľad a 3 škatule cigár. Ešte nikdy sme neboli takí bohatí, ani Jim, ani ja. Cigary boli príjma. Celé popoludnie sme sa vyvaľovali v lese, všeličo pretriasali a ja som čítal a bolo nám hej. Vysvetlil som mu, že takýmto veciam sa hovorí dobrodružstvo. A Jim vyhlásil, že keď je to tak, potom už o nejaké dobrodružstvá nestojí. Povedal, že keď som bol dnu vo vraku a on sa zatiaľ plazil naspäť k plti a zistil, že je preč, skoro dušu vypustil. Lebo si uvedomil, že je s ním amen. Nech sa to skončí hociako. Keď sa totiž z vraku nedostane, utopí sa. A keď sa dostane, ten, čo mu z neho pomôže, ho pošle domov, aby zhrabol odmenu. A slečna Watsonová ho predá na juh. To bolo isté. Mal pravdu, na môj dušu. Jim mal skoro vždy pravdu. Mal náramne dobrú hlavu, teda na černocha. Čítal som Jimovi o kráľoch, vojvodoch, grófoch a podobných, ako parádne chodia oblečení, ako sa nosia a ako sa miesto pán oslovujú vaše veličenstvo, vaša milosť a vaše lordstvo. A Jim len vypliešťal oči a hltal každé slovo. Nakoniec vraví. A kto by si pomyslel, že ich je taká fúra? Ja som dovčulku poznal len jedného. Kráľa Šalarmúna, keď nepočítame kráľov na kartách. Koľko taký král má? Koľko má, zasmial som sa. Koľko len chce? Aj $1000 na mesiac. Môže mať, koľko si zmyslí, veď mu všetko patrí. To je teda. A čo musí taký král robiť? Ten? Vôbec nič. To je mi nápad, kráľa niečo robiť. Nič. Len tak vysedávajú jeden ako druhý. Ale, ozaj? Jasné, ako som povedal, len tak vysedávajú. Možno len keď je vojna, vtedy idú do nej. Ale inak ani slamku krížom nepreložia. Len sa povaľujú a žerú a... Pst, nepočul si niečo? Vyskočili sme a rozhliadli sme sa. Ale nič to nebolo, iba špľachot kolesa z parníka, ktorý kdesi poníže obchádzal výbežok. Znova sme si sadli. Áno, vravím ďalej. A keď im je dlhá chvíľa, dotahujú sa s parlamentom. A keď niekto neseká dobrotu, odfiknú mu hlavu a je. Ale väčšinou sa ponevierajú poháreme.
1: Po čom to?
0: Poháreme.
1: A čo je to?
0: Také miesto, kde si držia ženy. Ešte si o tom nepočul? Veď aj Šalamún mal hárem a v ňom asi milión žien.
1: Aha, už vím. Len sa mi to jakosík vykúrilo z hlavy. Taký hárem, to bude volačo ako hotel. A v detskej izbe to musí byť rámusu a kriku. A počítam, že tie ženské sa v jednom kuse hádajú. Takže húrhaja je ešte víc. Vidíš? A hovorí sa, že Šalamún bol najmúdrejší človek na svete. Fígu borovú bol. Lebo prečo býval by múdry človek v takom vresku a trmevrme? Nie, no sám povedz. Taký človek by si postavil fabriku na kotle s buchármi. A keby mal rámusu dosť, zastavil by robotu a bolo by.
0: Ale Šalamún bol ozaj najmúdrejší. Viem to od vdovy. Sama mi to povedala.
1: Vdova nech si hovorí, čo chce. Múdry nebol. Také šibnuté nápady, ako mal on, to svet nevidel. Víš o tom decku, čo chcel rozseknúť na poli?
0: Áno, vdova mi o tom rozprávala.
1: No tak teda, videl si už taký šibnutý nápad? No, len o tom chvíľku pošpekuluj. Henten peň, to je jedna tá žena. Ty druhá. Ja som Šalamún a tento papírový dolár je to decko. Chcete ho jedna aj druhá. Čo spravím? Vyberiem sa medzi národ, poprezvedať sa, kerej z vás patrí a tej ho dám. Urobím všetko tak, ako sa patrí. Jako by urobil každý. Doma len trochu fištrónu. Ale on ne. Roztrhnem ho na poli a jednu polovičku dám tebe a druhú tej druhej. Tak to chcel urobiť Šalamún s tým deckom. A včul sa ta pýtam. Na čo je komu polovica dolára? Čo za nu kúpiš? A na čo je komu polovica decka? Deravý grož by zanedal. Ani za milión takých polovičiek.
0: Ale Jim, ty si vôbec nepochopil zmysel. Ani z bla si z toho nepochopil.
1: Do? Ja? Ale hýbaj. Mne ty budeš vyprávať o zmysle? Vím ja dobre, keď má volačo zmysel. Ale v tomto není zmyslu ani z bla, aby zvedel. Hádka nebola o polovičku decka, ale o celé. A taký, ktorý si myslí, že to odbaví s polovičkou, taký umna nemá rozum, čo sa zanechet vojde. Už mi so Šalamúnom nezačínaj, hák. Toho mám prekuknutého až do žalúdka.
0: Ale hovorím ti, že si nepochopil zmysel.
1: Strč si ho za klobúk, ten tvoj zmysel. Vím, čo vím. A ty, keď chceš vedieť, ten ozajstný zmysel je inde, hĺbšie. Je v tom, jaký život Šalamún viedol. Vezmi si človeka, ktorý má jedno, dve dety. Bude s nimi taký plitvat? Nebude. Nemá ich toľko. Sú mu vzácne. Ale vezmi si človeka, ktorému behá po dobe 5 miliónov detí. To už je iné, čo? Taký rozsekne jedno raz dva jak mača, lebo mu ešte ostane. O jedno víc alebo menej. Čo je to Šalamúnovi, chlapovi, mizernému?
0: Takého černocha som ešte nevidel. Keď si vzal niečo do makovice, nedal si to z nej vybiť ani kladivom. Ešte som nevidel černocha, ktorý by bol mal Šalamúna tak v žalúdku ako on. Začal som teda o iných kráľoch a Šalamúna som nechal plávať. Povedal som o Ľudovítovi 16., ktorému pred mnohými rokmi odsekli vo Francúzsku hlavu, a o jeho malom synčekovi Dolfinkovi, ktorý by sa bol stal kráľom, ale ho zavreli a hovorí sa, že v žalári zomrel.
1: Chudáčik.
0: Ale hovorí sa aj to, že sa z väzenia dostal a prišiel do Ameriky.
1: To je dobre, to je dobre. Ale bude mu tu smutno.
0: V Amerike sú neni králi. Čo? Hak.
1: Veru nie. Tak bude bez roboty. No a čo bude robiť?
0: Čo ja viem? Niektorí takí sa dávajú k polícii. O jednom takom som čítal. No a niektorí učia po francúzsky.
1: Čo po francúzsky?
0: No, rozprávať.
1: Čo? Francúzi nevyprávajú ako my?
0: Ale kde, Jim? Takému Francúzovi by si nerozumel ani slovo.
1: No toto? Ako je to možné?
0: Ja neviem, ale je to tak. Trocha tej ich hatlaniny som pochytil z kníh. Keby za tebou niekto prišiel a povedal ti parlevous francle, čo by si si myslel?
1: No, nič bych si nemyslel, ale dal bych mu takých pár, že by on bol na francle. Teda, keby to nebol biely. Keby bol čierny, len by mi skúsil takto nadávať.
0: Ale otca ti to nie je nadávka. To sa ťa len pýta, či vieš po francúzsky.
1: No tak prečo sa neopýta rovno?
0: Ale veď sa pýta. Tak sa to povie po francúzsky.
1: To je teda srandovné, takto sa pýtať. A už mi daj s tým pokoj. Nemá to ani hlavy, ani pety.
0: Počúvaj, Jim. Rozpráva mačka ako my?
1: Nie. Mačka nie.
0: A kráva?
1: No ani kráva.
0: A rozpráva mačka ako kráva, alebo kráva ako mačka?
1: Ani to.
0: Je teda prirodzené a správne, že každá rozpráva inak?
1: Pravdaže.
0: No a nie je prirodzené a správne, že mačka a kráva rozprávajú ináč ako my, ľudia?
1: Aj to je.
0: Tak potom prečo by nebolo prirodzené a správne, že Francúz rozpráva ináč ako my? Na to mi odpovedz.
1: Je mačka človek, hak?
0: Nie.
1: Tak potom ani nemôže vyprávať ako človek. Je kráva človek? Alebo kráva mačka?
0: Nie ani jedno, ani druhé.
1: No tak potom nemajú čo vyprávať rovnako. Je Francúz človek?
0: Je.
1: No vidíš. Tak prečo teda Francúz, šlak ho traf, nevypráva ako človek? Na to mi zas ty odpovedz.
0: Videl som, že je tu škoda každého slova. Černocha nenaučíte rozumnej výmene názorov, ani keď sa roztrháte. Tak som to vzdal.
2: Rátali sme, že ešte 3 noci a budeme v Kaire, na samom juhu Illinoisu, kde sa do Mississippi vlieva Ohio. To bol náš cieľ. Tam predáme plť a na parníku sa odvezieme hore Ohiom do slobodných štátov a našim trampotám bude koniec. V druhú noc sa však začala spúšťať hmla a preto sme zamierili k najbližšiemu nánosu, lebo v hmle sa nedá plaviť. Zavesloval som v kanoe s lanom v ruke kúsok dopredu, aby som plť priviazal. Ale rásli tam len malé zákrpky. Okolo jedného na samom okraji podomletého brehu som lano obkrútil, ale prúd bol v tých miestach dravý a plť sa prihrnula takým šupom, že vyšklbla stromček aj s koreňmi a bola v ťahu. Keď som videl, ako sa za ňou zatvára hmla, od strachu sa mi až mdlo urobilo a dobrej pol minúty som sa ani nehol. A plť bola z dohľadu. Nebolo vidieť ani na 20 krokov. Vrhol som sa do kanoe a dvoma skokmi som bol vzadu pri vesle. Bleskove som ho obrátil a zabral, ale nič. Ani sa nehlo. V tom zmetku som ho, ja hlava dubová, zabudol odviazať. Vstal som a pustil sa do toho, lenže som bol taký rozklepaný, že ruky si robili, čo chceli. Konečne som sa pohol a ako splašený som vyrazil popri nánose za plťou. Pokiaľ som bol pri ňom, bolo dobre. No dlhý bol sotva 60 krokov. A keď som prefrngol okolo jeho pety, vpálil som do hustej bielej hmly. A o tom, kam mierim, som mal asi takú predstavu, ako neboštík, ktorého nesú v rakve. Veslovať nemá význam, vravím si, lebo sa ani nenazdám a vrazím do brehu alebo do nánosu, alebo do čoho, a budem mať. Preto som si ticho sadol a dal sa unášať. Ale poviem vám, sedieť v takej situácii so založenými rukami, to až človeka všetko svrbí. Zaujúkal som do hmly a na poluši. Kde si v diaľke predo mnou sa ozvala odpoveď. A to ma povzbudilo. Pustil som sa tým smerom celý napätý, či to začujem znova. Keď sa ujúkanie ozvalo druhý raz, zistil som, že mierim kus vpravo od neho. Keď sa ozvalo tretí raz, mieril som zas vľavo. A Boh vie, ako som sa mu nepribližoval, lebo som stále poletoval dookola. Raz tu, raz tam, zatiaľ čo ujúkanie mierilo celý čas rovno. Keby si aspoň ten somár Jim zmyslel trieskať na panvicu a bez prestania, lebo najviacej ma miatlo práve ticho medzi ujúkaním. Ale kdeže ten? Pachtil som sa teda ďalej, keď zrazu počujem ujúkanie za chrbtom. To už som bol z toho celý paf. Bude to niekto iný, alebo ma obrátilo predkom dozadu. Hodil som veslo na dno, keď v tom znova a znova za chrbtom. Lenže trocha odinakiaľ. Ozývalo sa stále a stále menilo miesto. A ja som stále odpovedal. Až nakoniec bolo zasa predo mnou. A podľa toho som vedel, že prúd ma zasa obrátil správnym smerom a že už je dobre. Ak je to Jim a nie nejaký iný pltník. V hmle sa hlasy nedajú rozoznať, lebo keď je hmla, všetko vyzerá a znie ináč. Ujúkanie neutíchalo a po chvíli som zbadal, že ma ženie rovno na podomletý breh so sivými strašidelnými stromiskami. No v poslednej chvíli ma strhlo doľava a ako strela som preletel medzi vyvrátenými stromami a koreňmi, kde to hučalo, vrelo a syčalo, ako sa tade valil dravý prúd. Hneď na to bolo zasa všetko biele a tiché. Sedel som, ani som nedýchal. A počúval som, ako mi búcha srdce a prvý raz som sa tuším nadýchol, až keď zabúchalo stokrát. Vtedy som to vzdal. Vedel som, čo je vo veci. Ten podomletý breh bol ostrov a Jim ho obchádza z druhej strany. Nebol to veru nejaký nános, ktorý miniete za 10 minút. To bolo jasné podľa tých stromísk. Ostrov mohol byť aj 5-6 míľ dlhý a vyše pol míle široký. Takú štvrť hodinu som sedel tichučko s nastraženými ušami. Stále ma, samozrejme, unášalo rýchlosťou 4-5 míľ za hodinu, ale o tom vôbec neviete. Naopak, máte pocit, že nehybne trčíte na vode. A keď sa okolo vás mihne vyvalený peň zarazený do dna, vôbec si nepomyslíte, že to vy idete tak rýchlo, ale zatajíte dých a poviete si, Bože, ale ten peň letí. A ak si myslíte, že je to bohovejaká psina byť v noci zahmli sám na rieke, že z toho nechytá hrôza a des, raz to skúste a uvidíte. Najbližšiu polhodinu som zas kedy tedy zaujúkal a konečne sa z veľkej diaľky doniesla odpoveď. Chcel som sa za ňou vydať, ale nemohol som. A hneď som aj zistil prečo. Zamotal som sa do bludiska pličí na nánosov. Každú chvíľu sa mi nejasne ukazovali sprava i zľava a niekedy bol medzi nimi len uzučký prieliv. Ba niektoré som ani nevidel. Iba som vedel, že sú tam podľa hukotu vody, valiacej sa krovím a húštím, ktoré prevísalo z brehov. Netrvalo dlho a ujúkanie sa mi stratilo. Ale bez tak som ho sledoval iba chvíľu, lebo je to horšie ako chytať bludičku. Neverili by ste, ako rýchlo vie zvuk uhýbať a skákať z miesta na miesto. 4 či 5 krát som sa musel veru bystro zvrtnúť od brehu, aby som nenarazil. A podľa toho som vedel, že plťou bije o brehy každú chvíľu, lebo inak by bola dávno v nenávratne a nebolo by nič počuť. Unášalo ju totiž o čosi rýchlejšie ako mňa. Počase sa mi zazdalo, že som zasa na šírej rieke, ale po ujúkaní ani slichu. Jima možno šľahlo aj s plťou rovno na nejaký peň alebo koreň. Kto vie? A je s ním amen. Od únavy som ledva hýbal rukami. Tak som si ľahol na dno a povedal si, nech všetko para tlačí. Zaspať som samozrejme nechcel, ale strašne sa mi lepili oči a tak som sa rozhodol, že sa predsa len na chvíľu hodím na ucho. No, tuším, som na ňom ležal dobre dlho, lebo keď som otvoril oči, trblietali sa nado mnou hviezdy. Po hmle nebolo ani stopy a mňa nieslo veľkým ohybom zadkom dopredu. V prvej chvíli som nevedel, kde som a myslel som, že sa mi sníva a keď som sa postupne začal rozpamätávať, všetko sa mi zdalo také matné, ako keby sa to bolo odohralo pred týždňom. Rieka bola zrazu širočizná a na oboch brehoch sa týčili vysokánske husté lesy. Ako múry. Tak sa mi zdali pri svite hviezd. Zadíval som sa do diaľky a na hladine som zbadal čiernu škvrnu. Vydal som sa za ňou, ale boli to len zviazané brvná. Potom som zbadal druhú a aj za tou som vyrazil. Potom tretiu a v tej som sa už nezmýlil. Bola to plť. Keď som ju dohonil, Jim sedel s hlavou medzi kolenami. Spal. A pod pravou pazuchou mal zastrčené kormidlové veslo. Druhé veslo bolo dodrúzgané a na celej plti sa povaľovalo lístie, dolámané konáre a kopa machu, trávy a iného hnusobstva. Plť si teda vystála svoje. Priviazal som kanoe, ľahol som si Jimovi rovno pod nos a hneď som začal zývať a toľko sa preťahovať, až som ho štuchol pestiami.
1: Hej, Jim, vravím prekvapene. Ja som spal? Čo si ma nezobudil? Hak, chvála Pánu Bohu, si to ty. A neni si mŕtvý, ani utopený, zasi tu, Bože môj, ani veriť sa mi nechce, ani veriť, milý Hak. Dočkaj, nech sa na teba kuknem, nech ta objímem, chlapče zlatý, neni si mŕtvý, zasi tu, živý a zdravý, ten starý Hak, chvála Bohu.
2: Ale Jim, čo sa ti robí, nepil si?
1: Ja, že som pil, a mal som kedy?
2: Tak čo potom vedieš také bláznivé reči?
1: Jakože bláznivé?
2: No také. Veď rozprávaš, ako keby som sa bol od niekiaľ vrátil. Ako keby som dakde bol.
1: Hak. Hak Finn. Kúkni sa mi do očí. Kúkni sa mi do očí. Ty si ozaj nebol preč?
2: Ja? Čo ti to pre Boha chodí po rozume?
1: Ja som teda nikde nebol.
2: A kde som mal byť?
1: Tak tu čo si gnený s kostolným riadom. Som to ja? Alebo kto je to? Som tu? Alebo kde som? To bych teda rád vedel.
2: Si predsa tu, Jim. Kde by si bol? Ale si aj starý popleta.
1: Ja? Tak mi odpovedz na totok. Nejšiel si v kanoe uviazať lano tam na ten nános?
2: Nie. Na aký nános? Nijaký som nevidel.
1: Ty si nejaký nevidel? A nevytrhlo sa lano a nestrhlo plť dolu prúdom? Ani si neostal v kanoe v hmle za mnou?
2: V akej hmle?
1: No v hmle? Tej, čo bola celú noc? A neujúkal si tak, ako aj ja? Až sme sa nakoniec zamotali medzi ostrovmi a stratili sa jeden druhému a nevedeli sme, kde kedy je? A nehádzalo ma na brehy, až bolo skoro po mne? Není to tak? Povedz.
2: Mne sa z teba volá, čo stane, Jim. Nevidel som ani hmlu, ani ostrovy, ani nebezpečenstva. Nič, vôbec nič. Sedeli sme tu spolu celú noc a rozprávali sa. A ty si asi pred 10 minútami zaspal a ja tuším tiež. Za ten čas si sa opiť nemohol, takže sa ti to určite snívalo.
1: Nema porance. Jako sa mi to všetko mohlo snívať za 10 minút?
2: Snívalo sa dosť. Muselo sa, lebo nič z toho sa nestalo.
1: Ale Hak, však som všetko videl tak zretedelne, ako...
2: Zretedelne, nezretedelne, je to tak, ako hovorím. Veď som bol celý čas tu. Jim dobrých 5 minút nepovedal ani slova, iba sedel a premielal si to v hlave.
1: No tak sa mi to tuším ozaj snívalo. Ale šlak to traf. Bol to najživší sen, jaký som kedy mal. Ani jeden ma ešte tak nezmordoval.
2: To nič. Sen môže niekedy človeka zmordovať. Ale tento musel byť na môj dušu živý ako v skutočnosti. Povedz mi ho celý.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Koržínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Pozývame vás počúvať prvú časť rozhlasovej hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver, Gulliver, ktorá vznikla podľa slovenského...
2: Nie, ale nie slovenského.
1: Jaj, slávneho oldománu Jonathana Swifta. Pardon, podľa slávneho románu.
2: Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, zvuk Imrich Adamko a Ivan Mihál a réžiu bude mať Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Breptík, pomôžeš mi s tými postavami rozprávkovými, prosím ťa.
1: Dobré, Mote.
2: Stano Dančiak.
1: Swift.
2: Marian Geisberg,
1: Gulliver,
2: Emil Horvát,
1: Cisár,
2: Ľudovít Moravčík,
1: Skýreš,
2: Vladimír Obšil,
1: Statkár,
2: Eduard Bindas,
1: Glumdaklič,
2: Anna Šišková,
1: Posol,
2: Roman Pomajbo,
1: Princezná,
2: Mária Landlová,
1: Kráľovná,
2: Jana Hubinská,
1: Kráľ,
2: Peter Sklár a ďalší.
1: Prajeme vám počúvanie plné nebezpečných fukov, zvukov... Bude to napísané?
2: Bude to skôr napínavé.
3: Gulliver, prvá časť.

0: Pán Motte, skúste niekam zaliesť na vyše 30 rokov a potom o všetkom napíšte vznešenú knihu.
1: No, je to kniha plná praktických rád a skúseností.
0: Tak si podľa nej uvarte pivo, potom vás prídem kriesiť.
1: Neviem, prečo sa tak vysmievate.
0: Lebo nemám rád tieto sladkasté romantické lži. Ak by sa to naozaj bolo stalo, tak toho jorského námorníka musela do troch dní uštipnúť nejaká jedovatá potvora a mohlo byť po knihe.
1: Pán Swift, pamflety nie sú jediným existujúcim literárnym druhom.
0: Ja viem, ale práve tie obľúbujem ja.
1: Udivie vás.
0: Spolu s Farou možno.
1: Písmo sväté je zaručenie realistická literatúra, však.
0: Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Nechystám sa na dlhšie výlety než z Dublinu do Londýna.
1: Ó, máte dosť fantázie, aby ste pri takomto cestovaní sedeli doma.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Spoľahnite sa. A ja si nejaký vymyslím.
0: Ale?
1: No, je mi jasné, že budete poriadne preháňať.
0: No to si píšte.
1: Pán Swift, ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.
0: Ja im dám neuveriteľné dobrodružstva.

0: Gulliverie námorníkom?
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner. Hlavný hrdina. Loď plná zaujímavých postáv. Búrka, ktorá všetko pretriedí.
0: A tak tu nie si príliš vynaliezavý.
1: Pokiaľ chceme hrdinu dostať na neznámy ostrov, loď musí ísť nevyhnutne ku dnu.
0: Asi máte pravdu.
1: Pokojne čítajte ďalej. To je jediná podobnosť.
0: Áno. Hneď ako som vyliezol na breh, tisíce malých stvorení... To je hotová apokalypsa.
2: Zúfalo som poskakoval po pobreží a dupal po tých maličkých. Nebolo kam uhnúť. Podľa mojich odhadov ich zahynulo niekoľko tisíc.
0: Pán Swift, ak všetkých pomliaždí, s kým sa stretne?
2: Ďalke som zazeral veľké mesto. Vykročil som tým smerom. Občas som zašliapol v ústrety mne pochodujúcich vojakov. Ich stony bolo počuť ešte poriadne.
0: Tak dosť. Pán Swift, takto sa tu nemôže začať.
2: Vážený, nepamätám sa, že by som bol súhlasil s akýmkoľvek vynechávaním či nehorázným doplňaním svojej správy.
0: To je dobré. To dáme na začiatok. Aj s mojou odpoveďou rozhodol som sa prispôsobiť dielo čo najviac chápavosti priemerných čitateľov a tak ďalej. Blablabla. Podpísaný Simpson.
1: Simpson?
0: Predsa to nebudem vydávať pod svojím menom.
1: Aha, chápem. Tu máte úvod.
0: Ešte jeden?
1: Predsa nezačnem zabíjačkou.
0: Krajina Lilliput. Lilliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.

0: Čo je to za zvuk? Zvoní mi v ušiach? Pre Boha! Čo to je? Trpaslíci? A koľko? No tuším, som naozaj na druhom svete. Zviazali ma. Hej, trpaslíci! Potrebujem sa obrátiť na bok. Potrebujem si vykonať potrebu. A ešte niečo. Som hladný a strašne smedný. A teraz nie je čas na prejavy. Naposledy som pustil do gati ako malé dieťa. Predsa mi rozumejú už bez osudy s vodou. Čo to tu? Výborne. Odvezujú mi pravú ruku. No, tak. A teraz len obrátiť nabok.
1: Musíš myslieť reálne.
2: To sa bude páčiť dámam. Tá predstava. Ako sa dostane do cisárskeho mesta?
1: Do nápojov mu primiešajú uspávací prostriedok. Keď zaspí, prevezú ho na voze, ktorý postavilo 500 tesárov a ťahalo, ja neviem, možno 300 volov.
2: 500.
1: Dobre, 500. Dajú ho do najväčšej miestnej katedrály, aj keď i tam sa bude môcť ledva posadiť.
2: Rozviažu?
1: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
2: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba nepriateľský susedný štát Blefusko.
1: S Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a Blefusania... No, pán Swift... Kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financií váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať saltá na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
1: Vidím, že ste sa na politike poriadne pobavili. Politická lož nemá rovnaký rodokmeň. Politická lož sa často zrodí v hlave odstrčeného štátnika a keď príde na svet, pestuje a rozvíjajú sprostý dáv. To je čo?
2: Počkajte. Jaj, to sem nepatrí.
1: Vydáme to zvlášť.
0: Stal som sa poddaným netušených priam rozprávkových pomerov.

0: Převoz císař Liliputu Golba s Tomomarem Evlami Gurdilo Šefin Muli Uligue.
1: To si nikdy nezapamätám.
0: Opriať je žiada človek vrch.
2: Admirálsky reš, povedzte, bude mi rozumieť.
0: Našu reč zvládol v neuveriteľne krátkom čase.
2: S jeho mozgom? Nečudujem sa.
3: Nech vojde.
0: Prepáčte, všemocný císar, ale...
3: Dobre. Nech teda vopchá hlavu.
4: Zdravím vás.
0: Nerev, ty obluda.
2: Prepáčte, všemocný císar.
3: Takto ma ešte z trónu nikto nezhodil. Kýreš, to sa vám páči však.
0: To by som si nikdy nedovolil.
3: Dobre. Človek vrch. Vraj si prišiel prosiť o slobodu.
2: Áno, všemocný císar, rád by som bol vašim priateľom.
3: To nepôjde len tak.
2: Lepšie povedané, poddaným bez reťazí.
3: No, vieš, že ťa živíme. Tuto sám pán Skireš poznamenal, že jednoduše by bolo zabiť ťa.
4: Áno.
3: Lepšie povedané... zbaviť sa ťa.
4: Ale čo?
0: Ale to bola iba skromná teoretická úvaha.
3: Ale nedomyslená teoretická úvaha. Nevieme, čo by sme robili s horou rozkladajúceho sa mesa.
2: A ako by ste ma zabili?
0: To je štátne tajomstvo.
3: Nebavme sa o tom. Dám ti slobodu, ale pod týmito podmienkami. Poprvé, človek vrch neopustí naše územie bez nášho súhlasu opatreného našou veľkou pečaťou. Po druhé... Počúvajte, Skýre, že vy ste to vymysleli, tak to prečítajte.
0: Zádosťou. Po druhé, neopováži sa bez nášho výslovného príkazu vkročiť do hlavného...

0: Všemohúci, iná možnosť nie je.
1: Ja viem najlepšie. Aké sú iné možnosti?
0: Blefusevia sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuto sem? No počujete?
1: Takto chrápe Kuber.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové loďstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Pošlem mu to písomne.
0: Môžete diktovať.
1: Ja? Všemocný.
0: Stený titul som si dovolil napísať vopred.
1: Uvážte. No, prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetov...

0: A čo blefusania, ty sedeli so založenými rukami?
1: A, počkajte.
2: Tých ale je. Strieľajú všetkým, čo majú. Šípy sú ako ihly.
0: Ak mu trafia do očí.
2: Len aby ma netrafili do očí.
1: Dopíšem tam okuliare.
2: Ešte, že mám okuliare. Tak. A teraz môžete strieľať, koľko chcete. Aj tak odchádzam.

0: Tak, tu to máte. Všetko na kope.
1: Gulíme, gulíme,
2: gulíme. To snad nie.
1: Všemohúci, všemohúci, všemohúci.
3: Poddaný, na môj rozkaz vám človek vrch priniesol mier.
4: No, to je ono. To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie. Už aby prišiel hrdina poddaný jeho veličenstva.
2: Videli ste, ako ho vítali občania?
5: Iba chvíľu.
2: Tá jeho mierová zdvorilosť na návšteva v Blefusku.
5: Aspoň videli, koho sa majú báť.
2: A čo hasenie jeho krídla paláca?
4: Čo? Aké hasenie?
6: Počkajte. Nečítate pozorne, pán vydavateľ Mote. Tu je to.
7: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
8: Dámy, nech sa odvrátia.
9: Dúfam, že vietor odkúkne ten smrad.
4: Počúvajte, Swift. Tak toto nenapadne len tak hocikoho.
6: Vy ste nepočuli o psovi, čo si označil aj panovnícke nosidlá? Uvažujem prakticky.
4: Je, vietor odkúkne.
6: Psa odsúdili a popravili pre urážku majestátu.
2: Ak by nefúkalo od mora, všetci by sme z toho smradu ponochli.
5: No, ešte viac by páchol, ak by sme...
2: Ale my ho iba oslepíme.
5: Ako?
2: Do nápoja mu pridáme niekoľko lopát uspávacieho prášku, ako vtedy na pobreží. Potom to bude už len hračka. Zo pár vhodne zacilených oštepov a závislosť od vašej všemohúcnosti je zaručená.
5: Nie je to zlý nápad.
2: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi? A zajtra ráno odtiahne naše loďstvo.
5: Správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
2: Ani pred vami nešplhal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo.
5: Namýšľa si, že keď ma má občas na dlani, že ma drží v hrsti.
2: Iste si myslí aj horšie.
5: Kedy mu privážajú nápoje?
2: Nad ránom, vaša všemohúcnosť.
5: Poriadne rátajte lopaty s práškom. Nech sa od bolesti nepreberie. Ja mu zatnem hrebienok.

0: Pán Swift, slúbili ste 5 a 6 dielov. O tom, že v ostatných bude Gulliver mrzákom, sme nehovorili.
1: Nejaký strach.
0: V prísnej tajnosti zavítal ku mne raz v noci významný dvoran a požiadal o prijatie, hoci menom sa nepredstavil. Vedzte, začal, že v ostatnom čase sa niekoľko ráz konalo prísne tajné zasadanie rady, kde sa rokovalo o vás.

0: Admirál Skiriš je vašim úhlavným nepriateľom, to iste viete. Obžalovali vás z vlasti zrady a mnohých... Čtyri články obžaloby. Rýchlo som preplával do Blefuska, kde sa mi podarilo objaviť...
1: Člna. Do člna som si naložil primeranú zásobu chleba aj nápojov a toľko pečeného mesa, ktoré vládalo pripraviť 400 kuchárov. Na chov, no najmä pre dôkaz, vzal som na cestu 6 živých kráv, 2 bíkov a taký istý počet oviec a baranov. Keď som si všetko starostlivo pripravil, 24. septembra roku 1701 som o 6. hodine rannej napol plachty.

0: Gulliver sa vracia do náručia svojej milovanej ženy.
1: On mal ženu?
0: No samozrejme, ako správny Angličan. Čakala ho s otvorenou náručou aj s malými prekvapeniami.
1: O, tak hotové nebo na zemi.
0: Pozor, pán Mott. Čo sa robí v nebi, o tom sa nič nevie. Vie sa iba, čo sa tam nerobí. Nežení a nevydáva.
1: Dobre, nechajme to. I čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
0: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
1: No, to nemá logiku.
0: Nemá. Ani mať nebude.
1: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
0: Neskôr. Normálne doplnenie zásob na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.

0: Ich pokožka bola plná ozrutných, smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano, chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
1: Opatrne. Nesískaj to.
2: Ako sa to trasie.
3: To keď chcú na mňa vyvinovať tie ozrutné očiská.
2: Pozrite sa. Pozrite sa, ako lezie po lyžičke.
3: Toto sa vám bude páčiť. Tak sa pozerajte. Ozruty.
1: Chodí po rukách.
2: Robí kotrmelce, kotrmelce.
3: Spokojné, milé obľudy? Dúfam, že ma nezahlušíte.
2: Ocko, môžem si ho zobrať na jarmok?
1: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš, Grundákrič. Tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí.

0: ¡Hijo! ¡Hijo! Teraz mám pred vediem najväčší div sveta. Trpaslíka Gullivera. Tu je! Vie skákať, spievať, tancovať.
1: Pau, nemôžeš ma držať opatrnejšie.
0: Dobre, dobre, dám pozor. Gulliver vám ukáže, čo ste ešte nevideli. Ale najprv vyberieme po jednom strieborniaku. Gundalpič, bežaj dozadu, platia všetci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Začíname.
1: To je uragán. Pomoc!
0: Nerejte tak. Odpúknete ho zo stola.
2: Počúvaj. Počúvaj, hej ty. Mám tu živého chrústa. Nech s ním bojuje.
1: Len to nie.
0: To nejde. Ako by bojoval? A
2: čo si slepý? Má šabličku.
3: Nech sa páči.
0: Tak dobre. Dobre, ale za súboj s chrústom prihoďte ešte jeden strieborník. Gundalpič, vyberaj. Priprav sa.
1: Pán môj, tá ozrnutá ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
0: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
1: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
0: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkom. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža, krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva, obracia sa na trpaslíka. Šmík! Trpaslík padá! Glum, daj sem toho chrústa.
4: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
1: Nevládzem sa ani pohnúť.
0: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite.
5: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde je právo na strane slabšieho?
6: Dobrý deň.
0: Predstavenie sa skončilo.
6: Nie som divák. Som kráľovský posol. Posiela ma kráľ Brobdingnagu.
0: Prosím?
6: Posiela vám tento list.
0: Mne? Môžete mi ho prečítať? Viete, ja viem iba rátať.
6: Jeho veličenstvo odkúpi tvojho trpaslíka.
4: Ale on je môj!
0: Ticho! Ticho! Je veľmi drahý. To nepôjde len tak.
6: Koľko žiadaš?
0: 10 000?
6: 1500.
4: Pane, ale on je naozaj môj. Nechcem ho predať.
6: Ocko ti ho dal?
4: Najskôr našiel Gullivera sluha na poli, až potom mi ho otecko daroval.
6: No ak ti ho daroval, je podľa zákona skutočne tvoj.
0: Glumdalpič, ty si doma nesadneš, tak ti zmalujem zadok. vieš, čo si za tie peniaze mohla mať? Šaty, topánky, mohla si sa nosiť ako princezna.
6: Nebijú, to všetko môže mať.
0: Akože?
6: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
4: Áno, otko, áno.
0: Dobre. No, a čo odstupné? Je to moja najmilšia dcera.
6: Tisíc.
0: Počkať. Prerátam.
6: Glumdal klíč, môžeme ísť.

0: Teraz ťa strčím do cukru.
1: Pomoc! Nie, udusím sa!
0: A obelieš ako myška.
1: Pomoc, Gloom! Pomoc!
0: To má rád sladké myšky. Micka!
1: Pomoc!
2: Pán Swift, dúfam, že sa zase nebudete vyžívať v nejakých ukrutnostiach.
3: Čítate realistické dielo. Menej zvrátené predstavy ako vidina spokojného stroskotanca na pustom ostrove a bežen.
1: I ja ti dám, potvora, tu máš!
0: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi, cinche! No počkaj!
1: Pomoc! To si tak... Kúdavlí!
4: Princezna, tvoja mačka je ako divá.
5: Kde je Gulliver?
0: Gulliver? Neviem.
1: Popím sa!
6: Konečne zachránený.
4: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji?
7: Kopol micku do ňufáčika.
4: Ja ťa nakopem, ty! Ty zmia!
7: Au! Tomáš, čo si to dovoluješ, ty? Dedinská koza!
4: Ty vepláňa! Nebyte sa!
7: Okamžite prestante! Gulliver sa zabavuje!
3: Konfiškuje sa a máte to. Jej kráľovský majestát.

0: 辛苦。
1: 啊，哦，古灵狂，那我，
2: 那你干啥了？那这都什么了？别介，
1: 啊，这都是别裂在古灵狂。
3: она не нормальна. Кама то за стрка.
2: Нич не видим.
4: Жена, кам си дала детём того шкрятка? Стале са вадия.
5: Жена, ты его носишь во вистрию.
1: Príjemne ma štekli.
4: Do čerta, ty si ako tie malé. Daj ho sem, beriem si ho.
1: Opatrne, veď ho rozpučíš.
3: Pán kráľ, konečne ma vypočujte.
4: Dobre, maličký.
1: Ale večer mi ho vrátiš.
3: Pán kráľ, potrebujem súrne vašu pomoc.
4: No, počúvam, Gulinko.
3: Mohli by ste vašim príbuzným vysvetliť, že nie som hračka?
4: A kto povedal, že si hračka? Dám ho zbičovať ako psa.
3: Zaobchádzajú so mnou ako s hračkou.
4: Ale Gulinko, preháňaš. Si predsa môj hosť.
3: Hostia sa hádžu do paprč kráľovskej opici? Myslel som, že na streche paláca umriem od strachu.
4: Joj, to bolo dobré, ako sme ju naháňali. No ale veď sa ti nič nestalo.
3: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
4: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
3: Samozrejme, vaše veličenstvo.
4: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
3: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
4: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliečka ťa to nenaučila, čo?
3: Prišiel som z veľkého sveta.
4: Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
3: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
4: Ak aj nie, donesie ťa opica.
6: Pán Swift, nie ste príliš jedovatý?
7: Nerozumiem. K brobdingnanskému panovníkovi alebo Guguliverovi?
6: Nie, tak vôbec.
7: Nie. Ani v najmenšom. Byť kritický neznamená byť nenávistný. Berte to ako radu.
6: Na radu dnes nedá hocikto.
7: Nežiadajte po ľudstve, aby dalo na radu, keď nedá ani na výstrahu. Ale mojou povinnosťou je neustále sa o to pokúšať.
6: Pokúšajte, v poriadku. Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
7: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
6: Globálny osud?
7: Áno.
6: No, to som ešte nepočul.
7: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však.

0: V najdivokejšom sne mi nenapadlo takéto niečo. Rád by som sa vrátil domov k svojim.
1: Iste sa ti to podarí. Uvidíš.
0: Dúfam.
2: Glumdaklič! Nechaj toho trpaslíka a pohľadaj mi loptu.
1: Och, neboj sa, Gulliver. Hneď som späť.
2: Glumda! Loptu!
3: Nikde ju nevidím.
2: No tak hľadaj.
4: Pozri, mama. Letí sem ptáčik.
2: Naozaj? Aký je veľký.
4: Letí priamo k nám. Môžem ho pohladkať?
2: Poďme sa radšej ukryť.
3: To je morský orol. Skrýte Gullivera.
5: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dvere.

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Dramaturgicky hru pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, réžii asistovala Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali a Breptík, znovu ťa poprosím o pomoc s tými menami.
1: Stano Dančiak,
0: Marian Geisberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala premiéru v roku 1999. Ani jedna ryba.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza 14. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: sa predpokladať, že vy nie ste taký ako analfabeta negramotná a že vám netreba obšírne vysvetľovať, ako to s Harrym Potterom vlastne bolo. Že to bol chlapec, ktorý prežil. Jeho rodičia vôbec nezahynuli pri autonehode, ako sa mu to snažili nahovoriť jeho príbuzní. Každý, kto si z Harryho príbehu prečítal viac ako iba zo pár prvých strán, vie, že za všetkým bol čarodejník, ktorého meno sa zvyčajne ani nevyslovovalo. Áno, ten zákerný Voldemort. Brrrr. Beta analfabeta sa strhla zo spánku a prešiel ňou chlad. Striasla sa a mimovoľne si začala šúchať dlane. Keď otvorila oči, nevidela nič, iba obrysy vysokých regálov v tmavej knižnici. Vstala z kresla, natiahla si stuhnuté telo a znovu ju striaslo. Že by to nejako súviselo s tým, veď viete kým? Nie. Kde by sa v knihovanoch nad váhom vzal nejaký Voldemort? Príčina bola jednoduchá. V zatvorenej knižnici sa počas vianočných prázdnin nekúrilo a už to začalo byť naozaj cítiť. Beta sa iba bezradne rozhliadla vôkol a šepla do tmy. Harry, si tu? Samozrejme, že si spomenula, že tesne predtým, ako ju zmohol ten zvláštny spánok, sa stretla s chlapcom so záhadným znamením na čele. Ticho. Beta sa tápajúcimi krokmi pohla k miestu, kde stál regál s knihami, ktoré napísala J.K. Rowlingová. Dalo sa to ľahko nájsť aj po tme, pretože na polici nebolo, ako pri ostatných tituloch, iba písmeno, ktorým sa začína priezvisko spisovateľa, teda v tomto prípade písmeno R, ale veľký nápis Harry Potter, aby sa malí čitatelia nemuseli unúvať hľadaním medzi ostatnými knihami. Beta prechádzala prstom po chrbtoch jednotlivých dielov. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka. Pri poslednej siedmej časti sa zastavila a snažila sa prečítať napriek tej tme a svojej negramotnosti celý názov. Harry Potter a dary smrti. Samozrejme, že tých R tam nebolo toľko, ale beta analfabeta si jednak musela všetko hláskovať na hlas a zjavne znovu začala drkotať zubami od zimy. Harry! Znovu nič. Študent strednej čarodejníckej školy v Rockforte, Harry Potter, kam si zmizol ako šibnutím zázračného prútika. Beta sa vrátila späť do kresla. Bola trochu sklamaná, pretože mala pocit, že s tým chalanom so zvláštnymi okrúhlymi okuliarmi si naozaj boli akosi blízky. Wow! Že by za takú krátku chvíľu bola Beta do neho? Treba povedať, že tí dvaja, aj keď to zatiaľ o sebe nevedeli, mali rovnaký vek. Obaja mali 11 rokov, teda Harry ich mal na začiatku svojho spletitého príbehu, no a Beta analfabeta sa tiež narodila pred 11 rokmi. Presne na štedrý deň, ako Ježiško. Ježiškové husličky, tá ale vyzerá. To boli prvé slová, ktoré mohla Beta počuť od svojej mamy, keď ju takú čerstvo narodenú ukázali pani Bábikovej. Teda novonarodeniatka vyzerajú naozaj rôzne. Niektoré prídu na svet také krásne, že by ich hneď mohli fotiť na reklamu pre broskyňové detské výživy. Iné sú zas zošúverené, fľakaté a strapaté až strach. No a beta analfabeta žiaľ patrila medzi ten druhý druh bábetiek. Jej stará mama však Betinu mamu utešovala, že bude mať dosť času, aby narástla do krásy. Hlavne, aby bola múdra, lebo kto sa raz narodí hlúpy ako poleno, tomu už ani všetci svätí nepomôžu. Betkina mama na to tvrdila, že v ich rodine nikto nebol hlúpy, tak to nemá po kom zdediť. No a stará mama si zasa pomyslela, že každé dieťa musí mať nielen mamu, ale aj otca. No a ona by za toho jej otca motorkára ruku do ohňa nedala. Nechajme však Betinho otca na pokoji. Dôležitejšia je teraz ona, pretože má problém. Je zavretá, sama už ani nevie ako dlho, v mestskej knižnici, v bruchu jej škvrka až strach, začína jej byť zima a už ju ten jej útek z domu prestáva baviť. Ach, vieme my vôbec, prečo vlastne Beta analfabeta ušla z domu? A práve takto tesne pred Vianocami? Že by to súviselo s tým, že bude mať narodeniny? Nuž, kto vie? Do týchto dnešných deciek človek nemôže vidieť, leda, že by mal magickú guľu. Zvykla namrzene hovoriť Betina stará mama vždy, keď sa jej zdalo, že jej vnúčka sa správa, ako by pochádzala z inej planéty. Harry, ozvalo sa v tichu knižnice znovu. Možno aj Beta analfabeta uverila tomu, že v jej situácii jej pomôže už iba nejaký zázrak. No a zázraky, čary a všelijaké čarodejnícke finty, to bolo to, čomu sa v Rockfordskej škole učil najznámejší detský literárny hrdina súčasnosti, Harry Potter. Naozaj by sa už mohol zjaviť, pretože, a to nesčítaná Beta analfabeta nemôže ani tušiť, ani on netrávil svoje prvé vianočné prázdniny doma, ale v Rockfordskom internáte. A rovnako ako ona, bol zatvorený v knižnici, pretože sa chcel stoj, čo si veľmi dôležité dozvedieť. A keby tá analfabeta nebola analfabetou, prečítala by si aj to, aký vianočný darček Harry dostal. Určite by bola z toho celá paf, pretože dostal zázračný plášť, v ktorom sa človek môže stať neviditeľným. Fíha! Tým pádom sa mohol dostať hocikam bez toho, aby si to niekto všimol. Navyše, ak by si Beta analfabeta bola schopná sama prečítať príhodu so zrkadlom z Erisedu, v ktorom Harry uvidel svojich rodičov, tak to by, hádam, aj odpadla. Veď, ako už spomínala aj trom pátračom, s ktorými sa tiež v tejto knižnici stretla, zo všetkého najväčšmi si želala spoznať svojho neznámeho otecka. Možno si niekto z vás spomenie, že vo vrecku čiernych džínsov má ešte stále uloženú vizitku, na ktorej má napísanú jeho adresu. Tu jej vypátrali práve traja pátrači. Viem, už je toho na vás veľa. Kto by si to všetko pamätal, a najmä, ak je to všetko pomiešané jedno cez druhé, ako v zemiakovom šaláte.
1: Mňam. Mimochodom, ten Beta analfabeta mimoriadne ľúbila a práve teraz naň dostala ohromnú chuť.
0: Jej stará mama ho pripravovala na každé sviatky. Určite už aj teraz tróni v chladničke v obrovskej porcelánovej mise.
1: Mňam. Beta analfabeta ťažko vzdýchla.
0: Začali jej v hlave víriť všelijaké myšlienky. Napríklad, či jej mama a stará mama naozaj chystajú štedrovečernú slávnosť a či budú ozdobovať stromček aj v prípade, že ona, Beta analfabeta, nie je doma. Alebo sedia obe pri kuchynskom stole a plačú do vreckoviek. A možno, že ju mamina dala hľadať na polícii.
1: Fíha!
0: A čo keď po nej pátrajú aj v televízii a jej fotografiu pod chvíľou ukazujú v správach? To by sa decká z jej triedy čudovali. Niektoré by ju možno aj ľutovali. Ale určite by jej aj závideli, pretože dostať sa do televízneho vysielania v čase, keď všetci postýra zízajú na mrázika, princeznú so zlatou hviezdou na čele alebo na popolušku, to už je voľačo.
1: Beta Alfabeta si dokáže predstaviť, koľkokrát sa jej mamina pokúšala volať na mobil, či ho predsa len nemá zapnutý. No a stará mama, ktorá je rodený detektív, určite zistí, že si doma nechala nabíjačku a že má teda určite ten mobil vybitý. A preto sa nemôže sama ohlásiť a teda už netreba otáľať so začatím celoštátneho pátrania. Verziu, že by niekto Betu Analfabetu uniesol, určite automaticky vylúčia. Veď kto by už unášal také drzé, strapaté dievča, navyše potetované? Beta Analfabeta zamrela. Harry Potter sa pred ňou odrazu zjavil tak, že jej to vyrazilo dých. Nám je hádam jasné, že mal cez ramená prehodený ten svoj vianočný darček. Plášť, vďaka ktorému sa mohol stať neviditeľným. Kde si sa tu vzal? Prekvapila sa Beta. Harry sa iba uškrnul. Betty, je to s tebou ťažké. Nemyslí si, že neviem, v čom je tvoj problém. Musím ti povedať, že ti naozaj nepomôže nič, iba prútik. Fakt? Potešila sa Beta. Čarovný prútik? A ty nejaký máš? Mám, ale teraz som myslel na taký, ktorým by ťa napríklad tvoj otec vyšibal, keď sa ti nechcelo obsedieť pri šlabikári. Beta sa ofučala. No tak na takéto haluze som akurát tak zvedavá. Keby som vedela, že si taký odporný, ani náhodou by som ťa sem nevolala. Vytrhla Harry mu jeho čarovný plášť, prehodila si ho cez ramená a zmizla. Moje nervy, ako sa toto skončí? Nuž...

14. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Reptík, nezasvecuj, vyplašíš temnotvora.
2: Temná stvora? Ona je tu?
1: Temnotvora. Škriatka z knižky Zuzany Líškovej. Nie každému sa ukazuje a býva v tmavých kútoch.
2: Aha, a ako vlastne vyzerá? Myslíš, že je taký otravný, teda únavný, joj, veď zábavný ako ja?
1: No, skôr bojazlivý, dlho žil v tme, sám v starej chate. Spriatelil sa iba s dievčatkom Poletuchou. Má tykadlá a tenké nohy a bolí ho svetlo.
2: Čo? Ale ako môže svetlo bolieť?
1: Temnotvora, hej. A mňa už zaujíma, čo sa s ním stane v tretej časti nášho čítania na pokračovanie.
2: No tak už nezdržiavajme a počúvajme.
1: Máš pravdu. Z knihy Temnotvor nám bude čítať Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 6. Tiene a škáry. Hneď po opätovnom príchode na chalupu mamucha nevedela na telefóne chytiť signál. Wi-Fi pripojenie neustále padalo a tak nedokázala pracovať. Po niekoľkých márnych pokusoch to vzdala a najskôr sa vyšplhala na neďaleký kopec, kde síce signál bol, ale pracovať zavesená jednou rukou zo stromu a s druhou vystretou, aby mala aspoň jednu paličku, to sa skrátka nedalo. Vyrazila teda do neďalekého mesta. Tato sa vybral preskúmať poklady do kôlne a Poletucha sa dychtivo vnorila s prinesenou baterkou do tmavého kúta.
4: Au, začula známy hlas. Zhasni to.
1: Potom nič neuvidím.
4: Musíš dovoliť očiam, aby si privykli na tmu, poradil jej temnotvor.
1: Poletucha vypla baterku a civila do tieňov. Až ohodnú chvíľu začala rozoznávať jeho svietiace nozdry. Neskôr sa vynorili tykadlá, oči, pancier a napokon aj nohy.
4: Vďaka,
1: vydýchol temnotvor.
4: Vieš, mňa svetlo bolí.
1: To znamená, že cez deň nevychádzaš?
4: Iba v nevyhnutných prípadoch. Ale najhoršie je to vaše umelé svetlo. To je, ako by ste mi pálili telo. Dokonca z neho mám krče. Vidíš?
1: Temnotvor ukázal Poletuche chvejúce sa ruky.
4: Je to strašný vynález,
1: povedal a ukázal smerom k lampe.
4: Keď svieti, musím sa ukryť do svojich dier.
1: Ty tu máš diery? Opýtala sa Poletucha zvedavo.
4: Pohybujem sa neolučne, cez škáry a tmavé plochy,
1: vysvetľoval jej.
4: Žijem v tieňoch.
1: Temnotvor sa odmlčal. Chvíľu prenikavo pozoroval Poletuchu. Videl jej podlhovastú tvár, lemovanú strapatými vlasmi. Sledoval ústa, ktoré krivil nerovnomerný úsmev. Nervózne ruky, ktoré sa stále potrebovali čímsi zamestnávať, inak si pripadali neužitočné. Dlhé a silné nohy, priam uspôsobené na skackanie a behanie po vonku. Napokon sa jej hlboko zadíval do hnedých očí. To, čo v nich videl, ho uspokojilo. Rozhodol sa správne, vydýchol si uľahčene. Poletuche môže veriť.
4: Ľudia nás nevidia, nepočujú, lebo sme nehluční a keď chceme, aj neviditeľní,
1: povedal jej. Poletucha premýšľala. Hrízla si pery, vykrúcala neposedné ruky aj nohy a napokon sa temnotvora opýtala.
4: No a prečo si sa ukázal práve mne? Som veľmi osamelý a zraniteľný,
1: dodal mimoriadne smutne.
4: Oh,
1: zavzdychala Poletucha súcitne.
4: Musím sa chrániť, keď som taký krehký, vieš?
1: Zakýval tykadlami. To je jasné, horlivo prisvedčila Poletucha.
4: A preto potrebujem absolútny pokoj. Prosím, odíďte,
1: povedal celkom vážne.
4: Čože? Veľmi ma tu rušíte. Musíte ísť preč,
1: dodal temnotvor.
4: To nemôžeme,
1: chata je naša, pokrčila plecami Poletucha.
4: To absolútne nie,
1: začal temnotvor. A veru áno, povedala trochu prúčie Poletucha. Ono je to totiž presne naopak, ako hovoríš. Ak tu chceš ostať, budeš sa musieť naučiť s nami žiť. Vykríkol v zápätí temnotvor bolestivo. Do chalupy prišiel tato a v ruke niesol poriadne výkonný LED lampáš.
5: Nech je tu trochu svetla,
1: zahlásil bodro a umiestnil ho na stôl. Kapitola 7. Podozrenie. Poletucha bola veľmi šťastná, keď sa mamucha z náhle zdedených peňazí od tety rozhodla kúpiť chalupu. Predstavovala si, že tam stretne nejakú rovesničku. Alebo aspoň dajakého chalana, aj to by brala. A budú spolu podnikať neuveriteľné dobrodružstvá. Také, o akých sa dočítate už len v knižkách. Ale ani v najdivokejšom sne si nepredstavovala, že ten, koho objaví, bude temnotvor. Prečudesné stvorenie, ktoré sa smrteľne bojí svetla a pohybuje sa len v tieňoch a štrbinách. Na prvý pohľad bol veľmi tajomný a ona cítila, že by ho rada pochopila. A dosť si priala, aby aj on chápal ju. Prečo nie? Veď niekedy príde pochopenie a spojenie zo smeru, ktorý nečakáš. Toto vedela už aj Poletucha a to mala len 10 rokov. A tak sa zmierila s tým, že jej nový objav je záhadný až hrôza. A pretože záhady, tajomné príbehy a detektívky ju mimoriadne bavili, tešila sa na každé ich stretnutie. V ostatnom čase Poletucha vydávala mamuchu často zamračenú. Vlastne ani nie tak zamračenú, ako skôr zadumanú. Často ju prichytila pri tom, ako sa bez úsmevu pozerá von oknom a ráta straky v korune lipy pred ich bytovkou. Po večeroch sedávali s tatom nad počítačom alebo horou papierov. Nechala som sa s tou chalupou napáliť, povedala, keď sa jej raz Poletucha spýtala, prečo má červené oči.
6: Ale mamucha, veď je to super miesto,
1: vykríkla Poletucha. Bola si ňou taká nadšená.
4: To áno, priznala mamucha. Ale som len taká mamucha, nie investorka. Netušila som, že do nej bude treba toľko vraziť. Toľko peňazí prosto nemáme.
1: Veď si vravela, že ti zo stavebnej firmy dali ponuku.
4: Ale potom tam šli ešte raz a povedali, že celá elektrina je v háji. A že budú musieť robiť na generátoroch. A že to treba ťahať až z dediny, na novo.
1: Mamuche sa opäť zaleskla v očiach slza. Poletucha sa tiež zadívala na lipu a straky. Bolo ich tam 9. Niekde vzadu v mysli sa jej usídlilo podozrenie. Zúžila oči a chvíľu nehýbala rukami ani nohami. Mamucha sa na ňu preľaknuto pozrela. Toto bol pre jej dcéru veľmi neobvyklý stav. Tá nehybnosť ju zarazila.
4: Čo sa robí?
1: Ale mám také podozrenie, začala Poletucha, no nedokončila. Ako by mamuche vysvetlila temnotvora? Čo by jej mala povedať? Že sa u nich na chalupe ukrýva hovoriaci tvor, ktorý má žiarivé nozdry a vypúšťa zo seba paru? A že neznáša svetlo? Navyše,
5: Bolo príjemné mať tajomstvo. Cítila sa preto oveľa väčšia, dospelejšia, zodpovednejšia a dôležitá, lebo temnotvor si vybral práve ju. A tak radšej ostala ticho.
7: Veru, aj ja som ho mala mať,
5: prikývla mamucha. Všimla si si, ako sa bývalý majiteľ chcel tej chalupy rýchlo zbaviť? Ako šiel pod cenu? Ako sa ponáhľal? Ale ja som nič nevnímala. Mala som v hlave len svoj sen, svoje predstavy. Bola to chyba. Možno tú chatu napokon budeme musieť predať. Ešte skôr, ako niečo zo snou premeníme na skutočnosť.
6: Ale čo si, upokojovala ju Poletucha. To vymyslíme, uvidíš. Veď ty si moja skvelá mamuška. My to dáme.
5: Mamucha sa konečne usmiala. Ako povieš, Poletuška, povedala a položila dcére celkom nemamousky hlavu na plece.

0: Tak to bola tretia časť čítania z knihy Temnotvor,
1: ktorú napísala Zuzka Mišková, Šišková, Zuzka Líšková.
0: Pútavo čítala Táňa Pauhofová.
1: O réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová a o hudbu Katarína Bielčíková.
1: Kiki si zamixoval, keď robil zvuk.
0: Myslíš zvukového majstra Andreja Klimiča?
1: Ľudská? A to sedeli všetci pri sviečkách?
0: Prečo?
1: No keď ten temný tchor nemá rád svetlo.
0: Temnotvor breptík. No čo ja viem, možno. Či už pri sviečkách, alebo pri elektrickom osvetlení, ale bolo to v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť druhá. Lodný kuchár. Kapitola 7. Idem do Bristolu. Prípravy na plavbu trvali dlhšie, než si to Trelawney predstavoval, a ani jeden z našich pôvodných plánov, ani len plán doktora Livesyho, aby som zatiaľ ostal pri ňom, sa nedal uskutočniť tak, ako sme zamýšľali. Doktor musel zájsť do Londýna pohľadať lekára, ktorý by ho zastupoval. Trelawney mal plné ruky práce v Bristole a ja som zatiaľ žil v kaštieli pod opaterou starého Redruta, jeho správcu, takmer ako väzeň, ale s hlavou preplnenou snami o plavbe a najčarovnejšími predtuchami o nevídaných ostrovoch a dobrodružstvách. Celé hodiny som vysedával nad mapou a pamätal som si už všetky jej podrobnosti. A keď som sedel pri ohni u gazdinej, v duchu som sa plavil k onomu tajomnému ostrovu zo všetkých strán. Skúmal som každú piat jeho pôdy. Tisíc ráz som liezol na vrch nazývaný Ďalekohľad a z jeho temena som sa kochal čarovnými a rozmanitými výhľadmi. Raz som si predstavoval, že na ostrove je plno divochov, s ktorými musíme bojovať. Inokedy nás prenasledovali nebezpečné zvery. No vo všetkých týchto vidinách sa mi nikdy nestalo nič také úžasné a tragické, ako v príhodách, ktoré sme potom zažili v skutočnosti. Takto sa míňali týždne, až konečne jedného krásneho dňa prišiel list adresovaný doktorovi Livesymu s poznámkou. V prípade jeho neprítomnosti nech tento list otvorí Tom Redruth alebo mladý Hawkins. Poslúchli sme teda a dozvedeli sme sa, či vlastne len ja som sa dozvedel, lebo starý správca vedel bežne čítať iba tlačené písmo, tieto dôležité správy. Bristol, hostinec u starej kotvy dňa 1. marca 1700. Milý Livesy, keďže neviem, či ste už v kaštieli alebo ešte v Londýne, posielam tento list dvojmo na obidve miesta. Loď je už kúpená i vystrojená. Kotvy v prístave pripravená na plavbu. Krajší škuner si ani predstaviť nemožno. Malé dieťa by ho mohlo ovládať. Má 200 tón a volá sa Hispaniola. Kúpil som ho prostredníctvom svojho starého priateľa Blendleyho, ktorý sa vo všetkom osvedčil ako úžasný chlapík. Tento obdivuhodný človek pracoval pre mňa ako otrok, no môžem povedať, že takisto sa správali všetci v Bristole, len čo začuli o cieli našej plavby, totiž

o poklade. Počujte, Red Root, prestal som čítať list a oslovil som správcu. Toto sa doktorovi Livesimu nebude páčiť. Pán Zeman tam kadečo porozprával. No a čože je na tom, zahundral správca. To by bola pekná vec, aby pán Trelawney pre doktora Livesiho už nemohol ani rozprávať. Viac som sa nenamáhal vysvetľovať a čítal som súvisle ďalej. Blendley sám našiel Hispaniolu a vedel to tak zaonačiť, že ju dostal naozaj za babku. Podaktorí ľudia v Bristole síce mrzko ohovárajú Blendleyho a nehanbia sa vyhlasovať o ňom, že tento poctivý človek by vraj za peniaze urobil hocičo na svete a že Hispaniola vlastne patrila jemu a predali ju ukrutne draho, no to sú celkom zrejmé klebety. Ale nikto sa neupováži odškriepiť, že loď je skutočne znamenitá. Až dosiaľ išlo všetko zázračne hladko. Robotníci, povrazníci a čo ja viem, kto ešte pracovali náramne pomaly, ale časom sa to zlepšilo. Najviac starostí mi robila posádka. Chcel som mať asi 20 ľudí na obranu proti domorodcom, pirátom a tým potvorským Francúzom, ale musel som sa čertovsky namáhať, kým som ich ako tak pozháňal aspoň pol tucta. No potom mi obdivuhodná náhoda priviedla do cesty práve takého človeka, akého som hľadal. Stál som v lodenici a celkom náhodou som sa s ním dal do reči. Zistil som, že je to starý morský vlk. Na suchej zemi mu vraj akosi neslúži zdravie, nuž by sa rád dostať na more aspoň ako kuchár. Povedal mi, že aj toho rána sa zatáral k vode iba preto, aby sa nadýchal slaného morského vzduchu. To ma náramne dojalo, aj vás by bolo. Nuž som ho už zo samého súcitu hneď najal ako lodného kuchára. Volá sa dlhý John Silver a má len jednu nohu, ale to som pokladal priam za odporúčanie, lebo vraj prišiel o nohu v boji za vlast pod velením nesmrteľného Hawka. A nemá ani penziu. Predstavte si, Livesy, v akých strašných časoch žijeme. Už a vtedy som si myslel, že som našiel iba kuchára. Ale zakrátko sa ukázalo, že som objavil celú posádku. So Silverom sme za niekoľko dní zohnali kompániu takých vyberaných morských vlkov, že si to nemôžete ani len predstaviť. Na prvý pohľad nevyzerajú vábivo, ale sú to smelí chlapi, ako som usúdil podľa ich tvári. Uisťujem vás, že s nimi by sme mohli bojovať aj proti fregate. Dlhý John už prepustil dvoch z tých šiestich či siedmých, čo som už najal. V okamihu mi vysvetlil, že sú to obyčajní zelenáči, ktorí by nám pri takom dôležitom dobrodružstve boli iba na oštaru. Teším sa skvelému zdraviu, mám výbornú náladu, jedávam s chuťou ako vlk, spávam ako drevo a k úplnej poteche mi chýba už len to, aby som počul, ako moji lodníci dupocú okolo navidiadiel. Horsa na more. Čo tam po poklade? More je také nádherné, že sa mi z toho krúti hlava. Nož tak, Livesy, príďte rýchlo. Nestrácajte ani hodinu, ak ma máte radi. Mladý Hawkins, nech sa hneď ide rozlúčiť s matkou. Red Root, nech ho odprevadí ako stráž. A potom nech obidvaja uháňajú plnou parou do Bristolu. John Trelawney. Postscriptum. Ešte som vám nepovedal, že Blendley mimochodom, ak by sme sa nevrátili do konca augusta, pošle za nami pomocnú loď. Mi už našiel výborného chlapíka za kapitána. Trochu ma mrzí, že je to nepoddajný človek, ale ináč je to v každom ohľade hotový poklad. Dlhý John Silver vykutral kdesi veľmi súceho prvého dôstojníka, volá sa Arrow. Mám aj loďmajstra, ktorý dáva rozkazy píšťalkou, takže to na našej krásnej Hispaniole bude vyzerať ako na naozajstnej vojnovej lodi. Zabudol som vám povedať, že ten Silver je zámožný človek. Sám som sa presvedčil, že má v banke bežný účet, ktorý nikdy neprekročil. Hostinec zatiaľ necháva na starosti svojej žene a keďže je to žena ako dračica, nemôže nám dvom ako starým mládencom nikto zazlievať, keď si domyslíme, že nielen jeho zdravie, ale aj táto žena zapríčinili jeho veľkú túžbu po mori. John Trelawney. Postscriptum. Hawkins môže zostať jednu noc u svojej matky. John Trelawney.
Môžete si domyslieť, ako ma tento list vzrušil. Bol som od radosti celý bez seba a strašne som opovrhoval starým Tomom Redrútom, ktorý iba hundral a bedákal. Hoci ktorý zo šafárov by bol vďačne šiel na miesto neho, ale Zeman si vybral práve správcu a jeho vôľa bola pre všetkých zákonom. Nikto, okrem starého Redrúta, by sa nebol opovážil ani len muknúť.

0: Nasledujúceho rána sme sa s Redrútom vybrali pešo k hostincu u admirála Bembova. Mamku som našiel v dobrom zdraví a spokojnú. Kapitán, ktorý nám tak dlho bol na ťarchu, už zmizol tak, kde žiaden zlosin nemôže nikomu ublížiť. Trilóny dal všetko opraviť, znova vymaľovať miestnosti, natrieť vývesný štít, pridal nám aj voľačo nábytku a hlavne pre mamku utešené kreslo do výčapu. Našiel jej aj chlapca do učenia, aby nezostala bez pomoci, kým budem preč. Keď som zazrel toho chlapca, poprvý raz som si uvedomil svoje položenie. Do tej chvíle som myslel len na dobrodružstvá, ktoré ma čakajú, a ani raz som nepomyslel na domov, ktorý som mal opustiť. Ale keď som teraz videl toho neogabaného cudzieho chlapca, ktorý mal zastávať moje miesto pri mamke, vyhrkli mi slzy z očí. Tak sa mi vidí, že som toho neboráka dobre popreháňal, lebo sa v hostinci ešte v ničom nevyznal. Mal som teda dosť príležitostí karhať a napomínať a ja som ich veru dôkladne využil. Na druhý deň popoludní sme sa s Redrútom schystali na cestu. Rozlúčil som sa s matkou i so zátokou, kde som žil od narodenia, i s milým starým hostincom u admirála Bemboa, ktorý mi teraz prichodil už akosi menej milý, odkedy bol nanovo vymaľovaný. Nakoniec som si pomyslel aj na kapitána. Prišlo mi na úm jeho líce rozťaté šablou, jeho klobúk s ovisnutým rohom a starý mosadzný ďalekohľad, s ktorým sa tak často potlkal popri zátoke. O chvíľu sme zašli za roh a môj milý, starý domov mi zmizol spred očí. Poštový voz nás vzal na súmraku pri hostinci u kráľa Juraja na vresovisku. Sedel som stisnutý medzi Redrútom a tučným starým pánom a hoci nás hegalo, natriasalo a noc bola studená, hneď sa mi začalo driemať a zakrátko som zaspal ako kus dreva, zatiaľ čo poštový voz uháňal horami dolami od stanice k stanici. Keď som sa napokon prebudil, bolo to iba preto, že ma ktosi štuchol do rebier. Otvoril som oči a videl som, že už stojíme na akejsi mestskej ulici pred veľkou budovou a dávno už svitlo.
1: Kde sme?
0: Spýtal som sa.
2: V Bristole, odvetil Tom, vystupujeme.
0: Pán Trilóny býval v hostinci celkom dolu pri lodeniciach, aby mohol dozerať na prácu na škunery. Zašli sme ta a veľmi som sa potešil, že nás cesta viedla popri nábreží, kde kotvilo veľké množstvo lodí všetkých možných druhov, veľkostí a národností. Na jednej si námorníci spievali pri práci. Na druhej lozili vysoko v lanoví, ktoré vyzeralo z dola tenké ako pavučina. Hoci som od malička žil pri pobreží, zdalo sa mi, že som ešte nikdy nebol tak blízko mora ako teraz. Zápach dechtu a soli mi pripadal akýsi nový. Obzeral som si čudesné čelá lodí, ktoré prišli z ďalekých oceánov. Okrem toho som videl veľa starých námorníkov s premastenými vrkočmi, so zlatými krúžkami v ušiach a vykrútenými bokom bradami. Ani keby som bol uzrel práve toľko kráľov alebo arcibiskupov, nebol by som mal väčšiu radosť. A teraz som i ja mal vyplávať na more, a to na škuneri s loďmajstrom, ktorý vydáva rozkazy píšťalkou, a s námorníkmi, ktorí nosia vrkoče a radi si pri práci spievajú. Mal som vyplávať na more, plaviť sa k neznámemu ostrovu a hľadať tam zakopané poklady. Kým som takto krásne rojčil, došli sme zrazu pred veľký hostinec, kde sme stretli pána Trilónyho, vyobliekaného za námorného dôstojníka v krásnej modrej uniforme. Vyšiel nám oproti s rozosmiatou tvárou, nádherne napodobňujúc námornickú chôdzu. Á, tak už ste tu, zvolal. Aj doktor už prišiel včera večer z Londýna. Bravo, osádka je úplná.
3: Ach, pán Trilóny, neudržal som sa. A kedy môžeme odplávať?
0: Odplávať? Zopakoval. Odplávame zajtra ráno. Kapitola 8. Krčme ďalekohľad. Keď som sa naraňajkoval, Trilóny mi kázal zaniesť lístok adresovaný Johnovi Silverovi, majiteľovi krčmy ďalekohľad,
3: a povedal mi, že to ľahko nájdem, keď pôjdem popri lodeniciach a budem usilovne hľadať malú krčmu, ktorá má na vývesnej tabuli veľký mosadzný ďalekohľad. Hneď som vyrazil ohromne natešený, že uvidím ďalšie lode a nových námorníkov. Kliesnil som si cestu pomedzi dav a náramný stisk ľudí, vozov a batožín, lebo v lodeniciach bolo teraz najživšie, až som našiel opísanú krčmu. Bola to malá, ale čistá krčma, s nanovo vymaľovaným vývesným štítom, na oblokoch boli čisté červené záclonky, dláška bola vysypaná čistým pieskom. Po obidvoch stranách krčmy viedla ulica a na každú stranu boli otvorené dvere, takže sa dalo dobre vidieť do nízkej, ale širokej miestnosti, hoci v nej bolo plno tabakového dymu. Hostia boli zväčša námorníci a rozprávali tak nahlas, že som ostal stáť pri dverách a takmer som sa bál vojsť. Kým som čakal, z vedľajšej izby vyšiel akýsi muž, o ktorom som si na prvý pohľad bol istý, že je to dlhý John. Ľavú nohu mal odrezanú priam od slabiny a pod ľavou pazuchou držal barlu, ktorou narábal tak obratne, že schádzkal na nej ako vták. Bol vysoký a dobre urastený. Mal širokú bledú tvár, ale inteligentný a usmievavý výzor. Zdalo sa, že je veľmi dobrej vôle. Pohvizdoval si, poskakujúc pomedzi stoly, každého zo známejších hostí potľapkal po pleci alebo sa mu prihovoril veselým slovom. Aby som povedal pravdu, od prvej chvíle, ako som sa v Trelawneyho liste dočítal o dlhom Johnovi, som sa obával, že to hádam bude práve ten jednonohý námorník, ktorého som tak dlho vyčkával v našom hostinci. No jediný pohľad na tohto muža ma upokojil. Videl som už kapitána i čierneho psa, aj slepého Pewa. Už som sa nazdával, že musel byť celkom inakší ako tento čistý a veselý krčmár. Razom som sa osmelil, prekročil prach a kráčal rovno k nemu tam, kde práve stál, opierajúca o barlu, a zhováral sa s ktorým si hosťom. Vy ste pán Silver, prosím? Opýtal som sa, podávajúc mu lístok. Áno, šuhajko, prisvedčil, tak sa volám. A ty si kto? Ale keď uvidel Zemanovo písmo, zdalo sa mi, že ho niečo zarazilo. Ach tak, povedal nahlas a podal mi ruku, už viem. Ty si náš nový plavčík, však? Som rád, že ťa poznávam. A zovrel mi ruku do svojej veľkej mocnej laby. Práve vtedy, ktorý si z hostí na druhom konci náhlibo vstal a pobral sa von. Sedel blízko dverí, teda v okamihu bol vonku a na ulici, ale jeho náhlenie upútalo moju pozornosť, takže som sa mu ešte stačil prizrieť. A na prvý pohľad som ho spoznal. Bol to onen chlap s lojovitou žltou tvárou, ktorému chýbali dva prsty a ktorý prvý prišiel za kapitánom do hostinca u admirála Bemboa. Ho, skríkol som, zadržte ho, to je čierny pes. Čo má potom, kto to je, zvolal Silver, ale nezaplatil. Harry, bež za ním a chyť ho. Jeden z tých, čo sedeli blízko dverí, sa vychytil a rozbehol sa za ním. Musí mi zaplatiť, i keby to bol sám admirál Hawk, kričal Silver. Potom mi pustil ruku a spýtal sa, čo si to povedal, kto to je? Čierny čo? Čierny pes, pán krčmár, odvetil som. Či vám pán Trelawney nerozprával o pirátoch? Toto bol jeden z nich. Akože, zvolal Silver, pirát v mojom dome? Ben, utekaj pomôcť Harrymu. Teda to bol jeden z tých ničomníkov? Počúvaj, Morgan, to si ty s ním popíjal. Poďže sem. Chlap, ktorého nazval Morganom, starý šedivý a opálený námorník, podišiel pomaly k nemu prežúvajúc tabak. Počuj, Morgan, povedal mu dlhý John veľmi prísne. Ty si toho čierneho psa nikdy nevidel, však? Neveru, pán krčmár, ani si mu nevedel meno, ani to nie. Topa Roma, Tom Morgan, to je tvoje šťastie, zvolal krčmár. Keby si sa bol zaprietol s takým, ako bol tento, už by si mi sem viac nesmel ani vkročiť, to mi ver. A čože ti rozprával? Už ani neviem, pán krčmár, tvrdil Morgan. A čože to nosíš na krku? Hlavu či bútľavý peň? Okrikol ho dlhý John. Vraj už ani neviem. Ale na to sa hádam, len rozpamätáš, či sa takto s tebou zhováral, či nie.
2: No už vrav, čo ti táral, o plavbách, o kapitánoch, o lodiach, vysyp to, čo to bolo?
0: Zhovárali sme sa o preťahovaní popod kýl, odpovedal Morgan váhavo.
3: Popod kýl preťahovali lanom tých námorníkov, ktorí sa na lodi previnili. Bol to dosť krutý trest.
2: O preťahovaní popod kýl?
0: No, to bola zábava, to si myslím. Pakuj sa na svoje miesto, Tom, keď si taký ozembuch.
3: A kým sa Morgan knísal nazad na svoju stoličku, Silver mi pošepkal dôverným hlasom, čo som považoval priam za lichvotku.
2: Je to ináč celkom poriadny človek, tento Tom Morgan, lenže je hlúpy.
0: Nuž ale, začal znova nahlas, počkaj, že...
2: Teda, čierny pes?
0: Nie, nepoznám to meno, na moju dušu nie. Len sa mi marí, že som toho ničomníka už kdesi videl.
2: Veru, hej, chodieval sem za kýmsi slepým žobrákom.
0: No pravda, že chodieval.
2: Pravda, že chodieval, pritakal som. Veď ja som poznal aj toho slepca, ten sa volal Piu.
0: Teda to bol on,
3: vykríkol Silver, teraz už celkom zrušený.
0: Piu, naozaj sa tak volal.
2: Ha, vyzeral ako žralok.
0: Ak chytíme toho černého psa, hej, to bude dobrá novina pre kapitána Trelawneyho. Ben je dobrý bežec, málo ktorý námorník vie tak dobre utekať ako Ben.
2: Len aby ho dohonil do paroma. Rozprával teda o preťahovaní popod kýl?
0: No, veď ja ho preťahnem.
3: Kým takto neprestane hromžil, že sa to z neho priam sypalo, ustavične skackal na barle hore dolu po krčme, búchal rukou po stoloch a tváril sa tak rozčúlene, že by bol presvedčil aj skúseného sudcu alebo detektíva. Od tej chvíle, čo som v krčme ďalekohľad zbadal čierneho psa, znova ožili vo mne všemožné podozrenia, preto som dával dobrý pozor na kuchára. No ten bol na mňa priveľmi prefíkaný, pohotový a vtipný, takže by som dal hoci aj ruku do ohňa za nevinu dlého Johna Silvera, keď som videl, ako sa tí dvaja chlapi vrátili celý udýchčaný a ako ich vyhrešil sťa zlodejov, keď mu povedali, že sa im utečenec stratil kdesi v tlačenici.
2: Na môj veru, Hawkins, povedal, je mi to čertovsky nepríjemné. Čo si pomyslí kapitán Trelawney? Aký si prekliatý Holandian vysedúva v mojom vlastnom dome a popíja môj rum. A v tom prídeš ty, povieš mi, čo je to za vtáka a ja ho nechám, aby mi zdúchol rovno pred očami.
0: Tak vidíš, Hawkins, musíš dosvedčiť pred kapitánom, ako to bolo. Viem, že si bystrý šuhaj, hoci si ešte len chlapec. Len čo si vošiel, hneď som to na tebe zbadal.
2: No uznaj sám, čože som si mohol počať s takouto starou kladou, na ktorej musím skackať.
0: Keby som tak bol pri sile ako kedysi, raz, dva by som ho dolapil.
2: No ale takto.
3: A potom sa náhle zarazil s otvorenými ústami, ako by mu čosi vhuplo do hlavy.
2: A čo útrata? Pihrkol. Tri rúmy? Ó, bodaj ma porantalo, veď som celkom zabudol na jeho útratu.
3: Klesol na lavicu a tak sa rozrehotal, až mu slzy tiekli po lícach. Ani ja som sa nezdržal smiechu, smiali sme sa a čo chvíľa sa rehotala celá krčma.
2: Ach, som ja len starý, sprostý tuleň, povedal nakoniec utierajúci slzy.
0: My dvaja by sme mali spolu dobre vychádzať, Hawkins, lebo teraz by ma veru hocikto mohol pokladať za neskúseného plavčíka.
2: No ale čo robiť? Povinnosť je povinnosť.
0: Nacapím si svoj starý námornický klobúk, zajdeme vedno ku kapitánovi, Trelawneymu a všetko mu rozpovieme. Lebo aby si vedel, Hawkins, toto ti je vážna vec. Ani ty, ani ja sme sa veľmi nevyznamenali. Veru tak? Ani ty si nebol veľmi dôvtipný, a ja tiež nie.
2: Á, obidvaja sme to zbabrali.
0: Bodaj by ho roztrhlo.
2: Ale ten žart z útratou sa mu vydaril a znova sa rozrehotal, ale tak od srdca, že som sa i ja musel pridať, hoci sa mi to celé nevidelo také smiešné ako jemu.
3: Kým sme prešli po nábreží, veľmi pútavo ma zabával. Rozprával mi o lodiach, okolo ktorých sme kráčali, čo sa na nich robí, ako jednu z nich vykladajú, druhú nakladajú, tretiu chystajú na plavbu a pod chvíľou zamiešal do toho nejakú vtipnú historku o lodiach alebo námorníkoch, alebo mi opakoval rôzne námornícke výrazy, aby som si ich dobre zapamätal. Napokon sa mi začalo pozdávať, že si ani nemožno želať lepšieho spoločníka na lodi. Keď sme prišli do hostinca, našli sme tam Trelawneyho a doktora Leavesyho sedieť pri krčahu piva a pri hriankach. Posilňovali sa na cestu. Dlhý John im podrobne rozpovedal celý príbeh s pirátom. Hovoril veľmi živo a pravdivo. Každú chvíľu sa odvolával na mňa. Všakže to bolo tak, Hawkins. A ja som za každý musel s čistým svedomím prisvedčiť. Obidvoch pánov mrzelo, že čierny pes uvrzol, ale všetci sme uznávali, že sa nedalo nič robiť. A nakoniec, keď mu vyslovili svoje uznanie, dlhý John vzal barlu a odišiel. Dnes popoludní do štvrtej, nech sú všetci na palube, zavolal za ním Trelawney. Rozkaz, pán kapitán, zakričal kuchár na odchode. Počujte, Trelawney, povedal doktor Leavesy, vcelku veľmi neverím tým vašim objavom, ale musím povedať, že tento John Silver sa mi páči. Ó, to je znamenitý chlapík, vyhlásil Trelawney. No a teraz by hádam aj Jim mohol ísť s nami na loď. Však, doložil doktor. Pravda, že môže, súhlasil Trelawney. Vezmi si klobúk, Hawkins, a ideme si pozrieť loď.

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: junior.
1: Ako vláčik v lepke.
2: Čože?
1: No, ako sa to hovorí, ako mravček na tetke?
2: Neviem, čo myslíš, breptík.
1: No, Heidi, keď prešla z alpskej priehrady do mesta.
2: Aha, keď dievčatko Heidi odišlo z alpskej prírody do domu v meste? Mhm, máš pravdu, mohla sa tam cítiť ako taký vtáčik v klietke. Keď niekto vyrastá na čerstvom vzduchu uprostred hôr, musí byť ťažké byť odrazu zavretý medzi štyrmi stenami.
1: Ani tej vychovávateľke sa nepáči.
2: Mhm. Tam niekde skončila prvá časť rozhlasovej hry Heidi, ktorá vznikla podľa svetoznámeho románu Johany Špiriovej. Radostné a večne usmiaté dievčatko Heidi, ktoré vychováva deduško v švajčiarskych Alpách, pošlú do mesta, aby rozveselilo chorú Kláru. No a namiesto toho...
1: Heidi osmutnie?
2: Skoro tak, ako keď divé zvieratko zatvoríme do klietky.
1: Ale skončí sa to dobre však. Povedz, že hej.
2: Tak počúvajme a dozvieme sa to v druhej a zároveň záverečnej časti hry. Hneď v úvode sa ocitneme v Klárinom dome. Jej otecko sa má rozhodnúť, čo vlastne z Heidi bude.
1: Tak, počúvajme.

0: Ocko, ostań chwilę z nami. Porozprávaj nám, ako si sa mal na cestách.
1: Dobre, Klárka. Hajdy, prosím ťa, donies mi pohár vody, voláko ma smedí.
2: Akú vodu si prajete? Čerstvú?
1: Áno, čerstvú.
2: Hneď sa vrátim.
1: Klárka, chcem sa s tebou o samote porozprávať. Preto som poslal Hajdy po vodu. Povedz mi ale úprimne, čo si myslíš o Hajdy? Slečna Majerová sa domnieva, že nemá zdravý rozum. Že je pometená. Ja tomu neverím, ale bojím sa, či ťa Hajdy neunavuje.
0: Ocko, práve naopak. Odkedy je tu Hajdy, býva u nás veselo. Každý deň sa niečo stane a čas pekne uteká. A ako by Hajdy rozprávať? Ja by som bez nej už ani nemohla byť. Len je strašne smutno za domovom.
1: Pýtal som sa aj pána učiteľa. On si ju tiež veľmi chváli. Vraj v učení pokračuje neuveriteľne rýchlo.
0: Už sa má vyprečítať celú rozprávku. A keď som prišla, nepoznala ani jedno písmenko.
1: Dobre, Hajdy teda zostane tu. A aby sa mala na čo tešiť, môžeme jej sľúbiť, že na jeseň pôjde k deduškovi na návštevu.
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem, Hajdy.
2: Je čerstvá. Bola som po ňu až pri studni.
0: Utekala si až k studni?
2: Áno. Pán Hofman chcel čerstvú, tak som išla až tam. Pri studni ma oslovil cudzí pán, aby som mu dala napiť. Potom sa ma pýtal, komu tú vodu nesiem. Pán Hofman, ten pán vás pozdravuje.
1: Kto to mohol byť?
2: Na veste mal zlatú reťazku s príveskom a mal palicu so striebornou konskou hlavou.
0: Náš pán doktor.
1: Určite to bol on. Hajdy, ty sa vo svete nestratíš.

0: Heidi, co se ti stalo?
1: Mně nič, ale tu v rozprávky jsem čítala, že zomrel děduško. Ach, můj děduško, já už nikdy neuvidím.
0: Neplač, Heidi, to nie je tvoj děduško. To je děduško úplně jiný.
1: Ale tu je napísané, že děduško umrel.
0: Ako sa volá tvoj děduško?
1: Konrad.
0: A ako sa volá děduško v knižke?
1: Počkaj, hneď sa pozriem. Volá sa Ludvík. Ach, to som rada, že to nie je môj deduško. Ale aj tak chcem ísť domov. Pozrieť sa, čo robí. Ako sa má.
0: Však ti môj otecko povedal, že na jeseň môžeš navštíviť svojho deduška.
1: Ale to je ešte ďaleko. Ja by som chcela ísť už teraz. Kto vie, či aj môj deduško neumrel.
2: Čo je to, že stále zarev, Heidi? Ak okamžite neprestaneš, vezmem ti obrázkovú knižku a viac ju neuvidíš.
1: Ja už nebudem. Už budem ticho.
3: Slečna Majerová, povedzte mi, čo sa to tu deje? Všetci chodíte vystrašení, vyľakaní.
4: Pán Hoffman, v dome straší.
3: Vari, máme v dome ducha.
4: Musím vás poprosiť, aby ste celú vec brali vážne. Keď sa dozviete, čo sa tu deje, prestanete sa smiať.
3: Tak čo sa tu teda vlastne deje?
4: Možno sa tu v minulosti stalo niečo strašné, o čom neviete ani vy. Kto vie? A teraz?
3: Prosím vás, aby ste neupodozrievali mojich počestných predkov. Ručím za nich.
4: A ako si teda vysvetlíte, že každú noc niekto alebo niečo otvára bránu a nechá ju otvorenú?
3: Tak to vás trápi. Vyčkáme si v noci na toho vášho ducha a hneď budeme vedieť, kto je to.
4: Sebastián s druhým sluhom už sliedili celú noc. A viete, čo videli? O polnoci videli stáť na prahu domu bielú postavu. A keď ich zazrela, zvrtla sa a utekala po schodoch hore.
3: No, choďte pokojne za svojou prácou. A pošlite mi Sebastiána.
5: Volali ste ma, pane.
3: Poď bližšie, Sebastián.
5: Áno.
3: Povedz mi, čestne, nerobíš nočné strašidlo ty sám?
5: Ale ja...
3: Hoci preto, aby si vyplašil slečnu Majerovú.
5: Ale to si o mne nemyslíte, pán Hoffman. Ja sám si to neviem vysvetliť.
3: Priznaj sa, ty sa toho ducha bojíš.
5: Ale nebojím, ale nechcem s ním nič mať.
3: No dobre. Počul som, že ste v noci strieheli. Dnes večer to skúsime zas. Ja a doktor Kvasen. Zajdi k nemu a povedz mu, že ho prosím, aby ma dnes o 9:00 večer navštívil. A upozorni ho, že budeme spolu celú noc bdieť. Rozumel si?
5: Áno, pane, áno. Už bežím, áno.

0: sa mi, že dnes sa strašidlo neukáže.
1: Len buďte trpezliví, doktor. Keď chodí každý deň, ukáže sa iste aj dnes. Počujete? Počujem.
0: Na čo ten revolver? Hádam sa, len nebojíte.
1: V noci bývam opatrný.
0: Vidíte? Biela postava.
1: Rýchlo k nej.
0: To ste?
2: Joj.
1: Heidi, čo tu robíš?
0: Je to tá vaša malá však?
1: Áno. Prečo si tu, Heidi?
2: Ja neviem.
0: Pán Hoffman, ten prípad patrí mne. Heidi, počuješ ma?
2: Áno.
0: A môžeš mi povedať, kam si pred chvíľou chcela ísť?
2: Nechcela som nikam ísť.
0: Ale prečo sme ťa teda našli pri domových dverách?
2: Nešla som tam a naraz som tam bola.
0: Heidi, Heidi, rozpomeň sa. Nesnívalo sa ti niečo?
2: Áno. Každú noc mám rovnaký sen. Sníva sa mi, že som u deduška v horách. Že počujem šumieť jedle. Vybehnem z domku a všade okolo je krásne. Hory tam stoja ako hradby a na nebi sa trblietajú hviezdy. Ale keď sa potom zobudím, som zasa vo Frankfurte.
0: Neboli ťa niečo? Hlava alebo chrbát?
2: Nie, ale tu na srdci ma niečo tlačí ako kameň.
0: A možno si len dačo zjedla a žalúdok to nechce prijať.
2: Nie, skôr sa mi zdá, že by som mala veľa, veľa plakať.
0: Vyplačeš sa niekedy z celého srdca?
2: Málokedy. Slečna Majerová mi to zakazuje.
0: Ach, dievčatko, dievčatko, ty si asi svoj smútok prehrutla však. No, povedz mi úprimne, si rada vo Frankfurte?
2: Áno, ale radšej by som chcela ísť domov k deduškovi.
0: Nemáš tam vysoko v horách dlhú chvíľu?
2: Tam je krásne.
0: No, no, len sa vypláč. Uľaví sa ti, no tak. A teraz si choď pekne ľahnuť.
2: Áno.
0: Vidíte, zo strašidla sa vyklula námesačná Heidi. Noc si otvárala dvere bez toho, aby o tom vedela.
1: Ako je to možné?
0: Heidi trpí neprekonateľnou túžbou po horách. Chce sa vrátiť k svojmu deduškovi a nemôže. Smútok po domove ju značne oslabil.
1: Skutočne, Heidi nápadne schudla. Ako to, že slečna Majerová to nespozorovala?
0: Heidi by mala odísť domov čo najskôr. To je moja vážna a úprimná rada.
1: Doktor, to odo mňa nemôžete chcieť. Dieťa sa musí dať najprv do poriadku a len potom sa môže vrátiť. Čo by si o nás pomyslel jej deduško?
0: Jej choroba nie je taká, že by sa dala vyliečiť pilulkami. Ak nepošlete Heidi domov hneď, nie je vylúčené, že sa celkom zrúti. Upozorním vás na to.
1: Dobre teda. Posluchnem vás. Klárka, viem, že to bude pre teba úder, ale Heidi musí od nás odísť.
2: Odísť?
1: Vieš, Heidi je námesačná. Doktor tvrdí, že je chorá z túžby po domove. Jej stav by sa mohol ešte zhoršiť.
2: Rozumiem. A ja som si všimla, že sa s Heidi niečo deje.
1: Najdeme ti inú spoločničku.
2: Nie!
1: Nemôžeš tu byť sama len so slečnou Majerovou.
2: Novú Heidi už nikto nenajde.
1: No vieš čo? V lete môžeme ísť za ňou. Ja ostanem dolu v Mainfelde a teba dám vyniesť hore k Heidi.
2: Ocko, myslíš, že by to bolo možné?
1: No všetko na svete je možné.
2: Dobré ráno.
1: Dobre, že si prišla, Heidi. Tak čo vravíš?
2: Na čo?
1: Pôjdeš predsa domov.
2: Domov? K deduškovi?
1: Čo, Vary, nakoniec nechceš ísť domov?
2: Ale áno, chcem. Pravda, že chcem.
1: A teraz vás už nechám o samote, aby ste sa mohli rozlúčiť a pobaliť. Rýchlo si schystaj všetky veci, Hajty, a potom ťa Sebastián odvedie domov.
2: Hajdy, ty sa netešíš, že pôjdeš domov? Teším, ale... Ale ľúto mi je, že teba tu musím nechať samú. Ja prídem v lete za tebou. Ocko mi to sľúbil. Skutočne? To je ohromné. Pôjdeme s Petrom pásť kozičky. Tie budú mať radosť. A pôjdeme navštíviť Petrovú starú mamu. Uvidíš, že si ju aj ty obľúbiš. Len aby už bolo leto. Ale teraz už rýchlo bálme. Nesmiem si zabudnúť vziať obrázkovú knižku, čo si mi darovala. Dám ti ešte aj ďalšie. A poviem, aby ti nezabudli pribaliť aj dobré čerstvé buchty pre Petrovú starú mamu.

0: Hajdi, si to naozaj ty?
1: Ja.
0: A čo tak sama, kde je Beta?
1: Má veľa práce, nemohla so mnou ísť.
0: A aké to máš na sebe? Šaty? Hotová slečinka? Strýc Konrád ťa ani nespozná. Keď ťa takto uvidí, určite ti povie niečo nepekného.
1: Deduško je dobrý.
0: Len si nemysli. Tvoj deduško je teraz ako čert.
1: Ja sa ho nebojím.
0: No, kam inám by si šla? Panstvo ťa vyhnalo však?
1: Nie, pán Hofman mi dovolil, aby som šla domov. Bolo mi smutno za deduškom.
0: Prosím ťa.
1: A za našim domkom.
0: Veď tam nikdy nepríde ani poštár.
1: A za trávou a za horami.
0: To ti malo za čím byť smutno.
1: Tak majte sa dobre, ja už letím. Dovidenia. Deduško. Deduško.
2: Ty, Hajdi. To som rád, Hajdi, že si sa vrátila. Ty nevyzeráš veľmi dobre. Prečo ťa poslali domov?
1: Deduško, ja som sama chcela. Nemohla som vo Frankfurte vydržať. Strašne mi bolo smutno za tebou a za horami. Bola som z toho až chorá. Pán Hofman ti posiela list. Tam je napísané, ako to všetko bolo.
0: Tu.
1: Spomenul si si niekedy na mňa?
0: To áno. Pôjdeš so mnou na pastvu?
1: Teraz nie, ale zajtra určite.
0: Máme zase nové kozy.
1: Musíš ma s nimi zoznámiť.
0: Dobre. A prídeš aj k našej starej mame?
1: Nie je chorá?
0: No, veď vieš, stále sa na teba vypituje.
1: Povedz jej, že prídem. Veď aj za ňou mi bolo smutno. Už sa na ňu teším.

0: Bože môj, tak to sa k nám vždy prihnala Heidi.
1: Ja som tu, starka.
0: Poď ku mne, moja malá, poď.
1: Starka, ako sa máte? Nie ste chorá?
0: Ach, dievčatko zlaté, ja už zdravá nikdy nebudem. A ako si sa mala vo Frankfurte?
1: Dobre, ale tu je lepšie.
0: Poplakala si si tam však.
1: Áno.
0: Ubližoval ti niekto?
1: Nie, ale slečna Majerová chcela, aby zo mňa bola slečinka.
0: A rozprávala si im, ako to tu u nás vyzerá? Možno, že poriadne hory nikdy nevideli a možno, že ani nevedia, ako vyzerá

0: Ach, koľko rokov sa na to teším, ale nemôžem sa dočkať.
1: Tichosť, tichosť vôkolo mňa. V pokoji milý hluk sa mení. Stíchlý hluk a zloba dňa. Všetko spí si v sladkom snení. I ten lístok stromu. Len pre mňa jedno noc či deň. To je už, deduško. Čaká na mňa, musím už ísť, ale prídem zas a budem ti čítať, starká, dobre?
0: Teším sa, Heidi.
1: Dovidenia, starká.
0: Príď, moja.
1: Už idem, deduško.
2: No.
1: Deduško, čítala som starkej.
2: Čo, ty vieš čítať?
1: Áno, naučila som sa vo Frankfurte. A ty sa tiež?
2: Heidi, to znamená, že už do školy nemusíš vôbec chodiť. Joj. A ja som mal strach, že ťa tam predsa len budem musieť posielať.
1: Deduško, uvidíš, ja naučím čítať aj Petra.
2: No, to by bol naozaj výkon.

0: To mi dal dolu v dedine poštár.
1: Pre deduška alebo pre mňa?
0: Poštár povedal, že pre teba. Pôjdeš so mnou pásť kozy?
1: Ako by som mohla ísť, keď som dostala list?
0: Ja som to vedel. Ani som ti nemal ten list dávať.
1: Veď je od Kláry.
0: Čo má je po Kláre?
1: Ani by si ho nevedel prečítať. Deduško, deduško, pozri, Klára mi píše. Milá Heidi, už pomaly začínam baliť veci. Asi o týždeň sa vydáme na cestu do Švajčiarska, len čo sa otecko vráti z Paríža. Nemôžem sa dočkať, kedy už uvidím všetku tú krásu vo vašich horách, o ktorej si mi toľko rozprávala. Chcem poznať tvojho deduška, Petra a jeho kozy, Petrovú starku, váš domček, všetko, všetko. Najprv musím ostať týždeň v kúpeľoch Ragacu, aby som si zvykla na hory a potom sa vypravíme k vám. Otecko mi sľúbil, že ma vynesú so stoličkou až k vašej chalúbke. Otecko pôjde tiež so mnou. Nemôžem sa dočkať, aby som už bola u teba. Pozdravujem ťa najmenej 100-krát. Tvoja verná priateľka, Klára.
2: Joj, toto aby sme začali s prípravami.
1: Veru, veď Klára nebude mať ani kde spať.
2: Neboj sa, všetko prichystáme. Peter mi bude pomáhať. Zistil som, že vie šikovne narábať s nožíkom a drevom. No ale ty budeš musieť za ten čas miesto neho chodiť pásť kozy.
1: Rada.

0: Deduško, pozri, už idú.
1: Ty máš pravdu. Budú to určite oni.
0: Klára! Klára! No. Pán Hofmann! Heidi! Heidi! Vítajte u nás!
1: Vítajte, vítajte.
2: Tak toto je ten deduško, bez ktorého naša Heidi nevedela vydržať.
0: Zložte sa! Klára, najprv ti poukazujem celé naše kráľovstvo. Poďme!
2: Tak toto je teda vaše kráľovstvo.
1: Áno, áno. Potichu si tu žijem.
2: Ako to tu len môžete vydržať? Nie, že by tu nebolo krásne. Ale nič sa tu nedieje. Jeden deň tu musí byť ako druhý.
1: No čo hovoríte vy, pán Hofmann? To som si kedysi tiež myslel. Žil som dlhé roky v Neapoli. Ale keď sa mi môj vtedajší svet rozpadol, vrátil som sa do hôr. A tu som si dal dohromady nový svet. No, poďte sa pozrieť, no. Heidi by bola rada, keby tu vaša Klára nejaký čas zostala. A ja,

0: Ja by som bol tiež rád.
1: Ďakujem vám. Priznám sa, že som s tým nepočítal.
0: A pozrite, vidíte? Tie dve postielky. Tu budú dievčatá spať. Môže sa tu aj zakúriť. Hm? Môže sa tu aj jesť.
1: Pozdáva sa mi to. Možno, že by Klárke tunajší vzduch osožil. Určite bude súhlasiť.
0: No, o tom nepochybujte.

0: Vidíš tu krásu?
1: Vidím. Západ slnka. Tie farby.
0: Tebe na privítanie.
1: Ďakujem vám, hory.
0: Poďakuj slnku.
1: Ďakujem ti, slníčko.
0: Aj ty máš ružovú tvár s nádychom zlata.
1: Ty tiež. To je krása.
0: No poďte, kozičky. Predstavím vás svojej Klárke. Toto je naša Svetluška.
1: Dobrý deň, Svetluška.
0: Toto je Černuška.
1: Dobrý deň, Černuška. Ako sa máš?
0: A toto je Sokolík. Peter, čo tam stojíš? Poď sem.
2: Musím ísť domov.
0: Klára ťa chce vidieť.
2: Čo má je po Kláre?
1: Heidi, smieri sa so mnou, Peter.
0: On sa na teba naozaj nehnevá.
1: Myslela som, že sa hnevá.
0: Peter je samotár. Nerád tu vidí cudzích ľudí.
1: Vezme ma niekedy s kozami na pašu.
0: Áno, ale najskôr si tu musíš zvyknúť.
1: Ja si rýchlo zvyknem. Uvidíš.

0: sem, tu sú nádherné kvietky. Poď sa pozrieť.
1: Ako sa môžem ísť pozrieť?
0: Prepáč, ja som zabudla. Peter, Peter, poď sem.
2: Ani ma nehne.
0: Musíš, už aj.
2: Nepôjdem.
0: Peter, ak hneď neprídeš, tak to na teba poviem.
2: Čo povieš? Tak čo povieš?
0: Musíš mi pomôcť s Klárkou.
2: Tak teda dobré.
0: Poď, Klárka, postavíme ťa.
3: Ale...
0: Peter, pomôž. Len sa neboj.
3: Nepôjde to.
0: Vieš čo? Urob krok. Skús to a urob krok.
3: Myslíš, že to dokážem?
0: Iste. Ešte jeden. A potom to už pôjde.
3: Au.
0: No, pomaly. Ešte. Ešte. Vidíš, že to ide.
3: Heidi. Teď ja môžem chodiť. Už ma to neboli, len trošku. Prvý raz v živote môžem chodiť.
0: Tak vidíš, čo skoro budeš chodiť sama, ani ťa nikto nebude musieť podopierať. A na kreslo si ani nespomenieš. Stratilo sa v pravú chvíľu, však, Peter.
2: Tiež si myslím.
3: Heidi, musíme to napísať oteckovi. Nebude veriť.
0: Nie, nenapíš mu. Počkáme, kým príde a prekvapíme ho.

0: Už jde, vidím ho na chodníku.
1: Otecko!
2: No, pripravte sa, dcerka. Keď sa otecko priblíži, choďte mu pomaly oproti.
1: Čo na to otecko povie?
0: Klárka, už! No. Choď pomaly!
2: Tak.
3: Ach, Bože, dieťa, čo sa to s tebou robí? Čo to má znamenať?
1: Nič. Chodím. Ešte nebehám ako Heidi, ale možno, že budem raz aj behať.
3: Neublížila si si?
1: Nie, ide mi to čoraz lepšie.
3: Vyzeráš výborne. Zosilnila si, farbu máš nádhernú. To je hotový zázrak.
2: Vidíte, naše hory postavili Klárku na nohy.
3: Ďakujem vám. Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Čím sa vám len odvďačím?
2: Všetci sme radi, že slečna Klárka už chodí. Ale neďakujte, nemám na tom skoro nejakú zásluhu.
3: Nehovorte, viem svoje. Môžem vám niečo navrhnúť.
2: Ale...
3: Heidi má Kláru rada a Klára má rada Heidi. Klára pôjde teraz do internátnej školy v Cirichu. Nemohli by ísť spolu?
2: Čo?
3: Heidi tiež potrebuje vzdelanie, to iste uznávate.
2: Uznávam.
3: A nebude vás to nič stáť?
2: Ale o to nejde. Mám peniaze a môžem za Heidi zaplatiť, čo bude treba. Ale, viete, no, budem sa s ňou ťažko lúčiť.
3: Rozumiem. Ale nechajte ma urobiť pre Heidi niečo dobrého. Zaslúži.
2: Ale to, o tom nemôže byť ani rečí. Ale keď už chcete urobiť niečo dobré, mohli by ste zaopatriť Petrovú rodinu. Chlapec má len matku a starku. A on sám by mal ísť do učenia. Áno, ani si neviete predstaviť, ako šikovne vie zaobchádzať s drevom.
3: Môžem to urobiť, áno. Klára mi o ňom veľa rozpráva.
2: No, chlapec je niekedy zlostný, ale má dobré srdce.
3: A vy sám nechcete odtiaľto odísť?
2: A nie, nie, nie. Hory sú môj život. Ja už tento domček nikdy neopustím. Chcel som byť šťastný tak ako iní ľudia. Žiaľ, nešlo to. Tak som šťastný sám so sebou.
3: A z Heidi?
2: Ale do školy v Cirichu ju pustím, pretože jej dožičím vzdelanie. Dnes už viem, že sa bude ku mne stále vracať.

0: Děduško.
1: Prosím.
0: Víš, čeho mám strach?
1: Nevím.
0: Nebude sa mi v Cürichu za tebou cnieť?
1: Nebude.
0: A prečo?
1: Pretože tam budem za tebou chodievať.
0: Skutočne, deduško, skutočne. A tebe sa tiež nebude cnieť, však?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Pretože sa budeš stále vracať domov. V škole sú pod chvíľou nejaké prázdniny a potom príde leto. A kde v tom čase budeš, he?
0: U teba. A Klárka príde so mnou.
1: Áno, áno, vaše postielky na vás budú čakať. A ja tiež.
0: Keď sa mi skončí škola, zostanem s tebou stále.
1: Tak, tak, tak. My už patríme k sebe a horám.

0: Skončila sa druhá časť rozhlasovej hry Heidi.
1: Podľa románu Johany Špiriovej upravila a zrežírovala Viera Weidlerová.
0: V úlohe hôrneho dievčatka Heidi ste počuli Annu Bučínskú.
1: Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hana Meličková,
0: aj Hana Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič, Olga Sýkorová,
1: aj Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
1: No a rozhlasová hra Heidi vznikla v Československom rozhlase v roku 1973.

0: pre pána Jána drobček. Daj si už povedať, to nesmieš tak spievať, veď deti už vôbec nebudú chcieť ísť spať a v postielke je tak dobre.
1: A tak ako vlastne?
0: Ja ti to teda zaspievam.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kto je Dorotka? Alebo ako sa stala princeznou, doktorkou, klamárkou a prečo sa ženich Bobino popichal na kaktuse? Keď bola Dorotka malá, myslela si, že každá nevesta je princezná. A nie len to, myslela si, že nevesta je nebesta. Aj ona raz bola nebesta. A za muža si na dvore u babiny vzala psa Bobina. Viem to, lebo som bola svadobná družička. Na hlave som mala slamený klobúk a babkinu zásteru, ktorú som zvesila zo šnúry na bielizeň. Babka Jolanka zvesila zo šnúry káro utierku na riad, urobila na nej uzol a narafičila ju Dorke na hlave. To bol závoj. Uzlisko so štipcami bola koruna. Babka Jolanka ich zosobášila a bola svadba veselá. Veselá, veselá. Potom Dorotka kopala do lopty, že chytaj Bobčo, už si môj muž, môžeš ma poslúchať. A ženich Bobino ju naháňal. Lopta sa mu schovala za kvetináč s kaktusom, že hľadaj ma Bobčo. Bobino z kvetináča vyhrabával zem, ochutnal aj kaktus. Fúj, toto neľúbim, pomyslel si, ale neskoro. Jeho nebesta mu až do večera musela vyťahovať z ňufáka pichliače. O nejaký čas sa z nej stala aj doktorka, lebo sa jej snívalo, že operovala mačkám, psíkom aj babke Jolánke prsty na nohách. Vyliezla po rebríku poliať mužka nad oknom a bola horoleskyňa. Obula si mamine topánky a bola manekínka. Z vody, piesku a lístia varila čavajdu a bola kuchárka. Onedlho sa z nej stala bábkarka. Ako jej mama, ktorá vyrábala bábky pre svoje bábkové divadielko. Bábky boli z moduritu. Jeden z vodníkov sa mame nepodaril a ona ho pri jarnom upratovaní vyhodila do koša. Ale vodník si zmyslel, že ide do sveta. Dorotka šla vysypať smeti a tu na ňu z koša mrká vodník, že ide do sveta. Prišlo jej toho škaredého vodníka ľúto. Vezmem si ťa, pomyslela si. Vybrala vodníka z koša a schovala si ho pod posteľ. Ako sa ten vodníčisko začudoval, keď bol opäť doma a ešte k tomu pod posteľou. Tam sa chudáčisko musel skrývať až do zimy. Na Vianoce sa Dorotkine kamarátky dohodli, že si budú dávať darčeky. Dorotka vodníka vyštarchala spod postele, oprášila ho, pod krk mu uviazala červenú stužku a dala ho najlepšej kamoške Šermen. Šermen skoro omdlela od radosti, tak sa jej ten vodníčisko páčil. Kto toho krásneho vodníka urobil? Pýta sa Dorotky a tá zvesela, no ja? A z Dorotky sa stala aj klamárka. Ešte stále mala na závoji od babinky uzol. Bola najmä princezná.

Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia.

0: Pozdravujem vás z mojej rodnej rieky. Som Kapor. Ak chcete vedieť, čo majú rímsky cisár Marcus Aurelius a spisovateľka Božena Nemcová spoločné s Hronom, dnes sa to dozviete. Nebudem vás dlho naťahovať. Vody i duch našej druhej, najdlhšej rieky oboch inšpirovali k písaniu. Marcus Aurelius tu napísal prvú knihu svojho slávneho diela Myšlienky k sebe samému. Bol to človek múdry a cnostný s prívlastkom filozof na tróne. Nejeden dnešný človek by si mohol vziať k srdcu jeho slová plné vďačnosti a hĺbky.
1: Som vďačný svojmu vychovávateľovi. Od neho som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do vecí iných a neveriť ohováraniam. Rustikovi som vďačný za to, že cítim potrebu svoju povahu zlepšovať a zdokonaľovať. Že tým, ktorí sa na mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou. Že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka a nie bez vážnych dôvodov vyhováral, že nemám kedy. A aby som sa týmto spôsobom pod zámienkou návalu práce ustavične nevyhýbal povinnostiam, aké plynú z nášho vzťahu k blížnym. Catullus mi vštepoval, že si máme vždy všímať výčitky priateľov, dokonca aj tie bezdôvodné, a snažiť sa opätovne čestne získať ich dôveru. O svojich učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznanlivo a svoje deti máme ozajstne milovať.
0: To bol len úryvok z toho, čo Marcus Aurelius napísal. In terra quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
2: Múdre slová, Kaprík, niekedy by si mi tie myšlienky Marca Aurelia mohol prečítať celé.
0: Rád, sestrička moja, som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
2: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás od Boženy Nemcovej?
0: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
2: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozorne.

0: V Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jakživ nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša netier nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmehčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
5: Rybka, rybička, ty moja milučka. Rybka, rybička, ty moja milučka. Tak. Naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli? Či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: Aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel...
1: Prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné. Kde sa v tej rybe nabral? Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
4: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
1: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
4: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
1: Poníženie, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
4: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
1: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
4: V bruchu ryby? Vari si myslíš, že som hlúpa?
1: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby som v nej zrazu našiel ten prsteň. A potom som hneď bežal za vami.
4: Kde rybár ulovil toho kapra?
1: V hrone, milostivá pani.
4: Zmizni mi z očí!
1: Ale pani moja...
4: Nech ťa tu viac nevidím!
2: Čo sa tu deje?
4: Len sa pozri na tú tácku. Čo vidíš?
2: To je prsteň po tvojej matke, ktorý si hodila do hrona...
4: Bála som sa, že to potvrdíš.
2: Vtedy si vravela, že prsteň viac neuvidíš.
4: Bola som si tým istá. Aj nepominuteľnosťou svojho bohatstva a moci. Toto nie je dobré znamenie.
2: Možno je čas zamyslieť sa nad sebou.
0: Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius. Nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
3: Nepožiadala ich o pomoc.
0: Pýcha jej to nedovolila.
3: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
3: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
3: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky k

Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte nám to do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede Bratislava a Múzeum farmácie. Povesť o hrone v roku 2024 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Daniel Galovič a ďalší. Účinkovali Martin Kaprálik, Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Junior.
1: A teraz vás pozývame do Sadrovej sedmičky, teda do nového seriálu, ktorý sa odohráva v...
2: To nehovor, to ne...

0: Prečo breptík?
1: Lebo to nemám rád.
0: Ty sa bojíš?
1: A čo by som sa hojil, či holil? Joj, ľudská, ja sa nebojím.
0: Dobre teda, celý príbeh sa odohráva v...
1: Nehovor! Nie.
0: V nemocnici, breptík. Tak prečo sa bojíš?
1: No dobre, a čo? Kto by tam chcel skončiť, keď je telo? Či leto? A ešte aj prázdniny.
0: Ale taký je život. Pichne ťa včela u babky, alebo si zlomíš ruku na bicykli. Veď možno aj niektorí naši kamoši nás práve teraz počúvajú z nemocnice. A my ich môžeme potešiť aspoň takto rozprávkou.
1: No, dobre.
0: Tak týmto pozdravujeme všetky deti, ktoré sú práve cez prázdniny choré. Prajeme im rýchle uzdravenie. Devedielny príbeh o nezbednej skupine detí v nemocnici napísal Vladimír Kliman. Prvá časť zo seriálu Sadrová sedmička sa volá Nevinný žart.

Sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: uletí a viac ho nechytíš. Tak čo?
1: Sedlička. No, vezieme vám novú posteľ.
0: No, sedmička so šiestimi posteľami, to nie je ono však.
2: Sestrička, no? Kedy príde ten siedmy? Už ste ho videli?
0: Ja, nebuď zvedavý, čo skoro sa všetko dozvieš.
3: Náhodou Einstein vraj povedal, že zvedavosť je najdôležitejšia vec na svete.
0: No, no a kto povedal, potom tu na sedmičke ležia sami Einsteini. No.
4: Sestrička, prezraďte nám to.
0: Oh, musíte byť trpezliví. O chvíľu ho tu máte. Len vám musím pripomenúť, aby ste nevyvádzali nejaké hlúposti. Potrebuje najmä dobrých kamarátov.
5: Kto iný to môže byť? Iba my.
0: No, dúfam, že to tak bude.
4: Nič nám o ňom neprezradila.
5: No, budeme si to musieť zistiť sami.
2: Ako to myslíš?
3: Vyskúšame si ho, aby sme vedeli, na čom sme.
6: Tak, tak, vážený, výborný nápad, aby sme vedeli, koho to tu vlastne máme.
4: Vy mu chcete niečo vyviesť?
3: Veď ho vôbec nepoznáte.
4: Sestra Agáta nám to predsa jasne povedala. Nejaké hlúposti.
2: No, trochu si zažartovať, to ešte nikomu neuškodilo.
3: No, aspoň zistíme, či má zmysel pre humor. No, pretože takých tu potrebujeme.
5: Správne.
3: V ústave sme novým, dávali sme im do postele vodnú bombu.
4: To je čo?
3: Obyčajný gumový balón naplnený vodou.
5: Hlúposti.
3: Alebo sme im podmínovali postele.
4: Chalani, ste normálni. Zahrajme si radšej nejakú hru. Trebár zmenou mesto zviera vec. Pretože takéto nápad neznášam.
2: Ako sa podmínuje postel?
3: Ničou. Rozoberieš postel a ničou ju zaistíš, aby chvíľu vydržala.
2: Obyčajnou ničou?
4: Našťastie nejakú niť nemáte.
5: No a čo? Mám tenký obvaz.
3: Aj tým sa to dá.
2: Ten je dokonca lepší.
5: No čo je na tom zábavné, keď s ním spadne posteľ?
7: No, ak je fajn, zasmeje sa s nami.
3: No tak, tak.
7: Ak nie, aj tak dobre. Zasmejeme sa aspoň my.
3: Jasne.
2: Kde máš ten obvaz?
3: Tu v stoliku.
2: Gabo, ideme na to.
3: Ale, decka, myslím, že je to hlúposť.
5: Ja si to myslím.
3: Ja som to vlastne nikdy nerobil, len viem, že niektorí chalani to robili.
2: Ach, tak mi tu posteľ aspoň pridrž.
3: Ej, ako dlho to vydrží?
2: No, myslím, že kým sa neprederie obvez. Tak, a je to. Rýchlo do postele!
3: Jasné. Obvez ju chvíľu udrží, ak sa nebude veľmi vrtieť. Ale aby ste vedeli, som proti.
4: Len preto nič nerobíš.
5: Veď je to len vtip.
3: Ja už sa k tomu nevyjadrujem.
4: Čo keď si ju blíži?
3: To je možné, fakt. Poďte, dáme to do poriadku.
7: S vami sa naozaj nedá nič podniknúť. Ale keď myslíte...
3: Rýchlo, lebo každú chvíľu tu môže byť.
5: Neskoro. Čo teraz, chalani?
0: Tak, sedmičkári. Dočkali ste sa. Toto je Marek. A jeho mama, pani Šulíková.
8: Dobrý deň.
9: Dobrý deň.
0: Tu je tvoja posteľ, Marek. Ale sú to zbojníci, pani Šulíková.
9: Aspoň bude Markovi veselší.
0: Chyť sa ma, Marek. No, poď.
9: Pomôžem vám, sestrička.
4: Počkajte, sestrička.
0: Dobrodka, Marek musí hneď do postele. No, poď. Tak, a je to. Ukáž ruku. Tak, tu je zvonček. Taký istý ako hore na očnom. Keď budeš niečo potrebovať, zazvoníš.
3: Sestrička.
0: No?
3: Môžem si s ním vymeniť posteľ?
0: No nič podobné. Každý má svoju posteľ a svoju bielizeň. Nebude nejaké sťahovanie.
3: Ale možno by sa Markovi pri okne páčilo.
9: Sú to milí chlapci a dievčatá. Som rada, že ste dali Marka sem.
0: Aby vám bolo jasné, sedmičkári. Marka nám požičali z očného, pretože mu medzi dospelými bolo smutno za kamarátmi. Čaká na operáciu očí, takže táto posteľ je mu akurát. Rovno nad hlavou má zvonček.
4: Možno by sa nemal toľko vrtieť.
0: Zbytočné obavy, Milka. Tomu neublíži. Takže, nejaké sťahovanie ani po mojom odchode?
9: Myslia to dobre, sestrička. Chcú mu dať lepšie miesto, aby sa to dobre cítil.
2: Bolo to bláznostvo, keď to rachne, sme nahraní.
3: Od začiatku som hovoril, že je to hlúposť.
5: To voči Markovi nie je fér. Má zaviazané oči.
3: Musíme ich dostať čo najrýchlejšie z izby.
2: Tak si niečo vymyslí.
9: Chlapci, vôbec nemusíte šepkať. Marek bude rád, ak bude počuť, o čom sa rozprávate. Pravda, Marek? Je trochu hamblivý, najmä zo začiatku. Ale osmeli sa. Uvidíte.
3: Sestrička, myslím, že... Teda... No, ako si viete...
0: Čo to má... Mačo? No hádam, ty nemáš problém s rozprávaním.
3: Nie, sestrička. Ale zdá sa mi, že... No. Že mám bolesti.
0: Bolesti?
3: No, iba žalúdočné, sestrička. Ja myslím, že tabletka by to napravila.
0: Tebe sa, Maťo, zdá, že máš žalúdočné bolesti a že tabletka... A Maťo, nemáš teplotu? Donesiem teplomer.
8: A ja zatiaľ Markovú mamu zavediem na vrátnicu.
0: Prečo na vrátnicu, Dobrotka?
8: Pretože tam sa ma netrafí.
9: To je naozaj pravda. Vždy zablúdim v tejto nemocnici. Je to teba veľmi milé, Dorotka.
8: Volám sa Dobrotka.
0: Viete čo, pani Šuliková, radšej vás tá zavediem ja. Pretože Dobrotke by určite veľmi dlho trvala cesta späť. Ako ju poznám, nezabudla by navštíviť pacientov v celej nemocnici. No, môžeme ísť.
3: A, sestrička, no, už mi to prestalo. Už mi nič nemusíte nosiť. Naozaj nič, môžete mi veriť.
0: Tak teda niekedy máš naozaj čudné nápady, Maťo.
9: Rada by som ešte ponúkla domácimi krémovníkmi týchto príjemných Markových spoločníkov, ak dovolíte. Mám ich tu v škatuli.
0: Zjedia vám aj škatuľu, uvidíte.
9: Položím to tuto na
3: posteľ. Na posteľ, nie!
9: Samozrejme, že nie na posteľ. Naozaj sú veľmi slušní.
0: No, niekedy to preháňajú.
9: Dám ich na Markov stolík a každý z vás si vezme, koľko bude chcieť. Dovidenia.
3: Dovidenia.
5: Dovidenia.
9: Ahoj, Marek.
4: Tak, toto vám prešlo.
3: Mali sme z pekla šťastie. Netárajte a poďte rýchlo opraviť posteľ.
7: Marek, prosím ťa, vstaň. My sme ti naozaj... No, vstaň.
3: Asi mu treba pomôcť.
5: Vstaň.
8: Au!
7: Pomôžte mu.
3: Marek,
8: Kde som to? Sestrička! Mama! Kde si ma to dali? Doma. Sestrička! Dajte mi zvonček. Chcem zazvoniť na sestričku.
4: Fašo, Gabo, robte niečo.
3: Ale čo máme robiť?
7: Hľadá zvonček. Nedáte mu ho. Zazvoní na sestru.
4: Nie, len zvonček nie.
8: Prečo mi nedáte zvonček? Čo ste to urobili? Sestrička!
4: Teda chalani. Za toto by ste si zaslúžili taký, ale taký výprask, že až.
3: Teraz netáraj.
7: Čo?
3: Treba niečo vymyslieť. Marek, poď sem na moju posteľ. Poď
0: Marek, poď.
8: Nechcem na tvoju posteľ. Mám svoju. Kde je moja posteľ? Chcem ísť domov. Prečo ti ja to?
3: Upokoj sa, Marek. Tvoja posteľ sa rozpadla. Zatiaľ, kým ti ju zložíme, sadni si na Gabovu. No.
4: Marek, tvoja posteľ sa nerozpadla. Chalani ti ju podminovali.
7: Čuž, Dobrotka, nemusíš sa stále miešať do našich vecí, drobisk, aký si.
8: Ja, že som drobisk a miešam sa do vašich vecí.
3: Dobrotka, kam utekáš? Práv sa. To si nemusel, Sašo.
4: Ale... Ešte utečie z nemocnice. Nie, že sa bojí operácie. Marek, upokoj sa. Poď si sadnúť na moju posteľ. Aspoň kým ti chalani opravia svoju. Daj mi ruku, nehanbi sa. Mám takého brata. Poď, tak vidíš.
10: Čo je s tou posteľou, chalani?
7: Dobrotka bola žalovať.
3: Keď to na nás jakú povie, rozháču nás. A keby len to, aj by ste si zaslúžili.
10: Celá posteľ je rozpadnutá. Aha, nejaký dobrák sa to snažil spevniť obvezom. Čia je?
8: Marková.
10: A to je toho nového. Kamarát môj zlatý, poriadne si sa vydesil, čo? No nič, to sa môže stať hocikomu. Vieš čo? Poviem sestre Agáte, aby ju vymenila. Keď sa budeš prehádzovať, môže sa zasa rozsypať. No, zdá sa mi, že teraz to drží dobre. Poď, Marek, ľahni si. A zatiaľ sa nevrť. Aj tak zavolám sestru Agátu, nech sa na to pozrie.
5: Jakub.
10: No?
5: Radšej ju nevolaj.
10: Prečo? Nerozumiem, veď to mám na starosti.
7: Dobrotka ti nič nepovedala?
10: Dobrotka? Áno, že sa vám rozpadla posteľ.
4: Chalani, na Jakuba to nehrajte. Povedzte mu to.
5: Jakubko.
10: No?
3: To sme urobili my. Podmínovali sme Markovi posteľ. Vieš, chceli sme sa trochu zasmiať. No tak, tak hlúpo, ako vidíš.
10: Mm-hmm. Nápady na úrovni, chlapci. Najmä, ak ich Marek môže ľahko zbadať.
7: Nevedeli sme, že čaká na operáciu s očami.
10: A keby čakal na operáciu s ušami, tak by ste mu hlučne nadávali?
3: Jakub, mysleli sme, že bude mať niečo také ako my, nejaký úraz.
10: Ešte lepšie, chlapci. My, zdravotnícki pracovníci, máme s vami málo roboty, preto vás potrebujeme ako dodávateľov ďalších úrazov. Čo plánujete najbližšie, aby sme si už mohli dopredu pripraviť operačku?
3: Jakubko, nehnevaj sa. Nemysleli sme to tak. Viem, bola to hlúposť.
10: Vieš čo, Gabo? Takých chalanov, ktorí dodatočne prídu na to, že urobili hlúposť, je plná nemocnica. A nemám už chuť vás o ničom presviečať ani vysvetľovať. Jednoducho vám to nezapaluje. A možno ani nikdy nebude. Až na dobrodku. Tá je pre mňa charakter. Čau.
4: Jakubko, nebuď na nás taký prísny.
10: Tí, čo sa tak radi bavia na cudzích pádoch, mi iba znásobujú prácu.
4: Tak, a je to, gentlemani. Máte ešte nejaký nápad, aby sme sa pobavili?
3: Už ich nechaj, Milka. Myslím, že ich to mrzí.
7: Dobrodka nemusela hneď utekať za Jakubom. Posteľ by sme zložili aj sami.
3: Dobrodku nechaj na pokoji. Urobila si to najrozumnejšie.
8: A vôbec som nešla za Jakubom, aby ste vedeli, ale za sestrou Agátou. Jakuba som stretla na chodbe, preto som ho zavolala.
4: Keby sem prišla sestra Agáta, zlízli by sme si to.
3: Určite by nás rozhádzali po rôznych izbách.
8: Nech, aj tak s vami už nechcem byť.
3: Dobrodka, to už preháňaš. Kvôli jednej hlúposti nemôžeš hneď takto.
8: Môžem, pretože sa bojím.
4: Čoho sa bojíš?
8: Že sa mi rozpadne posteľ.
3: Ale veď tebe nikto nepodmínoval posteľ.
8: Ako to môžem vedieť? Kým som bola preč, mohli ste to spraviť. Ani Marek nič nevedel.
3: Dobrodka má vlastne pravdu. Ak ťa dobrý kamarát raz sklame, už mu neveríš.
7: Dobrodka sa stále niečoho bojí. V tom je to. Raz operácie, raz podmínovanej postele. Á, Dobrodka, nad tebou visí pavúk.
8: Pavúka sa nebojí.
4: Poznáte to s tým padaním dozadu? Raz sme to skúšali v triede s babami.
3: Už nič nehrám, lebo sa to zle skončí.
4: Nehovorím, aby sme to hrali. To je skúška dôvery. Vyberieš si toho, komu dôveruješ. Postaví sa krok za teba. Ty zatvoríš oči a padáš dozadu. A k tomu za tebou naozaj dôveruje, že ťa chytí. Necúvneš.
7: To sú naivné babské triky.
4: Len sa tak nevyťahuj, Sašo. Náhodou to vychádza. Dievčatá, ktoré svojim kamarátkam nedôverovali, iba si to mysleli, vždy cúvli o krok dozadu.
3: Myslím, že Milka má pravdu. Podmínovaná posteľ je hlúposť. Ty nám už neveríš? Čo ja? Mne sa zdá, že vám je ľúto, čo ste urobili. Ide skôr o Marka. U neho to máte prehrané na celej čiare. Aj u Jakuba a Dobrodky.
8: Áno, ale myslím si, že všetko sa dá napraviť.
3: Tak to by sme sa mohli pokúsiť. Čo poviete, chalani?
7: Ako získať stratenú dôveru?
3: Som za!
4: S tým by musel súhlasiť aj Marek.
3: Marek mlčí. Kým nezískame jeho dôveru, asi sa s nami nebude rozprávať. Kto mlčí, ten svedčí.
7: Jasné, nikto nám v tom nemôže zabrániť.
3: Ale ako na to?
7: No, teda v takýchto veciach som ako vygumovaný.
4: Za to opak ste už dokázali.
3: Môj otec hovorí, keď si nevieš v živote poradiť, vezmi si na pomoc knihu.
7: Ako to myslíš?
3: Nepoznáte Pinokia?
5: Poznáme. No samozrejme, že poznáme.
8: Videla som film.
3: No, tak ako si získa Pinokio Geppetta. No, aké je tu zrazu ticho. Že by z rozmýšľania? No, pomôžem vám. Tak, že pre neho niečo urobí.
8: No ja už si ten koniec tak dobre nepamätám.
3: Tak povedz a nenapínaj. Tak, že najskôr ho zachráni z brucha žraloka. Robte vietor. Viete si predstaviť, ako môže byť v bruchu žraloka? Chladno, neutulne a ku všetkému to tam smrdí rybým tukom. Sem tam vás obleje slaná vlna, ktorú žralok zhltne aj s rybami. A fuj, to je strašné. Geppetto a Pinokio mali jedinú sviečku, takže ešte ako tak na seba videli. Ale prudký náraz a vietor im ju zhasol. Takže zostali v tme
6: ktorú mohli krájať. Viete si predstaviť skutočnú tmu, takú, že ani ruku pred nosom si nevidíte. O tom by nám Marek mohol rozprávať.
2: Som Gepetto.
4: Marek nech je Gepetto.
3: Ale Marek nerozpráva.
5: Nič to. Marek bude Gepetto a hovoriť za neho bude Sašo.
2: No ale veď ani neviem, aký má Marek hlas.
8: Sedel si si na ušiach, keď Marek kričal.
2: Ale dobrotka, už nebuď na mňa taká zlá.
11: Sme stratení, Pinokio. Z tejto tmy sa už nikdy nedostaneme.
6: Ale nič sa neboj, otec. Lepšie vychádzať s tmy do svetla, ako naopak. Podaj mi ruku a daj si pozor, aby si sa neposmykol.
4: Marek, podaj Maťovi ruku. Má posteľ hneď vedľa teba. Dobre, Marek.
8: Marek, dobre sa ho drž.
6: Ostatné už nechaj na mňa. Prejdeme po jazyku, prelezieme zubiská tej obľudy a sme von.
8: Marek, myslíš, že žralok má zuby ako hory?
4: Niekaz to, dobrotka. Pinokiovi ich má poriadne veľké. Veď si videla film.
8: Chcem Markovi iba povedať, že sme sa na neho veľmi tešili.
6: Jej, sme zachránení. Teraz sa má dobre drž, otec, pretože si poplávame. Ako vidíš, more je pokojné, mesiac nám svieti na cestu a hlavne tento žralok spí ako zabitý.
3: Otec, otec, už nevládzem. Ak mi nepomôžeš, ja sa utopím.
11: Ja som už tiež v koncu. Zahynieme obaja.
12: Kto sa tu chce utopiť?
3: No, kto iný ako ja? Pinokio so svojím otcom Gepettom.
12: Ja som Túňa, váš spoločník zo žralokovho žalúdka. Ani o tom neviete, však.
11: Nie.
3: A tebe sa ako podarilo utiecť?
12: Ukázali ste mi cestu. Šiel som za vami.
3: Ale Túňak, Túňaček... Túňačisko, či, čičko, či ako, no prosím ťa, jednoducho pomôž nám, lebo sa tu obaja jedne utopí.
12: Vyďte sama za chvost a o chvíľu sme pri brehu.
11: Chňap!
3: Drahý Túňak, zachránil si môjho otca a na znak vďaky mi dovoľ, aby som ťa aspoň...
2: No tak to preháňaš, Maťo, nie?
6: No tak ako inak sa mám Túňakovi zavďačiť, nie?
8: Viete, čo je ešte na konci dobré? Ako stretnú kocúra a líšku.
5: Áno, spomínam si. Prefíkaní podvodníci, ktorí nakoniec doplatili na vlastné podvody.
4: Ako im Pinokio kričí, s Bohom, maškari! To by ste mali vlastne vyzakričať. Že sa lúčite so všetkými podmínovanými posteľami a podobnými hlúpostiami.
3: No, tak, dobre. 3, 4. S Bohom, maškari!
6: A viete, kedy sa z Pinokia stáva ozajstný Pinokio?
2: No? Keď zachránil otca.
3: No, jasné.
6: Keď každý deň vyše 5 mesiacov ťahal 100 vedier vody, aby dostal pohár mlieka pre Gepetta.
3: Vtedy už prestal byť panákom.
4: Takže, ak sa chcete stať ozajstnými chalanmi, mali by ste...
2: Namiesto mlieka ponúknuť Marka vlastnými zákuskami, čo?
3: Jasné!
6: Marek, neochutnáš z maminých krémovníkov?
8: Ale možno vy máte na ne chuť. Ja ich ochutnám, ak dovolíš.
4: Počkaj, dobrotka. Ak si dá s nami aj Marek?
3: A ja.
8: Dám si.
4: Ďakujem. Je výborný. Aby si o nás čosi vedel. Som Milka. Ležím oproti tebe. Mám zlomenú kosť v lakti, ale budú ma operovať. Vedľa teba leží dobrotka.
8: Ahoj, Marek. Aj mňa budú operovať. V zápesti. Ale ja sa operácie bojím.
12: Ja som jeden z tých, ktorý ten žart na teba pripravil. Ležím vedľa teba. Spadol som z višňa, tak mám obidve nohy v sadre, zavesené na kladke. No, volám sa Maťo.
5: Z druhej strany mám posteľ ja, Šimon. Ja mám nohu na kladke, ale nesmieš to sestre prezradiť, že si ju viem odopnúť.
7: asi sa s nami fakt nebude rozprávať.
4: Ešte nás všetkých nepozná.
7: O, ja som Sašo. Mám rozbitú ruku, lebo som robil raketu. Hlúposť, čo? Tak sa už nehnevaj.
3: A ja mám niečo s nohou. Operovali mi ju. Čo z toho bude, ešte sa uvidí. Ale aj tak po tajomky chodím.
8: Počúvaš nás, Marek?
7: No, my sme sa ti predstavili.
3: Marek sa predstaví, až bude chcieť.
8: To sa stále takto hráte?
4: Teraz prvýkrát. A ešte budete?
3: No, to je, že radi sa zahráme. Len niekedy ich treba k tomu dokopať.
8: Stačí počúvať a všetko, o čom ste hovorili, som videla ako vo filme.
13: Marek, a s tou postilou to bolo veľmi hlúpe a zlé.
3: Dobrotka, nezačínaj s tým.
8: Trochu som sa zľakol. Nevidel som, kde som. Či je to naozaj, či sa mi to sníva. Až keď mi Milka podala ruku, posadila na svoju posteľ, tak som vedela, čo ide.
13: Tak, a máme to. Konečne sme sedmička.
4: Potom to aj Jakub bude na nás milší.
3: Jakub nás má rád.
7: Marek, a ty fakt vôbec nevidíš?
8: Keď mám zaviazané oči, tak nie.
13: A po operácii uvidíš?
8: Vraj áno.
3: Ako to vraj?
8: Primár povedal, že potom uvidíme.

0: Skončila sa prvá časť zo seriálu Sedmová sadrička.
1: Sadrová sedmička, breptík. Seriál z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktoré skončili toto leto so sadrou na ruke či nohe alebo im nejaký iný úraz pokazil prázdniny.
0: Ale nebojte, všetko sa zahojí a čaká vás ešte milión plnín či prázdnin.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková, zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková. V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: sestrička Agáta Viera Richterová,
1: sanitár Jakub Peter Rúfus,
0: dobrotka Monika Michnová,
1: Milka Katarína Vizinová,
0: Maťo Robert Rot,
1: Gabo Ivan Šándor,
0: Šimon Martin Kuthan,
1: Sašo Martin Dánaj,
0: Marek Michal Michna,
1: pani Šulíková Soňa Ulická,
0: hlas Michal Dočolomanský.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková.

0: Dobré ráno, kačičky. Priniesla som vám chlebík.
1: Anča, už zase krmiš tú divú háveď?
2: Bola to len kôrka.
1: Ja ti dám len. Nemám chleba na rozdávanie. Už aj sa predste. Iba čo ťa od roboty zdržiavajú.
2: Ale už som všetko porobila. Krávy som podojila, dvor pozametala.
1: A moju Betku kto obriadi? Vrko, čo jej zaplete, ha?
2: Veď ešte spí?
1: Už nie.
2: A nezvykne tak skoro vstávať.
1: A na čo by aj? Nech si oddychne. Dnes ideme na jarmok. Už som prikázala Janovi zapriahať.
2: Na jarmok? Prosím, môžem ísť s vami?
1: Výnimočne.
2: Ďakujem vám, pani matka.
1: Neberiem ťa tam pre zábavu. Budeš plátno predávať.
2: Ale rada by som sa šla pozrieť na muziku. Od oteckovej smrti som tam nebola.
1: A na čo tebe treba chodiť na muziku? A to je len pre dievky, ktoré si ženíchov hľadajú. A teba si bez vena aj tak nikto nevezme.
2: Vary, nebohý ocko mne a bratovi nič nezanechal.
1: Ten zanechal akurát dlhy a dva hladné krky navyše. Nebyť moje láskavosti, tak pôjdete s bratom požobraním.
3: Anča, kde toľko trčíš? Čo si mám sama z tušky pigľovať?
1: No, utekaj jej pomôcť, ty nevďačnica. Nech neprídeme na jarmok posledný.
4: Chúdera Anička. Macocha jej ani kúsok radosti nedožičí.
5: Mali by sme jej pomôcť. Sme predsa vodné výhly.
4: Ktoré sa vedia meniť iba na kačky. Ako by si nevedela, Sasanka, že Aničke dokáže pomôcť len naša kráľovná.
5: Tak ideme za kráľovnou, Viktória.
4: To zase bude reči.
6: Vystrelte si ružičku.
7: Hrnce, kúpte si hrnce, veľké aj malé, kúpte si
8: pláty. Bielučké platínko, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte si.
9: Ešte ťa od toho státia nebolia nohy, sestrička.
2: Janko, čo tu robíš? Macocha s Betkou sa o chvíľku vrátia a keď zistia, že si nechal kone bez dozoru, bude zle.
9: Už sa ich toľko neboj. Zazrel som ich, ako sa pristavili pri kaukliaroch. A čo som ti priniesol?
2: Papierová ružička. Odkiaľ ju máš?
9: Vystrelil som ju pre teba na strelnici. Aby si nebola taká smutná.
2: Ďakujem ti, braček. To je najkrajší darček, aký som dostala. Ale teraz sa už rýchlo vráť ku koníkom, aby sa ti neušli macochine buchnáty.
10: Zase ste bez môjho zvolenia opustili naše vodné kráľovstvo? Varujem vás, milé víly, s ľuďmi zažijete iba trápenie.
11: Ale Anička si takú krivdu nezaslúži.
12: Je láskavá a pracovitá.
11: Milá a čestná.
12: A má nás rada.
11: Je to naša priateľka.
12: Ty sama si nás učila, že priateľom treba pomáhať.
10: Veľmi ťa prosíme, kráľovná, pomôž.
13: Prosíme, veľmi.
10: Za vašu neposlušnosť by som vás mala potrestať. Ale páči sa mi, ako veľmi vám záleží na tom dievčati. Uvidíme, čo pre ňu môžem urobiť.
11: No, takže jej pomôžeš?
12: Má právo byť šťastná.
10: Možno, ale o tom sa musím presvedčiť sama.
11: A ako?
12: Ako?
10: Vyskúšam ju. Urobím niečo, s čím nepočíta a uvidíme, ako sa s tým vysporiada.
12: Čo to znamená?
11: Akože čo? A čo?
10: To znamená, vy dve všetečnice, že nech sa s ňou bude diať čokoľvek. Nebudete sa do ničoho miešať. Sľubujete?
11: Áno, kráľovná.
10: Teda,
11: áno, kráľovná.
6: Vzácne koryta!
14: Korytá! Drevené misy!
11: Bielučké platinko! Kúpte si!
14: Dosky na kráľ!
15: Dobrý deň, dievča!
2: Aj vám, pane. Kúpte si plátno. Nech sa páči.
15: Jemnučké ako hodváb. Ktože ho tkal?
2: To ja, pane.
15: Nechaj si toho pána. Som iba potulný maliar. Chodím po svete a maľujem obrázky za misku jedla. A ty pokoľko predávaš tú nádheru?
2: Zlatku za lakeť.
15: Nie si z lacného kraja.
2: Tak mi macucha nakázala.
15: Aha. Rýchlo chce zbohatnúť na tvojej robote. A čo by si chcela za kúsok len o málo väčší, ako je moja dlaň? Vieš, potrebujem si doň štetce zabaliť.
2: Taký vám vďačne odstrihnem aj zadarmo.
15: Aha, to by si pre mňa urobila?
2: Kúsok handričky, veď ho potrebujete.
15: máš dobré srdce. Ako sa voláš?
2: Anička.
15: Vieš ty čo, Anička? Ja ti za to namaľujem tvoj obrázok. Taký pekný úsmev nemá každý. Určite máš milého, ktorý by bol rád, keby ho mal zväčšnený, nie?
2: Mám len staršieho brata. Pozrite, aj túto ružičku mi daroval, aby ma potešil.
15: No tak to nemáš málo.
2: No, nestežujem sa. Môj Janko je ten najlepší braček na svete.
15: Páči sa mi, keď súrodenci v dobrom nažívajú. Som si istý, že bude mať z tvojho obrázku rovnakú radosť, ako ty z jeho ružičky. No, zastokni si ju do vlasov.
2: Keď inak nedáte.
15: Pristane ti.
2: Čo sa to robí? Ako by ma po vlasoch hladkala moja nebohá mamička.
15: Dievča, veď ty máš vlasy plné rúží. Teda videl som všelijaké zázraky, ale aby pred mojimi očami rozkvitlo dievča do takej krásy...
2: To naozaj?
15: Vydrž chvíľu. Vydrž, kým ťa namaľujem a sama sa presvedčíš.
13: Vidíte to?
16: Aha, Betka, koľko ľudí chváli naše plátno. Už počujem zvoniť Zlatky.
17: Uhnite.
13: Čo robíš?
16: Mari, ma k vlastnému tovaru nepustíte.
17: Nepustíte ma.
16: Betka, štipni ma, či sa mi nesníva.
17: Mama, celá ste zbledli. Čo ste, ducha videli?
16: Dobre sa ty pozri, kto je tá krásavica, čo ju maliar maluje.
17: Ale veď to je... To je Anča.
16: Anča?
17: Tá je krásna. Mama, veď mi odplaší všetkých pýtačov. Urobte niečo, nech na ňu ľudia prestanú vyvaľovať okále.
16: Čo tu podaromníci postávate, ha? Ak nechcete plátno kupovať, chodte s pánom Bohom. Chodte.
15: Vy máte ale ostrý jazyk, gazdina.
16: Ha? Na povaľačov treba ísť zostra. To platí aj na teba. Darmo žrač. Vuj. Poriadnou prácou sa uživiť nevie.
17: Nevie.
16: Zbal si svoje farbičky a nech ťa tu už nevidí.
17: Zmizni!
16: A ak ti tuto Anča slúbila za tú tvoju mazanicu nejaké groše, odo mňa nedostaneš nič. Ani odo mňa. Nič.
15: Od vás
16: nič,
15: by som
16: nič.
15: Si nevzal ani hld vody, čo by som mal od smedu zomrieť. Určite by bolo trávený od toho jedu, čo okolo seba prskáte. A nemusíte ma vyháňať, práve som skončil. Tu je tvoj obrázok, Anička. Odo mňa, na pamiatku. Dúfam, že ti prinesie šťastie. A s Bohom, ružová Anička.
18: S pánom Bohom. A ďakujem vám.
16: Čo mu ďakuješ? Mne by si sa mala poďakovať. Keby som nebola prišla včas, určite by nás obral o všetko, čo si za plátno utržila. Ty sprostaňa. Človek ju ani na chvíľu nemôže pustiť z očí. Zlož si z hlavy ten rúžový veniec. Vyzeráš ako divožienka.
18: Ale nemôžem. Rúže mi k vlasom prirastli.
16: Mama, ona sa nám ešte aj vysmieva. No, však počkaj. Ja ťa ich raz, dva zbavím.
18: Prestaj to dole. Kvákať. To boli.
16: Nejde. Čo sú to za figle?
18: To má určite prsty ten maliar.
16: Kto vie, ako gebuzinou jej natrel hlavu.
18: Keby to čo bolo, aj ja chcem byť taká krásna.
16: Aj ty budeš. Áno.
17: Hej, ty. Darmo žráč, vráť sa! Stoj, počuješ?
16: Počkaj, iba čo si hlas vykričíš, Serenka. To už nechytíme.
17: A ty sa čo vyškieraš, ty rúžová maškara? Aj keby som ti mala všetky vlasy vytrhať, tak ti zničím tú parádu.
18: Zľúto sa, Betka!
19: Daj od nej tie ruky preč, lebo ťa hneď naučím slušným Morrisom.
17: Zmizni, nedotýkaj sa ma!
19: No, aké to je, keď ťa niekto ťahá za pačesi, ha?
16: Užaj ju, pusti ty oba, lebo takú ti vytnem.
18: A ja ti vytnem.
19: Dostala len, čo jej patrí.
16: Veď aj ty. Poď sa, moje zlatko, ukáž.
20: Veľmi ťa to boli. Veľmi. A kde ťa to boli?
16: Moje
20: chúďa. Mamičenka moja.
16: Ako by som ju v ohni mala, tak ma páli.
20: No ukáž, maminka ti pofúka. Fú. Chúďatko moje. Ten ťa riadne došticoval. Musíme ísť za felčiarom. Nech ťa na to skoro cel priloží.
17: Počkaj, Janu. Za toto ťa dám zavrieť, až budeš čierny.
16: Čierny!
19: Už aj pustím do gatí.
20: Poď, moje zlatko, poď. Pofúkame, bobenko, ešte poď, moja.
16: Janko, nemal by si ju dráždiť. S macochou nie sú žarty.
2: Radšej uteč, inak skončíš vo väzení.
19: To ťa tu mám s nimi nechať samú, sestrička.
2: Horšie ako doteraz mi nebude.
19: Veď ani nemám kam ísť.
2: Ale si pracovitý, nestratíš sa. No, a tu máš. Vezmi si za sebou môj obrázok. Nech budeš kdekoľvek, budem stále s tebou.
19: Aká si na ňom krásna, sestrička. Hotová, dievka, na vydaj. Mal by som sa ti o dobrého ženícha postarať.
2: Teraz musíš myslieť hlavne na seba, Janko. Ak sa poponáhľaš, ešte dobehneš maliara, čo ten obrázok maloval. Vyzná sa vo svete. Ak ho pekne poprosíš o pomoc, určite ti pomôže.
0: Stráže! Stráže! Stráže!
2: No bež, Braček, rýchlo! A nezabudni mi o sebe správu poslať.
19: Aj ty si dávaj na seba pozor, Anička. A tým dvom odkáže, ak ti ešte skrivia čo len vlások. Aj keby popod samé nebo lietali, nájdem si ich a potom s nimi bude amen.
15: Veď sa netráb, Janko.
19: Neviem, či som dobre spravil, že som im Aničku nechal na pospas.
15: Nemal si na výber. V temnici by si nebol na veľkom osohu. Treba ti čo najskôr nájsť prácu za dobrú plácu, aby si sa mohol po ňu vrátiť. Čo vieš robiť?
19: Všetko okolo koní.
15: Aha. Potom by som o niečom vedel. Za tými kopcami je biely kaštieľ. Býva v ňom mladý gróf Filip. Má kone, ktorým nie páru v širokom okolí, no na svoje služobníctvo je prísny a nemá rád nepoctivosť.
19: A toho sa ja nebojím.
15: Zajdi sa ho teda popýtať, či ťa zoberie do služby.
19: Veru, že aj pôjdem. Aha. Ďakujem za radu.
15: Vďačne, Janko. A dám ti ešte jednu. Počul som, že Filip si hľadá nevestu. Na bohatstve mu nezáleží, chce najkrajšiu zo všetkých. Skús mu ukázať Aničkin obrázok. Ak nie je slepý, možno sa z vás stanú švagrovia.
21: Táto krásavica je tvoja sestra?
19: Volá sa Anička, pane.
21: Je naozaj utešená.
19: A dobrá ako anjel. Muž, ktorý si ju vezme za ženu, bude tým najšťastnejším mužom pod slnkom.
21: Vravel si, že rozumieš koňom. No vyzerá to, že si skôr prefíkaný obchodník.
19: Pane, neprišiel som kupčiť s krásou svojej sestry. Len vám vravím, že krajšiu od nej už nenájdem.
21: Chcem sa o tom presvedčiť na vlastné oči. Ak bude naozaj najkrajšia na svete, stane sa mojou ženou. A budem si ju ctiť a milovať ju do konca svojho života. No ak si ma oklamal, aby si sa dostal k môjmu bohatstvu, pôjde, odkiaľ prišla. A teba dám zaživa zamurovať do veže.
19: To je krutý trest, pane.
21: Ale spravodlivý. Môžeš sa slobodne rozhodnúť, či mi ju privedieš.
19: Už som sa rozhodol.
21: Hovor.
19: Urobím to.
21: Stojíš si za slovom, to sa mi páči. Hneď prikážem sluhom, aby pre ňu pripravili svadobné šaty a zapriahli do koča moje najrýchlejšie paripy. Sú také rýchle, že ich kopytá sa sotva zeme dotýkajú. Trúfaš si im robiť pohoniča?
19: Nezľaknem sa ničoho.
21: Potom zbytočne nestrácajme čas.

0: Kačičky, Janko je preč sotva pár dní a mne za ním od žiaľu srdce puka. Nemať vás, tak by som si oči vyplakala, priateľky moje verné.
1: Anička!
0: Bráček!
1: Bál som sa, aby som ťa našiel živú a zdravú.
0: Nemal si sa vrácať, Janko. Macocha s Betušou ti stále na meno nevedia prísť.
1: A čo tam po nich? Vrátil som sa po teba, sestrička. Ani nevieš, aké veľké šťastie sa na teba usmialo.
0: O čom to hovoríš, Janko?
1: Neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Pozri sa, Viktória, aký sú šťastní, že sú zase spolu. Už som myslela, že sa to všetko zle skončí.
3: Kráľovna pripravila Aničke naozaj ťažkú skúšku. Macocha s Betušou ju za jej krásu nenávidia.
2: Ale zdá sa, že teraz ju čaká sladká odmena. Počula si, čo je vravel Janko o tom grófovi.
3: Vraj je mladý a pekný.
2: Aj meno sa mi páči. Filip. Myslíš, že sa do Aničky zalúbi?
3: Ak nie, potom musí mať srdce z kameňa. Veď je taká krásna. A tie šaty, čo jej prinesol Janko, jej veľmi pristanú.
2: Chcela by som byť pri tom, keď ju v nich prvý raz uvidí.
3: A ja by som zase chcela vidieť, ako sa bude Macocha s Betušou tváriť, keď s ňou Janko vôjde na koči do ich dvora.
4: Čo horí? 2001, 2002.
5: Mama, poďte sem!
4: Práve grošíky rátam, ticho.
5: 2003, no, nie je ich veľa. Ale ak sa uskromníme, budem ti môcť kúpiť nejakú parádu.
4: Čezver parádu. Jano prišiel s Ančou na zlatom koči.
5: 1, 2, 3.
4: Ale mama, netáraj, prosím ťa, ten sa tu už neukáže. Dobre vieš, že by som na ňom všetky hrable polámala.
5: 4, 5, 6, 7, 7.
4: Anča má na sebe šasiate, nemá ani Richtárova dcera. Mama! Čo? Čože?
5: Pusti ma k tomu okno.
4: Vidíš? Na môj veru. Vyzerajú ako svadobné.
5: Naozaj.
4: A tak ona sa bude vydávať a ja ostanem na ocot. Mama, robte niečo. Daj kutáč.
5: Ešte to tak.
4: Už ste mi raz šťastie odplašili, keď ste maliara poslali kade ľahšie.
5: A radšej si ústa medom potrite. Inak sa nikdy nedostaneme z tejto biedy.

0: To sme si. Patrilo by sa nám pomeriť.
1: No.
0: Myslieť na Aničkino šťastie. Ty budeš celý deň v službe a pán Grof má iné povinnosti ako ískať Aničkine lásky.
1: Bude sama v cudzom svete. Chúďa.
0: Kto jej bude oporou?
2: To už, chvala Bohu, nie je vaša starosť.
0: Akože nie? Sme preca rodina.
2: Pekná rodina. Boli sme vám dobrí iba na robotu. Ale s tým je už koniec.
0: Čo? Takže ty odmietaš našu úprimnú pomoc?
2: A vari ste dúfali v niečo iné.
3: Braček, už mám všetko pobalené, môžeme ísť.
4: Mama, hádam ich, nenecháte samých odísť.
0: Vydrž.
2: Čo si to tam vy dve šepkáte?
0: Ale iba vravím túto Betke. Aká bude za Aničky krásna nevesta?
1: Však
0: Betka, krásna. Anička, už ti len venček so závojom na hlave chýba, aby si bola najkrajšia na svete?
2: Anička má svoj venček z ružičiek a to jej stačí. Poďme, sestrička. Čaká nás dlhá cesta.
0: Počkaj, nie, a to zase nie. Vaši nebohí rodičia by sa v hrobe obrátili, keby bez mamičkinho svadobného venca k oltáru kráčala.
2: Čo to zase vymýšľate?
0: Nič nevymýšľam. Váš otec mi na smrteľnej posteli na srdce kládol, aby som veniec ako oko v hlave pre Aničku opatrovala a vo svadobný deň jej ho... spolu s Betkou ako družičkou na hlavu položila. Však Betka.
4: Presne.
2: Pekne ste si to vymysleli, ale mňa neoklamete.
0: Bolo to posledné želanie vášho otca.
4: Čo?
0: Musíš mi ho dovoliť splniť, Anička. Inak nebude mať otcova duša v nebi pokoj.
3: Ale prečo ste mi o tom nikdy ani slovko nepovedali?
1: No, prečo?
0: Veď až teraz ti idú svadobné zvony vyzváňať.
3: Tak, ak je to pravda, tak...
0: Nech ma stihne spravodlivý trest a klamem. Však, Betka, presne, Anička.
2: Neverí, Anička. Chcú sa iba na tvoju svadbu votrieť a šťastie ti odplašiť.
3: A čo, ak to bola naozaj otecková vôľa? Svedomie by ma do konca života hryzlo. Janičko, prosím ťa.
2: Čo mám s tebou robiť, sestrička? Nech teda idú s nami. No len čo sa ti venček hlavy dotkne, už ich nikdy viac nechcem vidieť.

0: prestani jačať.
1: Upokoj sa.
0: Anič, čo si rozum potratila?
2: Môžeš vidieť svoje kačičky a netreba ti ani kone hamovať. O chvíľu sme na moste. Stačí, ak sa vykloníš z koča. Áno, my ťa s Betkou chytíme okolo pása. Však, Betka.
3: No, tak keď to inak nejde, tak dobre, no. Urobím to.
2: Priprav sa, Anička, už budeme na moste. Tak, teraz sa vykloň.
4: Kačičky moje! Tu som!
0: Rýchlo si stiahni šaty, Petka! Držím ju!
3: Čo to robíš? Prečo ma vyzriekáš?
5: Žiadna svadba nebude! Anča! Tam, kde skončíš, ti stačí len spodnica.
0: Teraz už môžete pustiť, mama.
2: S Bohom, rúžová Anička.
5: Kozia nožička.
6: Yeah! Sklamali ste ma. Vravela som vám, aby ste sa neplietli do Aničkinho osudu.
7: Chceli sme sa s ňou iba naposledy rozlúčiť. Keby sme vedeli, čo sa stane, neboli by sme ju k sebe volali.
6: Potrestaj nás, kráľovná, ale ju nechaj žiť. A aký trest navrhujete výmenou za jej život?
7: Vzdám sa svojej kačacej podoby a už nikdy neopustím vodné kráľovstvo.
6: A ty, Viktória?
8: Ja... Bez Sasanky sama nikam nepôjdem.
6: Kvôli človeku sa chcete vzdať svojej slobody?
7: Anička za naše priateľstvo zaplatila oveľa vyššiu cenu.
8: Áno.
6: Dobre teda, prijímam vašu ponuku a vrátim Aničke život.
8: Ďakujeme ti, kráľovná.
6: A pretože si jej priateľstvo tak ceníte, dovolím jej, aby sa stala jednou z vás.
7: Už sa nikdy nevráti na zem?
8: Aspoň jej macocha s Betušou nebudú viac ubližovať.
7: Však, kráľovná.
6: O to sa postaram. Dostanú to, čo si zaslúžia.
9: Stojte!
10: Konečne ste tu. Pane, snažil som sa prísť čo najrýchlejšie.
9: Dobre, dobre, o ceste mi povieš neskôr. Teraz mi ukáž sestru.
10: Výstup, Anička. Pán Grof sa unúval osobne ťa privítať.
11: Je to pre mňa veľká čest, pane.
10: Vítaj na mojom zámku. Vidím, že svadobné šaty ti padnú ako uliaté.
11: Ďakujem, pane.
10: A teraz si zlož z tváre závoj, prosím. Nech môžem vidieť tvoju krásnu tvár.
0: Nerob to! Ešte nie.
10: Čo je toto za osobu?
9: Naša macocha.
0: Aká macocha, Janko? Veď sa vás starám ako rodná mať.
10: Nech je to, kto chce. Mojím rozkazom sa nebude nikto priečiť.
0: Ale akéže prieky, pán Grof? Chcem len, aby ste dodržali svoje grófske slovo a na skutku sa za Aničkou oženili.
11: Teraz.
0: A poctivému dievčate sa predsa nepatrí vstúpiť do domu slobodného muža. A majte ohľad na jej česť, pane. Čo by na to povedali ľudia?
10: Spamätaj sa, stvora Božia, ak tie život milí. Pánu Grófovi sa nekladú žiadne podmienky.
9: Počkaj. Splním sľub, čo som dal jej bratovi.
0: No.
9: Hneď tu si vezmem Aničku za ženu, ak bude taká krásna, ako ju jej brat chválil. Neboj sa, Anička. Smelo odhaľ svoju tvár.
11: Ako si želáte, pane?
8: Ja! Ako by mi stoježol na hlavu hodil. To pichá, mama, čo sa to deje?
0: Chrobáčik. Dievčatko moje, ty máš na miesto vlasov trnie.
11: Trnie?
10: Čo je toto za škratu? Ty si ma podviedol, chlapče.
12: Pane, verte mi, ja za to nemôžem. To spískali tieto dve. Kam ste podeli Aničkovi zmie?
11: Mama, zle je, utečme.
0: Počkaj. O kom to hovoríš, Janko?
12: Predsa o mojej sestre.
0: Ale Betka je tvoja sestra. Inú nemáš.
12: Sklamu, pane. Musíte mi veriť. Určite ju zmárnili. Sestričku moju úbohu.
0: Pane, načisto sa pomiatol.
8: Blázon!
0: Ale ja som si to hneď myslela, keď nás pod hrozbou prinútil zahrať túto maškarádu.
10: Takže... To vymyslel on?
0: A kto iný?
8: Jasné, že on.
0: Lebo sa na váš majetok ulakomil.
12: To nie je pravda.
8: Je to
10: sklamal
8: pravda.
10: Si ma. Okamžite ho zamurujte do veže.
0: Správne.
12: Pane, prosím.
10: Darmo prosíš. Varoval som ťa. Vedel si, čo ťa stihne, ak ma oklameš. Teraz znášaj trest ako chlap.
12: Nie o svoj život, prosím, pane. Pokojne si ho vezmite. Len zachráňte Aničku.
0: Blázon. Pane, vravím vám, že žiadna Anička nejestvuje.
10: Ale ja som videl jej obrázok.
0: Prosím vás.

0: Boh vie, koho vám ukázal.
1: Za toto sa nás obe budete smažiť v pekle.
2: Aj ty.
0: Pán Grof, ak ste spravodliví, tak mu nedovolíte, aby nás takto urážal.
2: Doveže!
1: Pane, prosím.
3: Dosť. Prestaňte už. Doveže s ním.
2: Dobre.
4: A čo bude s nami, pane? Môžeme tu ostať?
3: Practe sa mi z očí. Ak vás tu ešte raz uvidím, tak takto ľahko vám to už neprejde.
5: Sasanka, nevidela si Aničku? Mám pre ňu prekvapenie.
6: Aké prekvapenie?
5: Uvidíš. Anička! Anička! Anička!
7: Volala si ma Viktória.
5: A čo som ti urobila?
8: Perlový náhrdelník.
5: Pre som pre teba až mori nazbierala.
6: Je krásny.
5: A to je všetko, čo mi povieš?
7: Ďakujem ti, Viktória. Vážim si tvoj dar.
5: Tak prečo sa ani trochu neusmeješ?
8: Odkedy ti kráľovná vrátila život, ledva s nami slovka prerečieš.
7: Radšej som nemala oči otvoriť. Srdce mi puká od žiaľu, že sa brat pre mňa vo väzení trápi. Určite by sa mu uľavilo. Ľahšie by znášal krivdu, ktorá sa mu stala, keby vedel, že aj keď som pre pozemský život stratená, žijem. Naozaj nie je tvoj spôsob, ako by som sa mohla pred ním zjaviť.
6: A kto ti povedal, že taký spôsob nie je tvoj?
8: O čom to hovoríš, Viktória?
5: Pari si už zabudla, Sasanka, že sme ako kačičky na zem chodili a po bela sa jej oblohe lietali.
8: A ty si zabudla, že sa už kačacie operia nesmieme dotknúť, ak nechceme privolať na seba hnev našej kráľovnej.
5: Ale Anička kráľovnej žiadny sľub nedala.
7: Nerozumiem, o čom sa tu rozprávate, milé priateľky?
8: O tajomstve, ktoré ti splní tvoje želanie.
7: Netrápte ma.
5: Je to veľmi jednoduché.
8: Stačí, ak sa oblečieš do kačacieho peria.
5: A zmeníš sa na kačičku.
8: A môžeš zaletieť až k oblúčeku na veži,
5: kde väznia Janka.
7: Ale ako mu dám znamenie, že sa ukrývam v tom kačacom peri?
8: Úderom polnoci sa z teba až do svitania zase stane človek.
7: Ak sa mi to podarí, sestričky, nikdy, nikdy vám to nezabudnem.
5: Ale zapamätaj si.
8: Pred prvým slnečným lúčom sa musíš naspäť pod vodu vrátiť.
5: Ak by ťa tu ráno kráľovna nenašla,
8: zle by sa nám všetkým povodilo.
9: Bráček, bol nešťastný. Čo ti to len porobili? Ručky aj nôžky ti poviazali, do veže zamurovali. Tvoj mladý život v rozpuku zastavili.
10: Jonáš! Jonáš!
11: Čo sa deje,
9: bráček,
11: pane?
9: Bráček, môj milovaný.
11: Kričíte ako oratu. Bari sa vám prisnilo niečo zlé?
1: Buď ticho a počúvaj.
9: Taký osud si nezaslúžiš. Bráček, môj milovaný.
11: To len vietor vo veži kvíli.
1: Dievčenským hlasom.
11: Idem zavolať stráže.
1: Radšej rýchlo prines rebrík.
11: Uprostred noci? Čo s ním chcete robiť, pane?
1: Pozrieť sa, čo sa vo veži robí.
11: Môže to byť nebezpečné.
1: Neboj sa, flintu som si už pripravil. No len už bež a sprav, čo ti vravím.
12: Vidíte tam hore niečo, pane?
1: Bože môj.
12: Čo vravíte, pane?
1: V obloku sedí dievča.
12: Nepočujem vás.
1: Krásne ako obrázok. Veď to je Anička.
7: Niekto na mňa po mene volá. S Bohom, braček, už musím ísť. Zajtra o polnoci za tebou zase priletím.
1: Čo sa mi marí? Namiesto dievčaťa vidím zrazu kačku. Čo sú to za čary?
11: Preboha, pane. Neporanili ste sa?
1: Nič mi nie je, Jonáš.
11: Na koho ste to strieľali?
1: Flinta sama vystrelila, keď som spadol z rebríka rovno na zem.
11: Vy ste mi teda nahnali strachu. Mohli ste sa zabiť.
1: A možno by to aj bolo lepšie. Ak ju už nikdy neuvidím, môj život nebude mať zmysel.
11: O kom to hovoríte, pane?
1: Ten mládenec mal pravdu. Jeho sestra je najkrajšia žena na svete.
11: Asi sa vám niečo zdalo, pane. Odkiaľ by sa tu jeho sestra vzala?
1: Z neba. A zostali mi po nej tieto dve zlaté pierka.
11: Blúznite, pane. Poďte, uložím vás do postele.
1: Ale najskôr prikážem, aby Janka pustili z väzenia. Je nevinný. A ja som mu dlžný moju pokornú prosbu o prepáčenie.
7: Pozri, Pozri sa, Sesanka, čo som našla.
8: Kačacie perie s dierou na krídla.
7: No tak už vieš, odkiaľ má Anička na ruke tú hroznú ranu.
8: Chýbajú aj dve zlaté pierka.
7: Preto sa jej nechce rana zaceliť.
9: Pomôžte mi, sestričky, prosím.
7: No.
9: Už tú bolesť nevydržím. No. Ako by som v ruke žeravý klinec mala.
8: Tu naše čary nepomôžu.
7: Rana sa zahojí, len ak nájdeš stratené zlaté pierka.
8: Inak tvoja ruka nebude nikdy taká ako predtým.
9: Potom sa musím po ne zaraz na zem vrátiť.
7: A s poraneným krídlom nedokážeš zlietnúť.
8: Iba ak by ti pomohla kráľovna.
9: Ale kráľovnu nemôžem poprosiť o pomoc. Kvôli môjmu činu by ste pocitili jej hnev.
7: Ale iba ona pozná liek na každú bolesť.
2: Ani kráľovna nedokáže robiť zázraky, keď nechce. Sľubovali ste, že si s čarami dáte pokoj a toto je odplata za vašu neposlušnosť.
8: Potrestaj nás, kráľovná, ale nedovoľ, aby sa Anička na večné veky trápila.
7: Previnila sa voči tvojim príkazom, ale spravila to iba z vrúcnej lásky k bratovi.
8: Odpusti
7: jej, kráľovná, prosím.
2: Potom jej zase iba láska môže odpomôcť od trápenia. Len muž, ktorý si ju vezme za ženu, nie pre jej krásu, ale pre ňu samotnú, ju zbaví bolesti. Až vtedy jej dovolím opustiť naše kráľovstvo a vrátiť sa na pozemský svet.
13: Polnoc už odbyla, tvoje sestry niet.
14: Vydržte, pane. Povedala, že sa vráti, určite svoj sľub dodrží. Aha, nevravel som. Už je tu.
13: Je krásna.
14: Naozaj si ju chcete vziať za ženu?
13: Po ničom inom netúžim.
14: Nechám vás o samote. K vášmu vyznaniu tretieho netreba.
13: Ďakujem ti, Janko.
9: Braček môj, Janičko, stratila som pierka, či si ich nenašiel?
13: Ja som našiel tvoje pierka.
9: Pane, kde sa tu beriete?
13: Čakám tu na teba celý život, Anička.
9: S takými vecami sa nežartuje.
13: Ja nemám chuť žartovať, keď vidím, ako ti krásna tvár od bolesti bledne.
9: Vráte mi moje pierka a bolesť mi zaraz ustane.
13: Vrátim ti ich, ak mi slúbiš, že už odo mňa nikdy neodídeš.
9: A na čo by vám bola moja spoločnosť, pane? Som len chudobná dievča a vám sa určite vznešené panny núkajú.
13: Ale ja chcem iba teba, Anička moja.
9: Vráte mi moje pierka.
13: A ty mi navždy odletíš.
9: Pane, ak som vám milá, tak mi pomôžte.
13: Ale najskôr mi sľúb, o čo ťa prosím.
9: No, pustite ma, pane, to bolí. Au.
13: Srdce mi trhá, keď to počujem, ver mi, ale nepustím ťa, kým mojou nebudeš.
15: Kvá, kvá, pusti ma, lebo ťa oplujem žabým slizom a na veky ten smrad za seba nezmieš. Kvá, kvá, kvá.
13: Nepustím.
15: Krá, krá, pusti ma, lebo ti zobákom oči vyďovem a ty navždy oslepieš.
13: Nepustím.
15: Pusti ma, lebo ťa hadím subom hryznem a môj zmíjet ťa načisto zaubí.
13: Aj keby si sa na háveť celého sveta zmenila, aj tak ťa nepustím. Lebo ťa nemilujem pre tvoju krásu, Anička, ale pre tvoje dobré srdce.

0: Otče, pribíjam na zdravie Filipa.
1: Na zdravie.
2: Na zdravie. Na zdravie.
3: A či som tu dobre na svadbe pána grófa Filipa a ružovej Aničky?
4: Vítajte, pán maliar.
3: Janko, akýže som ti ja pán?
4: A veru, že veľký. Pán umelec. Nebyť vášho umenia, tak sa nikdy nestanem grófovým švagrom. A Anička nenájde svoje šťastie.
3: Á, nie tak, Janko. To vy obaja ste si svoje šťastie vysúžili svojou poctivosťou a dobrotou. Tak ako tvoja macocha s tou svojou podarenou dievkou zase k svojmu šťastiu prišla.
4: Len mi nevravte, že sa im dobre vodí.
3: Vodí sa im tak, ako sa o to pričinili. Od lenivosti im nemá nikto vodu podať. A tak chodia svorne po žobraní odkázané na milosť cudzích ľudí.
4: Tak im treba. Iba Aničke o tom nevravte. To jej dobré srdiečko by sa nad nimi zase zľutovalo.
3: A kdeže máš tú šťastnú nevestu?
4: Išla s mužom k jazierku. Po svadobnom obrade sa tam z čista jasna objavili tri kačičky. A jedna z nich, čuduj sa svete, mala na hlave zlatú korunku. Tak im šli svorne zo svadobných koláčov nasypať.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ružová Anička, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Dana Garguláková. Účinkovali Anička Zuzana Porubiaková, Janko Michal Klučka, Macocha Michaela Čobejová, Beta Táňa Pauhofová, Filip Peter Sklár, Vodná kráľovná Zuzana Mauréri, Sasanka Zuzana Kapráliková, Viktória Kristína Turianová, Maliar Ján Galovič, sluha Martin Kaprálik. Ďalej účinkovali Frederika Košťálová, Romana Dankvanová, Dominik Sedláček, Patrik Vyskočil, Jana Oušonková, Richard Autner a Dáša Móderová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v roku 2009.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantína Paustovského Strapatý vrabec. Rozpráva Helena Geregová.

0: Jedného dňa sa v centre zasneženého rušného mesta objavil drobný vrabček, ktorého volali Paška. Kváril ho hlad a preto sa snažil dostať do stánku so zmrzlinou. Zavetril, že práve v tejto drevenej búde by sa mohlo nachádzať čosi pod zub. A veru mal pravdu. Zmrzlinový stánok bol príbytkom chamtivej vrany zlodejky. Tá v škárach jeho stien ukrývala kúsky salámy, jablčné šupky či strieborný povrázok. Paška sa rozhodol, že sa vetrákom prešmykne dovnútra stánku. Vrana však hneď vrabca pristihla, sotva nakukol do jej príbytku. Ešte si ani nestačil nič vyďobnúť spomedzi škár a už ho ďobla zobákom do hlavy. Paška sa zvalil a zavrel oči. Radšej sa tváril, že je mŕtvy. Vrana ho vyhodila zo stánku a k tomu ešte hlasne zakrákala. Vynadala celému vrabčiemu pokoleniu do zlodejov. V tej chvíli kráčal okolo zmrzlinového stánku policajt. Zbadal na snehu Pašku, ktorý umieral od bolesti v hlave a len tichučko otváral zobák. Ach, ty tulák, povedal policajt, sňal si rukavicu, vsunul do nej Pašku a schoval si ho aj s rukavicou do vrecka uniformy. Ráno sa vybrala malá Maša so svojou pestúnkou Petrovnou na prechádzku do parku. Policajt si zavolal Mašu a spýtal sa jej prísnym hlasom.
1: Nepotrebujete vrabca, slečinka? Na výchovu?
0: Maša odvetila, že vrabca potrebuje a dokonca veľmi. Vytiahol z vrecka rukavicu s Paškom.
1: Tak si ho vezmite, aj s rukavicou, ináč ufujazdí.
0: Maša priniesla Pašku domov, kefkou mu učesala perie, nakrmila ho a vypustila, aby si voľne lietal po jej izbe. Na druhý deň svojho pobytu u dievčatka Paška zbadal, ako cez vetracie okienko vletela do izby stará vrana. Áno, presne tá, ktorá Pašku vyšmarila zo zmrzlinového stánku. Čierny vták zakrúžil okolo lustra a zo stola uchmatol údenú rybaciu hlavu. Strapatý vrabec sa zatiaľ pre istotu schoval za vázu s červenými kvetmi a sedel tam ticho ani pena. Až keď bola vrana fuč, Paška vyletel z bytu a usadil sa na vetvičke za oknom. Odvtedy vrabec každý deň priletel do Mašinej izby, vyzobal všetky omrvinky z jej stola a hútal, ako by sa jej mohol odvďačiť. Raz jej priniesol zamrznutú húsenicu, ktorú našiel v parku na strome. Lenže Maša húsenicu nezjedla a jej mama ju šomrajúc vyhodila von oknom. Vtedy začal Paška na zlosť starej vrane nakradnuté veci potajomky prinášať zo stánku späť k Maši. Raz priniesol uschnutú marmeládu, inokedy kúsok pyroha stvrdnutého na kosť, alebo červený papierik od cukríkov. Paška s týmito vecami vletel do izby, pustil ich na zem, párkrát zakúžil po izbe a znovu bleskovo zmizol za oknom ako páperová raketa.

0: Mašina mama bola baletkou. Každý večer tancovala v divadle. Mašu tam však so sebou nikdy nebrávala. Jedného večera bola Maša sama doma a zvedavo pozorovala vranu, ako sa chce pretlačiť cez vetracie okienko do jej izby. Také dačo ešte v živote nevidela. Maša sa postavila na stoličku, otvorila okienko a rýchlo sa schovala za skriňu. Spočiatku cez okienko poletovali dnu len snehové vločky a topili sa na dláške. Naraz čosi zašramotilo. Vrana vlietla do izby, vyskočila na mamin toaletný stolík a pri pohľade na takú zlú vranu v zrkadle sa jej hneď naježilo perie. Potom zakrákala, uchmatla zo stolíka malú sklenenú kytičku a vyletela von oknom. Maša vedela, že je zle. Drobná sklenená kytička, ktorú vrana ukradla, mala pre jej mamu nesmiernu cenu. Darovali jej ju Mašin otec so slovami:
1: keď budeš raz tancovať popolušku, sľúb mi, že si ju po plese v paláci pripneš na šaty. Tak budem vedieť, že si vtedy na mňa spomenula.
0: Mašin otec krátko na to odcestoval ďaleko, ďaleko na polárnu výpravu. Mama si vtedy položila sklenenú kytičku na stolík a Maši povedala, že sa jej nesmie dotknúť ani len malíčkom, lebo je veľmi krehká. Keď sa mama vrátila z divadla a dozvedela sa, že sklenená kytička je fuč, plakala tak dlho, až sa rozplakala aj Maša. O chvíľu však prišla pestúnka Petrovna a povedala, že netreba žialiť a sklenená kytička sa možno nájde. Pravda, že ak ju tá hlúpa vrana nestratila niekde v snehu. Na druhý deň priletel Paška. Od Maše si vypočul príhodu o ukradnutej kytičke, naježil perie a začal premýšľať, ako by mohol pomôcť. Večer mama obliekla Maši sviatočné šaty, jej pestúnka Petrovna si prehodila hnedý atlasový šál a spoločne odišli do divadla. V tú istú hodinu Paška zvolal všetky vrabce, čo žili na okolí, a s celou armádou obkľúčili zmrzlinový stánok, kam vrana ukryla ukradnutú sklenenú kytičku. Vrabce sa rozhodli, že na stánok nezaútočia hneď, a tak sa pousádzali na susedných strechách a zo dve hodiny do vrany dobiedzali. Dúfali, že sa vrana rozhnevá a vyletí von. Potom by mohli rozpútať boj na ulici, kde nie je tak tesno ako v stánku a kde sa na vranu môžu vrhnúť naraz. Ale vrana bola prefíkaná a radšej zostala v bezpečí. Vtedy vrabce pozbierali všetku odvahu a jeden po druhom vleteli do stánku. Zavládol tam taký piskot, lomos a trepot krídel, že sa okolo stánku zbehol zástup ľudí. Pribehol tam aj policajt a pokúsil sa vylomiť dosky, aby urobil tej bitke koniec. Nazrel dovnútra, ale v zápäti odskočil. Vrabčie perie lietalo po celom stánku hustejšie ako snehová chumelica. V tom čase sa v divadle tichučko zachveli všetky struny a potom zmocňujúcim dunením hudby ťažký zamatový záves odplával na obe strany. Maša uvidela veľkú elegantnú izbu zaliatú zlatožltým svetlom, bohaté zlé sestry, macochu i svoju mamu, štíhlu a krásnu v starých sivých šatách.
2: Popoluška,
0: ticho zvolala Maša a už nespustila oči z javiska. Na javisku v žiari belasého, rúžového, zlatého i mesačného svetla sa zjavil palác. Mama z neho utekala a na schodoch stratila kryštáľovú črievičku. Keď sa už predstavenie chýlilo ku koncu,
1: Hudba hlasno a veselo zaspievala o šťastí, až ľuďom opekneli tváre od úsmevov, tak práve v tej chvíli, po dlhom blúdení a lietaní po divadelných schodištiach, vletel do hľadiska malý, strapatý vrabec. Bol to paša. Na prvý pohľad bolo na ňom vidieť, že práve ufrngol z divokej bitky. Zakrúžil nad scénou, oslepený reflektormi, a všetci si všimli, že sa mu v zobáku jagá čosi, čo sa podobá na kryštáľovú vetvičku. Hľadisko zašumelo a zatíchlo. Dirigent zdvihol ruku a orchester prestal hrať. Ľudia v zadných radoch začali vstávať, aby lepšie videli, čo sa deje na javisku. Vrabec priletel k popoluške. Tá k nemu vystrela ruky a paška jej v letku spustil na dlaň malú kryštáľovú kytičku. Popoluška si ju chvejúcimi sa prstami pripla na šaty. Dirigent zamával taktovkou a orchester zahrnul. Vrabec vzlietol pod klenbu sály, sadol si na luster a začal si čistiť perie roztrapatené v bitke. Popoluška sa s úsmevom ukláňala, a keby o tom Maša vopred nevedela, nikdy by neuverila, že táto čarovná bytosť je jej mama. A potom, keď u nich doma zhasli svetlá a do izby sa vkradla neskorá noc, Maša sa už zo sna opýtala mami.
2: A spomenula si si na otecka, keď si si pripla kytičku?
3: Spomenula, zašepkala mama.
2: Prečo teda plačeš?
3: Pretože mám radosť, že na svete žijú takí ľudia ako tvoj otecko.
2: To nie je pravda, zamrmlala Maša. Od radosti sa ľudia smejú.
3: Ale od veľkej radosti aj plaču, odvetila mama. A teraz už spí. Maša naozaj zaspala a mama podišla k oknu. Na vetvičke za oknom spal Paška. Na krajinu sa znieslo ticho a s veľkými snehovými vločkami, čo neprestajne padali na zem, sa ticho stávalo ešte hlbším. A mama si pomyslela, že tak ako sneh, padajú na ľudí šťastné sny a rozprávky.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Timko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Breptík, vieš o tom, že teraz v septembri máme ďalší dôvod na oslavu?
2: Juhu, bude torta? A môžem odfuknúť priečky? Či sviečky? A darčeky? Čo darčeky? Darčeky budú?
1: No a čo by nie? Veď to k oslavám patrí.
2: Viem. Náš rozhlas má 300 rokov.
1: Nepreháňaj, Breptík. Zatiaľ len 100, ale aj to je krásne číslo. No a tá druhá oslava, ako som spomínala...
2: Juchu! Dve torty budú.
1: Ani ťa nezaujíma, pre koho tá druhá oslava bude?
2: No veď pre mňa, ako inak.
1: Tak tento raz si sa skoro trafil. Bude aj pre teba, ale hlavne pre celé Rádio Junior, ktoré si začiatkom septembra pripomína krásnych 16 rokov.
2: Veľa šťastia, zdravia, už sa mačky bavia.
1: No a týmto pozdravujeme aj našich milých bývalých kolegov a kolegyne, ktorí nám Rádio Junior pomáhali celých 16 rokov vytvárať tak, aby sa vám dobre počúvalo.
2: A aj našich ušiakov a ušiačky.
1: Myslíš poslucháčov a poslucháčky? No tak tých pozdravujeme úplne najviac.
2: No tak poďme vybrať starčeky, teda mravčeky. Joj, darčeky aj im.
1: To určite. Počas nášho zázračného mesiaca dvojnásobných osláv im postupne pustíme celú kopu tých najkrajších rozprávok, aké v archíve na Juniore máme. Počkaj, otvorím prvý balíček.
2: No, čo tam je?
1: Pán Nápad.
2: Kam? Na západ?
1: Pán Nápad, ten, čo zachraňuje svet. Deti majú tento rozprávkový seriál veľmi rady. A tak nesmie v našom narodeninovom programe chýbať.
2: Jaj, už viem. Tam rozpráva a trampuje ten Dano.
1: Myslíš herec Daniel Fischer? A nie trampuje, ale repuje. Daniela málo kedy počujeme v krátkych rozprávkach. Aj preto je seriál, ktorý vymyslel Janko Uličiansky, taký zaujímavý.
2: No, tak už povedz to o tom otrčaní a už to pustí.
1: Tak natrčajte uši, toto je prvá časť seriálu Pán Nápad zachraňuje svet.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Prvá časť. Pán Nápad a čierny kocúr.
1: O človeku, ktorý máva bláznivé nápady, sa hovorí, že je padnutý na hlavu. V prípade pána Nápada to bola naozaj pravda. Na hlavu padol, keď bol ešte malý chlapec. Dostal totiž nápad, že vylezie na višňu. Ako inak, capol z nej ako zhnitá hruška. Bol to pre neho taký silný zážitok, že si ho zapamätal na celý život. Myslíte si, že vás ten pád nejako poznačil? Pýtali sa ho občas. Áno, odpovedal pán Nápad s úsmevom. Pády človeka vždy nejako poznačia. Naučia ho však aj vstať, oprášiť si kolená a pokračovať ďalej. Ako to myslíte? Vy ste nikdy nespadli z bicykla, keď ste sa učili bicyklovať? To určite. Tak vidíte. Usmial sa pán Nápad. Keď pán Nápad vyrástol a dospel, stal sa z neho nenápadný človečik. Býval sám v domčeku na predmestí Zámestova a nikto by o ňom nepovedal, že je niečím výnimočný. Na počudovanie bol. Na predmestí Zámestova žije pánko, na čo slová stačí vojsť do jeho sveta a človek sa nespamätá. Zaklopme na jeho dvere, dajme s Bohom nedôvere, milióny nápadov má, poďme skúsiť, či je doma. Klop, klop, klop. Najprv je napäté ticho, no po chvíli sa dvere otvoria a v nich nás už víta neobyčajný pán Nápad. Prečo neobyčajný? Vstúpme a nasledujme ho dovnútra. Hneď nám bude všetko jasné. To je krásne. Vzdychneme, keď zbadáme, ako to vo vnútri domu vyzerá. Nech sa rozhliadame doprava či doľava, dom pána Nápada má iba jednu miestnosť. Je to akási hala. Jediným zariadením je veľké tmavomodré kreslo. Už jak s podnožkou na nohy. Steny, dláška i plafón sú tiež celé modré. No dobre, pomyslíte si, a to je všetko? Nie. Na čelnej stene sú ešte jedny dvere. Ľudia mávajú obyčajne dvere, ktoré vedú do kuchyne, obývačky, spálne a či do kúpeľne. Pán Nápad mal nápad, že si vyrobí také dvere, cez ktoré sa bude dať vojsť do všetkého, čo mu len zíde na um. Napríklad do cukrárne, knižnice, bábkového divadla. Alebo keď bude pekné počasie, tými nápaditými dverami môže výjsť rovno z domu na pláž pri Tyrkisovom stredozemnom mori. To sa však dalo iba v stredu. V iných dňoch počas týždňa by sa vám dvere k stredozemnému moru neotvorili. Napríklad v útorok. No nie, nie, nie. Iba v stredu. To je predsa logické. Keď sa na tie dvere lepšie zadívame, zistíme, že nám na nich niečo nesedí. Obyčajne bývajú pánty na dverách vpravo alebo vľavo. Podľa toho sa aj volajú vpravo otváracie a vľavo otváracie. Nápadité dvere pána Nápada mali však pánty na vrchu. Ak ste ich chceli otvoriť, museli ste si kľaknúť na kolená, trochu ich nadvihnúť a kolenačky podliesť. Vo chvíli, keď ste ich pustili, tresli vás po zadku takou silou, že ste sa v okamihu ocitli tam, kde vám napadlo, že by ste chceli byť. Bolo to, ako by vás vystrelila guľa z dela. Akurát, že to nerobilo taký rachot. Jau! Pán Nápad zaachkal. Pozviechal sa zo zeme a mimovoľne si začal šúchať zadnú časť tela. Nečudo, ťažké dubové dvere mu uštedrili poriadnu ranu. Nuž čo? Človek musí niečo vydržať, keď sa rozhodne byť vynálezcom a žiť inak ako ostatní. Poobzeral sa dookola, pretrel si oči, no vôkol seba nevidel absolútne nič. Nič. Ak by pán Nápad nosil okuliare, mohol by si pomyslieť, že mu pri tom plesnutí dverami spadli a preto nič nevidí. Ale nie. Pán Nápad okuliare nenosil. Mal na sebe iba staré tepláky, dlhý belasý župan a ešte rozčaptané papuče. Dobrý deň. Haló, je tu niekto? Nič. Hej, tak aspoň niečo. Nič. Pán Nápad si povzdychol. V tej chvíli mu zišlo na úm, že keď vchádzal do tých nápaditých dvier, nemyslel na to, kde by sa vlastne chcel ocitnúť. Keď človek poprvýkrát skúša svoj vynález, môže sa stať všeličo. Aj to, že nezváži všetky dôsledky, ktoré mu ten pokus môže priniesť. Som ja ale trúľo! Napaprčil sa na seba pán Nápad. Uvedomil si, že ak okolo seba nič nevidí a nič nepočuje, nebude to len tak pre nič za nič. Pri prechádzaní dverami sa sústredil iba na to, či vôbec budú fungovať, a nepovedal im, kam by nimi chcel vojsť. Preto sa ocitol v ničmanoch, na mieste, v dedine či meste, kde nebolo absolútne nič. No nič, pomyslel si pán Nápad. Mám, čo som chcel. Vlastne nechcel. Ale aj tak sa mi tie dvere podarilo vyskúšať. Fungujú perfektne. Chyba bola iba vo mne. Klobúk dole. Obyčajne, ak sa nám niečo nepodarí, zvykneme zvaľovať vinu na niekoho iného. No pán Nápad taký nebol. Klobúk dole? Ešte, že sme ho spomenuli. Pán Nápad síce nenosil okuliare, ale nikto ho nikdy nevidel bez klobúka na hlave. Možno práve preto mal pračudesný tvar a popravde sa na obyčajný klobúk ani veľmi nepodobal. Poviete si, že normálny človek nemá na sebe župan a klobúk odrazu. Zabudli ste, že pán Nápad v detstve spadol z višne? Ja nie. A preto trvám na svojom. Našťastie pán Nápad pri vstupe do Ničmian svoj klobúk nestratil, ale držal ho v rukách. Vstúpiť niekam s klobúkom na hlave sa totiž nepatrí. V tom mal pán Nápad jasno. Jediné, čo nevedel, bolo, ako sa z tej ničotnej tmy tmúcej vráti domov. V ničmanoch nič nežije. Ani človek, ani zviera, je to jedna čierna diera, nerastú v nich žiadne stromy, nás to ale neohromí, kde nič nie je, je len prázdno, nedosiahneš moru na dno, ani hviezdy v tme nesvietia, žiadny pavúk v čiernych sieťach, tečie tam len suchá voda, tá je na nič sucho, dodám, ničoty sa každý bojí, radšej by sa vrátil k svojim, darmo hľadáš svoje veci, ničote sa všetko priečí. Na nič sú ti kamaráti, v ničmanoch sa každý stratí, čo si vedel, hoď za hlavu, aj bohatstvo, márnu slávu. V ničmanoch ti nič netreba, nájdeš v nich akurát seba, takého, aký si prišiel, nič iné tu nemá zmysel. Nevolaj na kocúra, v ničote sa zatúlal, ničmany sú na nič cieľ, tak sa rýchlo odtiaľ ber. Pán Nápad bol vydaný na pospas osudu. Ako teraz nájde svoje nápadité dvere? Nemá predsa oči ako mačky. O tých sa zvykne hovoriť, že poľahky vidia aj po tme. Kde by sa však v ničmanoch odrazu vzala nejaká mačka? A pritom by stačila jedna jediná cicuška, ktorá by pána Nápada vyviedla z tej ničoty von. Čierne mačky však prinášajú smolu. Prečo by odrazu mali niekoho zachraňovať? Platí to aj o čiernych kocúroch? Pán Nápad bezradne zízal do tmy. Spomenul si, že vo vrecku županu mal okrem všelijakých iných užitočných drobností aj dobrôdky pre mačky, ktorými ich zvyčajne krmil, ak sa zatúlali do jeho záhradky pri dome. Nabral z vrecka zahrste dobrôd a vystrčil ich do tmy. Cicuška, Po chvíli sa pred ním rozsvietil pár zelených očí a na dlani zacítil šteklenie vlhkého jazyčka a ostrých mačacích fúzikov. Mňau! Neuveriteľné! Zatúlané mačky sa dostanú všade. Aj tam, kde by ich človek nikdy nehľadal.
2: Možno preto, že majú 7, ba dokonca niekedy aj 9 životov. Pán Nápad si kľakol a v tme nahmatal zamatovú mačaciu srsť. Opatrne sa dotkol aj dlhého chvosta, chytil sa ho a kolenačky sa šuchtal za ním. Po chvíli sa mu oči rozjasnili a pred sebou zbadal obrysy svojich nápaditých dvier. Zaprel sa do nich hlavou, dvere sa nadvihli a na ich prahu sa objavil prúžok belasého svetla. Zatúlaný čierny kocúr z Ničmian vbehol do svojho nového domova ako prvý.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

Lucka sedí na čerešni a vidí. Peťko a Paľko idú z dediny, nesú fľašu lepidla, papiere a drievka. Čo budete robiť? Zvolá Lucka na bratov. Čo ťa je do toho? Povie Paľko. To je chlapská robota. A ty si dievčisko, povie Peťko. A zmiznú v kôlni. Lucka zoskočí z čerešne. Rozbehne sa ku kôlni, ale pred odvermi sa zháči. Ako ju len odháňali, keď robili hurtovnice, čo všetko musela vytrpieť. Tento raz sa zatne. A nebudem ja sliediť. Just. Ide nazad do záhrady a čaká. O chvíľu sa prudko otvoria dvere na kôlni a Peťko skríkne. Ideš? Ostane stáť s otvorenými ústami. Kde je Lucka? Nie je tu, zavolá na Paľka. Paľko vybehne. Ako to? Nešpehuje? Nešpehuje. No a prečo nešpehuje? A čo ja viem, povie Peťko. Ideme robiť? Ale keď nešpehuje, povie Paľko. No tak necháme otvorené dvere, povie Peťko. Veď ona príde. Nechajú otvorené dvere, ale Lucka sa zatne a zostane sedieť na čerešni. Peťko a Paľko vykrikujú. Ideš? Neopováš sa sem chodiť! Čo stále špehuje? Ale v záhrade je ticho a Lucku nevidieť. Ale to nie je nejaká hra, keď Lucka nešpehuje, povie Paľko. Ideme von, povie Peťko. Lucka čaká. Vo dverách sa zjavil Paľko a Peťko, ruky majú nad hlavou a... frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Vznášajú sa, krúžia a zosadnú na trávu. Ľudská zoskočí z čerešne. Požičajte aj mne. Ale chalani sú už pri svojich modeloch. Ešteže čo? Dievčisku? Chcem sa s vami hrať, vykrikuje ľudská. Ale chlapci si ju nevšímajú. Napodobňujú hučanie motora, bežia po záhrade a pikujú proti plotu. Veď počkajte, povie ľudská. Aj vy raz budete prosiť. A rozbehne sa domov. Mamička, prosím si škatuľu od topánok, vraví ľudská mame. A na čo ti bude? Na hranie, povie ľudská. Dáš mi? Kde je ľudská? Vraví medzi tým v záhrade Peťko Paľkovi. Čo ja viem? Možno špehuje z okna. Aha, už ide. Robme sa, že ju nevidíme. Ale ukradomky ľudskú pozorujú. Čo to len nesie za škatulu? A prečo ju schováva za chrbtom? V tom nečakane udrie hrom a do záhrady padnú prvé kvapky letného dažďa. Peťko a Paľko bežia pod strom, len aby im nezmokli lietadlá. Kto mi dá sklenú guľku, tomu lietadlo nezmokne, vraví ľudská. Čo by sme ti dávali guľku, povie Peťko. Boli by sme hlúpi, prikývne Paľko. V tej chvíli čosi čľupne. Veľká kvapka sa rozpleštila rovno na krídle Paľko.

0: ako štvormotorák je ťažké. Ale Lucka to vie. Lepšie ako Peťko. Ba aj ako Paľko. Keď sa blížili Luckine narodeniny, motala sa Lucka ustavične okolo mami a čosi jej šepkala. Ale choď, vravela mama, to preca nie je nič súce pre dievča. Ale ja to chcem, prosila Lucka. Mamička, prosím. Čo si povedala mame? Chytili Peťko a Paľko sestru za vrkoče. Nič, povedala Lucka. Keď nepovieš, nepustíme ťa, vyhrážali sa Peťko a Paľko. Pýtala som si darček, povedala Lucka. Aký? Nepoviem. To je podozrivé, povedali bratia. A čo jej dáme my? Spýta sa o chvíľu Paľko Peťka. Naozaj, povie Peťko. Rozmýšľajme, povie Paľko. A tak sedia a rozmýšľajú, až napokon Peťko vymyslí. Ja jej dám hokejku. Fíha, poteší sa Paľko. Ty si múdry a ja jej dám hokejku. Ráno hovorí mama Lucke. Vstávaj, máš narodeniny. Uviaže Lucke veľkú mašľu do vlasov a povie, a teraz utekaj do jedálne. V jedálni už stoja Paľko a Peťko a čakajú na sestru. Želám ti všetko najlepšie, povie Paľko, a tu máš odo mňa hokejku. A ja ti želám všetko najlepšie, povie Peťko, a tu máš odo mňa tiež hokejku.
1: Ďakujem, povie Lucka.
0: Teraz by si nám tie hokejky mohla na chvíľu požičať, lebo máme zápas s Kováčovcami.
1: Dobre,
0: odvetí Lucka. Ako to dobre, povie Peťko. Ty nám ich naozaj požičiaš?
1: Požičiam,
0: hovorí Lucka. A nebudeš ani revať? Čuduje sa Paľko.
1: Nebudem, povie Lucka. Majte si ich.
0: Peťko a Paľko si zoberú hokejky, ale ako si sa okúňajú.
1: Čo je? Hovorí Lucka. Čo, nejdete na zápas?
0: A čo dostaneš od mami a otca? Čo ja viem? Tvári sa Lucka záhadne. My počkáme. Rozhodnú sa bratia a sadnú si. V tom vojde do izby mama. Nesie veľkú škatuľu, poboská Lucku a povie, tu máš odo mňa a od otca darček, aký si si pýtala. Lucka otvorí škatuľu, Peťko a Paľko do nej zvedavo nazrú a čo nevidia?
1: Krásna, novučička, futbalová lopta.
0: No toto? Závidia Peťko a Paľko. Požičiaš nám ju však? Na jar si zakopeme.
1: Nepožičiam, povie Lucka a schytí loptu.
0: Prečo? Kričí Paľko. Prečo? Kričí aj Peťko. Lebo s chlapčiskami sa nehrám. Vykrikne Lucka a vyhodí loptu vysoko nad hlavu. Peťko a Paľko stoja ani obarení. Ako radi by sa teraz hrali s dievčiskom.

Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť druhá. Ako Gíra babku prekvapil. Áno, krásne sa stalo, že babkin kocúrik už nebol Oskarom. Už sa s radosťou volal Gíra. Aj si to stále opakoval. Mňau, som Gíra. Mňau, som Gíra. A k tomu potajomky škrapkal babkinu zelenú leňošku. No zrazu prestal a zamňaukal. Mňau, mňau, mňau. Veď ja mám celkom prázdne brúško. Tak to je strašné. Mňau. To sa už babka chytala za hlavu, lebo vedela, že kocúrik je domáce zviera. A o domáce zvieratá sa treba starať, nech je to kôň, krava, koza, sliepka, zajac a samozrejme kocúr. Ale toto našťastie vedela už včera. Nakúpila všetko, čo bolo treba. A preto teraz, len čo natrhla vrecúško s večerou pre malé rastúce kocúriky, ó, mňau, mňau, ale nemohla by si sa poponáhľať, tvoj kocúrik je hladný ako vlk. Potom sa správal ako nenažranec, alebo ako by bol kocúrikom, ktorého zachránili po 3 dňoch na pustom ostrove bez myší. Potom pil vodu. No, hádzal si ju do brucha krásne ružovým jazykom ako ružovou lyžičkou. Až sa babka nadchýnala. Takto krásne piť vodu, to sa do smrti nenaučím. Potom vzala Gíru na ruky. Áno, bol teraz 2-krát taký ťažký a odniesla ho do izbičky pri kuchyni. Tam ho natisla do starého košíka, zaborila ho až po krk do fialového vankúša. A šťastná mu povedala, ó, Gíra, ktorý už budeš stále iba Gíra, s týmto košíkom chodila prababka na maliny. Na tomto vankúši spával pradedko ako sisel, tak si to váš a už aj tu spí ako sisel v malinách. To už bola vonku hustá tma. Tma ako v starom nevymetenom komíne. Šťastná babka odišla do spálne. Pomyslela si, je to krásne, keď viem, že u mňa v byte spí niekto ako sisel v malinách. Už tam určite aj pochrapkáva. Potom si ľahla na váľandu pod paplón a radovala sa. Aha, ako mi dnes pred spaním radostne klopká srdce. Tak dobrú noc, milý svet, aj celý vesmír, dobrú noc. Babka zatvorila oči a v tom bác, niečo spadlo na paplón a hop, z paplóna do vzduchu a znova bác na paplón a hop do vzduchu a bác a hop a bác a hop. Čo tu máme zemetrasenie, zjojkla babka. Alebo že by na náš panelák omylom pristávala helikoptéra, alebo dokonca mimozemšťania. Posadila sa. A figu! To z paplóna do vzduchu hop a potom na paplón bác poskakoval malý čierny chlpatý trpaslík s chvostom. Gíra. Keby sa mi niečo také snívalo, pomyslela si babka, tak to by to bol veľmi hlúpy sen. A zaostrila do tmy zrak. Ach, ňap! Len čo Gíra zasa dopadol na paplón, už ho držala za kožu nad krkom. Tak to sa správa slušný kocúrik, ha, ha, ha, nespráva. A Gíra nič. Visel stále ako ponožka, ani lapkou nepohol. No babka ďalej, a ani len náhodou nezamňaukaj, že si takto v noci vyskakoval aj z koša v garáži v pezinku. To by ti tvoja mama pekne jednu flingla. A on hneď žalostne.
1: Mňau, mňau, babka, vieš, ako sa krásne spí v koši v pezinku pri mamičke. Mňau, a tu? Tu mám spať sám, ako si sel v malinách. Mňau, to radšej zutekám a nikto ma tu už neuvidí. Mňau.
0: Zaujímavé, pomyslela si babka. Zrejme taký kocúrik rozmýšľa v tomto prípade celkom inak ako ja. A nahlas povedala, tak si spí tu, no ako v garáži. A on ani len mňaučinko. Už si ľahol na paplón tam, kde mala babka nohy. Zmotal sa do čierneho chlpatého pecníčka, že mu ani uši vidieť nebolo. A babka si pomyslela, keď sa to tak zoberie, keby som ja bola kocúrom, ani ja by som nespala v malinovom koši na starom fialovom vankúši. Ale kvôli tomu by som svojej babke neskákala po paplóne ako blázon. A on skákal, lebo ešte nie je vychovaný. Nie je. To znamená, že ho hneď zajtra musím začať vychovávať. Vychovám z neho vzorného kocúrika. Dobrú noc. Tieto posledné slová náhodou počul aj mesiačik, ktorý sa práve vtedy gúľal nad panelákom. A začal sa tak chichotať, div sa z vesmíru neodlepil. Babka celú noc výborne spala. Okrem toho mala krásny sen, že sa Gýra dal s radosťou vychovávať. A v tom jej niečo zafúkalo do ucha. To predsa nemôže byť vietor, pomyslela si. Ani nebol. To jej Gýra ňufáčikom drgal do ucha, že už je dávno ráno. No a čo? Raňajky. Tak mu babka povedala, že áno, ale že kvôli tomu ju nemusí drgať do ucha. A potom, áno, ty veľmi potrebuješ výchovu. Tak ho po raňajkách pevne pritisla k sebe a zacengala pri dverách susedky Magdalénky. Ó, Magdalénka, babkina dlhoročná dobrá susedka bola naviac aj dlhoročnou vychovávateľkou mačiek. Teraz mala už tretiu. A preto, keď v tej chvíli otvorila dvere, skúsene babke povedala: Babka, vidím, tvoj kocúrik je už tu. Tak, na-či-či-či-či. A Gýra? Nič. Lepil sa na babku a ani len mačacie ne. Tak Magdalénka skúsene ďalej. Ó, áno, je to dedinská mačacia zmes, hoci zaujímavo čierna. Asi po kocúrovi. Ó, ale hoci vyvaľuje oči ako teliatko, má poriadne za ušami. A Gýra? Nič. Tak Magdalénka, ja ťa poškrapkám za uškom. Tak Gýra, ksk. A Magdalénka, no ale... No, nič to, babka, aj takéhoto kocúrika možno vychovať. Tak babka povedala, že áno, a práve preto je tu. Magdalénka chcela Gýru poškrapkať pod bradou, no on po nej labkou škrk. A ona, babka, ten tvoj kocúrik výchovu potrebuje ako soľ. Správa sa zatiaľ ako mačací ozembuch. Potom babku potešila, že jej požičia dve úžasné knižky o mačkách, teda aj o kocúroch. Ako to s nimi je? Odkiaľ sú? Ako nádherne vyzerajú? Ach, čo im treba, čo im netreba a najmä, ako ich vzdelane vychovávať? Lebo nevychovaná mačka či kocúr to je hotové nešťastie, áno. toto povedala. A že ide po knižky a otvorila dvere do obývacej izby. A tam na operadle kresla sedela Tufa s dvoma F v mene. Mačka susedky Magdalénky. Čistokrvne tam žiarila ako mačacia kráľovná, alebo cisárovná, alebo cárovná, alebo všetko dokopy. O, angoračka, biela chlpatá snehová guľa. A len čo uvidela Gíru, posmešne zúžila modré oči a vraví:
1: a toto je čo? Kto to na mňa vyvaľuje oči z chodby? Toto, že je bratanec slávneho pantera Bagíru? Ja odpadnem.
0: A v tom Gíra vyletel z babkyných rúk ako čierna chlpatá raketa rovno k Tufe. Tufa nečakala, ako bielý guľatý blesk sa zošuchla pod kreslo. Tak Gíra ponad kreslo vletel rovno pod vzácny starodávny príborník susedky Magdalénky. Príborník sa zatriasol, zahrkotal a Tufa sa pohrdavo odvznášala do vedľajšej izby.
1: Kto by to povedal, vzdychla si babka. Kľakla si a videla, ako Gíra čuší pod príborníkom, celkom prilepený na stenu, namosúrený, zježený, urazený. Poď von, vylez, jemne ho zavolala. A on? Mňau, až naprší a uschne.
0: Tak napokon musela babka Gíru šparchať Magdalénkyným dážnikom so striebornou rúčkou. A v tom Gíra tryskom vyletel spod príborníka. Cez Magdalénkinu izbu a cez jej predsieň a cez panelákovú chodbu rovno otvorenými babkinými dverami domov. Oh, Gíra už vie, kde je doma, radovala sa babka. A Magdalénka povedala, že samozrejme, že podľa vedeckých kníh o mačkách má mačka akoby tajný mačací kompas, ktorý ju vždy odvšadiaľ zavedie domov. Áno. Keby teraz babka Gíru odniesla hoci do hlbokých lesov, on by už trafil domov. Babka povedala, že je to krásne, ale vraj nechápe, prečo by mala Gíru odniesť do dajakých lesov. Veď je úžasný, hoci je ešte nevychovaný. Potom vrátila Magdalénke dážnik. Pod pazuchou dve veľké, učené, nádherné knihy o mačkách. Aj o kocúroch. Mňau, mňau, mňau. Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.
2: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
3: Už som sa poučil.
4: Že čo si sa?
3: No, odučil. O tých hríboch.
4: Aha, myslíš, doučil. Už vieš, ktoré huby patria do košíka a ktoré sú nejedlé?
3: No tak napríklad jedľa bedla mňam.
4: Alebo správnejšie, bedľa jedlá. Super, tu môžeme v lete smelo zbierať.
3: A prečo len v lete? V zime sa nepasie, či nerastie?
4: A to si kde videl chodiť na huby, keď je všetko pod snehovou perinou? Iba ak by ti pomohli 12 mesiačikovia, ako v tej rozprávke o Maruške, ktorú vyhnala macocha v zime na jahody. Vyrozpráva nám o tom Ujo Boletus. Jeho príbeh v miernej úprave bude ale určený hubám. Tie mu od samej radosti pri počúvaní samé naskáču do košíka.
3: Huby do kočíka? A potom čo?
4: No počúvaj a dozvieš sa. V druhej časti hubárskych rozprávok, ktoré vymyslel Vlado Bednár.
3: Hubárskym hovorcom bude Jožko Kroner.

0: Deti, včera som vám rozprával, ako sa kamarátim s hubami lesnými i polnými. Len jedovaté obchádzam. S tými neradno ťahať sa za prsty, sú jedovaté. Za to jedlé a chutné veselo zdravím. A keď mám čas, sadnem si niekde na peň medzi ne, vybalím si chlebík so syrom a o všeličom trkoceme. Ja mám rád poslucháčov a ak nájdem v hore skupinku vnímavých rýbikov, hneď a zaraz im čosi poviem. Rozprávku. Akú? Hociakú. Hoci aj takú, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Bola raz jedna matka, čo mala dve dievky. Jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju morchelu veľmi rada mala, ale na pastorkyňu Lepiotu ani hľadieť nemohla. A to iba preto, že Lepiota bola krajšia ako morchela.
1: Tak to už v rozprávkach býva, že ježibaby sú vždy škaredé a chudobné dievčatá dobré a pekné, pokýval hlavou starý hríb kráľovský.
0: Nuž kým sa morchela iba finkila a strojila sa, zatiaľ usilovná Lepiota v dome všetku robotu robila. Dosť toho mala, no aj tak ju mať každý deň kliala a hrešila. Trpela ako tá trpielka. Ale jednako stávala sa zo dňa na deň krajšou a tá morchela škarečou. To už tak v rozprávkach býva, povedala Muchotrávka a ona to musela vedieť, pretože bola cisárska. Ja by som tej ježibabe podkúril, zastrejal sa malý dubáčik, čo mi čupel rovno pri nohách, no ostatné huby ho zahriakli, aby ma nevyrušoval, lebo oni chcú vedieť, ako to naozaj bolo s tými mesiačikmi. Nuž sa macocha poradila s tou škaredou, pokračoval som, a vymysleli veci také, čo by to statočnému hubárovi ani na úm neprišli. Jedného dňa, a bol to hneď po novom roku, v treskúcej zime, zachcelo sa morchele hubovej polievky. I rečie, choď, Lepiota, do hory, nazbieraj mi za košík húb, chcem si z nich polievku navariť. Jaj Bože, sestra milená, čože ti to zišlo na úm? Či to takto slýchal, že by rástli pod snehom húby? Vraví úboha Lepiota. Ty taká a taká, okríkla ju morchela. Čože máš vravieť, keď ti moja dcéra rozkáže, choď, a ak nedonesieš z hája huby, nechcem ťa vidieť. Vystrčili i s materou úbohu Lepiotu von, dvere za ňou zachlopili a zámok zatisli. Nariekajúc pobralo sa dievča do hory, snehu až po uši a nikde ani stopa je ľudskej. Blúdila ona, blúdila dlho, hlad ju moril, zima ju teriasla. Tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za tou žiarou a príde až na vrch hory. Tam horí veľká vatra, okolo vatry 12 kameňov a na tých kameňoch 12 mužovia. Ja viem, kto to bol, vykríkol hríbik, no stará bedla mu pohrozila, aby neprezrádzal, ako sa to skončí. Traja z nich boli belofúzi, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedeli ticho, nemo, meravo, zahľadení do ohňa. Áno, už ste uhádli. Pravda, že tí 12 mužovia boli tí 12 mesiačikovia. Veľký sečeň sedel teraz hore na najvyššom kameni. Vlasy aj fúzy mal biele ako sneh a v ruke držal bakuľu. Zľakla sa Lepiota a zostala ako zmeravená. No osmelila sa, pristúpila bližšie a poprosila. Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať, zima ma trasie. Veľký sečeň pokýval hlavou a spýtal sa jej.
1: Na čo, že si prišla, dievka moja? Čo tu hľadáš?
2: Idem na huby,
0: odpovedala popravde Lepiota.
1: Nie je čas chodiť na huby, veď je všade plno snehu, zašomral ktorýsi z mesiačikov.
2: Však ja viem, ale mi sestra morchela a macocha rozkázali priniesť húb na hubovú polievku. Ak ich nedonesiem, domov ma nepustia. Pekne vás prosím, báčikovia moji, povedzte, že mi, kde by som ich nazbierala?
1: No, čo si by sa aj našlo, hoci dobrý hubár nikdy neprezrádza svoje miesta, ozval sa mesiačík Brezeň. Treba sa len pozorne pozerať okolo seba. Požičal si od veľkého sečenia bakuľu, zamával ňou nad ohňom, tu i tam poukazoval. Úbohá lepiota sa zvedavo obzerala okolo seba, kam jej to ukazuje. A hľa, na kmeňoch stromov, kde ukazoval Brezeň, odrazu zazrela rásť húbky v celých húfikoch žlto-oranžové plamienky ako od plameňov tej vatry i popolavé hlivy ako od popola tej vatry, čo sa pri nej hriali.
3: Chytro zbieraj, lepiota, chytro, prikazoval mladý Brezeň.
1: Uradostená lepiota nazbierala za košík húb, plamienok i popolavých hlív, poďakovala pekne mesiačikom a nahlíla sa domov. Čudovala sa macocha, čudovala sa morchela, keď ju zazreli, ako sa náhli z hubačky domov.
0: Kde si ich natrhala?
1: Spýtuje sa morchela z pupne.
2: Dobrí hubári mi ukázali miesta, vysoko tam v hore. Dosť ich tam ešte rastie, ticho odpovedala lepiota.
1: Navarili si tie dve hubovej polievky, macocha naložila sebe i morchele, no lepiote ani za ližičku nedali. Na druhý deň sedela si morchela za pecou a zachcelo sa jej zasa hubového paprikášu.
0: Poďme dnes na huby, mamo, navrhla matke. Vezmeme veľké košiská aj batohy, aby sa nám viac húb do nich popratalo. Poberieme všetko, čo nepojeme, naložíme a čo nenaložíme, zahodíme. Nedáme nikomu. Keď našla lepiota, nájdeme aj my.
1: Vzali si teda košíky, koše i plecniaky a vybrali sa do hory.
0: Snehu celé kopce a niekde ani stupaje.
1: A zazreli aj oni obďaleč oheň a pri ňom 12 mužov, no macocha len morchele pošepla.
4: Poďme mi len chytro ďalej, aby títo pred nami huby nevyzbierali.
1: Čaká zatiaľ lepiota mať, čaká sestru morchelu a tie nechodia.
2: Kdeže sa tak dlho bavia?
1: Trápi sa dobré dievča a úzkostlivo pozerá von oknom.
0: Nuž, kdeže by boli? Hambili sa s prázdnymi košmi vrátiť. Nuž za kôľňou na zadnom dvorčeku čušali, aby ich ľudia nevysmiali. A trčia tam, veru, možno podnes.
2: Tak, veru, nie každý vie huby hľadať, hoci má oči,
1: povedal múdry pavučinovec a ukončil tak rozprávku.
0: A že huby rastú aj v zime, o tom vie skutočne už málo kto.
1: Poobzeral som sa okolo seba a spýtal som sa zhromaždených kuriatok, hríbikov i plávok.
0: A kto z vás chce ísť so mnou domov? Odnesiem vás na rukách.
3: Ale vy jedovate sa nehláste, vás nechcem.
1: Všetky sa hlásili, nuž som si nimi naplnil košík a hajde popri potoku do doliny. Kde to bolo, to vám nepoviem, lebo aj mňa naučil múdry mesiačik Brezeň, že hubár neprezrádza svoje miesta. Ale akú rozprávku som hubám ešte porozprával pred spaním, o tom vám poviem na budúce. Dobrú noc, deti.

0: To bola druhá časť duchárskych...
1: Hubárskych, breptík.
0: Čo? Neskáž mi do reči, ľudská, len ma mýliš, no. Hrobárskych či holubárskych...
1: Hubárskych rozprávok.
0: Od Vlada Bednára. Ten si ich rozmyslel.
1: A veľmi dobre spravil. A potom tie svoje výmysly dal na papier, aby nám ich mohol prečítať...
0: Joško Kroner.
1: Seriál dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu nezabudni, o tú sa postarala Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Raz, dva, tri. Už to funguje? Dobre. Decká, ľudská vybehla von za ďalšími ochutnávkami, teda rozprávkami, a v tom, bum, perie sa ponáhľajú. Či čo to trepem? Dvere sa otvárajú a prichádza Veronika.
2: Ale joj, čo to ťaháš za sebou? Vari ti horia vlasy? Však sa nám dymí v štúdiu.
3: Tak, v prvom rade, Brepčík, nepovedal si mi harmonika. To už musíš byť veľmi zaskočený. A nie je to dym. To je len, vieš čo, zlatý prach z rozprávkového kolovrátku. Vzniesol sa sem z chodby, pretože okolo nášho štúdia práve uteká malý chlapec Janko a za ním aj vrátnik v kvietkovanej uniforme. No, a ty dobre vieš, čo to znamená?
1: Že sa zalieva, teda čaj sa zalieva, ale u nás sa začína rozprávkový panelák.
2: Ale prečo teda Janko tak uteká?
3: Janko ako vždy behá po poschodiach a navštevuje neobyčajných susedov a susedy v bytovke. Tento raz uteká na pomoc Martinkovi Klingáčovi. No, ten, ako isto vieš, má čo dočinenia aj s dymom, v ktorom zmizne, aj so zlatými niťami. Príbeh od Radka Bachratého nám hneď teraz vyrozpráva Zuzka Kronerová.
1: Po schodoch spoznávam poschodia.
3: Tak už poďme, kolovrátok sa už krúti.

0: Janko, vzorný školák a pravidelný návštevník rozprávkového paneláku, ani nestihol pozdraviť vrátnika v kvietkovanej uniforme, keď začul strašný plač a krik. Pozrel na vrátnika, ten len pokrčil ramenami, to je Martinko Klingáč, takto kričí už od rána. Nikomu nechce povedať prečo, možno povie tebe. Janko sa potešil prejavenej dôvere a vydal sa za plačúcim hlasom. Nešiel ďaleko, iba na tretie poschodie. Spoza jedných dvier bolo počuť hrozný, ťahavý plač. Janko zazvonil. V kuk dierke na dverách sa objavilo oko, plač na chvíľu prestal. A ty si z ktorej rozprávky? Janko vysvetlil, že nie je z rozprávky, ale z iného domu na sídlisku. Sem chodí vždy len na návštevu. Pozná ho už Červená čiapočka, Vlk, Pán kráľ, Pani kráľovná, Udatný rytier Boleslav, Popoluška, Tri prasiatka, Miesi železo vodník, Marienka. Dobre, dobre, a ja som už o tebe počul, tak poď ďalej, povedal Martinko Klingáč, otvoril dvere a pustil Janka dnu. Poď sa pozrieť, poď. V celom Klingáčovom byte boli všade bavlnky, priadze, nite. Martinko Klingáč medzi nimi šikovne pobehoval, až voviedol Janka do veľkej izby. V strede ležali nejaké zlaté kolieska, tyčky. Vyzeralo to, ako keby niekto rozkrájal bicykel. Vieš, čo to je? Spýtal sa Martinko Klingáč. Janko zavrtel hlavou, nevedel. To bola moja zlatá priadka, môj pletací stroj, moje všetko. Celkom sa mi rozpadla. Aj. Začal zas rumázgať Martinko Klingáč. Janko si zakryl uši. Martinko ešte chvíľu rumázgal, ale potom prestal. Na Jankovi bolo jasne vidieť, že sa to nedá počúvať. Prečo toľko nariekaš? Prečo niekoho nepoprosíš, aby ti priadku opravil? Spýtal sa prakticky uvažujúci školák Janko.
1: Všetci by sa mi vysmiali. Martinko Klingáč nemá priadku. Aj.
0: Začal jačať Martinko Klingáč. Veru, bol to taký jačavý typ. Janko si dal ruky v bok, už ho počúvanie toho kriku nebavilo. Stačí mu cez deň Karolína Bumbáková z 3. C. Klingáč prestal, vybral vreckovku a vysmrkal sa, až bavlnky nadskočili. Potom pokojne prehovoril. Neplakal by som iba tak, ale jeden obor z ďalekých severských lesov a skál si u mňa objednal teplé palčiaky na zimu. Sľúbil som mu ich, ale bez mojej priadky môjho strojčeka milovaného nič neurobím a obor sa nahnevá. Príde sem a od zlosti rozdúpe celý panelák a bude veľmi zlé. Ach, jaj.
1: Ticho!
2: Dobre, dobre.
1: Janko, čo mám teraz robiť? Priadka sa nedá opraviť, to viem. Celá sa rozpadla, už je stará, vypradená.
0: Janko sa zamyslel. Martinko Klingáč, vieš šiť a štrikovať? Martinko Klingáč sklonil hlavu a priznal sa, že ani nie.
1: Všetko vie urobiť na priadke, to je jeho pletací stroj. Ale keď sa mu teraz rozpadla, tak on nemôže urobiť nič. Ach, jaj.
0: Martinko Klingáč sa hneď ovládol a s rumázganím prestal.
2: Horší než C-čkárka Bumbáková.
0: Janko sa spýtal, dokedy majú byť rukavice hotové. Klingáč chvíľu mlčal a potom s ťažko zadržiavaným plačom povedal, že do dnes večera, aby ich stihol na sever poslať, lebo obor ich musí mať zajtra. Odchádza na lyžovačku. Janko premýšľal, ktorá obyvateľka domu by vedela upliesť rukavice a poriadne veľké, pre obra. Čiže by nemala byť len jedna, ale viaceré. Ešte, že Janko sa v rozprávkovom paneláku tak vyzná. Povedal Klingáčovi, aby zohnal pletacie ihlice, možno ich niekde má. On zatiaľ nájde pomoc. Martinko Klingáč sa ponoril do svojich bavlniek a nitiek, aby našiel pletacie ihlice a Janko sa rozbehol po paneláku. Janko vedel, koho hľadá. Behal od dverí k dverám, vysvetľoval, hľadal. Niekde musel zvoniť dlhšie, mnohí obyvatelia mali vatu v ušiach, aby nepočuli Klingáčov rumázganie. Každý mal ale chuť pomáhať. Rozprávkové bytosti si predsa musia pomáhať, no nie? Tak sa v Klingáčovom byte o chvíľu zišli Popoluška, Červená čiapočka, Baba Jaga, dve panie kráľovné a Valibuk. Valibuk pliesť nevedel, ale chcel sa to naučiť. Janko mu vysvetlil, že teraz na to asi nie je čas, ale keď chce, môže sa pozerať. Valibuk súhlasil a Popoluška mu predsa našla prácu. Môže uťahovať uzlíky. Martinko Klingáč všetkým rozdal ihlice a 3, 2, 1 začalo sa pliesť ako o preteky. Popoluška s jednou pani kráľovnou plietla ľavú rukavicu. Červená čiapočka s druhou pani kráľovnou pravú. Baba Jaga im pripravovala bavlnky. Valibuk uťahoval uzlíky.
1: Ukázalo sa, že Valibuk vie spievať veľmi pekné piesne, také, pri ktorých ide práca ľahšie od ruky, tak aj spieval. Práca išla naozaj všetkým od ruky a ani sa nenazdali, dielo bolo hotové. Dve krásne veľké rukavice pre obra. Martinko Klingáč do jednej vliezol, celý v nej zmizol, skontroloval uzlíky, potom aj druhú a všetko bolo v poriadku. Rýchlo rukavice zabalil, zavolal poštového orla, holub by takú váhu neuniesol a rýchlo ich poslal na sever Gobrovi. Potom otvoril bombonieru, každého ponúkol, ale kým si jeho záchrancovia vložili bombóny do úst, Klingáč padol na kolena a povedal: Odpustite, ó, odpustite všetci, že som vám svojim plačom a rumázganím znepríjemnil deň. Ja som sa len veľmi bál, že sa obor nahnevá, príde sem a všetkým nám ublíži. Ešte raz sa ospravedlňujem. Pozrel sa na Janka, ten mu niečo naznačil a Martinko Klingáč pokračoval. A nielen ospravedlňujem, ale aj ďakujem. Ďakujem, ó, ďakujem. Janko, ešte niečo? Aha. A sľubujem, že už nikdy nebudem rumázgať. A prosím, pani kráľovná. Pani kráľovná sa usmiala a vysvetlila, že len chce vedieť, či bude Klingáč rozprávať ešte dlho. Rada by konečne zjedla bonbon z bomboniery, ale nepatrí sa jesť, ak niekto rozpráva. Martinko Klingáč teda stíchol a všetci mohli vychutnávať tú úžasnú chvíľu, keď sa bonbon rozpúšťa na jazyku. Všetci boli spokojní, usmiatí, začali si rozprávať vtipy. Baba Jaga naučila ostatných, ako sa dá s pletacími ihlicami hrať mikádo, tak sa hrali mikádo. Popoluška pochválila aj Janka, povedala, že je šikovný a bystrý, vidieť, že mal na vysvedčení iba jednu dvojku. Martinko Klingáč sa smial zo svojho rumázgania a Valibuk uplietol prvý riadok svojho budúceho svetra. Do najväčšej zábavy priletel poštový orol a bol poriadne unavený. Obor zo severných lesov a skál sa rukaviciam veľmi potešil a všetkým poslal 300 nanukov. Predstavte si! Martinko Klingáč ich rozniesol po celom dome, každému sa ušlo. Poštový orol dostal 4, zaslúžil si. Janko 2, lebo si zaslúžil tiež. Janko sa potešil, nanuky pomaly zjedol a už sa aj ponáhľal domov. Zaspávalo sa mu dobre, spokojne, tak ako vám dúfam.

0: No ešte, že to s tým Martinkom Klingáčom takto omladlo. Odhadlo. Počkaj, čo som to... Ja, však už viem, že to dobre dopadlo, no.
1: Presne tak, Veru. Našťastie všetko sa dobre skončilo v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento ementál, teda vlastne seriál.
1: Nemáš aj lepší brbt v talóne. Toto bola 14. časť tohto seriálu s názvom Janko pomáha Martinkovi Klingáčovi. Tento rozprávkový seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu za Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák, no a rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldi.
0: Tak teraz počúvaj. Vyrobil slovenský rožok.
1: No dobre, dobre.
0: Teda rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to nesieš vo vreci, harmonička? Varí nejaké safari? Veď tam vidím zmiju. Pofukuje nám tu strach po štúdiu.
2: Ty si si aj zarímoval, breptík, ale žiadna zmia sa tu nezmieta. Neboj sa. Ale máš pravdu v tom, že v tomto dnešnom príbehu bude hrať hlavnú úlohu jedna veľmi zvláštna nevesta. Predstav si, že jedného dňa syn jednej starenky privedie domov staju plného miesta zvaného Ctiborová hora, presne takú zmiu, ktorú mám tu v batohu a ktorá sa premenila na krásnu dievčinu. No a vie to aj naopak.
1: Aha, takže syn si vzal za ženu hadicu. Takú zo záhrady?
2: Nie takú zo záhrady hadicu. Ženu hada.
1: A tomu nevadilo, že mu bude doma sýčať do polievky?
2: Syn nič netušil, ale...
1: Ale poďme už do príbehu. Neprehlasuj, teda nič neprezrádzaj.
2: Už len toľko poviem, že možno knižku s názvom Rozprávky z pradávna poznáte aj vy, alebo vaši rodičia, má taký ružový obal a krásnu ilustráciu na obálke. Práve tam tento príbeh zapísala chorvátska spisovateľka Ivana Brlič Mažuranič.
1: A ja mám hneď jednu zajakavosť, vlastne zaujímavosť. Hoci to znie ako stará ľudová rozprávka, táto teta spisovateľka si ju celú vymyslela sama. Poznala veľa motívov a legend.
2: Mýtov a legend, breptík.
1: Aha.
2: No a takže postavy z týchto jej príbehov ľudia v Chorvátsku väčšinou poznali aj z rozprávaní svojich starých rodičov napríklad. Ale na záver máme ešte jednu nevídanú a neslýchanú vec. Tento príbeh vám dnes vyrozpráva Viera Bálintová, slávna rozhlasová rozprávkárka a skutočná legenda slovenského rozhlasu. Vy už možno poznáte menej, pretože ju skôr počúvali vaši rodičia, ale práve preto sme ju s radosťou zaradili do nášho rozhlasového cyklu 100 rokov zázrakov. No a bol to breptíkov nápad.
1: Presne, aby ste ju ozvali, spoznali lepšie. A teraz už hop do Tiborovej nory.
2: Ale breptidlo.
1: Tak potom ešte raz, počkaj. Hop do Ctiborovej hory.

Žil raz mládenec Jakub so svojou staručkou matkou. Vybral sa raz do blízkej hory, že donesie drevo na kúrenie. Matka ho odrádzala, že je to hora zakliatá, že sa v nej odohrávajú všakovaké čudné veci. No Jakub sa len zasmial a šiel. Keď skončil robotu, sadol si na peň, že si trocha oddychne. Tu spod pňa vyliezla zmia a zahľadela sa naň zelenými očami. Zasvietilo slnko a celá sa zaligotala, ani čo by bola zo striebra. Jakub sa na ňu usmial a riekol, či si len krásna, neviem sa na teba vynadívať. Tu sa zmia premenila na dievčinu a riekla, vezmi si ma za nevestu, potom sa na mňa môžeš dívať po celý deň. Vezmem, zvolal Jakub ani očarený, podal dievčine ruku a odviedol ju domov. Priviedol som ti, mamka, pomoc, zvolal, len čo prekročil prach. Chystajte svadbu. Dobre, synak, prikývne starká, pozrie na nevestu a v duchu zdúpne. Var je to zmia. Keby čo len na chvíľu jazyk ukázala, hneď by som to vedela. Začali všetci traja spolu žiť. A bolo zle nedobre. Nevesta je odrazu papulnatá, zlostná a hašterivá. Jazyk v ústach skrýva a starku ani vidieť nemôže. Jedného dňa jej rozkázala mužovú košeľu poplátať. Vzala starká košeľu, sadla si predom na lavičku, že ide plátať. Keď tu kráča popri nej dievčatko v biedných šatočkách s viazaničkou prútia pod pazuchou. Jeden rukávik má odpáraný. Zahľadí sa na ňu starká a povie, nože poď sem, nech ti ten rukávik prišijem. Keď došila, dievča povie, vezmi si starká túto viazaničku, nič iné nemám, čím by som sa ti odmenila. Vzala starká viazaničku a odniesla do komórky. Večer povie nevesta starkej, zájdem na chvíľu k motru navštíviť, kým sa vrátim, navar halušiek na večeru. Zakúrila starká do pece,

natrápenie zabúda. Iba keď sa tanec skončil, povie: Ach, či sa mi len uľavilo. Keby ste mi, huncúti, ešte v najväčšom trápení pomohli, hneď by sa mi na svete lepšie žilo. Tu jeden mužiček zvolal: Pomôžeme, starka, dáme ti stračie vajcia. Položí ich pod sliepku, tak aby nevesta nevedela. Len čo sa vyliahnu, nevesta sa zaraz preukáže, čo je zač. Urobila starka, ako jej mužiček kázal. Poukladala stračie vajcia pod sliepku a čakala. O niekoľko dní sa spod sliepky ozvalo čivkanie. Nevesta ho počula a potešila sa, že bude mať kurence uprostred zimy také čosi, a pozvala na diváky celú dedinu. Keď sa ľudia poschádzali, vyniesla hniezdo i so sliepkou do pitvora, zložila sliepku na zem a tu sa po pitvore na miesto kureniec rozbehli stráčence. Len čo ich nevesta zmia zbadala, vystrčila z úst dlhý, rozdvojený jazyk a všetci hneď videli, že je ten jazyk hadí. Vtedy starka pristúpila k synovi a vraví: Odveď ju, synak, späť do Ctiborovej hory. Na vlastné oči teraz vidíš, koho v dome chováš. No syn iba hľadel ako omámený, slovka nepovedal a nevesta skríkla: Nikam nepôjdem, ty sa ber z tohto domu. Zaplakala starka, do vlniačika sa zakrútila a pobrala sa svetom. Nič si zo sebou nevzala, iba to prútie, čo jej dievčatko darovalo. V lese si urobila oheň, že sa aspoň trochu zohreje. No len čo sa to prútie rozhorelo, povyskakovali z ohňa tí istí mužičkovia ako minule. Rozpovedala im starka, čo sa stalo, a prosila ich o pomoc. A tu jeden mužiček povie: Zavedieme ťa k Ctiborovi, kráľovi tejto hory. Iba on ti môže pomôcť. Zapískal a tu sa z tmy vynoril jeleň a 12 veveričiek. Posadili mužičkovia starku na jeleňa, sami povyskakovali na veveričky a šli. I noc ich už nadišla a oni len idú a idú. Jeleňovi na každom parvošku žiari hviezdička a ukazuje im cestu. Priniesol jeleň starku pred Ctibora. Ctibor, kráľ hory, sedel v takom veľkom dube, že sa doň vošlo 7 zámkov a jedna veľká dedina ohradená strieborným plotom. Pomôž starkej, nevesta zmia ju chce zahubiť, volali mužíci a hlboko sa mu poklonili. A Ctibor, kráľ hory, povie: Nič sa neboj, starka. Nevestu zloba znovu privedie ta, odkiaľ sa predčasne vyslobodila. A ty sa pozri na dedinu, ohradenú strieborným plotom. Zadíva sa starka tam, kam jej Ctibor ukazuje, a vidí, že je to jej rodná dedina, v ktorej prežila mladosť. Ľudia pracujú na poliach a spievajú. Prejdi cez strieborné vrátka a vráť sa do krásnych čias svojho detstva. Omladneš a vrásky už nikdy nepoznačia tvoju tvár. Starka sa potešila, pobehla k plotu a už kladie ruku na strieborné vrátka, keď sa zrazu zháči: Čo bude s mojím synom? Netráp sa, odpovedá Ctibor. Keď sa navrátiš do čia svojej mladosti, nebudeš ani vedieť o žiadnom synovi. Tu sa starka od strieborných vrátok odvrátila a riekla: Ďakujem ti, Ctibor, za dobro, ktoré mi núkaš, no ja nemôžem zameniť syna za vlastné potešenie a šťastie. Len čo to povedala, hora zastenala a obrovský dub so 7 zámkami a dedinou zmizol. Starenka sa ocitla doma uprostred izby, pred ňou stojí syn,

usmieva sa a pretiera si oči, ani čo by sa bol zobudil zo zlého sna. Nevesta zjajkla, premenila sa na zmiju a ušla do hory. Namiesto nej prišla do chalúbky rúča dievčina, v ktorej starenka poznala dievčatko, čo jej darovalo otiepku prútia. I bola svadba a po nej všetci traja žili šťastne a spokojne do konca života.

0: a je po kúzlení. No to bol ale poriadny zmijovník, teda zverovník.
1: Taký zverovník?
0: No veď preto, že tam bola zmia predsa. Akože zaujímavé zviera. Našťastie to vďaka tým malým mužíčkom a kúzlam dobre dopadlo.
1: Ale len tak, veru tak. Dobro zvíťazilo nad zlom, ako to už v našom vysielaní väčšinou chodí. A aby sme nezabudli, tak ja vám prezradím, že sme počúvali rozprávku Ctiborová hora, ktorú sme z rozhlasového archívu vylovili do nášho cyklu 100 rokov zázrakov.
0: A túto zamotanú hadiu historku vymyslela pani spisovateľ Ivica Brholová, Brhlíková Mažuraničová.
1: Presne tak, len breptík, malá chybička. Bola to Ivica Brlič Mažuranič, alebo teda ak chceme prechyľovať, tak áno, Brličová Mažuraničová. Brhlík je vtáčik. Tak Brhlíková by sa jej asi aj páčilo také meno, keby si jej vymyslel. No a o rozhlasovú podobu v štúdiu sa postarala režisérka Eva Galandová. Tu asi tiež poznáš.
0: A do rozhlasových poličiek túto rozprávku starostlivo vybrala dramaturgička Viera Januárová, vlastne Janusová. A ešte predtým ten príbeh upravila.
1: Všetky tie čarovné zvuky a hlasy zvukárskou varechou zamiešala majsterka zvuku Zuzana Kubíková.
0: Celé toto rozprávkové kúzlo vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.
2: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako chodil hop poza školu.

0: hop, vtrielil Datke do izby, začal sa jej kútrať vo veciach, čo si doniesla od starej mamy, a keď sa už vo všetkom poriadne povrtal, zamračene zahundral. Datka, ak nenavštíviš našu pozaškolu, nikdy nebudeš vedieť, čo je to pravý škriatkovský školský život. Alebo, Datka, ak sa konečne nerozhodneš prísť učiť sa aj do našej školy, nikdy nebudeš mať dva nosy a tri choboty. A najčastejšie počula, Datka, je už na čase, aby si dospela k rozhodnutiu, ktoré je hodné nášho kamarátstva, a to, že každý deň pôjdeš poza našu školu. Jeho posledné zahundranie bolo mimoriadne rázne. Škriatok schmatol Datku za ruku a vytiahol ju z izby preč, von oknom.
1: Naše poza školu sa začína. To bude dobrodružstiev.
2: To bude nebezpečné. To bude hrôza. To bude život. Paráda.
0: A ťahal ju za sebou ďalej.
3: Počkaj, hop, lapala po dychu Datka. Nesmieš tak rýchlo utekať. Nestačím za tebou. To sme nemohli ísť dverami.
2: Aké nestačím? Každé správne poza školu sa začína čo najrýchlejším útekom pred školou. A keď sa ide poza školu, zásadne sa chodí tajne a nebezpečne, lebo to nebezpečné je.
0: Ani to nedopovedal a už boli pred školou. Chvíľu si pred ňou podupali a výhražne popodskakovali. Hop ešte pridal pár mlynských kolies a iných strašidelných vzdušných obrátok. To, aby si škola nemyslela, že ju dnes majú radi, a aby aj ona vedela, že sa vydali na nebezpečnú cestu. Nakoniec sa rozbehli o zlom krk poza ňu. Tam už na nich čakala ďalšia kopa škriatkovských záškolákov. Každý mal na chrbte malý batoh a tešil sa na nové záškolácke dobrodružstvá.
1: Začíname,
0: zvolal hop a všetci si ľahli do trávy a slastne odfukovali.
1: Pokračujeme,
0: velil hop ďalej a všetci urobili čosi, čo mu Datka hodnú chvíľu nerozumela. Škola sa prihrbila, kýchla na všetkých a povedala.
1: Nechcem vás, nedostanete sa do mňa a ani za mňa.
0: A začal sa veľký škriatkovsko-školský boj o poza školu. Škola do škriatkov hádzala papierové guľky, oni jej ich hádzali späť. Škola na nich vyplazovala jazyk, škriatkovia na ňu tiež. Škola im ukazovala dlhé uši, škriatkovia jej to vrátili. Škola na sebe pozatvárala okná i dvere, škriatkovia ju začali na ne štekliť. Keď nepomohlo ani škrapkanie škrapkadlami a rozdýchavanie pierkami, škriatkovia začali na ňu jeden cez druhého vykrikovať básničky. A čím ich vykrikovali škrekľavejšie, tým sa im to viac páčilo. Keď nezabralo ani to, začali jej spievať pesničky a dokonca si spomedzi seba zvolili aj najfalošnejšieho speváka. A čo škola? To ste ju mali vidieť. Všeliako sa mrvila a krútila, zapchávala si okná i dvere vankúšmi, dekami a občas uchmatla aj nejaký ten škriatkovský batoh, z čoho bol opäť veľký harmatanec. Bojovala veru hrdinsky. Škriatkovia nakoniec vytiahli svoje najväčšie zbranie. Matematiku, dejepis a prírodovedu. Vyrapotávali na ňu tie najťažšie počtárske príklady, zasypali ju rokmi najvýznamnejších škriatkovských i celorozprávkových udalostí a nudne jej zborovo recitovali zloženie kostí veľkochvosta obrovského, ktorý ich mal dokopy 236. Nakoniec vytiahli z batohov veľké kriedy a začali po škole od komína až k základom písať všetky svoje vedomosti a keď im nestačila, zapísali nimi aj všetky jej chodníky. Ťažko prenasledovaná škola sa nakoniec vzdala. S hlbokým povzdychom im povedala.
1: Tak môžete.
0: Opäť sa nahrbila a spoza školy, či presnejšie spoza jej chrbta, či zo zadnej steny školy sa vysunuli malé zásuvky. Presne také, aby sa do nich škriatkovia pomestili. Tí nechali všetko tak a s veľkým radostným víťazným pokrikom sa vrhli do šuplíkov. Jeden si do neho ľahol a hneď zaspal, ďalší sa v ňom pustil do desiaty, iní si v nich len tak leňošili a s pôžitkom ten svoj prehrabávali. To preto, lebo im v nich poza škola vždy niečo dobré na túto chvíľku schovala.
2: Najlepšia poza škola na svete, čo?
0: Žmurkol Hop na Datku, ktorá labužnícky lízala orieškovú zmrzlinu vo svojom šuplíku.
3: A odkiaľ majú škriatkovia toľko vedomostí?
0: Spýtala sa Datka škriatkovského pána učiteľa, keď ho v škole zazrela.
2: Kýchanie škriatkovskej školy býva niekedy veľmi preveľmi nákazlivé, Datka.
0: Pán škriatkovský učiteľ na Datku tajnostkársky žmurkol,
3: keď tu zrazu škola kýchla a Datka si náhle spomenula na básničku, na ktorú už dávno zabudla.
0: Pán učiteľ sa spokojne usmial, pohladkal školu po laviciach a poďakoval sa jej za škriatkovsko-školský boj, ktorý pozaškoláci zasa vyhrali.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako chodil hop poza školu rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť prvá, G ako Goran. Keď je pekne, Goran chodieva s babinou na dvor za domom. Vždy tam vtedy je aj Kajka. Na Kajku by mala dávať pozor babka, ale tá hneď zadrieme na lavičke. A tak na ňu musí dávať pozor Kajka. Aby ju nevyľakal nejaký psík, keď jej príde ovoňať sandále, alebo aby jej veľkí chalani nedali do vrecka malú žabu. Na dvore nikdy nie je nuda, iba vtedy, keď tam nie je Kajka. Dnes tu Kajka je. V ruke si nesie švihadlo a očami hľadá miesto, kde jej nebude nič zavadzať. Postrážiš mi trochu babku? Spýta sa Gorana. Goran postráži rád, ale najprv ešte niečo skúsi. Odbehne za babinou, ktorá sa prechádza popod staré gaštany. Babi, mohla by si? Kývne bradou na Kajkinu babku. Goranova babka sa zasmeje a mávne rukou. Len choď. Kajka sa medzi tým pustí do skákania. Goran vie, že Kajka si v hlave počíta, ale aj tak potichu ráta s ňou. Ak naskáče do 28, zatlieska jej. 28 je Kajkin rekord. Rekord je to, čo sa nám podarí najlepšie alebo najrýchlejšie. Goran ešte nejaký rekord nedosiahol. Kajka tiež iba raz. 16, 17, 18. Keď Kajka skáče, Goran musí stáť dosť ďaleko, aby ju nepomýlil. Aj skáče, aj počíta. To vôbec nie je ľahké. 23. Radšej si to vždy pomýli sama. Potom sa tvári, že skákanie ju už nebaví. Ty sa prečo voláš Goran? Spýta sa, ako by to meno počula prvý raz. Lebo môj ocko sa volá Goran. Aha, povie Kajka. Trocha o tom premýšľa, ale rýchlo si spomenie. Veď aj môj oco sa volá Kajo. A vieš čo? Nevieš. Keď sa na ňo mama naštve, volá ho Karolína. Kajka sa smeje. Jej sa to vidí veselé. Asi preto, lebo nie je chlapec, hovorí si Goran. Keby som sa ja volal Kajo a niekto by mi povedal, že Karolína, asi by som išiel inde. Prečo ho volá tak hnusne? Spýta sa. Hnusne? Overí si Kajka. Áno, prikývne Goran. Hnusnejšie meno som ešte nepočul. Kajka sa mračí. Poskladá švihadlo so zelenými rúčkami a rozbehne sa za babkou. Ani ahoj, ani ja už musím ísť, ani sa na Gorana nepozrie. Ten už iba počuje, ako sa Kajka pýta babky. Babi, môžeme už ísť hore? Babka sa medzi tým zobudila. A čo, srdenko, pohárkali ste sa s Goranom? Uhádne Kajkina babka. Kajka niečo odpovie, ale Goran to nepočuje, lebo už sú za dverami. Možno je hladná, možno smedná, ešte môže byť unavená, dosť sa naskákala, premýšľa Goran. Hlavne, aby sa na ňo nehnevala za tú Karolínu. Vlastne je úplne jedno, prečo Kajka odišla. Nie je tam a jemu sa zdá, že sa odrazu vyprázdnil celý dvor. Ide za babinou, ani on tu už nechce byť. Čo sa stalo? Pohádali ste sa? Smutne sa na ňu pozrie. Asi. Povedal som Kajke, že jej oco má hnusné meno. Nie, tak to nepovedal. Ale kým to skúsi babine vysvetliť, tá len s úsmevom pokrúti hlavou. Ako škôlkári, ale do rána sa z toho vyspíte. Nič sa neboj.
2: K narodeninám Rádia Junior sme pre vás vybrali príbeh o Gonarovi a Čajke, teda Kajke.
3: O Goranovi a Kajke, Breptík.
2: Aha, tak. No a že prečo? To už povedz ty, harmonika.
3: Poviem. No, preto, lebo pani spisovateľka Toňa Revajová vytvorila pre rozhlas aj do knižiek už veľa naozaj nádherných aj veľmi obľúbených príbehov pre deti. A tak sme jej rozprávkam dali počas týchto dvoch slávnostných mesiacov, ktoré práve teraz prebiehajú, tak trochu zelenú. A rozprávkový seriál s názvom Kiko 1, Kiko 2 sme v Juniore ešte nikdy nevysielali. A práve Toňa Revajová ho napísala. Tak no čo už je slávnostnejšie?
2: Sústrastím, teda súhlasím. A prvú časť tejto rozprávky vám rozprávala Zuzana Kľúčiková.
3: Nie Kľúčiková, ale Tlučková. Ďalej to už radšej poviem ja, dobre?
2: Dobre.
3: Takže, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu Zuzana Kolmosová, na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák, no a rozprávka mala premiéru v roku 2022.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza príbeh o Pygmalionovi a Galatei. Rozpráva Emília Vášáriová.

Ružovo-zlaté lúče svitania každé ráno prebudzajú malebný ostrov Cyprus. Rozjasajú jeho farby a oživia dávne spomienky na deň, keď na jeho breh vystúpila z morskej peny zrodená bohyňa Afrodita. Na brehu ju už čakali pôvabné charitky. Skvostná Aglaja, utešená Eufrosyne a prekvitajúca Táleia. Ladným krokom priam pritancovali na miesto, kde si morské vlny líhali na biely piesok. Rozradostnené a usmiaté obstali Afroditu. Zálili ju do rúcha jemného ako homla, vlnité vlasy jej zaplietli okolo hlavy a zastokli do nich drahocenný diadém, na nohy obuli zlaté sandále. Charitky boli pôvabné, no Afroditina uslnivá krása ich celkom zatienila. Kam Afrodita stúpila, tam zrazu rástli kvety a hebká tráva. Kam sa Afrodita pozrela, odtiaľ sa ozval ľúbezný spev vtákov. Charitky sa hlboko poklonili mocnej bohyni, šťastné, že jej môžu slúžiť. Potom Aglaja zamávala vyšívanou šatkou a Eufrosyne zatrúbila na zvučnej mušli. V okamihu sa pri nich zjavil zlatý voz s krdlom bielých holubíc s ťa okrídleným záprahom. Táleia doň Afroditu usadila a voz sa vzniesol k oblohe. Na nebotičnom Olympe bohovia Afroditu radostne privítali. Najmocnejší Zeus pokynul, aby si prisadla na zlatý stolec a on sám jej podal čašu ambrózie. Všetkých si hneď podmanila svojim čarom. Na Olymp prišla vládkyňa srdc, bohyňa lásky a krásy.

Afrodita nikdy nezabudla na rodný ostrov a Cyperčania ju velebili najviac zo všetkých bohov. Stavali jej veľkolepé svätyne a oltáre v nich nikdy neboli prázdne. Do neba stúpal dym z voňavých bylín, rovnako omamný spev cyperských mužov i žien. Prišiel čas, keď na kráľovský trón na ostrove Cyprus zasadol kráľ menom Pygmalion. Bol ešte mladý, no črty tváre mal prísne. Postavu zavalitú a ruky mocné, stvrdnuté od práce s kladivom a dlátom. Vyzeral tak trochu ako pozemský Hefajstos, boh remesiel a umení, ktorý mal po celom svete dymiace kovárske dielne a zhotovoval v nich krásne, užitočné i podivuhodné veci. Hefajstos bol kováč, Pygmalion kamenár. S potešením tesal oltáre, stĺpy a sochy, akým nebolo páru. No v prvom rade bol vládcom. Spravoval svoju krajinu spravodlivo a múdro, ctil bohov a chránil svoj ľud pred vojnami a hladom. Kráľ Pygmalion bol vo svojej zemi obľúbený, ale v majestátnom paláci žil sám.

Núkali mu princezné, céry vznešených rodov, aj dievčiny z pospolitého ľudu. Kráľ na každej našiel dáku chybu. Jedna nebola dosť pekná, druhá bola márnivá, tretia ľahkomyselná, štvrtá chamtivá, piata pyšná, šiesta hlúpa, siedma falošná. Nijaký muž a nijaká žena, nikto zo smrteľných ľudí predsa nie je dokonalý. Presviečali vládcu radcovia. Dokonca aj jeho starý učiteľ, ktorého si nadovšetko vážil, mu vraví: Ožeň sa, Pygmalión. Nie väčšieho šťastia na svete ako dobré manželstvo. Viem, všetci máte dobré úmysly a vo vašich radách je veľa pravdy, horko si vzdychol kráľ. Dlho už hľadám blízko i ďaleko, no zatiaľ som sa dočkal iba sklamania. A rozum mi vraví, že lepšie je zostať sám, ako znášať nedobrú ženu. Učiteľ i radcovia bezradne zvesili plecia, hľadali slová, neprišli však na pádnu odpoveď. Kráľ Pygmalión presne vedel, čo chce. Chcel dokonalú manželku, dokonalú kráľovnú. Sníval o družke krásnej, dobrej a múdrej. I keď sa zdalo, že mu nie je súdené nájsť takú bytosť medzi pozemskými ženami, nedovolil, aby mu sklamanie zatvrdilo srdce. Zaplašil chmúrne myšlienky, chopil sa sochárskeho dláta a pustil sa do práce. Sochárska dielňa bola jediným miestom, kde na ňo nedoliehal smútok a samota. Tam ani nevnímal, ako plynie čas. Buchot kladiva a dláta mu znel ako radostná hudba. Na podlahe štrkotali otesané úlomky, vo vzduchu sa vznášali zvírené oblaky jemného prachu. Z kusa vzácneho bieleho mramoru pomaly vystupovala postava. Stelesňovali sa v nej Pygmaliónové sny a túžby. Dielo, ktoré vyšlo spod umelcových rúk, bolo najkrajšie zo všetkých sôch. Pôvabom predčilo všetky živé bytosti. Pygmalión vytvoril podobizeň dievčiny, ktorej tvár bola záhadná a nežná, telo sošné a postoj taký ladný, ako by sa vznášala v posvetnom tanci. Zašepkal meno, ktoré mu zišlo na úm pri pohľade na vlastný výtvor. Zmlkli údery kladiva a dláta, ale kráľ Pygmalión sa v trónnej sieni ešte vždy neobjavil. Správu krajiny prenechával radcom, nevedel sa odlúčiť od svojej Galatei. Čím dlhšie sa na ňu díval, tým viac sa nadchýnal. Zaodel sochu do nachového rúcha, ktoré dalo mramorovým lícam nežný rúžový odtieň. Vlasy jej ozdobil stužkami a začal jej nosiť dary, aké sa zvyknú dávať srdcu milým devám. Farebné závoje, voňavé kvety, zlaté šperky, spevavé vtáčky v umne vypletaných prútených klietkach. Pygmalión trávil pri soche všetok čas. Zveroval sa jej so svojimi myšlienkami a túžbami a chvíľami mal pocit, že krásna Galatea na ňoho hladí z neho, že mu rozumie.

Přišla jar a s ňou sviatok bohyně Afrodity. V hájoch rozkvitly mandlovníky, v korunách olív sa rozcvrlikali cikády, v záhradách rozvoniala rozmarín. Ostrov sa zaskvel ako v deň, keď naň prvý raz kročila zlatovlasá bohyňa. Všade stavali oltáre ozdobené ružami, vršili na ne vzácne plody zeme. Takto preukazovali oddanosť a úctu najpôvabnejšej nebešťanke, ktorá sa zrodila na ich ostrove. Aj král Pygmalion prišiel do Afroditinej svätyne a priniesol k oltáru najvzácnejšie dary. Bielú jalovičku s pozlátenými rohmi, košík granátových jablk a veniec voňavých kvetov. Daroval aj párik bielých holubov a krdlik lastovčiek, aby hrkútaním a štepotaním oblažovali sluch bohyne. Pokorne sklonila hlavu a zo srdca mu vyletela vrúcna modlitba. Ó, bohyňa žiarivá a múdra, ty poznáš moje najskrytejšie želanie. Daj, nech sa mojou ženou stane. Pygmalion chcel povedať Galatea, ale neodvážil sa vysloviť to meno, tak iba šepol: dievčina ako moja socha. Bohyňa Afrodita však naozaj poznala všetky tajomstvá ľudských srdc. Božským sluchom počula aj to, čo Pygmalion nevyslovil, a láskavo vyslyšala jeho prosbu. Na znamenie jej priazne plamene na oltári vyšľáli do výšky ako zázračný ohnivý ker. Pygmalion netušil, čo môže ten úkaz znamenať. A neuhádli to ani kňažky vo svätyni. Zadumaný kráľ sa vracal do paláca za svojou nádhernou sochou. Na ostrov sa pomaly znášal súmrak, v paláci vládlo ticho a tajomné prítmie. Dvorania a služobníctvo ešte stále slávili sviatok cyperskej bohyne. Nemal kto rozsvietiť fakle a olejové lampy. Zvuk ťažkých kráľových krokov sa odrážal od kamennej dlažby stĺpov a stien v tlmených ozvenách. V najkrajšej sieni stála socha Galatei. Cez okná na ňu dopadali posledné lúče zapadajúceho slnka, aby ich medenom svetle sa mramor zafarbil ako jemná ľudská pleť. Na oblohe tesne nad obzorom preletel krdlík lastovičiek na tvári sochy, ako by preletel úsmev. Alebo to bolo len mihotanie tieňov? Pygmalion ako omámený pristúpil bližšie. Položil ruku na ušľachtilé čelo. Zazdalo sa mu, že je rozhorúčené a na spánkoch jemne tepú neviditeľné žilky. Pohladil temeno a pod prstami ako by sa rozčerili hebké vlnité vlasy. Už neodolal. Poboskal nežne pootvorené pery a tie mu bosk opetovali. Zázrak! Zázrak! Krehká hruď sa zdvihla v hlbokom nádychu, viečka sa zachveli a v očiach sa zablísli iskierky života. Ramená sa rozprestreli ani krídla, a či roztvorená náruč.

Pygmalion a Galatea sa ocitli v tuhom objatí. Vedeli, že ich čaká šťastný spoločný život.

Nad ostrovom sa klenula nočná obloha a na nej žmúrkali trblietavé hviezdy. Bohyňa Afrodita sa s úľubou dívala na svoj

Príbeh o Pygmalionovi a Galatei pre rozhlas napísala Beata Panáková. Rozprávala Emília Vášáriová. Hudbu skomponoval Mirko Krajči. Produkcia Marcela Stanková. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

Rádio, ktoré mi rozumie. Slovenská televízia a rozhlas uvádza dobrodružstva ducha Fridolína. Poklad, noc duchov, netopier, nádcha. Napísala Beatrica Čulmanová.

V jednom starom, ale krásnom a vznešenom hrade, kde mamičky a oteckovia s deťmi chodili na prehliadky a obdivovali starožitné vázy a rytierske brnenia, žili duchovia. Áno, možno si myslíte, že duchovia nejestvujú, ale verte mi, že v tomto hrade skutočne žila malá rodinka duchov.

0: dočkať, kedy sa stretne so svojou kamarátkou Leontínkou, s ktorou sa pred časom zoznámilo. Leontínka bola aj so svojimi rodičmi u nich na návšteve a parádne si spolu zalietali po hrade. Prezradila mu, že v komnatách ich hradu je ukrytý vzácny poklad. Fridolín sa nevedel dočkať, kedy ho pôjdu spolu hľadať. Duchovia zakrúžili nad najvyššou vežičkou a vleteli dovnútra cez malé okienko.
1: Dobrý deň prajem, aká vzácna návšteva.
0: Privítal ich vo veži domáci pán, duch Albert.
2: Ďakujeme za pozvanie.
3: Ďakujeme.
0: Fridolín iba žmúrkol na Leontínku. Obaja sa spýtali rodičov, či si môžu polietať po hrade.
1: Ak Fridolínova mamička a otecko dovolia, ja nemám nič proti. A isto ani moja manželka. Čo poviete, biela pani Margaretka?
3: Ale samozrejme, nech sa deti pohrajú.
1: Súhlasíte, pán Hugo?
2: Nemám nič proti tomu. V ich veku by som si tiež rád polietal po neznámom hrade a objavoval jeho zákutia.
4: Juhu, ďakujeme!
1: A už ich niet.
2: Zdúchli.
1: Výborne. A my dospelí si posedíme v salóniku. Manželka nás tam už čaká.
5: Leontínka, naozaj je tu ten poklad?
6: Hovorí sa, že je, ale nikto ho zatiaľ nenašiel.
5: Tak ho poďme hľadať.
0: Malý ducholík s ducholienkou preleteli celý hrad. Vysoké veže, hlboké hladomorne, dokonca aj staré zatuchnuté pivnice a všetky komnaty. A tých tam bolo neúrekom.
5: Normálne som sa zadýchal. Vy máte ale velikánsky hrad.
6: Ja viem, ale myslím si, že takto dôkladne som ho celý ešte nikdy nepreletela.
5: V poľovníčkej komnate som zbadal zaujímavé zrkadlo.
6: Vieš čo? Vráťme sa tam. Musíme si ho lepšie poobzerať.
0: Leontínka a Fridolín zleteli z vysokánskej veže a cez otvorené okno vleteli do komnaty. Zastali priamo pred zrkadlom. Fridolín si pozorne obzeral rám. Bol celý zo zlata. V ľavom hornom rohu zbadal ošúchané tlačidielko a stlačil ho. Spočiatku sa nič nedialo, ale potom sa zrkadlo začalo pomaličky so škripotom otvárať.
5: Čo to je? Aha, za zrkadlom je chodba.
0: Fridolín opatrne nazrel dnu. Pomaly letel popri stene a na konci tmavej studenej chodby zbadal niečo neuveriteľné. Ligotavé. Jagavé.
5: Leontínka, našli sme ten poklad.
0: Bola tam nádherná, diamantmi a drahými kameňmi ozdobená zlatá koruna a vôkol nej obrovské truhlice plné drahokamov a šperkov.
6: Poď, povieme to našim rodičom.
5: Leďme za nimi.
0: Obe rodiny duchov si dlho, predlho lámali hlavy, ako s pokladom naložia.

0: Po chvíli povedal duch Albert rozhodným hlasom.
1: Navrhujem, aby poklad zostal tu a náš hrad bude opradený zlatým tajomstvom. Obe naše rodiny ho budú strážiť. Ak sa k pokladu niekto priblíži, budeme ho strašiť a mátať, kým sám neodíde.
2: Sám by som to lepšie nevyhútal.
3: Výborne.
4: Budeme mať spoločné tajomstvo a za nič na svete ho neprezradíme.
0: Noc duchov. Tak ako každý rok, aj dnes sa chystala na hrade veľká oslava. Noc duchov a strašidiel. Ľudia z okolia si vystrihovali rôzne masky z papiera a mamičky šili deťom kostýmy všelijakých mátoch a príšer. Každý chcel byť ako naozajstný duch. Keď sa zotmelo, hradom sa ozývalo uá a bu bu bu. Všetci sa strašili navzájom. Zišli sa v maskách vo veľkej sále a každý čakal, kedy hodiny na veži odbijú polnoc. Vtedy mal pán starosta mesta, v ktorom sa hrad nachádzal, vyhlásiť najkrajšiu masku ducha. Ducholík Fridolín sedel na veľkom lustri a z výšky si obzeral masky. Niektoré boli naozaj vydarené. Bola medzi nimi biela pani, aj kat, dokonca rytier bez hlavy. Ale každý vedel, že hlava, ktorú nosí pod pazuchou, je z papiera.
2: Jaj, toľko hluku. Každý rok to tu musíme trpieť. Pokoja nám tí ľudia nedajú.
3: Nedajú. A tá biela pani sa na mňa vôbec nepodobá.
2: To teda nie. Ty si oveľa strašidelnejšia.
3: Ďakujem. A ten rytier?
2: Škoda reči.
0: Tak frflali Fridolínkov ocko, duch Hugo s manželkou, bielou pani Margaretkou. Radšej sa schovali do starej skrine vo vysokej veži, aby ich nikto nerušil. Malí aj veľkí návštevníci boli roztratení po celom hrade. Do veže sa však dalo vojsť iba tajnými dverami, ktoré poznali len duchovia a pán kastelán s pani kastelánkou. Tie dvere vyzerali ako veľký obraz. Odrazu zavrzgali.
5: Tu budeme mať pokoj,
0: povedal pán kastelán.
6: Jaj, a čo budem mať po tejto maškaráde upratovania? Nestihnem to hádam ani do Vianoc.
0: Zalamovala rukami pani kastelánka.
2: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia. Vieš, čo by sa stalo, keby ľudia zistili, že na hrade naozaj bývajú duchovia?
5: Aspoň by bol pokoj.
2: Oni nás počujú?
6: Áno, počujeme vás. A vieme, že tu bývate. Aj vášho Fridolína poznáme.
5: Jaj, to je ale nezbedník.
6: To je.
2: Vy sa nás nebojíte?
5: Keby sme sa vás báli, nemohli by sme tu bývať.
6: A vy ste veľmi slušní duchovia. Sme radi, že vás tu máme.
2: To je dobré. Však, Margaretka.
3: dobré, dobré.
0: V tej chvíli veľké hodiny odbili polnoc. Až hore do veže bolo počuť uá, bu, bu, bu a rinčanie reťazí. Fridolínovi sa to tak páčilo, že zletel z lustra a obletel veľkú sálu.
1: Fíha, to je krásna maska.
4: Najkrajšia, zaslúži si prvú cenu.
1: Hej ty, ako to robíš, že vieš lietať? Kde máš povrazy? Aký je v tom fígel?
4: Prezrad nám to, prosím.
7: To nie je žiadny trik. Ja viem naozaj lietať, lebo som duch.
1: To je vtipné.
4: Aj my sa chceme naučiť lietať.
1: Ukáž nám to ešte raz.
7: Pozrite sa. Wow, fiu.
4: Ale veď to je naozajstný duch.
1: Práve prešiel cez kľúčovú dierku a zmizol. Pomoc!
0: To ste mali vidieť, čo nastalo. Trma, vrma, tlačenica a krik. Každý sa chcel dostať čo najskôr von. Ľudia kričali a pišťali od strachu. Preskakovali jeden cez druhého. A starý hrad bol vo chvíli úplne prázdny. Na zemi zostali len kúsky roztrhaných farebných papierov a zvyšky masiek. Pán starosta utiekol tiež a až doma si spomenul, že zabudol vyhlásiť najkrajšiu masku. Fridolín krútil hlavou.
7: Ja tomu nerozumiem. Najskôr chceli všetci vidieť, ako lietam, a keď som sa chcel poriadne rozbehnúť až z vedľajšej miestnosti a preletel som kľúčovou dierkou, tak sa zľakli. Škoda. Ešte som im chcel ukázať toľko zaujímavých kúskov.
0: Smutný dúšik Fridolín vyletel k veži a zaťukal na farebné okno.
7: Už môžete výjsť von, všetci odišli. A taký to bol pekný večer. Fňuk.
0: Pán Kastelán s pani Kastelánkou sa obrátili k starej skrini a nahlas povedali:
8: Ďakujeme za spoločnosť, priatelia.
9: Aj na budúce.
10: Rado sa stalo.
0: Odvetili duchovia. Pravdu povediac, neviem vám povedať, či sa ešte niekedy konala na tom hrade noc duchov a strašidiel, ale predpokladám, že asi nie. Netopier.

0: Malí duchovia, ale aj šikovní veľkí, nielenže vedia lietať cez kľúčové dierky, ale podaktorí vedia aj prejsť cez steny. Duch Fridolín tento trik nevedel, ani jeho ocko Hugo, dokonca ani mamička biela pani Margaretka, hoci to bola šikovná dáma. Jedného dňa Fridolín lietal po starých pivničných chodbách a dosť sa nudil. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, vôkol neho začal poletovať malý, škodoradostný netopier.
1: Ty si duch? Aký si čudný?
2: Prečo čudný?
1: Lebo lietaš iba cez kľúčové dierky. Ty asi nebudeš čistokrvný duch však. Ty sa iba hráš na ducha. Lebo keby si bol pravý, vedel by si prejsť cez stenu aj cez hrubočistý múr. Letím preč.
0: Fridolín smutne priletel za ockom Hugom a povedal mu, koho stretol v pivnici.
3: Nič si z toho nerob, my sme naozajstní duchovia. Nevadí, že nevieme prechádzať cez steny, my vieme iné veci.
0: Ducholík Fridolín si zaumienil, že sa prechádzať cez steny naučí sám, aby sa mu ten krpatý netopier neposmieval. No ani si neviete predstaviť, koľkokrát sa Fridolín udrel. Tých opuchlí na hrčí, čo mal po celom tele. Ach, večer zaspával smutný, že sa mu nepodarilo preletieť cez stenu.
2: Musím sa ísť spýtať svojej kamarátky Leontinky, ako sa to robí. Možno mi poradí.
0: Povedal si Fridolín, len čo sa ráno zobudil. Obliekol si čistú plachtu a letel za kamarátkou na susedný hrad.
2: Leontínka, Leontínka, potrebujem tvoju pomoc.
4: Čo tu robíš, Fridolín?
2: Prosím ťa, nauč ma prechádzať cez stenu.
0: Kamaráti sú na to, aby si pomáhali. A Leontínka videla na malom duchovi, že je to preňho naozaj veľmi dôležité.
4: Musíš zatvoriť oči a v duchu si povedať: preletím aj túto stenu. Tenkú, hrubú, pokrútenú. Tak to skús.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si povedal čarovnú formulku. Ani sa nenazdal a bol na druhej strane hrubej steny pri Leontínke. Síce mal trošku oškretý lakeť, ale držal sa hrdinsky.
2: Dokázal som to. Som pravý duch. Nikto sa mi nemôže smiať. Ani netopier. Hurá! Ďakujem ti, Leontínka. Si tá najlepšia kamarátka. A teraz mi prepáč, musím to ísť povedať mamke a ockovi. Ahoj!
5: Ahoj, Fridolín! A zaleť za mnou zase niekedy!
2: Oh, zdúchol.
3: Kde si bol? Chcel som ťa ísť zobudiť a ty si nebol vo svojej postielke, Fridolín.
2: Prepáčte, ale musel som navštíviť Leontínku. Niečo ma naučila.
3: Nemôžeš len tak odletieť z nášho hradu.
6: Je to nebezpečné.
3: Čo ak by ťa niekto zazrel?
2: Dával som si pozor, ale ja som sa to musel naučiť.
6: Čo také, synček?
2: Prechádza cez steny. Leontínka ma to naučila. Pozrite.
0: Fridolín sa nadýchol, zatvoril oči a v duchu si zopakoval:
2: preletím aj túto stenu, tenkú, hrubú, pokrútenú.
0: A razom sa ocitol na druhej strane.
3: Hurá, si môj najšikovnejší synček. No, vráť sa naspäť spoza tej steny.
6: Ty náš šikovníček.
0: Fridolín opäť zatvoril oči a v okamihu bol späť. Netrvalo dlho a naučil preletieť cez stenu aj mamu Margaretku a ocka Huga. Tí si to naozaj užívali.
2: To je zábava.
1: To je zábava.
6: To je zábava.
0: Na druhý deň Fridolín opäť stretol netopiera.
2: Pozri sa, čo kážem.
0: Malý duch preletel cez stenu ako nič. Tam aj naspäť. A potom ešte raz. A ešte raz. Aby netopier videl.
7: Dobre, dobre, vidím. Nemusíš sa vystatovať.
0: Fridolín sa iba usmieval. Bol hrdý sám na seba a aj na to, že neprajnému netopierovi dokázal, že on je naozaj pravý duch. Nádcha.
2: Hapčí!
0: Malý duch Fridolín kýchol, až sa ozýval celý zámok.
6: Wow, to je ale nádcha. Musíš dnes ležať v postielke. Žiadne lietanie.
0: Povedala mama biela pani Margaretka. Ani si neviete predstaviť, aký je to pre ducha obrovský trest, keď nemôže lietať. Horší, ako keby nemohol strašiť. Biela nočná košielka mu zošedivie. Biele líčka začnú horieť od teploty a malé telíčko zoslabne. Nuž, keď sa hradom celé dni z každého kúta ozývalo hapčí a kašeľ ako hrom sa odrážal od všetkých hradných múrov, spozorneli už aj pán Kastelán s manželkou.
8: Toto nemôžeme nechať. Toľko kýchať a kašľať. Veď ten malý nakazí všetkých duchov v okolitých hradoch a jaj, beda, kto bude potom strašiť?
9: Mám nápad. Uvarím Fridolínovi bylinkový čaj.
8: A vieš, aké bylinky máš dať do čaju proti kašľu?
9: No, samozrejme, že viem. Pôjdeš so mnou na zázračnú lúku? Ukážem ti ich.
8: Veľmi rád. Takéto pozvanie sa neodmieta.
0: Pán Kastelán sa usmial na svoju manželku a vzal ju popod pazuchu. Vyšli až na samý vrch kopca, kde sa rozprestierala nádherná lúka, plná všakovakých kvetov. Pani Kastelánka sa pod chvíľou zohla, odtrhla nejakú bylinku a vložila ju do prúteného košíka.
8: Aké sú to bylinky? Tak pekne voňajú.
9: Pozri sa, tu je materina dúška. Toto je šalvia s repíkom na buľavé hrdielko. A tieto biele kvietky, to sú sedmokrásky. Vďaka ním sa bude Fridolínovi lepšie dýchať. Ešte pohľadám plúcnik lekársky. Má fialové lupienky. Tam je. Pomôže mu proti kašľu. Spravíme mu liečivý čaj.
8: Ty si mala byť bylinková čarodejnica a nie kastelánka.
0: Keď sa vrátili späť na hrad, pani Kastelánka postavila hrniec s vodou na sporák, nechala ju zovrieť a pomaly do nej hádzala bylinku po bylinke. Po všetkých komnatách a chodbách sa začala šíriť omamná vôňa.
9: Najlepšie by bolo, keby duch priletel až nad hrnček a naparil sa.
8: Duch Hugo!
9: Margaretka!
3: K vašim službám, pán kastelán, pani kastelánka. Treba niekoho vystrašiť?
9: To nie, Hugo. Povedz prosím svojmu synčekovi, nech sa sem príde nadýchať bylinkového čaju, kým je ešte horúci a voňavý.
3: Ó, už letím.
6: Je to od vás láskavé.
10: Onedlho sa nad hrnčekom s čajom objavil malý duch. Keby som povedala, že bol biely, tak by to vôbec nebola pravda. Jeho košielka bola stále akási šedivá a líčka až priveľmi červené. Fridolín sa nadýchol raz, potom ešte raz a ešte zo dvakrát. Naposledy spravil hop, hop, čí a bolo po nádche a kašli. Košielka a líčka mu pekne zbeleli a vrátila sa mu sila a chuť na lietanie a vyvádzanie. Fridolín zamával pani kastelánke aj pánovi kastelánovi a zvolal:
2: Ďakujem za čajík!
10: A už ho nebolo. O chvíľu priletel duch Hugo a povedal:
3: Ste dobrí ľudia. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Zapamätajte si, že vám budeme vždy na dobrej pomoci, keď nás budete potrebovať.
10: Pán kastelán sa pozrel na svoju ženu a žmúrkol na ňu.
8: Urobme si aj my taký dobrý bylinkový čaj a s medom. Ňam.
10: A verte či neverte, odkedy sa na hrade varí dobrý čaj z liečivých byliniek, nie je tam nikto chorý. Ani duchovia.

0: Počúvali ste dobrodružstva ducha Fridolína. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Samko Ungvöldi, Michaela, Martin, Zuzana, Ondrej Kaprálikovci, Laco Kerata, Alfred Svan, Ľudmila Manžárová a Zorka Martinická. Produkcia Petra Kasanová, Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Ha, ha, ha, hapčík!

0: ktorým spoznávam svet.
1: Srdcia tatranských bobrov?
2: Nie. Srdcia tatranských obrov breptík, akože tých štítov, vrcholov, vieš? Naši poslucháči
1: a poslucháčky,
2: ktorí a ktoré boli v Tatrách alebo nedaleko Tatier bývajú, určite poznajú taký Kriváň napríklad. No a tento príbeh je o tom, aké by to bolo, keby tieto hory žili.
1: Myslím, že som to počul, keď sa to zahrávalo, teda vlastne nahrávalo. A zdá sa mi, že je to jeden z najkrajších príbehov rozhlasového archívu.
2: To s tebou úplne súhlasím a preto pozývam všetkých, ktorí už mali 6 rokov počúvať rozprávkovú hru, ktorú napísali...
1: Anton Február?
2: Ale nie, breptík, no Anton Marec a Rudolf Dobiáš. No a vybrali sme ju aj do cyklu 100 rokov zázrakov. Ak poznáte niekoho, kto má veľmi rád hory, tak toto je príbeh presne pre ňoho. Či

kryváň, zrbený, ohnutý, skalný štít. A predsa ako si nástojčivo priťahuje pohľady. Ako by sa z jeho dnešnej podoby dala vytušiť zabudnutá hrdosť i niekdajšia výnimočná krása. Veru, že kedysi býval najdriečnejší spomedzi skalných obrov, vysoký, rovný, urastený, vypínal sa k oblohe, ako by ju podopieral svojou silou a nezlomnou vôľou. Aj sa volal inak ako dnes, Driečný. To však bolo naozaj veľmi dávno, pred 1000 ročiami, keď boli tatranské štíty podobné ľuďom a aj srdcia kamenných obrov a obríň byli jazda rovnako ako srdcia ľudské. Nebola im cudzia nenávisť, ale ani láska.

0: Triječni. Triječni, mili moj.
1: Kraljevska Olja, gdje sad uberiješ v takom nječase? Čo sa stalo?
0: Ljatovima prenasleduje.
1: Ne boj sa. Ochránim ťa, i keby ma to malo stáť život.
0: Život? Nie. O život nesmieš prísť. Žiť musíme obaja.
1: Máš pravdu. Neviem si predstaviť svoj život bez pohľadu na teba. Na tvoju krásu v závoji hniel.
0: Nechoď ku mne, milý.
1: Prečo?
0: Som studená. Vanie zo mňa chlad. Ľadový na mňa dýchol.
1: Ten netvor.
0: Ale keď sa ma chcel dotknúť, ušla som.
1: Dobre si urobila.
0: Koľko snehu na teba navalil. A tak zavčasu. Aj tebe hrozí nebezpečenstvo. Čo nás ešte čaká?
1: Vie o nás. Kto vie, čo mu Vysoká narozprávala?
0: Vysoká? Ja som zas všeličo počula o vás dvoch.
1: Neprávom ma podozrievaš. Povedal som jej, že dovtedy budem slobodný ako orol, kým mi ty nepovieš svoje áno.
0: Mám ťa rada, milý. Len či našej láske raz slnko zasvieti.
1: Ľadový.
0: Už je na blízku. Bojím sa. Čo mám robiť, milý môj?
1: Musíš ujsť. Vladárova pomsta je nebezpečnejšia ako jeho moc.
0: Kam sa mám zvrtnúť? Poraď.
1: Na juh sa vyber. A to čím skôr, kým vladár všetko nezasype snehom. Zastav sa, až keď pod nohami ucítiš vlahú dlaň tepličky.
0: Tvoje slová mi dávajú krídla.
1: Tak leď, vtáčatko moje, leď.
0: Dovidenia. Dovidenia, Triečný.

0: Neviem. Koho hľadáš?
1: Dobre ty vieš, o kom je reč.
0: Možno viem. Možno neviem.
1: Zabudol si, kto pred tebou stojí?
0: Viem. Vladár tatranských štítov.
1: Dobre si povedal. Vladár všetkých tatranských štítov. Kráľovská hoľa patrí mne a nikomu inému.
0: Mne dala slovo.
2: Viečný, spamätaj sa. Nemôžeš sa protiviť vládcovi.
0: Viem, že to myslíš dobre, Ganek. Ale tatranské štíty sú od vekov slobodné.
2: Ľadový spravuje našu ríšu. My sme si ho zvolili.
0: Ale ako ju spravuje? Do roka zabudol na sľub, ktorý dal, keď nastúpil na kamenný trón. Sľuboval, že bude vládnuť v prospech všetkých. Že nikdy nesiahne na našu slobodu. On zabudol? My sme však nezabudli.
1: Ako sa opovažuješ urážať kráľovský majestát?
0: Darmo burácaš, Ľadový. Ja sa ťa nezľaknem.
1: A čo povinná úcta?
0: Úctu? Si treba zaslúžiť múdrosťou a spravodlivosťou.
1: Zaplačeš, Driečný. Draho zaplatíš za svoju opovážlivosť.
0: Je to možné. Ak však budem za niečo platiť, tak to určite nebude ničotnosť, ale vzácny skvost.
1: Vzdaj sa kráľovské hole a nechám ťa na pokoji.
0: Mne dala slovo, ja som dal slovo jej.
1: Slovo? Slová sú len snehové vločky. Vietor ich priveje alebo odveje, keď mu to prikážem.
0: Dané slovo nie je snehová vločka, ale prísaha. Odolá aj živlom, ktoré ti slúžia.
1: Ty chceš poznať moju moc?
0: Skúsim si s ňou zmerať sily.
1: Nech sa tak stane.

0: Úbohý Dviečny, už je do polí zafúkaný snehom.
1: Nemal by ho ľadový tak trestať.
2: Ešte stále ho ľúbiš, Čubrina. Nenadívala si sa naň dosýta? Nedostaneš ho.
1: Aj tebe sa páči najviac zo všetkých. Veď si sa tým netajila, vysoká.
2: Ani jedna z nás nenájde miesto v jeho srdci.
0: Už mu sneh siahá až po plecia.
1: Prestaň, ľadový! Dosť si ho už vytrestal. Prosím.
3: Dobre, prestanem. Nie však preto, že ma prosíš. Ja som tak rozhodol. Ja. Vladár.

0: Ďakujem ti, Čubrina.
1: Riečný, keby si vedel.
0: Viem, Čubrina. Vážim si tvoju náklonnosť.
1: Hoľa sa už k tebe nikdy nevráti. Strach jej to nedovolí.
0: Vráti sa. Alebo ja odídem za ňou. Je nám súdené, aby sme nasledovali jeden druhého.
2: Ešte stále nemáš dosť, Driečný. Ešte stále som ťa nepresvedčil o svojom práve vládnuť všetkým tatranským štítom.
0: Som slobodný tatranský obor. Vystriem chrbát a sneh zletí do doliny. Tvoja zloba vyjde navnívoč. Tvoja pýcha sa roztopí ako cencúľ na slnku. Zablíslo sa. To vodnému princovi zasvietilo v očiach od radosti, že sa mu plesá, pramene a potoky naplnia vodou.
2: Ten chudák žije len z mojej milosti.
0: Jeho život je aj životom dolín, vtákov a zvierat. A ty nie si všemocný. Mne si chcel ublížiť, ale jemu si pomohol.
2: Tešíš sa predčasne, ak si myslíš, že ti bude vďačný.
0: Nevyhrážaj sa, ľadový. Čo mi chceš ešte povedať?
2: Hneď sa dozvieš. Ganek, rozhlás môj rozkaz.

Dává se na známost, že náš vládca a pán v záujme nás všetkých nariaduje, aby sa každý tatranský štít do dnešného večera rozhodol, ku ktorému životnému druhovi sa prímkne. Nech si každý vyberie, s kým chce vzdorovať nepohode a nebezpečenstvu. Zajtra, presne na poludnie, na nádvorí svojho paláca, vystrojí náš pán všetkým dvojiciam svadbu. To miesto, ktoré si každá dvojica vyberie, nikdy nebude smieť opustiť.

0: To je predsa to isté, ako by nás uväznil v okovách. Počuli ste? Prečo mlčíš? Gerlach, kde je tvoja veľkosť? Kôprový, ani ty sa nebúriš. Vysoká, kam sa podela tvoja hrdosť? Čubrina, ako si budeš teraz sušiť vlasy, keď nebudeš môcť vystrieť hlavu, aby ju ovieval južný vietor? A ty, Ganek, prečo si sa podujal čítať tento nespravodlivý rozsudok? Mlčíte? Ach, bojíte sa. Ľadový, nemáš právo rozhodovať o našom osude na večné veky.
1: Darmo hľadáš spojencov proti mne, driečný. Všetkým sa už zunovala samota. Príď zajtra a uvidíš. Príď a uvidíš.

0: kráľovská hoľa. Počuješ? Hoľa!
1: Kto si?
0: Vodný princ.
1: To mi odľahlo. Už som sa zľakla, že mám opäť v petách ľadového.
0: Chcem ti pomôcť.
1: Netreba. Už len jednu dolinu mi zostáva prekročiť a budem na mieste. No i tak ti ďakujem za ochotu.
0: Horký, že budeš na mieste. Jednu dolinu si prekročila, druhú si obišla. Nevidela si ju, lebo ľadový ju zasypal snehom. Hoc by si išla od večera do rána, konca svojej cesty by si nedovidela. Driečný by ťa darmo hľadal pri teplici.
1: Mám sa vrátiť? A čo, ak zasa zablúdim?
0: Nezablúdiš. Pozri. Pozri, akého sprievodcu som ti priviedol.
1: Čierny tátoš. Srst sa mu ligoce ako nočná obloha.
0: Dovedie ťa na miesto, ktoré hľadáš. Bež, kamarát. Veď kráľovskú dcéru do bezpečia. Nasleduj ho, hoľa.
1: Ďakujem, vodný princ. Nikdy ti to nezabudnem.

0: Ganek! Ganek!
1: Čo chceš? Rýchlo, vrav, má málo času.
0: Prišli všetci?
1: Všetci.
0: Nechápem. Prečo? Prečo sa vzdávajú svojej slobody?
1: Budeme na tom lepšie. Navzájom sa budeme chrániť.
0: Ha. Pred čím?
1: Ľadový povedal, že pred nepriateľmi.
0: Nemali sme a ani nemáme nepriateľov.
1: Ha. A čo búrky, lejaky, metelice, snehy a ľady?
0: To zažívame rok čo rok. Stačí sa na všetky nepohody dobre pripraviť.
1: Ľadový ovláda všetky živly.
0: Zúria porušuje zákony prírody, lebo ho kráľovská hoľa odmietla.
1: Urazila ho.
0: Nemiluje ho.
1: Ľadový je vládcom nás všetkých.
0: Srdcu nemá právo rozkazovať nikto.
1: Pomstí sa vám obom.
0: Nezostaneme v jeho kráľovstve.
1: Len aby ste stihli odísť. Nehnevaj sa, musím bežať. Hosti uvádzať.
2: Dovol, vladár náš najmocnejší, aby som ti predstavil prvú dvojicu novomanželov. Prichádza najvyšší z nás, Gerlach, a najštíhlejšia z neviest, Končistá.
3: Pristane vám to spolu. Je z teba driečná nevesta, Končistá. Prajem vám v spoločnom živote pevné miesto.
2: Satan a Tupa. Prostredný hrot s chmúrnou. Javorový zo širokou. Čierny s kurbunkulovou.

0: ty, junák najkrajší, zostal si bez nevesty.
1: A ty bez ženicha, čubrina. Kôprový by ťa neodmietol.
0: Ženich znúce? Nie.
1: Zostaneš sama, bez opory. Pozri, ako prezieravo volila vysoká.
2: Dovolite, vážení hostia, aby som vám predstavil najvýznamnejší, najdôstojnejší a najvzácnejší pár. Náš múdry a mocný vládca, ľadový, a hrdá dievka, vysoká.

0: Nezávidím jej. Bude nešťastná až do súdneho dňa.
1: Prečo si to myslíš?
0: Dobre, ja viem, za kým jej srdce piští.
1: Nepatrí sa klebetiť.
0: Veď to nie je tajomstvo, že chcela teba. Švárny driečny. A keď sa to ľadový dozvie, rozbesní všetky živly, aby ťa zastavil.
1: Nebojím sa ničoho.
0: Pýcha peklom dýcha.
1: Nie som pyšný. Pýcha môže človeku ublížiť. Ale hrdosť ho chráni pred nízkosťou a podliezavosťou.
0: Neviem, ako budeš hovoriť o hodinu.
1: O hodinu? Prečo práve vtedy?
0: Lebo o hodinu sa slnce preváži k západu. Keď slnko zapadne, všetky vrchy a pohoria sa musia postaviť na miesta, na ktorých zostanú na veky. Už sa nikdy nestretneš so svojou milou Driečny. Nikdy ju nepritúliš. Kráľovská hoľa navždy zostane vo svojom vyhnanstve.
1: Nenechám ju na pospas samote. Prisahal som.
0: Nie som si istá, či budeš môcť prísahu naplniť.
1: Čaká ma. Idem za ňou.
0: Ani len jeden potok neprekročíš a už bude vôľa ľadového naplnená. Obím ma. Triečny. Bude to prvý a posledný raz.
1: S Bohom, Čubrina. Ďakujem ti.

0: Ganek! Ganek!
1: Prosím, pán můj.
2: Můžeš mi povedať, čo sa tu deje?
1: Driečný utiekol. Tatranský výchor, po ňom zametám stopy.
2: To draho zaplatí. Ganek, usedlaj Tatranskú búrku.
1: Hned to bude, pán môj.
3: Muž môj, ako divoko ti bije srdce. Túžiš ju vidieť?
2: Koho?
3: Tú, ktorú si neprestal mať rád.
2: Zabudla si, že pred chvíľou sme mali svadbu?
3: A predsa v myšlienkach jej dávaš prednosť predo mnou.
2: Komu že to dávam prednosť?
3: Kráľovskej holi predsa.
2: Mari si uverila všetkým rečiam, čo o mne a kráľovskej holi natáral Driečný.
3: Ja som počula o tvojich neúspešných pýtačkách už dávno predtým. Teraz si ma presvedčil, že to neboli iba reči. Dodnes ti myšlienka na ňu nedá spávať.
2: Chcem potrestať Driečného, lebo ma urazil.
3: Kráľovská hola ušla pred tebou. Prečo trestáš Driečná?
2: Neušla predo mnou. Jednoducho niekto iný jej padol do oka. Nuž sa vybrala za ním.
3: A Driečný? Prečo ten ušiel?
2: Bojí sa spravodlivého trestu. Je to nafúkanec. Bašta ho chcela, odmietol ju. Nečudujem sa, je neohrabaná a neforemná. Končistej sa vysmial. Vraj čo s takou, ktorá sa aj pred vetríkom krčí k zemi. Čubrine sa takisto obrátil chrbtom. Hoci ho mala zo všetkých najradšej.
3: A ja? Prečo si mňa vynechal?
2: Ani tebe nebol ľahostajný?
3: A čo ak nebol?
2: Potom musí byť moja pomsta dvojnásobne krutá. Ak aj teba odmietol, urazil nás oboch.
3: Áno, je to tak. Nenávidím. Nenávidím.

0: Ustúpte z cesty. Prichádzam vládca Tatranského kráľovstva, Ľadový. Uvoľnite cestu. Ustúpte z cesty. Prichádza vládca.
1: Nedostaneš ho. Už je ďaleko.
2: Ošibaj tie lenivé mrchy, Ganek.
0: Nevládzu. Aj búrky sa vedia unaviť.
2: Nech nastúpia najhrozivejšie blesky. Tie sa neunavia. Sú rýchlejšie ako myšlienky.

0: Prosím, hol si ho. Je náš, je náš.
1: Dostal som ťa, driečný.
2: Nebol by si ma dostal, keby ma nebol tvoj blesk oslepil.
1: Musel som ťa potrestať.
2: Za čo? Čím som sa previnil?
1: Ešte sa pýtaj. Zabudol si, čo je tvojou povinnosťou?
2: Nijakou sa necítim byť viazaný. Si vládcom tejto časti zeme, ale nie pánom našich osudov. Vybrali sme si ťa, aby si spravodlivo a múdro spravoval naše kráľovstvo a viedol nás k úsvornosti.
1: Ťažko viesť k úsvornosti tých, čo neposlúchajú a neplnia príkazy.
2: Nie sme tvoji otroci, ľadoví.
1: Bezo mňa zahyniete. A keď sa neprimknete jeden k druhému, živli vás zahubia. Premenia vás na hrby skál a ľadu.
2: To ty prikazuješ živlom, aby besneli.

0: Prestaň nás strašiť, ľadový. Prečo nepovieš aj pred vysokou pravú príčinu svojho hnevu?
1: Starám sa o osud Tatranskej ríše. Trestám tých, čo jej škodia.
0: Nie, ľadový. Zúriš, lebo po tvojom boku nestojí kráľovská hoľa.
2: Nie, nie, to nie je pravda. Mňa si vyvolil za ženu. Mňa, nie hoľu, mňa!
0: Úboha, vysoká, ľadový bude do poslednej chvíle veriť, že miesto kráľovskej hole je po jeho boku.
2: Ale čo by potom bolo so mnou?
0: Z teba by možno spravil slúžku.
1: Čuš! A ustup mi z cesty.
0: Ty si ma oslepil bleskom a tak donútil zastať. Môžeš ma obísť.
1: Tak ty neposlúchneš. Toto máš za svoju neposlušnosť. Za urážky. Za hlavatosť. Za trúfalosť. Za kosy tej, ktorá patrí len mne, poplietol hlavu. Za to, že tajíš miesto, kde sa ukrýva.
0: Počula si, vysoká?
2: Už ho nechaj, ľadový. Nevidíš, aký je driečný, zúbožený? Ledva sa vlečie. Už nikdy nedôjde k svojej holi. A pochybujem, že by o takú trosku aj stála. Poď. Vrátime sa domov.
1: Ty si sa zbláznila.
2: Naopak, ľadový. Zmúdrela som. Poď ku mne.
1: Čo chceš?
2: Ochladilo sa. Slnko, čo nevidieť, zapadne. Môj svadobný závoj nás ohraje oboch. Chcem sa postarať o teba, ako sa má starať žena o svojho muža.
1: Chceš ma spútať. Bojíš sa, že pôjdem za hoľou. Driečný vravel pravdu. Nemám ťa rád. Nikdy som ťa nemal rád. A dobre viem, že ani ty nemáš rada mňa. Všetky vás pobláznil. Čubrinu. Teba. Kráľovskú hoľu. Nenávidím ho. Mal som ho zmárniť a nie sa nechať tebou obmekčiť.
2: Nedostaneš ho. Nezlomíš jeho vôľu. Zostane verný kráľovskej holi, aj keď bude od nej vzdialený.
1: Nepoužil som ešte svoju najsilnejšiu zbraň. Zovriem ho do ľadového kruniera. Jeho driečný kamenný chrbát pukne. Môj ľadový dých ho navždy prikuje k zemi. Rýchlosťou sa vyrovná blesku. Dostihne driečného aj na druhom konci zeme.
3: Driečný! Driečný! Ratuj sa!
2: Zlomil si ho. Hlava mu ovisla, kolená sa podlomili. Už je po švárnom ženichovi. Tak ti treba, pyšný driečný. Už je z teba kriváň. Kriváň! Kriváň pokrivený! Kriváň! Krivánisko! Krivánisko! Krivánisko!
0: Úbohý driečný.
2: Ďakujem ti, ľadový.
1: Za čo?
2: Pomstil si ma.
1: On sa pomstil mne.
2: Ako?
1: Už nikdy neuvidím kráľovskú hoľu.
2: Nech tie útechou, že ani on ju viac ani za rakom nepohľadí. Slnko zapadlo. Už sa nikto nebude môcť vrátiť, odkiaľ vyšiel. Ani odísť, kam by chcel. Teraz ma už navždy svojí, ľadový.
1: Som unavený.
2: Spím už môj. Budem ťa strážiť.

0: Čas sa prehnal medzi tatranskými obrami, ktorí sa premenili na nehybné, biele, sivé, zvráskavené skaliská. V údoliach Tatranskej ríše sa usadili ľudia. Tých by veru nikto nepresvedčil, že zohnutý, nahrbený, skalný štít sa voľakedy volal inak ako Kriváň. Vykočovali lesy, úhor premenili na úrodnú zem, založili dediny, tie navzájom pospájali cestami a chodníkmi, po ktorých sa premávali poslovia a pocestní na koňoch. Ľudia sa navštevovali a posielali odkaz jeden druhému. Tatranskí obry však stáli tichí a nemí na svojich miestach. Až jedného dňa z jary, keď sa začali topiť snehy a ľady na končiaroch, žblnkot potôčikov akoby vlial nový život do jedného kamenného srdca.
1: Kriváň! Kriváň! Kriváň! Počuješ ma?
2: Kto ma volá?
1: Ja. Vodný princ.
2: Čo chceš? Prečo rušíš môj kamenný pokoj?
1: Chcem ti pomôcť.
2: Mne už niet pomoci. Ľadový ma o slobodu i o podobu pripravil.
1: Ale nevzal ti život. Nevedel, že okrem svojho máš ešte jedno srdce.
2: Myslíš na kamienok, z ktorého sála toľko tepla?
1: Áno. Áno, je to srdce, ktoré ti darovala Čubrina. To srdce ťa budí k novému životu.
2: Na čo by mi bol nový život, keď nemám prečo žiť?
1: Zabudol si na prísahu. Na slovo, ktoré si dal kráľovskej holi.
2: Kráľovská hola? Odpusť, že som nedodržal slovo. Zaslúžim si ten najťažší trest, aký len možno kameňu uložiť.
1: Trest stihol všetkých tatranských obrov, lebo boli zbabelí. Ochromeli, onemeli, oslepli, srdce im ochladlo, skamenilo. Ale ty máš ešte jedno. Je plné lásky. Lásky, ktorú si dostal. Ktorú chceš rozdávať.
2: Ďakujem za slova útechy, vodný princ. Ale povedz, prečo chceš vo mne prebudiť život práve ty?
1: Pomohol si mi v najväčšej núdzi. Naplnil si moje plesá vodou.
2: Aha. Tak z vďačnosti. Ja som pomáhal predovšetkým sebe.
1: Nie preto som prišiel.
2: A prečo išie?
1: Hoľa sa trápi a ty tiež.
2: Nikto nedokáže preklenúť priepasť medzi nami.
1: Pravdu máš. Na to som naozaj prislabý.
2: A vari, poznáš liek, ktorý by z krivej kaliky urobil junáka?
1: Dobre vieš, že ani to nie je v mojich silách.
2: A či je v tvojich silách preniesť kráľovskú hoľu cez dve doliny a postaviť ju po mojom boku?
1: Nie, ani ja už nie som, aký som býval.
2: No.
1: Rok čo rok zasýpajú moje plesá kamenné lavíny. Moje potoky zahatávajú bludné balvany. Až do neskorej jary sú moje ruky i nohy zamknuté v ľadových putách.
2: Vary, rozkážeš oblakom, aby sa rozišli, keď upriem svoj zrak k juhovýchodu, aby som zazrel svoju milovanú.
1: S tou neposlušnou čriedou si nedá rady ani výchor. Nemôžeš teda vidieť, že čierna kobila deň čo deň prichádza pod kráľovskú holu. Za každým pohliadne do hora a smutno zaerčí.
2: Aspoň hoľa nie je sama so svojím smútkom.
1: Dôveruj mi, Kriváň.
2: Čo chceš, vodný princ?
1: Nakoniec sa všetko na dobré obráti. Prestaň sa trápiť, Kriváň. prebúdzaj lásku vo svojom srdci.
3: Počkaj, kam ideš?
1: Vrátim sa, Kriváň, len trpezlivo čakaj. Čakaj, Kriváň.

0: Vodný princ odišiel a nevrátil sa na druhý ani na tretí deň. Neprišiel ani o mesiac, ba ani o rok. Kryváň, privyknutý na sklamania, ho neodsudzoval pre jeho nesplnený sľub. Veď či on dodržal slovo, ktoré dal kráľovskej holi. Ešte väčšmi sa nahrbil, pohrúžil do seba a zavše sa s ľútosťou započúval do vzdialeného dupotu kopít čiernej kobylky. Jedného dňa sa však ozval konský dupot celkom blízko.
1: Kryváň. Kryváň. Počuješ ma, Kryváň? Dodržal som sľub. Prišiel som.
2: Vidím. Na prekrásnom bielom koni.
1: Je tvoj.
2: Kôň má byť liekom na moju samotu? Chceš, aby som sa ja, starec, biedna kalika, na ňom preháňal?
1: Nie, nie. Bude ti priateľom aj radostnou kratochvíľou, nádejnou úzkosťou, aj snom bez konca. Opustí ťa, aby sa už nikdy k tebe nevrátil. Každý deň sa budete lúčiť a predsa zostanete spolu.
2: Lúčiť spolu? Tomu nerozumiem.
1: Budeš jeho pánom, ale nebudeš mu môcť rozkazovať. On bude tvojim sluhom, ale nebude ti posluhovať.
2: Rozkazovať? Posluhovať? Iste vieš, o čom hovoríš, vodný princ. Pre mňa zostávajú tvoje slová záhadou.
1: Ak budeš nemý, pozbiera tvoje myšlienky a odnesie ich k tej, ktorá im bude rozumieť.
2: Chcem onemieť aj byť opustený, ak sa splní všetko, čo sľubuješ.
1: Stane sa, ako si želáš. Stras snehovú prikryvku zo svojich pliec na chrbát

0: Gdzie je tátoš? Kam sa podiel? Ach, ty si ma oklamal.
1: Naopak, Kriváň. Tam to beží. Vidíš?
0: Potok. Bielého koňa si premenil na potok.
1: Vidíš, ako rýchlo sa zašmýkol z útočia? Ako sa zvrta medzi skaliskami a vrtko preskakuje ploskáče, čo sa mu priplietli pod nohy? Nič ho nezastaví na ceste do údolia. Každý deň mu môžeš zveriť odkaz pre kráľovskú hoľu. On jej ho zanesie. Aj čierneho tátošíka som premenil na potok. Sú si s bielým na vlas podobný, ibaže jeden má hrivu čiernu ako tma v jaskyniach a druhý vyblednutú ako kamene na slnku. Uprostred údolia sa spoja a premenia na jednu rieku. Tá rozospieva celú podtatranskú krajinu svojim veselým zúrkotom. Ľudia jej dajú meno Vách.
0: Vách. Takže ja s tvojou pomocou splním sľub, ktorý som dal kráľovskej holi. Všetko, čo cítim vo svojom srdci, jej budem môcť porozprávať.
1: Voda z tých dvoch prameňov nikdy neprestane tryskať. To ti prisahám. Prajem ti spokojnú starobu, Kriváň.
0: Ďakujem ti, vodný princ.
2: Od vtedy opäť prešli stáročia. Kriváň neprestal pozerať v tú stranu, kde mlčí jeho dávna milá, zahalená v oblakoch. Aj ľudia ju azda z pohodlnosti začali volať jednoduchšie Kráľová hoľa. Dva potôčiky pod ňou sa zbiehajú v jeden. Veselo žblnkajú. Vymieňajú si odkazy, zverujú tajomstvá, prebleskujúce v jasnej i čiernej vážskej vode. Tá roznáša rozprávku o čistej láske Kriváňa a Kráľovej hole po celej podtatranskej krajine.

0: Takto sa kráľová Hoľa a Kriváň napokon predsa len dokázali dotknúť a pomohol im v tom práve potôčik, ktorému nič nestálo v ceste.
1: To je pravda. Keby čosi stálo v ceste potoku, mali by to Kriváň a kráľová Dola, teda vlastne Hoľa, k sebe buď priďaleko, alebo by sa nemohli vôbec potknúť, teda dotknúť.
0: Ja som sa toho aj bála, že sa to stane, a preto som rada, že to Anton Márez a Rudolf Dobiaž napísali naozaj celé tak, ako to napísali a ako sme to teraz aj počuli.
1: To som aj ja.
0: A príbeh nazvali Srdcia tatranských obrov. Dramaturgicky ho pripravila Kveta Slobodníková. Hudbu vybrala Eleonora Vančíková-Kapasná. Majstrom zvuku bol Stanko Kaclík. Režiu mal Vladimír Rusko-starší. Účinkovali Brebtík, pomôž mi prosím ťa.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Čubrina.
0: Natália Blahová.
1: Vysoká.
0: Lucia Vrablicová.
1: Ľadový.
0: Emil Horváth mladší.
1: Ganek.
0: Martin Huba.
1: Driečny.
0: Dušan Jamrich.
1: Vodný princ.
0: Ján Galovič.
1: Kráľovská Hoľa.
0: Helena Geregová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Rádio Junior.
1: Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza 15. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličiana.

Dá sa predpokladať, že nikomu z vás sa dosiaľ nepodarilo stať sa neviditeľným. Zmiznúť to možno áno. Napríklad, keď ste niečo vyparatili a nechceli ste byť za to potrestaní. Bete, analfabete sa podarilo jedno i druhé odrazu. Vďaka čarovnému plášťu Harryho Pottera sa stala neviditeľnou a v zápätí mu zmizla z dosahu, aby jej ten plášť nemohol vziať späť. Poviete si, že predsa taká obyčajná Beta, ktorá poriadne nevie ani čítať, ani písať, nemôže priviesť do úzkých chlapca, ktorého sa bojí aj Voldemort, najhorší zo všetkých čarodejníkov. Ale áno. Beta analfabeta totiž bez problémov dokázala vytočiť nielen svoju mamu a starú mamu, celý pedagogický zbor školy, do ktorej chodila, susedky z ich brány a častokrát aj svoje kamarátky. To isté sa jej podarilo aj s Harrym Potterom. Ako? Ak si myslíte, že sa pomocou toho čarovného plášťa dostala priamo do čarodejníckej školy v Rockforte, tak ste na omyle. Toľko guráže predsa len nemala. No a keďže bola človekom v podstate nečítajúcim, ani nevedela, čo by ju tam vlastne čakalo. Je pravda, že už zažila, aké to je ocitnúť sa priamo v rozprávkovom príbehu, ale porovnávať nášho Janka Hraška s Harrym Potterom, to by bolo dosť nepatričné. Tak kam sa teda podelo to nešťastné dievčisko? Čári mári fuk! Predstavte si, Beta analfabeta, ako sa taká celá neviditeľná hnala pomedzi regály detského oddelenia knižnice, aby unikla pred nahnevaným Harrym, naďabila na jednu potvorenú knihu. Nebola založená v polici, ale stála na stolíku medzi ostatnými titulmi u spisovateľa, ktorý bol nedávno v knihovanoch nad Váhom na besede. Medzi snehuliackými ostrovmi, veveričkou Veronkou a kocúrom na kolieskových korčuliach tam boli rozprávky s názvom Čarovný chlapec. Dobre ste počuli, nie čarodejnícky, ale čarovný. Nebol to syn čarodejníkov ako malý Potter, ale vnuk staré.